opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako ni poročil o škodi ali poškodovanih. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina, je ob včerajšnjem državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Vremenska napoved, danes bo večji del dneva sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kam ciljamo v nocojšnji oddaji, vam je lahko popravkar slišani viži beneških fantov z naslovom Ob Jadranskem morju, avtorja glasbe in besedila Sandra Vodopivca, hitro jasno. Glasba iz bogatega arhiva Radia Slovenija tokrat potuje od morja do poletnega počitniškega razpoloženja in gotovo boste našli kakšno pesem zase. Začenjamo z naslednjimi skladbami. V ritmu Begina na morju sva se srečala v izvedbi ansambla Toneta Rusa. Sledi Burnikova skladba Von stari Holk v izvedbi ansambla Spev, uvod v nocojšnji četrtkov večer pa zaokroži ansambel Otavija Brajka in njegova viža Zapoj Mornar, za katero je besedilo prispeval Ivan Malavašič. Želimo vam prijetno poslušanje.

Valčke, moj mornar, poletje ste boj in meglice poslušajte v izvedbi ansamblov Braneta Klavžarja, Franca Miheliča in Beneških fantov.

Naslove naslednjih bi lahko zložili v poved, ki bi se glasila takole: Oj, kot bova vandrala po jezeru, sinje morje, bela jadra, pa bo pritisnila klicaj na konec tega glasbenega popotovanja. Poslušajte oktet Deseti brat, ansambel Jožeta Kampiča in kvartet Do ter ansambel Avsenik.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj poslušate glasbo iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Nadaljujemo z ansamblom Saša Avsenika in komorno skupino Godal Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana. Poslušate pa skladbo Slavka Avsenika Tam daleč preko morja. Posneli smo jo na eni od oddaj Poletni koncerti iz naših krajev v studiu 26 naše radijske hiše. Sledi trio Vitala Ahačiča in valček Preko morja veter veje, ki ga prepeva Marija Ahačič Polak. Za konec tega sklopa pa vam igra še ansambel Vandrovci in skladba Zgodba z morja.

Preden se poslovimo, poslušajte še ansamble Lojzeta Slaka, ansambel Lipa in znova ansambel Spev. V izvedbi prvega poslušajte valček Zlata cesta z morja. Ansambel Lipa bo zaigral skladbo Franca Lipičnika Biser iz morja, ta sklop pa bo zaokrožil valček Tineta Lesjaka Lep je naš Jadran.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob junijski izdaji glasbe iz bogatega arhiva Radia Slovenija smo bili z vami tudi tonski mojster Timon Geržel, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Na koncu vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Združeni narodi so zaskrbljeni zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu, vključno z novimi izraelskimi napadi na južna predmestja Bejruta. Kot so sporočili, so med vikendom zabeležili več kot 2100 strelskih incidentov iz izraelskih položajev. Ob tem so opozorili na uničujoče posledice za civiliste in ponovili, da civilna infrastruktura ne sme biti tarča napadov. Nemčija in Francija sta opustili več milijard vreden projekt novega evropskega bojnega letala, za kar sta se kancler Friedrich Merz in predsednik Emmanuel Macron dogovorila po dolgoletnih nesoglasjih med upletenima podjetjema Dassault in Airbus. Po navedbah virov v nemški vladi sta se voditelja strinjala, da podjetji pri izgradnji letala ne bosta mogli biti enotni. Projekt so zagnali leta 2017 in načrtovali, da bo operativen leta 2040. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia v Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana, skritega v pošiljki okrasnih opek v vrednosti skoraj 52 milijonov evrov. Po navedbah poljskega notranjega ministrstva je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva Finski in Švici ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popovdne ponehale. Občutno hladneje bo.

ti so številke. Val mesa, pol lik kosti. Ven na čaka ti pošilke. Ven razane na skrbi.

den ich muss mir alla seu obala srečnih dni. Bogu slava, čast, pa hvala za vse, k živju je prišli. Na obal stražar

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resori. Državni zbor bo glasoval tudi o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku. Še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, ki je uvrščeno na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Ministrstvo je navedlo, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in na upravnem objektu na najdišču. Naftna kriza, ki jo je sprožila vojna na Bližnjem vzhodu, poudarja potrebo po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, so v Bonu poudarili podnebni poslanci, ki so se srečali v pripravah na novembrsko podnebno konferenco v Turčiji. Pozvali so tudi k večjim količinam čiste energije in pospešitvi elektrifikacije. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU, ki je del programa Erasmus+, izbrala skoraj 41 tisoč mladih, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Od julija do septembra 2027 bodo lahko mladi sami ali v skupini do 5 ljudi odkrivali kulturno in zgodovinsko bogatstvo Evrope in se povezovali s prebivalci različnih delov celine, so zapisali v Bruslju. Vremenska napoved: danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo povečini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

Nekoga vidiš zadnjič, pa ni slovo. Včasih. Nekoga vidiš zadnjič, pa ne veš za to. Beležka v tebi hranile lepe stvari, na smeh njegove postave in dušo njegovih oči. Kako te je po dežju spremljal domov, ko te je prišel gledat na balet, kako sta tisti večer postala ista snov in te ni več nikoli želel odobjet. Pa tista nežna klavirska glasba in njegovih misli razpored in sveta na okoli šumenje, ki iz kaosa nosi svoj sled. Iz kaosa nosi svoj sled. Včasih

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Potem, ko sta Izrael in Iran zatrdila, da sta za zdaj ustavila medsebojne napade, je izraelska vojska minulo noč znova napadla južni Libanon. Tamkajšnje oblasti poročajo o najmanj 2 ubitih in več ranjenih. Nadaljevanje vojaškega posredovanja tako ostaja ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Iranski glavni pogajalec Mohammad Bagher Kalibaf med tem meni, da Združene države ne iščejo diplomatske rešitve s Teheranom. Rusija in Belorusija sta pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno z jedrskim orožjem, za zagotovitev varnosti, je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Galuzin. Kot je še dejal, ima Moskva vojaško prisotnost v Belorusiji, državi pa po njegovih besedah redno izvajata skupne preglede vojaške pripravljenosti. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila minuli teden odsotna. Kajzer je sicer že v petek opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in NATO, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami in odnosov s sosednjimi državami. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se v polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Po podatkih Agencije za okolje bo večji del dneva sončno vreme. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo nato spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno, s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. V petek bo po večini sončno, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Prometne informacije. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
3: Prebujajo ga tudi napovedovalec Dejan Kaloper, tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebul ter seveda glasbena urednica Tina Žun. Dobro jutro. Jutro in kava sta odličen par. Za marsikoga verjetno jutro niti nima tistega pravega odtenka, če ga ne spremlja ta skodelica črnega napitka. Kava bo tema torkovega kviza in to ne enega, več epizod bomo namenili od semena do skodelice. To je namreč pot, ki jo bomo raziskali. Danes torej začnemo s prvo epizodo 15 do 7. V drugem pogledu slišite zgodbo 24-letnega palestinca, ki že 5 let živi v Sloveniji. Amir El Felit prihaja iz Gaze. Tam še vedno živi oziroma se nahaja njegova družina, ki razdejanega območja ne more zapustiti. Amir sicer pri nas študira novinarstvo, več pa po 7:30 v oddaji, ki jo je pripravila Andreja Gradišar. Oddajo ob 8:00 Tina Lamovšek danes posveti sindikalnemu turizmu. Svetovalni servis pa Klara Eva Kukovičič nameni tako imenovanim paketnim potovanjem, ki potrošniku prinašajo več zaščite. O pravicah potrošnikov v primeru odpovedi, več po 8:30. To so glavni poudarki torkovega jutra, po naslednji dodam še enega oziroma povem še nekaj več o kvizu in še posebej toplo povabim k poslušanju. Sicer pa bodite z nami med 9:30 in 10:00 in boste dobro obveščeni. Dobrodošli na prvem.

0: Preden kava doseže našo skodelico, je pravzaprav sadje. Kavne češnje rastejo na grmu, ki se imenuje kavovec. Te češnje oberejo, očistijo, fermentirajo, posušijo in izvozijo. In ko zelena kavna zrna prispejo do cilja, recimo v Slovenijo, sledi še praženje in mletje. Prvi člen v tej dolgi verigi, od kavne posesti do kavne skodelice, torej spoznamo v prvi epizodi serije torkovih kvizov, ki jih posvečamo kavi. Kava je torej kmetijski pridelek, kavna češnja pa je videti kako?
1: A coffee cherry, as the name suggests, looks very much like a cherry. So I want all the listeners to imagine at the moment a cherry.
2: Kot pove že njeno ime, je kavna češnja videti kot češnja. Zunani del ploda je lupina, notranjost pa je mehek sadni del, podobno kot pri češnji. Ta del lahko poješ. Potem pa je tu še del, ki ga izpljuneš. To je koščica oziroma seme oziroma surovo kavno zrno. In to je to, kar lahko tudi posadiš.
1: And those two different seedlings, those are the ones that we're going to plant afterwards.
0: Pierre Fargeton iz podjetja Kata Export, ki tudi prideluje kavo na kavni posesti Kata Reserva v Kolumbiji, je torej eden od sogovornikov torkovega kviza. Še dva spoznate, 15 pred sedmo. Tako, zdaj pa nazaj na domača tla, kjer kava žal ne raste, a nič za to pijemo, je vseeno. Radi 5 in 12 minut, čas za prvo.

0: 5 in skoraj 19 minut. Preverimo, kakšno vreme se nam obeta ta teden. Začnimo torej s torkom. Večji del današnjega dneva bo sončno. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 25 do 31 stopinj. Jutri spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne bodo te ponehale, hladneje bo. V petek pa večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro bo sveže. Takšno torej danes in v prihodnjih dneh zaenkrat kaže, da bodo plohe kljub sončnemu vremenu redni spremljevalec, ampak samo ponekod in verjetno ne preveč v obilju. Izjema pa bo petek, ampak to se še lahko spremeni, torek je šele.
1: Torek je šele, ja. In običajno se spremeni, niti ni nujno vedno na bolje, ne?
0: Tako.
1: Lahko je še malo slabše, ampak dobro, pustimo.
0: Bomo videli.
1: Kar bo, pa bo. Ne? Tudi, mislim, da je to neka pesem našega nekdanjega kolega Janka Ropreta, nekaj podobnega je bilo.
0: Lahko pa greva k bolj oprijemljivim stvarem, ne?
1: Ja, to pa zagotovo in temu oprijemljivejšemu delu se reče temperature po Sloveniji ob petih, ki so bile torej takšne v Ljubljani, oblačno in 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Slovengradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto pretežno oblačno 16, Murska Sobota pretežno jasno 15 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 15 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 8, piha zahodnik 21 km na uro. Drugi podatki, Rateče 12, Rudno polje 8, Krvavec 12, piha severozahodnik 18 km na uro. Jezersko 9, Ravne na Koroškem, Velenje in Maribor 16, Celje in Črnomelj 15, Krajinski par Goričko 19, tudi v Kopru, v Kočevju pa 12 stopinj Celzija.
0: 9. junij je danes in če z mislimi še niste na dopustu, no potem pa vas tja zdaj vabi Madonna. Dobro jutro z prvega.

0: Čez 5 minut bo ura 5:30.
1: Prisrčnica.
0: In v prisrčnici bomo slišali koračnico Dunajska v izvedbi orkestra Slovenske policije. Avtor skladbe je Vinko Štrucelj, ki je orkestru tudi dirigiral.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Potem, ko sta Izrael in Iran zatrdila, da sta za zdaj ustavila medsebojne napade, je izraelska vojska minulo noč znova napadla južni Libanon. Tamkajšnje oblasti poročajo o najmanj 2 ubitih in več ranjenih. Nadaljevanje vojaških operacij tako ostaja ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom.
2: Združeni narodi ostro obsodili zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu. Posle bo dokončno prevzel tudi novi zunanji minister Tone Kajzer. V Novi Gorici vendarle odprli prenovljen zunanji bazen. Nadaljevalo se bo sončno in zelo toplo vreme.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Izraelski napadi na Iran so Teheran odvrnili od nadaljnega obstreljevanja, kar je privedlo do prekinitve sovražnosti, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove iranske napade odločno odzval, kar je po telefonu povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Dodal je, da sta Iran in proiransko gibanje Hezbolah zdaj šibkejša kot kdaj prej. Trump je medtem opozoril Netanjahuja, da bi lahko Izrael v primeru nadaljevanja vojne z Iranom izgubil podporo Združenih držav, poroča portal Axios. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bager Ghalibaf ob tem meni, da Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom. Izraelske sile so kljub pozivom k miru sinoči vnovič napadle več ciljev v južnem Libanonu. V bombardiranju sta bila ubita najmanj 2 človeka, tudi otrok, 10 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu in dejali, da so med vikendom zabeležili več kot 2100 strelskih incidentov iz izraelskih položajev. Ob tem so ponovili, da civilna infrastruktura ne sme biti tarča napad.
3: The scale and uncertainty of these orders make them almost
1: Farhan Haq iz svetovne organizacije je izpostavil negotovost izraelskih ukazov za evakuacijo prebivalcev. Po njegovih besedah jih je skoraj nemogoče varno upoštevati, kar postavlja pod vprašaj njihovo učinkovitost.
2: Rusija in Belorusija sta pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno z jedrskim orožjem, za zagotovitev varnosti, je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Galuzin. Kot je še dejal, ima Moskva vojaško prisotnost v Belorusiji, državi pa po njegovih besedah redno izvajata skupne preglede vojaške pripravljenosti.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila minuli teden odsotna. Kajzer je sicer že v petek opravil tehnični del predaje in začel delo. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in NATO, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami in odnosov s sosednjimi državami. Marjan Vešligaj.
4: Ko gre za področje zunanje politike, ni malo tistih, ki pravijo, da je Janez Janša v času svojega vladanja vedno sam svoj zunanji minister. Pa vendar je z imenovanjem Toneta Kajzerja na ta položaj postavil diplomata z veliko izkušenj. Služboval je v Egiptu, bil veleposlanik na Finskem, akreditiran tudi v Estoniji, veleposlanik je bil na Danskem in nazadnje v Združenih državah Amerike, odkoder so ga odpoklicali zaradi suma zlorabe depešnega sistema, kar so nekateri ocenili kot pretiran ukrep. Tone Kajzer pravi, da po prihodu na ministrstvo ne namerava rušiti sistema, niti posegati v obstoječo organizacijsko strukturo ali delovna mesta. V javnosti pa odmevajo stališča nove vlade do Izraela. V diplomatskih krogih se sprašujejo, kakšna bo politika do Kitajske. Kajzer nasprotuje tajnim srečanjem slovenskih politikov s kitajskimi. Kitajski sistem vidi kot neskladnega z zahodnimi vrednotami. Med prioritetami napoveduje tudi graditev odnosov s sosedi. Tone Kajzer, sicer član SDS-a, trdi, da ne bo dovolil sporednega vodenja zunanje politike, kar leti predvsem na predsednika državnega zbora Zorana Stefanoviča.
2: Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji. Državni zbor bo glasoval tudi o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku. Še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Novogoričani lahko od včeraj znova plavajo v zunanjem bazenu. To so nestrpno pričakovali že lansko poletje, vendar se je prenova zavlekla in hkrati podražila za približno 300 tisoč evrov. Ministrstvo za gospodarstvo je za investicijo v vrednosti 2,7 milijona evrov zagotovilo 1 milijon evrov. Več Eva Furlan.
5: V prenovljenem bazenu so že včeraj zaplavali člani plavalnega kluba Nova Gorica, ki so uživali v tem.
6: Da vsi je sonce in nismo avter zaprti.
7: Kar fajn, zaradi tega, kar lani je manjkalo in bolj so bili se pokazali malo slabše rezultate.
8: Kaj pa vam je najbolj všeč od prenove?
9: Po mojem, cel bazen, ploščice, vse, kar bo vse staro in razpokano, tisto vse spomnim.
5: Zadovoljna, da lahko spet trenirajo v 50-metrskem bazenu, je bila tudi predsednica kluba Januša Stibil. Sicer pa bazen večjih tekmovanj, ker je preozek, ne more gostiti.
10: Ma ne, lahko bi izpeljali kakšen miting. Vsem timingom, vsem, ampak od državnih prvenstev dalje ne moremo izpeljati.
5: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da ni šlo za novogradnjo, ampak prenovo bazena. Ta je med drugim prinesla lepšo bazensko ploščad in školko, največji del investicije pa je očem neviden, je še dodal župan.
11: Je pod zemljo prostor, po domače hodnik, po katerem so zdaj po novem speljane cevi. Tako da so bolj dostopne, predvsem pa bo njihovo vzdrževanje bistveno bolj učinkovito.
5: Pomislekom, da na bazenu ni dovolj sence, je župan oporekal, a hkrati napovedal, da bodo v prihodnjem letu vseeno poskrbeli za še dodatno zaščito pred soncem. Da je bilo narejeno veliko delo, je na včerajšnji otvoritvi podaril tudi Marko Bucik, direktor javnega zavoda za šport, ki je upravljavec bazena.
12: V bistvu nekaj posebnih novosti ni, urnik zjutrajšnjim dnem se bazen odpre ob 6:30. In to do 8 zvečer, potem v nadaljevanju, odvisno od vremena, bomo pa odpirali tudi nočno kopanje.
5: Bazen, star več kot 30 let, je zagotovo potreboval prenovo, ki se je sicer močno zavlekla, a pogodbenih kazni občina zaradi utemeljenih razlogov za ta zamik ne bo uveljavljala.
1: Povemo še, da so se regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Sledijo športne minute, z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten dan želim.
13: Slovenski športni plezalki Janji Garnbret je uspel nov podvig. Kot prvi ženski v zgodovini je uspelo preplezati naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Tako je Slovenka postala tudi druga ženska na svetu, ki je uspelo preplezati celotno smer z omenjeno težavnostjo. Slovenski hokejisti so dobili tekmece za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Risi se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito borili proti reprezentancam Finske in Švice ter Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. V prihodnji sezoni bo barve celjskega kluba nosila dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič. Slovenka se drugič v karieri vrača v celjski klub, njen prestop iz Celja k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve pa še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Danes Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Na 234,3 km dolgi razgibani trasi sta za njim na drugem mestu končala Francoz Henri François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32. Matej Mohorič pa je etapo končal na 36. mestu. Danes kolesarje čaka ekipna vožnja na čas v Peroksu. Današnji dan prinaša tudi ostalo zanimivo športno dogajanje. Slovenske nogometašice bodo zvečer v šestem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah igrale z izbrano vrsto Nemčije, v kvalifikacijah za turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu pa bodo nastopili štirje slovenski igralci, in sicer Lara Opeka, Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Obeti? Jutri bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno, še vedno krajevnimi padavinami, ki pa bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne pa bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro bo sveže. Prometne informacije. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.
14: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
15: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
16: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
15: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
16: Petrol.
2: 18 minut do 6.
5: Paketna potovanja prinašajo določene prednosti in zaščito potrošnikov, vendar tudi pri njih ni nujno vedno vse tako, kot je bilo obljubljeno ob rezervaciji. Kaj storiti, če se cena spremeni, če hotel ne ustreza vpisu, če je izlet odpovedan ali če organizator bistveno spremeni program potovanja? V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o potovalnih agencijah in pravicah potrošnikov v primeru odpovedi. Kaj lahko naredimo, ko gre kaj narobe, kako ravnati, ko se zalomi na potovanju, kdaj lahko zahtevamo znižanje cene ali odškodnino in pod kakšnimi pogoji sme agencija spremeniti ceno turističnega paketa. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Po 8:30 zjutraj nas lahko pokličete v eter, že zdaj pa nam lahko pošljete svoje vprašanje na prvi@rtvslo.si.

ne zgolj tisoč let, ampak milijone oziroma kar milijarde let že Zemlja pleše in se vrti. Dobro jutro, z prvega čez 14 minut bo 6.

Sufijski mistik Bajazid je takole zapisal v svojo autobiografijo. Ko sem bil mlad, sem razmišljal in tako molil k Bogu. Daj mi moč, da bom lahko spremenil ves svet. Vse se mi je zdelo narobe in krivično. Bil sem revolucionar in hotel sem spremeniti videz vse zemlje. Ko sem nekoliko dozorel, sem začel razmišljati, da tako ne bo šlo naprej. To je zame preveč. Življenje mi uhaja iz rok, skoraj pol življenja je za mano in ni mi uspelo spremeniti niti ene same osebe, kaj šele celoten svet. Tako sem molil k Bogu. Moja družina je dovolj, daj, da bom lahko spremenil svojo družino. In ko sem se postaral, zapiše Bajazid, sem spoznal, da je celo družina izven mojega dosega. Kdo sploh sem, da bi jih spreminjal? Takrat sem spoznal, da če spremenim samega sebe, bo to dovolj, več kot dovolj. Takole sem molil. Zdaj sem prišel do pravega spoznanja. Prosim te le to, da bi lahko spremenil samega sebe. Tedaj je prišel Bajazid še do enega spoznanja. Njegova molitev je bila skoraj prepozna. Lahko bi mu uspelo, če bi tako molil že pred mnogimi leti, ko je bila takšna sprememba še uresničljiva. Ta zgodba iz sufijske tradicije nas lahko danes zjutraj hitro strezni. Morda smo še včeraj prej v molitvi tožili čez svoje bližnje, čez šefa, sodelavca, čez politike, čez cel svet. Že pri poročilih smo lahko dobili dovolj gradiva za tožbe in pritožbe. Marsikaj nas lahko

sebe. Tako pa lahko vpliva tudi na svojo bližnjo in manj bližnjo okolico. Mahatma Gandhi, poznamo ga po njegovih slavnih izjavah, bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu. Ne prelagajmo vse odgovornosti na druge, ampak bodimo zahtevni najprej do samih sebe. Danes nam je dana nova priložnost, da se osredotočimo na tisto, kar lahko spremenimo. Da ne bi tako kot Bajazid nekega dne spoznali, da je morda že prepozno. Verjamem, da danes za nas še ni prepozno.

0: 6 bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci v državnem zboru bodo na izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanje ministrstev in dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo določi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Poslanci bodo glasovali še o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. V ruskem zračnem napadu na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine so bili ubiti 4 ljudje, več kot 20 je ranjenih. Ruske oblasti v Sevastopolu na polotoku Krim so sporočile, da si sistemi protizračne obrambe prizadevajo odbiti zračni napad. Podrobnosti niso znane, je pa v Sevastopolu sedež črnomorske flote ruske vojske. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je prepričan, da so Združene države v dobrem položaju, da v pogajanjih z Iranom dosežejo cilje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dodal je, da si Islamska republika ne želi nadaljevanja vojne. Predstavniki Teherana bodo za pogajalsko mizo predstavili konkretne predloge, je še dodal Vance. Potres z magnitudo 6,1 je včeraj prizadel Kubo. V prestolnici Havana so se tla tresla približno 20 sekund. Tamkajšnji prebivalci so iz stavb zbežali na ulice. Opozorila pred cunamijem niso izdali, o morebitnih žrtvah ali večji gmotni škodi ne poročajo. Tresenje tal so čutili tudi v nekaterih delih Mehike in ameriške zvezne države Florida. Košarkarji San Antonija so na tretji tekmi finala Severnoameriške lige NBA na gostovanju premagali New York Knicks 115-111. S tem so skupni izid v seriji znižali na 1-2, naslednja tekma pa bo v noči na četrtek. Po podatkih Agencije za okolje bo večji del dneva sončno vreme, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo do 31 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki pa bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med razsepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi del na isti avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Prav tako na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: imaš ogen?
1: A van. Ti, ja se nisem videla, že nekaj videla.
0: Pa se sem zmeri tam.
2: Nula Kelvina in kako si? Kdaj si, bi pa bilo vprašanje bolj primerno za to, kar sledi. 6:07 na sporedu je pogled v preteklost oziroma jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
3: Viri kot rojstva oziroma datum rojstva Primoža Trubarja navajajo 8. juni in ne 9. juni. No, vsaj pri letu ni dileme in sicer je to leto 1508.
2: Njegovega kraja in datuma rojstva ne moremo določiti z gotovostjo, saj takrat, če niso poznali krstnih matičnih knjig, uporabljali pa so tudi staro julijansko koledarsko štetje.
3: Letnici 1508 dodamo še 307 let zraven in povemo, da se je 9. junija leta 1815 končal Dunajski kongres, na katerem so se zbrali zmagovalci vojne proti Napoleonu in začrtali nove meje na evropskem političnem zemljevidu.
2: Na današnji dan pred 183 leti se je rodila avstrijska mirovnica Berta Sophie Felicitas von Suttner, druga ženska, ki je postala Nobelova nagrajenka. Nagrado je dobila leta 1905, prva pa je bila Marie Curie leta 1903.
3: Je pa bila Berta von Suttner prva ženska, ki je prijela Nobelovo nagrado za mir.
2: Za mir, tako. Zdaj pa v svet animacije. Jaka Racman tudi praznuje danes 9. junija 1934, se je namreč prvič pojavil v risanki z naslovom Pametna majhna kokoška.

0: Ta ni iz prej omenjene kokoške, ampak Dejan, verjetno ti je znano odkot.
1: Ja, seveda, ker nekaj delov, ne, teh je bilo znanih. Tako. Pirati iz Karibov, kako pak.
0: Tako, iz filma Pirati iz Karibov, prekletstvo črnega bisera, ki je po vsem svetu zaslužil več kot 653 milijonov ameriških dolarjev. Zagotovo eden bolj prepoznavnih filmov, igralca, ki danes praznuje 63. rojstni dan.
1: In ime mu je Johnny Depp. Poleg kapitana Jacka Sparrowa, ki ga je igral v tem filmu, so tu še njegove nepozabne vloge v filmih Edward Škarjeroki, Ed Wood, Brezglavi jezdec, pa Čokolada, Iz pekla, Hudičev brivec, Strah in groza v Las Vegasu, pa še bi lahko naštevala.
0: Ja, jaz sem jih kar nekaj pogledala, moram priznati. Vse najboljše pa danes želiva še eni slavljenki. Šest jezikov govori, rodila se je v Kranju. Ko je imela 9 let, se je z družino preselila v Dubaj, študirala je pa v Združenih državah Amerike.
1: In govoriva o Sari Isakovič, slovenski plavalki, ki je danes dopolnila 38 let. Leta 2008 je v Pekingu za Slovenijo osvojila prvo plavalno olimpijsko medaljo, in sicer srebrno na 200 metrov prosto.
0: Uršula Majcen je takole takrat pospremila Sarino srebrno kolajno oziroma drugo mesto.
2: Isakovič gre naprej, to da tudi Kitajka se ne da, ali Pelegrinjeva, ali Sara Isakovič, ali Kitajka Pangova. Dajmo Sara Isakovič, 3 metre do cilja, Sara Isakovič druga, 1,54, 97.
3: To se može naprej vse pripraviti, neko kar da jo boš dobil, tako da jaz sem si že vse mikico to dodatno pripravila, pa tako malo make-upa, prijem se še na podelitev, sem imela kar v žepu že. To je treba, zato ker pač še ti tako razmišljaš pozitivno, ano, in to tako daješ take vibracije, to je tako pač ta law of attraction se temu reče, ano.
0: Zakon privlačnosti bi lahko prevedli, torej to prepričanje, da enako privlači enako. Ja, škoditi gotovo ne more, ne, če si optimistično.
1: No, in če se ti na koncu še posreči, ne, je to res v redu, da se vse poklopi.
0: Tako,
1: ne?
0: Tako.
1: No in zdaj sva še midva pri glasbi. Danes bomo vrteli zasedbo The Fugees, skupino iz 90-ih, njihovo ime izvira iz besede refugees, torej begunci. No, žanr pa rap in soul z elementi regija.
0: 9. junija 1996 so kraljevali na glasbeni lestvici UK Top 40, ki jo sicer predvajata BBC, Radio 1, Radio 1 in MTV. Skladbo torej Killing Me Softly.

0: 6:16, čas, da gremo na prvem naprej, seveda s pomočjo strokovnjakov, dežurnega meteorologa, ki se mi zdaj le pridruži, v etru, torej napovemo vreme. Brane Gregorčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes torej sončno, skoraj po vsej državi.
1: Ja, nekaj več sonca v južni polovici, nekaj manj v severni, potem pa pozno popoldne ali pa proti večeru, predvsem na severovzhodu tudi nekaj ploh in neviht. Tak, kar poletni dan bi lahko rekli. Ne? Temperature čez dan od 25 do 30 stopinj. No, plohe in nevihte, ki sem jih omenil, bodo torej proti večeru najprej nastale na severovzhodu Slovenije, potem zvečer in po noči pa lahko tudi kje drugod v notranjosti Slovenije, ob tem bo prehodno zapihal severovzhodni veter. Jutri bo tudi tako ne ravno ustaljeno vreme, oblačnost se bo spreminjala, tu in tam bo nastala kakšna ploha in nevihta, več sonca bo spet v južni Sloveniji. No, potem pa nas bo v noči na četrtek prešla hladna fronta s padavinami in nevihtami, ki bodo tako od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo pa kar osveženo, temperature bodo približno 10 stopinj nižje kot recimo danes, ne? Se pravi čez dan v glavnem od 15 do 20, le na Primorskem bo nekoliko topleje in v četrtek bo pihal tudi severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Kakšnih obilnejših padavin čez dan potem ne bo več, morda predvsem na Primorskem še kakšna ploha ali nevihta, drugod pa se bo čez dan v četrtek delno razjasnilo, tudi petek potem prinaša deloma jasno vreme, jutro bo sveže, čez dan pa bo spet postopno topleje. Tudi ob koncu tedna kaže na dokaj sončno in spet toplejše vreme.
0: Ja, če ste rekli, da je danes je oziroma bo takšno poletno vreme, potem bo pa v četrtek kakšno bolj pomladno spet, ker bo malce hladneje.
1: Ja, seveda smo še v koledarski pomladi, že v meteorološkem poletju in vreme bo tudi tu nekje v tem intervalu.
0: V tem intervalu, v tej sredini.
1: Tako.
0: Brane Gregorčič, najlepša hvala in lep dan želim, srečno.
1: Tudi vam, lep pozdrav.
0: Zdaj pa seveda, kot ponavadi, sledijo temperature po Sloveniji, kakršne so bile namerjene ob šestih.
2: Ja, sveže stiskane so in so takšne. Ljubljana pretežno oblačno in 16 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 14. Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 16. Cerklje ob Krki jasno 15, Portorose Čovlje, jasno 16, piha še jugovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 15, Murska Sobota jasno 16 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 16. Postojna pretežno oblačno 12, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 15, Kredarica pretežno oblačno 7. Drugi podatki. Rateče 12 stopinj, Rudno polje 8, Krvavec 12, piha severozahodnik 18 km na uro. Jezersko 9 stopinj, Ravne na Koroškem 16, 16 tudi v Velenju in Mariboru. Celje in Hrastnik 15, Črnomelj prav tako 15, Kočevje 13, Koper 19 in Dolinje pri Ajdovščini 15 stopinj Celzija.

0: Torkovo jutro na prvem je mednarodno obarvano in tako bo tudi danes. 15 pred sedmo nas torkov kviz odpelje na kavne posesti v Kolumbijo. V drugem pogledu po pol osmi pa spoznamo Palestinca, ki v Sloveniji biva 5 let. Amir El-Felit je k nam najprej prišel na študijsko izmenjavo, takrat je imel 19 let. Zaradi tega je bilo vse skupaj morda nekoliko lažje, je povedal Andrej Gradišar.
1: Tudi ljudje pomagajo, veliko prijatelje, slovensko prijatelje, pa tudi neslovensko prijatelje, pa znanje, pa tudi spoštovanje. Če imate to, imate vse, mislim. Lahko delate, pa lahko študirate, pa lahko naredite vse.
0: O življenju v Sloveniji, družini, ki je še vedno v Gazi, ženi, ki je bila evakuirana v Rim in s katero ravno urejata dokumente, da bi bila njuna poroka priznana tudi v Sloveniji, v drugem pogledu po pol osmi.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Iran in Izrael zatrjujeta, da so medsebojni napadi ustavljeni. To pa ne velja za Libanon, saj se napadi judovske države tam nadaljujejo. Po napovedih bo primopredaja poslov danes končana tudi na zunanjem ministrstvu. Novi minister Tone Kajzer je napovedal krepitev mednarodne vloge Slovenije. Združenje mestnih občin proti spreminjanju volilne zakonodaje manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami. Na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno so se začela nočna dela, ki naj bi izvedbo projekta pospešila za največ 30 dni. Prometne informacije. Predmet na cestišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Grosuplje Vzhod proti Novemu mestu. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na isti avtocesti nastaja zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Higher Love in leto 86, ja, kar 4 desetletja jo že poslušamo in še se ji nismo naveličali. Med spremljevalnimi vokali ste pa morda prepoznali Chaka Khan, ki se sicer pojavi tudi v istoimenskem videospotu ob pevcu Stevu v Winwoodu. Dobro jutro, sicer 4 minute so čez pol 7, na prvem pa zdaj nekaj domačega.

Skodelico kave si kmalo privoščimo v torkovem kvizu, a v tej skodelici ne bo običajne, recimo temu komercialne kave, ampak bo v njej tako imenovana specialty kava. Izraz bi lahko prevedli kot specialna kava, pa vendar mislim, da se izbrana kava sliši precej bolje. Kolumbija ima zaradi svoje geografije idealne pogoje za proizvajanje izbrane kave in tudi so največji svetovni proizvajalec te visoko kakovostne, ročno obrane in skrbno procesirane arabike, ki na lestvicah dosega visoke ocene in tudi cene. Z kolumbijskih kavnih posestov izbrana kava torej pripotuje v vaše skodelice že čez 4 minute, takoj po postanku v Tivoliju. Ne zamudite!

0: Kolumbija je po pridelavi kave tretja v svetu. Prva je Brazilija, drugi Vietnam. V pridelavi specialty kave oziroma izbrane arabike pa je Kolumbija prva v svetu. In prav v ta svet izbrane kave, v Kolumbijo torej, nas danes pelje Torkov kviz. In to v več epizodah. Serija kvizov o kavi, ki jo na prvem začenjamo danes, nosi naslov Od semena do skodelice. Danes torej začnemo pri semenu, oziroma koščici, oziroma kavnemu zrnu. Ko spijemo kavo, namreč dejansko pijemo oziroma jemo seme.
1: And when we drink coffee, we actually drink or eat the seed.
2: Exactly, so the I think that one of the things that people don't really realize is that the
3: Točno tako. Ljudje se ne zavedajo, kako neverjetno zapleten je postopek, ki kavno češnjo preoblikuje v napitek. Najprej imamo plod, kavno češnjo, ki je pravzaprav sadje. To sadje je treba obrati, nato fermentirati in posušiti. Ko ga posušimo, moramo odstraniti pergament oziroma ovojnico. Ko odstranimo ovojnico, moramo kavo spražiti. Ko jo spražimo, jo moramo zmleti. Ko jo zmeljemo, pa z vročo vodo iz nje izvabiti tisti končni okus.
0: Razlaga Pierre Fargeton iz podjetja Kata Export, ki prideluje kavo na kavni posesti Kata Reserva v Kolumbiji. Ampak vrnimo se na začetek. Kava je torej kmetijski pridelek. Kavna češnja zraste na grmu kavovca.
2: A coffee cherry, as the name suggests, looks very much like a cherry. So I want all the listeners to imagine at the moment a cherry.
3: In kot pove že njeno ime, je kavna češnja videti kot češnja. Zunani del ploda je lupina, notranjost pa je mehek sadni del, podobno kot pri češnji. Ta del lahko poješ. Potem pa je tu še del, ki ga izpljuneš. To je koščica oziroma seme oziroma surovo kavno zrno. In to je to, kar lahko tudi posadiš.
2: And those two different seedlings, those are the ones that we're going to plant afterwards.
0: Kakšen je najboljši način za pridobivanje semen? Preprosto, pravi Pierre, najdeš kavo, ki ti je všeč in prosiš za semena.
2: Usually, honestly, between producers, you just give seeds. No one really sells them.
3: Običajno si pridelovalci kave v Kolumbiji semena preprosto izmenjamo med seboj. Nihče jih ne prodaja. Dobro je tudi, da pridelovalec deluje v isti regiji kot vi, saj potem veste, da je to specifično seme že navajeno na podnebje, v katerem bo posajeno.
2: Used to the climate in which it's going to be planted.
0: Sicer pa so semena za reprodukcijo izbrana zelo skrbno. Gojitelji kave so pozorni predvsem na vlago, ki jo seme vsebuje. Razlaga Felipe Sardi, kavna posest La Palma y El Tucán.
4: They have to have a moisture content that is about 50% or 40%.
3: Semena morajo vsebovati vsaj 40 ali celo 50% vlage. Za kaljenje vedno izberemo semena z največjo vsebnostjo vlage, oziroma najboljša semena najbolj kakovostnih rastlin.
0: Približno 3 mesece traja, da iz semen dobimo poganke, ki jih nato nežno potegnemo iz prsti in preverimo korenine, nadaljuje Felipe Sardi.
4: And this is very important. You take each one of them very softly, smoothly.
3: Vsak poganjek previdno izruvamo in preverimo glavno, primarno korenino. Ta mora biti močna in ravna, saj bo držala rastlino po konci. Ta, ki jo vidimo, je ukrivljena, zato jo ne bom uporabil. Tudi sekundarne korenine, ki rastejo iz glavne oziroma primarne korenine, morajo biti uravnotežene. Ta poganjek jih ima na levi veliko več kot na desni. To ni dobro in te mlade rastline ne bom posadil.
4: Look, very balanced. You can see that here on the left you have much more than on the right. This is not good as well. This baby is not going anywhere.
0: Isn't going anywhere, ja. No, bo žal šla na kompost, kam drugam pa ne. To je verjetno najbolj kritičen del gojenja kave, še poudari sogovornik. Če namreč izbereš slab poganjek, boš imel pozneje težave z odraslo rastlino. Tu je pač treba biti strog. Pierre se strinja in doda, da je pomembno še nekaj. Pri gojenju potaknjencev je treba uporabiti porozen material, ki je predhodno steriliziran. Torej, Pierre Farbeton.
2: So how do you sterilize sand? You put boiling water on it.
3: Kako steriliziramo pesek? Tako, da nanj zlijamo vrelo vodo in s tem ustvarimo okolje, v katerem se lahko iz vsakega semena razvije poganjek, saj ni bakterij, ki bi ga napadle.
0: In ta metoda je zelo učinkovita. Še na nekaj pa so pridelovalci kave v Kolumbiji zelo pozorni.
2: Traceability is a key when you have when you're going to choose your seeds.
3: Ključnega pomena pri izboru semen je sledljivost, predvsem zato, ker je genetika pri specialni oziroma izbrani kavi izjemno pomembna. Gejša je na primer sorta arabike, ki ima cvetlično aromo in močen jasminov vonj. Zanjo so ljudje pripravljeni plačati več. Če vaša gejša nima dobre genetike, boste sicer dobili fizične lastnosti grma, ne boste pa dobili senzoričnih lastnosti kave, ki sem jih opisal. Ker je kot grm gejša bolj dovzetna za bolezni, potrebuje več gnojila in več prostora za rast. Če torej veš, da je genetika dobra, se splača investirati v njeno pridelavo. Sicer ne.
0: Tako, posadili smo semena, zrasli so poganki, iz teh rastline oziroma grm kavovec, na njem so plodovi, ki jim rečemo kavne češnje. In zdaj sledi vprašanje, 1-475-2222, če veste, koliko koščic praviloma vsebuje ena kavna češnja. Torej, koliko koščic, ki so mimo grede botanično gledano pravzaprav semena oziroma kulinarično gledano kavna zrna, praviloma vsebuje ena kavna češnja. Torej, koliko semen, koliko koščic oziroma koliko kavnih zrn vsebuje ena kavna češnja. Številko iščemo, 1-475-2222.

0: Koliko koščic praviloma vsebuje ena kavna češnja? Številko iščemo, je to eno zrno oziroma koščica, sta to dve, tri, štiri, šest, več, skratka, koliko zrn ima ena kavna češnja. Pustimo izjeme, poskusimo torej ugotoviti, kakšna je tista številka, ki se največkrat pojavlja, ki je največkrat običajna za vsebnost kavne češnje, pa naj poskusi Branko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodar, je tukaj Branko pri telefonu.
0: Boste odgovarjali?
1: Ja, bom poskusil.
0: Povejte.
1: Približno dve.
0: Približno, bo kar točno dve. Ampak dobro, lahko rečemo približno, ker so potem tudi izjeme, ne?
1: Odvisno od vrste.
0: Tako, malce odvisno od vrste, ampak večinoma pa kar dve. Kakšno kavo vi pijete? Branko, kakšno kavo vi pijete? Ste že spili prvo jutranjo?
1: No, zelo malo kaj pijem, ki ga navadno pijem v bifeju, doma je ne pijem, zato ker si jo tudi zelo težko pripravim, če pa je že, pa je, ne znam ravno pripraviti, tako da.
0: No.
1: Tam, kjer to znajo pripraviti.
0: Je pa vaša spremljevalka, ne, dnevna?
1: Ja, je bilo prej veliko več, zdaj je zelo, zelo malo, oziroma kakšna šla za na dan, dva.
0: Tako, sej ravnovesje je vedno tisti pravi odgovor, preveč ni dobro, premalo pa morda tudi ne. Torej, Branko, velja, ostanite na liniji, vam pošljemo majico prvega, prav?
1: Hvala.
0: Srečno.
1: Najpoče, možno.
0: Srečno velja in lep pozdrav. Jaz bom pa dodala še opombo. Res je, v večini kavnih češenj, torej skupaj tičita dve zrni, se pa, kot sva že z Brankom ugotavljala, zgodi tudi kakšna izjema, posebnost, kdaj pa kdaj se v češnji znajde tudi eno samo zrno ali pa recimo tri skupaj. Poslušajmo, kaj je o tem povedal Jorge Castro, ki na Immaculada Coffee Farms vodi proizvodnjo in prodajo.
2: Okay, that's actually very randomly, but there are some varieties that they are more propense for that. Also,
3: to je ponavadi na ključje. Čeprav obstaja nekaj sort, ki so k temu malce bolj nagnjene. Je pa to vsekakor zelo dober pokazatelj, da je zdravje rastline odlično. Tako da, ja, lahko najdete kakšno kavno češnjo, ki ima kar tri semena.
2: It's a really good performing the field variety, so that's why you can find three green beans.
0: Poznamo pa tudi prav posebno divjo vrsto kave, ki ima v enem plodu kar šest semen, ampak ta kava je izjemno redka in ima slabost, da ob zorenju plod pogosto poči in je zato bolj dovzetna za mikroorganizme in vlago, torej jo je izjemno težko gojiti, ampak kot rečeno, to je res posebnost. Tako, naslednji torek v kvizu pa torej več o naslednjem koraku v tej kompleksni verigi pridelave in predelave izbrane kave, o obiranju kavnih češenj, kako vemo, da je češnja zrela, kakšen mora biti njen odtenek in kako jo obiramo, s kakšnimi gibi in na kakšni nadmorski višini. O tem torej več v naslednji epizodi serije z naslovom Izbrana kava od semena do skodelice. Čez dobrih 6 minut bo 7, torkov kviz pa zdaj potuje med podcaste in na našo spletno stran.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je, kot kaže, vse manj zadovoljen s potekom dogodkov na Bližnjem vzhodu. Ustraja sicer, da je dogovor in to zelo dober, blizu, a se zdi, da se vsakič nekaj zalomi. Telefonska linija siceršnjim zaveznikom Izraelom je vse pogosteje vklopljena. Trump naj bi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju celo zagrozil, naj bo previden ali pa bo ostal sam.
2: Uhadal mi litkofotan.
1: Netanjahu pa ustraja, da se bo njegova država odločno odzvala na morebitne nove iranske napade, kar da je povedal tudi Trumpu. Omenjena po prepričanju nekaterih nemških inštitutov, ki raziskujejo konflikte, sodita med tako imenovane gospodarje vojen, ki tako izpolnjujejo zasebne interese. Prihodnje minute prinašajo tudi pregled dogajanja doma. Dela na avtocestah in posledični zastoji so voznike pripeljali do roba potrpežljivosti. Pristojni minister Jernej Vrtovec je ob uvedbi nočne izmene na delovišču pri Postojni ugotavljal, da na osrednjih prometnicah poteka preveč del hkrati.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor.
1: Pretočnost cest in železnic pomembno vpliva tudi na gospodarske tokove in posledično delo pristanišč. Kontejnerski promet v Kopru je bil lani večji kot v Trstu in na reki skupaj in se bo po končanju železniške trase med Koprom in Divačo dodatno povečal. Predsednica uprave Nevenka Kržan.
4: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
1: Dan bo večinoma sončen, padavine bodo možne na severovzhodu. Z vami sem Katja Podgoršek. Potem, ko sta tako Iran kot Izrael včeraj sporočila, da sta zaustavila med sebojne napade, je izraelski obramni minister Izrael Katz napovedal, da bo Tel Aviv nadaljeval napade na jug Libanona. Iran ustraja, da mora biti v pogajanjih o miru vključena vsa regija, tudi Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, da tvega izgubo podpore Washingtona, če ne bo opustil napadov na Iran.
5: Izraelski veleposlanik v Združenih državah Amerike Leiter je poskušal zmanjšati pomen napetosti med državama, čež da se ljubimci včasih sprejo. In čeprav gre za že drugo Trumpovo opozorilo Netanjahuju v tem mesecu, ameriški predsednik svojih vse ostrejših izjav doslej ni podkrepil tudi z dejanji, kar pomeni, da se ameriška politika do Izraela ne spreminja. V pogovoru z NBC je Trump povedal, da se kljub vse bolj krhkemu premirju pogajanja z Iranom nadaljujejo. Vnovič je poudaril, da so zelo blizu dogovora in da ga bodo sklenili na tak ali drugačen način. Po njegovih besedah pri tem ne nameravajo odmrzniti iranskih finančnih sredstev, prav tako vse v prvi fazi ne nameravajo odpraviti sankcije proti Iranu. Kljub temu, da so zamrznjena sredstva in sankcije ene od ključnih iranskih zahtev, je bil pozitiven tudi iranski odposlanec pri Združenih narodih Amir Said. Izrazil je upanje, da bodo pogajanja uspeli zaključiti že do konca junija. Libanonski predsednik Joseph Aoun pa je izjavil, da se z Netanjahujem ne namerava srečati, dokler ne bodo dosegli dogovora o koncu vojne. Kot je poudaril, vojaška rešitev nikoli ne bo zagotovila varnosti severnega Izraela. Ta država je po razglasitvi premirja sredi aprila napadla Libanon že skoraj 3500-krat. Namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Združenih narodov Farhan Haq pa je poudaril, da Izrael ni suverena sila v Libanonu in da bi morali vsi spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Medtem ko ankete javnega mnenja zaradi vojne v Iranu in višanje cen nafte kaže ustrajno padanje podpore Američanov Trumpu, je to na svoji koži doživel tudi na sinočnem finalu lige NBA v New Yorku, kjer so ga gledalci finalne tekme glasno izžvižgali.
1: Rusija in Belorusija sta za zagotovitev svoje varnosti pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje, je sporočil Kremelj. Ukrajina je namreč napovedala okrepitev na severni meji zaradi sumov, da bo Rusija svojo novo ofenzivo sprožila prek beloruskega ozemlja. Rusija in Ukrajina medtem poročata o novih napadih. V obstreljevanju ukrajinske regije Harkov so bili ubiti 4 ljudje. Zračni napad po poročanju proruskih oblasti odbija tudi na zasedenem polotoku Krim. Le še 7% svetovnega prebivalstva živi v svobodni demokraciji. Vojen in konfliktov je največ po drugi svetovni vojni. Vse več državnih akterjev bi lahko označili za gospodarje vojen, katerih zasebni interes je vojaško nasilje. Nemški inštituti, ki raziskujejo konflikte, med te ljudi štejejo tudi predsednika Rusije in Združenih držav, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa ter izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. In kako naj se odzove Evropa, poroča Maja Derčar.
6: Za začetek naj se nemška vlada neha sprenevedati in naj kršitve mednarodnega prava jasno poimenuje, svetujejo 4 nemški mirovni inštituti. Konrad Šeter, Mednarodni center za študije konfliktov v Bonu. Če vlada Republike Nemčije selektivno dopušča kršitve mednarodnega prava, kot je to storila v primeru ameriške intervencije v Venezueli in Iranu, izgublja svojo verodostojnost in spodbuja namerno ali ne nadaljne propadanje mednarodnega reda. Nicole Deitelhoff, Leibnizov inštitut za raziskave miru in konfliktov. Že leta opozarjamo, da bi lahko prišlo do propadanja reda in pravil. Pozivamo, da morata Evropa in Nemčija storiti več, da se temu zoprstavita. Najti partnerje, da ohranijo pravila. Tu smo, ta čas je prišel, ne govorimo več o tem, da je propad pred vrati, nahajamo se sredi njega. Nove gospodarje vojne, ugotavljajo inštituti v poročilu, najdemo na Bližnjem vzhodu in na Afriškem rogu. Zalivske monarhije, Saudska Arabija, Katar, ki se navzven predstavlja kot mirovni posrednik, in Združeni arabski emirati se močno upletajo v vse državljanske vojne med Libijo in Somalijo. Evropejci bi morali izvoz orožja v zalivske države pogojevati s tem, da orožje ne sme zaiti v države, v katerih se odvija državljanska vojna. In še eno priporočilo Evropi, ki se oborožuje, naj začne mednarodno pobudo o nadzoru nad širjenjem tudi konvencionalnega orožja, blaga z dvojno rabo, in o regulaciji avtonomnih bojnih sistemov. Umetna inteligenca se zdaj preizkuša prav na bojiščih.
1: Kako se bo v spreminjajočih se geopolitičnih razmerah znašla Slovenija? Novi zunanji minister Tone Kajzer je med prednostnimi nalogami navedel večjo vlogo Slovenije v Evropski uniji in NATO. Prav tako napoveduje krepitev gospodarske diplomacije ter tesnejše sodelovanje s sosedami in Združenimi državami. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora s kolegoma iz Izraela in Italije. Danes bo sicer še uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Ko gre za področje zunanje politike, ni malo tistih, ki pravijo, da je Janez Janša v času svojega vladanja vedno sam svoj zunanji minister. Pa vendar je z imenovanjem Toneta Kajzerja na ta položaj postavil diplomata z veliko izkušenj. Služboval je v Egiptu, bil veleposlanik na Finskem, akreditiran tudi v Estoniji, veleposlanik je bil na Danskem in nazadnje v Združenih državah Amerike, odkoder so ga odpoklicali zaradi suma zlorabe depešnega sistema, kar so nekateri ocenili kot pretiran ukrep. Takole na izbiro Kajzerja kot zunanjega ministra gleda profesor Bogomil Ferfila.
8: Za Kajzerja se poudarja, da je morda od cele ekipe eden izmed najbolj strokovnih ljudi te vlade.
7: Tone Kajzer pravi, da po prihodu na ministrstvo ne namerava rušiti sistema, niti posegati v obstoječo organizacijsko strukturo ali delovna mesta. V javnosti pa odmevajo stališča nove vlade do Izraela.
8: Seveda, glede na te, bi rekel, notranje slovenske razprave, je tu na mesto Kitajske pravzaprav pomembnejši Izrael.
7: V diplomatskih krogih se sprašujejo, kakšna bo politika do Kitajske. Kajzer nasprotuje tajnim srečanjem slovenskih politikov s kitajskimi. Kitajski sistem vidi kot neskladnega z zahodnimi vrednotami. To Nekajzer med prioritetami napoveduje tudi graditev odnosov s sosedi. Ali bomo dočakali obisk italijanske premijerke ali nas čakajo spremembe glede varstva manjšin? Srbija je to vprašanje že postavila na mizo. Tone Kajzer, sicer član SDS-a, trdi, da ne bo dovolil sporednega vodenja zunanje politike, kar leti predvsem na predsednika državnega zbora Zorana Stefanoviča. Pa vendar večplastnost že nekaj časa zaznamuje zunanjo politiko številnih evropskih držav.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in dodatno pristojnost vlade, da poleg nalog ministrstev določi njihove sedeže in naslove njihovih organizacijskih enot. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice pa so manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V Združenju mestnih občin nasprotujejo spreminjanju volilne zakonodaje pred volitvami. Pristojna komisija državnega sveta in interesna skupina lokalnih interesov sta kljub temu pozorili podprli predlog sprememb zakona. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Predlog novele na lokalnih volitvah ukinja aktivno volilno pravico tujcem, ki imajo pri nas dovoljenje za stalno prebivanje. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da v predlogu ni nobene obrazložitve, zakaj je sprememba sploh predlagana. S to potezo se daje sporočilo tako javnosti kot tudi tujcem, ki pri nas delajo in plačujejo davke, pravi državna svetnica Saška Kjara Kumer.
10: Ne moreš hkrati govoriti, da za Slovenijo nujno potrebuješ več in več tujcev, hkrati pa govoriti o tem, da so tujci neka grožnja naši kulturi in naši prihodnosti.
9: To ni vojna proti tujcem, v imenu predlagateljev odgovarja poslanec SDS Andrej Kosi.
11: Gre samo za to, pač nekdo, ki dela v Republiki Sloveniji, torej je prišel sem delati, ne pa odločati o tem, kako bo lokalna skupnost delovala. Se strinjam s tem, da tujci plačujejo seveda davke in prispevke, vendar gre pa za bistveno to, da tako kot večine držav Evropske unije tudi velja, da pa tujci ne odločajo, kdo bo deloval oziroma imel oblast v lokalni skupnosti.
9: Predlog zakona spreminja tudi določanje volilnih enot za volitve v svete ožjih delov občin, s čimer naj bi omogočili bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da predlog uvaja spremembe temeljnih volilnih pravil zgolj 6 mesecev pred lokalnimi volitvami. Časovni pritisk po njihovem lahko vodi k napakam. Predlagatelji pa menijo, da ni razloga za skrb. Občine se bodo lahko same odločale, ali bo v krajevni skupnosti ena ali več volilnih enot. Da je časa dovolj, pravi tudi državni svetnik Leopold Pogačar.
12: In katera občina bo to želela urediti, saj ta del okrog občinskih, to se pravi krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti in tako naprej bo uredila.
9: O tem, ali bodo poslanci zakon obravnavali po skrajšanem postopku, bo na današnji izredni seji odločil državni zbor.
1: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči potekajo tudi po noči. To bo obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
3: Lahko rečem, da se bomo bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo DARS trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
1: Kot je še dejal, bodo glede na vse bolj mile zime na ministrstvu preučili možnost, da bi določen obseg del načrtovali tudi v zimskem času. Državna revizijska komisija bo proti DARS-u vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih pri graditvi nove poslovne stavbe na Griču. Kot še poroča portal 24 ur, je DARS za svetovalne in inženirske storitve povezane s projektom plačal 90% več od predvidenih zneskov. Revizori naj bi poleti raziskali še sume, da je DARS za polovico preplačal tudi graditev stavbe. Kje so naše ladje? Bi se z naslovom legendarne rubrike našega radija lahko vprašali ob konferenci Geopolitika transporta, ki so jo na pobudo Univerze Emuni včeraj pripravili v Kopru. Sodelovali so tudi vodstveni kadri iz Luko Kopru, Trstu in na Reki, ki so razpravljali o prihodnosti sredozemskih pristanišč v času novih koridorjev. Šlo je za redko srečanje vseh treh, poroča Janko Petrovec.
13: Ali smo vsi na isti barki? To vprašanje je vodilim v treh severnojadranskih lukah postavil moderator srečanja dr. Marko Pavliha. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju. Trst ima največji obseg prometa z nafto v sredozemlju, se lahko z njo oskrbuje skoraj tretjino Evropske unije.
14: Sui kontejnerji vogliamo essere un po' più ambiziosi.
13: Iskreno rečeno pa bi morali biti bolj ambiciozni pri kontejnerskem prometu, saj se bodo z novimi pomoli zmogljivosti povečale, pravi Konsalvo. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Mersk na Reko. Upravni svet tamkajšnje luške uprave vodi Bojan Hlača.
15: Mi smo praktički završili sada sa investicijama infrastrukture.
13: Na Reki so nedavno zgradili dva nova intermodalna kontejnerska terminala in cesti, ki jo povezujeta z obvoznico. Načrtujejo pa že nov terminal na Krku in novo železnico proti Madžarski. Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in Reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da ne bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino.
4: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
13: Pobudni konference dr. Luka Juri iz Univerze Emuni pozdravlja zdravo konkurenco med tremi pristanišči, ki pa jih vidi kot igralce znotraj iste ekipe, dodajmo, na tekmi proti Severni Evropi.
1: V pregledu športnega dogajanja med drugim odhajamo v slovito dvorano Madison Square Garden v New Yorku, ki je ponoči prvič po letu 1999 gostila tekmo finala košarkarske lige NBA. Domači navijači so bili sicer razočarani zaradi poraza svojih Knicksov, tudi obiska predsednika Trumpa niso bili veseli. Ta si je tekmo v svojem rodnem New Yorku ogledal v živo, a ga je občinstvo, kot rečeno, izžvižgalo. Besedo predajam Gašperju Ogrincu in vam želim prijeten začetek dneva.
16: Za zaključek in obenem vrhunec ligaškega dela kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo nogometašic bo Slovenija drevi v Stožicah gostila vodilno reprezentanco v skupini Nemčijo. Naša izbrana vrsta bi si z morebitno zmago zagotovila obstanek v A ligi, v vsakem primeru pa ima zagotovljen nastop v jesenskih dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. O pomembnosti tekme napadalka Nina Kajzba.
17: Mislim, da jo lahko kar ovrednotimo kot najpomembnejšo oziroma najbolj posebno tekmo, to ker vseen pač igra doma ni isto, ko pa igra tu zuni proti velikim reprezentancam, sploh pa proti Nemčiji in zelo smo veseli, da smo dobili priložnost igrati na največjem stadionu v Sloveniji pred največjo publiko, ki smo kadarkoli igrali doma in mislim, da je pač to najbolj posebno, kar je lahko.
16: Po izjemnem uspehu Darka Jorgiča in tudi Denija Kožula na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju, se danes podoben turnir začenja v Zagrebu, kjer bodo v kvalifikacijah nastopili štirje slovenski igralci. Prva se bo predstavila Lara Opeka, sledili pa ji bodo Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul. Darko Jorgič je tokrat četrti nosilec, prvič pa bo nastopil jutri, ko bosta z Denijem Kožulom začela kvalifikacije med dvojicami.
18: V Zagreb sem se prijavil, čeprav se vedno prijavim tako, bom rekel, malo preveč optimistično. Že mislim, da 4 ali 5 let zapored sem izgubil v prvem krogu. Vedno razmišljam, ali naj se daj prijavim ali ne. To mislim, da se bom maksimalno fokusiral na Slovenijo. Doma je doma, doma vedno rad igram pred domačo publiko in vsekakor upam, da tudi letos mi uspe en lep rezultat.
16: Jorgič in Kožul, finalista v Skopju, posta tokrat kvalifikacije začela s Kitajcema Chen. Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret je v Sejuzu v Franciji preplezala eno najtežjih smeri, bibliografij, ki ima oceno 9B+. Krošica se je projekta v skali lotila že pred 2 letoma, zdaj pa jo je uspešno preplezala. Janja Garnbret je šele šesta, ki je dosegla vrh te smeri, hkrati pa je postala šele druga ženska v zgodovini, ki je preplezala smer s to oceno.
19: Sem se počutila, da je letos ta pravi čas, da to splezam in sem vesela, da mi je to uspelo. Smer je ocenjena za oceno 9B+, to smer je splezalo samo 5 fantov in nobena ženska in smer je zelo dolga in intenzivna. Ima več kot 80 gibov skupno in zato je tok izjemno zahtevna.
16: Čez lužo je končana tretja tekma finala lige NBA. Po 2 zmagah v San Antoniju so bili tokrat v vlogi gostiteljev košarkarji New Yorka. O razpletu tekme več Klemen Verlič.
20: Tudi po 3 tekmah finala gostitelji ostajajo brez zmage. San Antonio je na prvi finalni tekmi v Madison Square Gardenu po 27 letih prišel do nujne zmage 115-111. Ekipa iz Teksasa je tekmo bolje začela in zaključila, ter do zmage prišla, kljub temu, da je bil New York v drugi četrtini boljši za kar 18 točk. V tesnem zaključku pa zgrešil preveč odločilnih metov. Jalen Brunson in Victor Wembanyama sta kot najboljša strelca svojih ekip dosegla po 32 točk. Pri domačih je bil z 28 razpoložen tudi OG Anunoby, pri gostih pa s 23 in trojko, ki je v zaključku zapečatila usodo tekmecev Stefan Kessel. 4. tekma serije, v kateri Knicks zdaj vodijo z 2-1, bo v New Yorku v četrtek zjutraj po slovenskem času.
16: Na 2. etapi kolesarske dirke po Dofineji se je zmage veselil Danec Anton Harmik. Ta je na 234,3 km dolgi trasi ugnal Francoza Henrija Françoisa Renara Akena, na 3. mestu pa je končal Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je bil po etapi Gal Glivar na 32. mestu, Matej Mohorič pa je etapo končal kot 36. Danes kolesarje čaka 28,4 km dolga ekipna vožnja na čas.
0: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
23: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.
24: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že 1 kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prometne informacije. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in na Dolinski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Dolinski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Predmet na cestišču ovira promet med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 4 minute do pol osmih.
6: Paketna potovanja prinašajo določene prednosti in zaščito potrošnikov, vendar tudi pri njih ni nujno vedno vse tako, kot je bilo obljubljeno ob rezervaciji. Kaj storiti, če se cena spremeni, če hotel ne ustreza vpisu, če je izlet odpovedan ali če organizator bistveno spremeni program potovanja? V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o potovalnih agencijah in pravicah potrošnikov v primeru odpovedi. Kaj lahko naredimo, ko gre kaj narobe, kako ravnati, ko se zalomi na potovanju, kdaj lahko zahtevamo znižanje cene ali odškodnino in pod kakšnimi pogoji sme agencija spremeniti ceno turističnega paketa. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Po 9:30 zjutraj nas lahko pokličete v eter, že zdaj pa nam lahko pošljete svoje vprašanje na prvi@rtvslo.si.
0: Prvi jutranji program.

Pri svežih temperaturah smo po Sloveniji so bile tej ob sedmih take. Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Slovenj Gradec pretežno oblačno 16. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 18. Murska Sobota pretežno jasno 18. Novo mesto zmerno oblačno 18. Letališče Cerklje ob Krki jasno 18 stopinj. Postojna pretežno oblačno 13. Letališče Portorož pretežno jasno in 18. Kredarica pretežno oblačno 8 stopinj. Drugi podatki: Rateče 13, Rudno polje 9, Krvavec 12, piha zahodnik 15 km na uro. Jezersko 11, Ravne na Koroškem in Velenje 17 stopinj, Celje in Črnomelj 16, Maribor 18, Kočevje 14 in Koper 19 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Z vami so tudi Dejan Kaloper, Tina Žunter, Marko Čebulj in Igor Kropec. Mednarodno torkovo jutro izmenično v eter prvega pripelje Radio Sfero ali drugi pogled. Danes je na sporedu slednji. V drugem pogledu torej kmalu slišite zgodbo 24-letnega Palestinca, ki že 5 let živi v Sloveniji. Amir El Felit prihaja iz Gaze, kjer se še vedno nahaja njegova družina. Več pa že čez nekaj minut. Oddaja ob 8. Tina Lamovšek danes posveti sindikalnemu turizmu. Svetovalni servis pa Klara Eva Kukovičič nameni tako imenovanim paketnim potovanjem. O pravicah potrošnikov v primeru odpovedi in drugih težav bo govor po 8:30. 3 minute so čez 7:30, jutranja ekipa vam želi odlično jutro in čudovit dan. In da vam pokažemo, da mislimo resno, to podpremo še z dobro glasbo. George Michael in Freedom na prvem.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Amir El Felit je palestinec, ki prihaja iz Gaze, kjer se še vedno nahaja njegova družina, ki območja ne more zapustiti. Imel je srečo, da se je pri 19 letih prijavil na študijsko izmenjavo v Sloveniji, kamor je prišel z egipčanskim potnim listom. Oče je namreč Egipčan, potovanje pa je na tak način lažje. Pove. Pri nas študira novinarstvo in hkrati dela v eni od ljubljanskih restauracij ter občasno kot prevajalec. Pravi, da mu je Slovenija všeč in da je najpomembnejše, kar je tu našel, mir. Njegovo zgodbo boste slišali v oddaji, ki jo je pripravila Andreja Gradišar.
4: Drugi pogled.
5: Jaz sem Amir. Amir Ayman El Felit. Jaz sem 24 let, jaz sem iz Palestina in pol Egipčan tudi. Študiramo novinarstvo, pa jaz sem prevajalec tudi.
6: Amir prihaja iz Gaze, a ima egipčanski potni list, saj je njegov oče rojen v Egiptu. Sam pa se ni rodil ne v Palestini, ne v Egiptu.
5: Sem rojen v Jemnu, v Sana, pa pol vojne začetek v Jemen, pa sem dobil neki bolet. Pa zato smo šli van, jaz pa moja družina, od Jemen do Egipt, pa je bil revolucija na ta čas, 2011-2012, pa pol sem šel na Gazi, pa sem 2 tedne pol začetek vojna v Gazi 2012. Pa od ta čas do 2018 sem bil v Gazi za 6 let, pa pol sem šel na Egipt, da jaz sem pol palestinec, pol egipčan.
6: Njegov prvi jezik je zaradi vsega opisanega sicer angleščina. Arabsko se je naučil šele pozneje. Je po Slovenijo prvič prišel v okviru študijske izmenjave.
5: Sem prišel na Slovenijo v leta 2021, pa sem prišel na štipendijo, ta Erasmus, pa je bil prvi Erasmus v Palestino, v Gazi. Pa sem prišel na to štipendijo do Slovenije. Je bil sem za 4 mesece, ki je bil najlažje za meni, da sem imel egipčanski potni list. Pa sem šel direkt na Egipt, pa pol do Slovenije. Pa pol sem šel nazaj na Egipt, pa sem dobil drugi štipendijo, da sem imel neki dober ocena v faks. Pol sem končal moj drugi diplomo v novinarstvu, tlele v Sloveniji, pa zdaj naredim moj tretje, da moj drugi pa prvi diploma ni bil priznan, da je bil iz Palestina. Sem začel zdaj moj tretji diploma v let 24.
6: Ko je prvič dobil možnost, da pride v Slovenijo, pa naše države sploh ni poznal, nadaljuje.
5: Nisem znal, kje je Sloveniji. Ampak, ok, imam neki dober, kako se reče, znanje za mapa, pa neki...
6: Geografije.
5: Ja, geografija, ampak znam, da je bil v ex-Jugoslaviji, ampak ne znam, kako je, kako gre tlele, kako govorite, kakšen jezik. Pa sem naredil neki research online na spletu, pa sem videl, da ok, bom imel neki nov... Izkušenje. pa sem prišel tlele, pa je bil miren. Je bil res miren. V letu 21 je bil res, res miren, da ni bil velik tujca.
6: Stanovanje, v katerem še vedno živi, je takrat dobil pri starejši gospe na Bizoviku, pove palestinec. On ni govoril slovensko, ona ne angleško ali arabsko.
5: Ona ime je mama Mimi. Ona je 78 let. Pa ni govorila angleščini, pa je bil res, res impresiven, da jaz sem ne govoril slovensko, pa ona ne govorila angleščini, ampak imamo neki vibe, pa govorimo skupaj skozi, pa imamo neki to komunikacijo, pa je bil težek, vem, ampak grandson.
6: Pot vnuk.
5: Ja, je bil kot prevajalec za nas, oni govori angleščini, pa jaz govorim angleščini, pa je bil kot prevajalec. Pa ja, pa zdaj le govorim slovensko, pa ona je res rada to. Ja.
6: Je všeč.
5: Ja, je res všeč to, ja.
6: Amir se je sicer slovensko moral naučiti res hitro, saj njegov študij poteka v slovenščini. Uči se sam, doma, pove. Poleg tega dela v eni od ljubljanskih restauracij, občasno pa tudi kot prevajalec.
4: Drugi pogled.
6: Amir El Felit prihaja iz Gaze. Že okvirno 5 let s premori živi v Sloveniji. Njegova družina pa je še vedno ujeta na območju, kjer so spopadi stalnica.
5: Moja mama je zdravnika tam, delala kot pathologist, pa ati je profesor v faks za jezik. Sem probal, sem šel na Egipt, pa sem plačal nekaj 10 000 jurja. Sam za moja mama, pa ati, pa sestra. Pa ni bil uspešen. Pa je bil kaos. Če bi lahko moja mama, pa ati, pa sestra šli van, bom vesel. Da tudi on ima življenje, mama, pa ati, pa sestra, zdravnika, pa moja sestra je zdaj let 22, pa ona je tudi, kako se reče, pharmacist.
6: Farmacevtka?
5: Ja, farmacevtka, pa moj ati je profesor, pa moja žena je bila tam, ampak 6 mesecev nazaj, italijanski vlada je evakuiran, pa ona zdaj živela v Rim. Ona študirala magistrati za archival science in AI development, umetno inteligencijo. Pa nisem videl moj žena 2 let z vojno, pa nisem slišal tudi na telefon, pa je bil težek. Ampak zdaj le je boljše. Ona je zgubila svoj ati pa brat, 47 let pa 13 let. Po moji mama pa moj ati tudi bila domov, pa je domov je bilo bombardiran, pa je bilo katastrofa, pa moj ati je bil v urgencija za neki 3 tedne. Je bil težek čas za meni. Je bil res, res težek čas za meni.
6: Zdaj je nekoliko lažje, saj je vsaj žena bližje. Večino časa živi v Rimu, občasno pa ga tudi obišče v Sloveniji ali pa se Amir zapelje do italijanske prestolnice. Ko dokončata študij, bi rada živela pri nas.
5: Sem najdel mir, to je prvi razlog, sem najdel mir tlele v Sloveniji. Pa drugi je moj življenje, pa moj kritičen let od moj življenje je bil tle, od 19 pa sedele 24, pa zato sem tlele zdele, pa bom ostal. Pa imam neki všeč v Sloveniji, pa ljudi, pa vse, ja, pa zato.
6: Večje preglavice mu povzroča birokracija. Denimo priznanje vozniškega izpita, ki ga je naredil v Egiptu. Vzelo mu je kar nekaj mesecev, da je uredil papirje. Trenutno pa se ukvarja z dokumenti, povezanimi s poroko, saj sta se ženo poročila na daljavo prek spleta, ko je vojna v Gazi že potekala. Potrebni so dokumenti iz Palestine, on svoje pridobiva prek egipčanskega veleposlaništva na Dunaju, saj tisto v Rimu ni pristojno za Slovenijo.
5: Kjero dokumenta, rojstni list, pa samski stan, da moram narediti porokat lele. Pa ona tudi. Pa zdaj sem plačal nekaj 600 euro za ta 4 liste, sam 4 liste. Moj rojstni list, samski stan, pa ona.
6: Vmes je veljavnost nekaterih dokumentov že pretekla, saj je minilo že 30 let. V tem času pa dokumenti z Zahodnega brega še niti prispeli niso. In tako se je krog zavrtel znova. Dokler dokumentov ne boste uredila, bo Amir še vedno pogosto za volanom na poti do Rima.
5: Vozem skozi. Sem vozil v zadnjih 5 mesecev nekaj 12 tisoč kilometrov. Pa hvala Bogu, nič je gre slab, pa jaz imam znanje, pa znam, kako vozim, pa tudi precautious. Ja, previden na cesto, skozi. Res, v Sloveniji ljudi imajo znanje za cesto, ampak v Italiji ni. V Italiji je katastrofa tam. Skozi sem rekel, da v Italiji voznik tam kot Egipt. V Sloveniji kako se reče, imajo neki respekt.
3: Spoštovanje.
5: Spoštovanje za cesto.
6: Palestinec bi se ženo rad ostali v Sloveniji tudi zato, ker ima tu širok socialni krog, je namreč zelo komunikativen in družaben. Ko ga vprašam še po kakšnih plusih Slovenije, pa omeni našo sladko plat.
5: Potica, pa tudi kremšnita, pa tudi, ja, rad to, ja. Sem probal kremšnita, na moj prvič je bil v Bledu. Na Bledu. Pa ja, pa je bil res fantastično, pa skos. Zdajle, neki en teden pa imam kremšnite enkrat. Ja.
6: Kot ste slišali, se je v pogovoru Amir kar sam popravil pri pravilnem izboru predloga pred Bledom. Tudi sicer ne zameri, če ga kdo popravi, saj se bo le tako naučil pravilno slovensko, še pove ob koncu.

palestinski drugopogledniški zgodbi zdaj dodamo še glasbo. Danes boste slišali Rim Bano, palestinsko glasbenico, ki je študirala petje in dirigiranje pevskih zasedb. Njene pesmi črpajo navdih iz palestinske kulture, zgodovine, folklore in narave ter izražajo občutke in zavest palestinskega ljudstva. Malek je naslov te, ki jo zdaj vrtimo na prvem.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Če imaš denar, je meja samo nebo. Tako Andrej Finko piše ameriški zdravstveni sistem. Od znotraj je sistem pobliže spoznal pred leti, ko je v Združenih državah Amerike študiral in delal. Zdravstvo v Združenih državah je raznoliko, kompleksno in hkrati najdražje na svetu. Po eni strani je sistem vrhunski, po drugi strani pa tudi sistem, v katerem lahko bolezen ali poškodba človeka in njegovo družino pahneta v veliko finančno stisko in revščino. Več v tokratni Intelekti, po deseti. Val. O vzponu avtoritarnih politik, genocidu v živo, vojnah, preganjanjih, sistematičnih kršitvah človekovih pravic se bomo v vročem mikrofonu pogovarjali z generalno sekretarko Amnesty International Agnes Callamard, točno opoldne. Ars. Otrok naj ne bi spraševali, ali imajo raje očeta ali mamo oziroma komu bolj pripadajo. Žirovski govor pozna domiseln odgovor otrok na tako vprašanje, čigav je, in sicer čigav sov. Da ima otrok čik v ustih, pa pomeni, da mu v ustih ostaja prežvečen košček mesa. V slovarju najdemo še druge zanimive in edinstvene

0: upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred počivališčem Robert Komanda proti Kopru in na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Predmet na cestišču ovira promet med razsepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Še nekaj sekund in ura bo 8. Kje boste nastanjeni na letošnjem dopustu? Velika verjetnost je, da ste si rezervirali prenočitev na eni izmed platform. Včasih pa je bilo skoraj pravilo, da si letoval v sindikalnih kapacitetah podjetja, v katerem si bil zaposlen. Tokratno oddajo ob 8, ki jo je pripravila Tina Lamovšek, posvečamo sindikalnemu turizmu v naši nekdanji skupni državi.

0: ob 8. Na prvem s Tino Lamovšek.
1: Ob 3 zjutraj smo odšli od doma, jaz sem zadej lepo spala in sem se zbudila, ko smo šli na trajekt. Tako da spomnim se pa tega, kako je mama pakirala, nakuhala in to je bilo vedno isto. Dunajski zrezki in stročji fižol je bila prva stvar, ki smo jo imeli sabo.
2: Poznano gre za spomine Irene Weber, sociologinje in antropologinje, docentke za področje družboslovnih in humanističnih znanosti v turizmu na Fakulteti za turistične študije Portorož Turistika Univerze na Primorskem. Marsikdo izmed nas si lahko prikliče podobo malice, s katero smo si vsako leto polepšali in krajšali pot na morje. Pripravite si torej malico, v tokratni oddaji ob 8 se odpravljamo v preteklost naše nekdanje skupne države, ko je, predvsem v obdobju med 50. in 90. leti prejšnjega stoletja cvetel sindikalni turizem. Gneča na cesti je bila stalnica, kar poznamo tudi danes, sploh v poletnem času, ko se začnejo dela na cesti. Tedaj smo morali preživeti dolge ure vožnje na končno destinacijo v vozilih brez klime, a to nam ni vzelo veselja in odneslo nasmeška z obraza, sploh ob tistem prvem prizoru morja, ko smo ga zagledali v daljavi. Ja, tako kot danes je tudi nekoč poletje veljalo za najprivlačnejši turistični letni čas. Izredna profesorica, doktorica Petra Kavrečič-Božeglav z oddelka za zgodovino Fakultete za humanistične študije Primorske univerze pravi, da je po drugi svetovni vojni v Sredozemlju oziroma na Jadranu prevladal morski turizem.
3: Mi imamo različne faze razvoja turizma, ne, od tega, da se najprej okopajo v mrzlem morju, potem postopamo, pa potem tudi po zimi in tako, ne, po drugi svetovni vojni pa prevlada, v bistvu zmaga to sonce, poležavanje na plaži in tudi dojemanje počitnic, ne, do postovanja kot sprostitve, užitka, ne, ker najprej, ko se razvija turizem v morju, se iz zdravstvenih razlogov, ne, torej, da se zdravimo terapije z vodo in tako. Ni plavanje toliko v spredju. Po drugi svetovni vojni pa se trend res obrne in je ta 3S, ne, ko je bil torej san, sen, si, ne, in res morje, poletje prevlada, ne, tako kot če danes, se mi zdi včasih.
2: Leta 1947 je Jugoslavija uvedla plačan dopust, leta 1965 tudi regres. V nasprotju z danes, ko seveda odštevamo dneve do zasluženega dopusta, takrat biti turist ni bilo nekaj samoumevnega. Jugoslovane je bilo treba naučiti, kako sploh biti turist, saj nihče ni imel za misli, kaj pravzaprav to pomeni. Petra Kavrečič-Božeglav pojasni to s primerom.
3: Nekdo, ki je imel svoje, ne vem, delo na polju, potem delo v tovarni, poleti, ne, se je delo, ne, tako da ni, da so, včasih je bilo, so bili tudi v stiski, ne, zakaj zdaj jaz moram na dopust, ker je bilo skoraj ukazano, ne, je bilo pa politično seveda z neko, ne, malo političnim motivom, ne, ker so rekli, ja, ma delavec si bo odpočil, se bo regeneriral, zasluženem dopustu, ko prišel nazaj, bo še več delal, ne, tako da je bilo vse malo povezano, tako da ni, da so tudi, imamo ljudje, ki so v stiski, ker ne znajo, najbolj priljubljeno je morje, ne, po koncu druge svetovne vojne prevlada ta turizem na morju, sonce, poletni turizem, in ljudje nimajo kopalk, ne znajo plavati, ne, niso tako, bomo rekli, si navdušeni, ne, ni zdaj, da se prav upirajo, kot je bilo, ne vem, ko je bilo uvedeno splošno šolstvo, ampak vseeno, ne, so določeni zadržki.
2: In kako nekoga nekaj naučiti? Tudi tako, da mu ali ji daš navodila. Kot pravi Irena Weber, so napisali posebne obrazce, namenjene temu, da se bodo ljudje znali obnašati kot turisti.
1: Takih malenkosti, kot aha, kdaj brisačo daste na plažo, ne? Kako si rezervirate? S čim postavite, ogradite svoje mesto na plaži, da si ga rezervirate, ja, ne? Na otokih, se spomnim, so se cele male kolibice gradile, a ne, iz rastlinja, zato, da ste imeli senco, a ne, če nikjer ni bilo sence. Potem seveda, kako se pozicionirati, če bi bila senca, da ste blizu borovcev, da greste spodaj, v tem smislu, a ne, kaj je značilno vedenje za turiste. Seveda morate vedeti, da v tistem času, če primer moje družine povem, moja mama je verjela, da se je treba poleti pregret, zato da po zimi nismo bolni. Ne? To je bila tudi ena tista stvar, da se gremo pražiti. In se spomnim, leta nazaj je bila ena ta vinjeta, diareja v mladini, a ne? Iz teh časov. Je šla Tončka na sindikalne počitnice, pa leži na plaži, ne? In se obrača. Tako je moja mama delala. Ležala na plaži, se obračala, se šla z moče, šla nazaj, se spet obračala. In Tončka, ne, si reče, Tončka zdrž, babe v pisarni bojo dol padle. Šlo je skratka tudi za ta simbol, a smo bili na počitnicah, a smo prišli nazaj v službo oziroma v šolo rjavi ali ne. No, in zadnja slikca je kupček pepela. Se lušne te diareje. Ampak ne, ta, skratka, šlo je tudi za nek status. Ali smo bili na morju ali nismo bili. Potem večerne, tukaj bi rekli pa sedžate, a ne? Se pravi večerni sprehodi. Po večeri, kam se je šlo in so bile to promenade, a ne, večerne. Se je preobleklo in se je sprehajalo in potem tam v teh kioskih, a ne, so bile potem kakšne malenkosti, se pravi, ali bil sladoled, ali se je kakšen mali nakit prodajo, ali igrače, ali tako naprej. Tako da tega se spomnim, da to je bil tudi ritual. Saj iz Istre se tega spomnim. In seveda, to učenje je bilo kolektivno, a ne, se pravi, na kakšen način se vedemo, ko smo na počitnicah.
2: Sindikalne domove so podjetja gradila postopoma, ponekod se je gradilo udarniško, nič nenavadnega ni bilo, če so jih pomagali graditi zaposleni. Veliko takih domov je tudi imelo skupne kuhinje oziroma jedilnice, kjer so si lahko sami pripravili obroke, to pa je bilo za marsikaterega ugodneje. Spet druga podjetja so kupila stare opuščene kapacitete, ki se po vojni niso več uporabljale, ter jih prenovila v turistične namene. Bojan Plečnik, upokojeni RTV-jevec, je prvič na otok Vis prišel na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja predvsem zato, da bi pomagal pri graditvi novega RTV-jevskega počitniškega naselja, ki stoji tam še danes v Milni. Kot upravnik teh kapacitet je delal 12 let.
4: Prvič sem na Vis prišel 84-ga, ko se je začela zidava teh objektov. Takrat sem jaz na prvič na Vis prišel, to so bile kot delovne akcije. Bili so tri zidari, mi pa kot prostovoljci, pol 10-12, ko smo pa delali, tako rekoče. Ne? In smo v bistvu sami postavili vseh 9 hiš, to pomeni 18 sob, vsaka soba je imela še WC kopalnico. Prej se je tudi letval dol, samo je bilo kot naselje s šotori. V 81. se je naredila ogromna kuhna, terasa, bife. Tako da se je to kar počas leti širil.
2: In kaj vse je zajemalo Plečnikovo delo?
4: V bistvu sem bil deček za vse. Od začetka smo imeli tudi svoj personal, se pravi kuharco, pomočnico kuharce, in pa dva natakarja. Čistilko ponovati, no tudi dol smo jo dobili, ampak pa čistilka je bila, pa jaz. No, moje delo je bilo, pač sem dobil spisek smene. Smene so bile takrat na 14 dni, ob sredah, ker je bilo najmanj prometa. Sprejem gostov, prej smo mi vse prištimali po sobe. Tako da... Dela je bilo dost, zdaj tisko ve, da delo z ljudmi je pa tudi včasih naporno. Kar se drugih servisov tiče, so nam predvsej nam je dol pomagala vojska, naprimer edina pekarna, ko je bila imela vojska za cel otok. Prali smo rjuhe in pa druge stvari smo tudi v kasarni prali, so nam prali, tako da smo kar sodelovali. In z domačini, ki jih je bilo sicer od začetka zelo malo na Visu, mladina pač gre na celino. Tako da smo se kar spoprijateljili in eni hodimo že čez 40 let dol, eni še več.
2: Ker je bil sindikalni turizem dostopen večini, ga preučevalci pogosto imenujejo tudi socialni. V sodobnem času uporaba sindikalnih namestitev ni več množična iz različnih razlogov. Danes si zaposleni sami najamajo apartma, hišo ali hotel, najpogosteje prek številnih spletnih platform, morda se nastanijo v kampu, predvsem pa imajo lahko v lasti tudi svoje dopustniško stanovanje ali prikolico. Nasprotno pa je bila nekoč velika verjetnost, da so počitnikovali v eni izmed turističnih kapacitet enega izmed podjetij ali državnih ustanov. Čeprav ima vsak svoje osebne spomine na dopustniški čas, pa pogled na slikovno gradivo, ki ga Irena Weber pregleduje s svojimi študenti in študentkami, kaže neko uniformno estetsko podobo sindikalnega časa.
1: poletne počitnice so bile dobesedna preslikava. Vsi iz službe so šli na počitnice v kamp in potem je bilo to tako, ko mali doma, aha, naš vrtek, pa lončnice, pa ne vem kaj, ne? Kot ulice, ki so bile preslikane. To me je vedno fasciniralo, ker se mi je zdelo, da za počitnice se moraš odmakniti od svojega kolektiva, ne? Ampak eni pa ne, se jim je zdelo, da jih to še bolj poveže. Naprimer, ko študente vprašam, da mi prinesejo, ne, te spomine svojih staršev in zdaj že starih staršev, ne, fotografije, potem pogledam, kako so si podobne, kakšne so bile kopalke, kaj je bilo na mizi, kako se je žar pekel, katera je bila pijača, tako da gotovo gre za eno kolektivno vedenje. Spomnim se teh kopalk, ki so imele črte, saj moških, no, in eno zadrgico. Verjetno za kakšen bankavca, ne, ko je bilo treba iz plaže naravnost na pivo. A ne, da ni bilo treba hoditi noter v prenočišče ali kamorkoli, je bil tam en žepek, da je šlo naravnost. Ja, piva je bilo veliko, potem cedevita, kokta, ne, pijača naši vaše mladosti, kot rečemo. In ogromno žara. Ne? Ko pogledate, kaj je od hrane na mizi, seveda pomfri in v glavnem žar meso. No? Tega je največ. V glavnem ražniči, čevapčiči, pomfri, ajvar, šopska solata, take reči. Ne? In ko mi zložimo te fotografije skupaj, ne? Je zanimivo, ker študenti vidijo, kako so te podobe enake, da ta družina bi bila ta družina ali tretja družina in tako. Ni kakšne zelo velike razlike, če so to fotografije iz kampa oziroma z področja sindikalnega turizma. In tisto, kar se mi zdi študente pomembno, je to, da morajo seveda svoje starše vprašati ali pa svoje stare starše in da na ta način tudi oni ohranjajo, ne, nek spomin, pa mogoče se niti ne pogovarjajo več veliko starši. Ampak, kar se pa počitnic tiče, je pa večina pripravljena o tem govoriti. O tem mogoče še iz kampov, na kakšen način se je v kampu dalo identificirati, kje so Slovenci, kako so uredili baldahine spredi in kaj, neke ograjce in nekaj, skratka, ta mala estetika, ne, kako si od doma preneseš potem še en mali dom na počitnice. To se je posebej v kampih videlo, ne, v hotelih tega ne morete in tudi tam, kjer sobo najamete, ne morete. Ampak v kampih se je pa mogoče to videlo, ta mala estetika, kaj Slovenci menijo, da mora biti v njihovem malem domu en teden, 10 dni, 14 dni.
2: Ljudje smo pogosto nostalgični za nekimi časi, ki jih ni več. Pri tem radi uporabljamo tudi izraz jugonostalgija. O tem Irena Weber poda svoje videnje.
1: Pri meni, kar se počitnic tiče, jaz nisem več jugonostalgična, veste, za unimi časi, ko ni bilo klime, pa ko vse teklo od mene v avtu, pa ko smo stali v vrsti. Ne gre za to nostalgijo, kar se mi pa zdi pomembno, je pa to, kar ste vprašal, ta kolektivizem oziroma neke vrste solidarnost in pa predvsem možnost, se pravi, kdo ima pravico do počitnic, če imamo vsi pravico do počitnic, a ne? Ker danes res ni več tako. Lahko na papirju jo imamo, a ne? Potem je poprašanje, koliko si to lahko prvošmo.
2: In res, številke ne lažajo. Na sredini prejšnjega stoletja je turizem naravnost cvetel. Tako so, na primer, leta 1986 v Jugoslaviji našteli kar 111 milijonov prenočitev, več kot polovica teh so bili domači gostje. In končajmo tudi mi oddajo z nostalgično noto, z razmišljanjem Bojana Plečnika v nekih časih, ki jih več ne bo, vsaj ne v taki obliki, kot smo jo poznali v prejšnjem stoletju.
4: Ta, kako ne bi rekel, enostavnost otoka, otok je bil zapuščen, se pravi, zelo malo teh avtohtonih prebivalcev. Dobro, v začetku je bila še vojska, a ne? In ko si se vrnil naslednji let in je bilo vse isto. Mnogo let se ni nič spremenil in meni je bil lih to, ta šarm in pa neka preprostost. Te domačini so bili zelo, zelo prijazni. Res, kaj da bi prišel v nek drugi dom, takrat ni bilo ne klim, v začetku, ko ni bilo elektrike, ni bilo tudi hladilnikov pač in se je vsak znajdel, kakor se je znajdel. Ampak je to očitno odtehtal, na druga stran je odtehtala, da se je večina vračala in večina se še vedno vrača. Ja, jaz bom rekel, da je to bilo nekaj čudovitega. Prvič cenovno, drugič Veliko je bilo teh počitniških domov, ki so omogočale dopust. Sami vidimo, kako je to, ko pol firme to opuščajo. Ne vem, mislim, da so bili to lepi časi za delovski razred.
2: Današnjo malce drugačni obliki oddajo ob 8 sem pripravila Tina Lamovšek, uredila jo je Urška Sobočan Ivanovič. O sindikalnem turizmu smo sicer še več povedali v naši nedavni oddaji Sledi časa, ki jo prav tako lahko najdete na naši spletni strani ali med podcasti Prvega.
0: Ob 8:15 pa spet sveže prometne informacije. Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt prehitevalni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Predmet na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in počasnjen promet še na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji tako nastajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred počivališčem Rauber komanda proti Kopru in na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: 8:21 minut, dobro jutro oziroma lahko tudi že dober dan, zdaj Klari Evi Kukovičič.
1: Dobro jutro, Darja. Vidim, da se je torkovo jutro kar naredilo, ampak bi te preden napovem današnji svetovalni servis vprašala, kako rada potuješ?
0: Zelo. Sem razmišljala, iskala kakšno istočnico za tale uvod, pa sem ugotovila, da na to temo nimam toliko izkušenj, ker v 99% nekako potujem v lastni režiji.
1: Ja, no, in danes bomo torej govorili o tistem 1% tvojih primerov, ampak sicer ne, mislim, da velika večina poslušalcev in poslušalk pa raje izberejo kakšno agencijsko potovanje oziroma kakšno paketno potovanje oziroma mogoče tudi kakšne paketne aranžmaje, da se nekako lažje odpravijo na potovanje, da je ves plan oziroma načrtovanje poti in hotela in vseh možnih atrakcij prepuščeno nekomu drugemu, torej agenciji. Skratka, danes torej govorimo o paketnih potovanjih, o agencijah, ki seveda prinašajo določene prednosti, pa obenem tudi določene težave. Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da morda hotel ni bil takšen, kot so ga oglaševali, da je prišlo do odpovedi letov tik pred zdajci, da se je povečala cena določenih storitev. Skratka, karkoli vas zanima v povezavi s paketnimi potovanji z agencijskim potovanjem v tujino, vabljeni, da se nam pridružite. 01475-2222 je telefonska številka, sicer pa tudi prvi afna@rtvslo.si ali pa se odpravite na splet, tam pa vas čaka takšna rdeča pasica, kamor lahko postavite vprašanje. Torej, Darja, ti pa, tebi bomo pa prepustili morda kakšno drugo temo in drugo delo, tako si vendarle res tista, ki za vse pri potovanjih poskrbi sama.
0: Ja, ampak gotovo. Odlično je, če si človek lahko privošči takšno storitev, če pa želi malce privrčevati, pa je potem več dela in časa vloženega v načrtovanje.
1: Res je, ampak potem pride do takšnih in drugačnih situacij.
0: Pa si sam,
1: tako je. No, in ravno na nas se je že obrnil poslušalec oziroma poslušalka iz Primorske. Pravita, da sta kupila podaljšen vikend v Parizu preko italijanske spletne agencije. No, in drugi dan dopusta je agencija razglasila stečaj in hotel je na to od njiju zahteval, da bivanje plačata še enkrat sama dva, sicer jo bodo seveda izselili, ker se agencija sploh ni več oglašala na telefon. No, tudi takšne primere raziščemo od začetka do konca v nadaljevanju.
0: Tako, s teboj pa bodo predstavniki Evropskega potrošniškega centra.
1: Tako, z mano bosta Romana Javornik in Sara Besednjak.
0: Tako, vabljeni torej po 8:30, do takrat pa še nekaj glasbe.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dobro jutro. Počitnice so za marsikoga tik pred vrati, te pa se pogosto začnejo z velikimi pričakovanji, včasih pa se zapleta že pred odhodom ali šele na poti, recimo hotelni takšen, kot je bil obljubljen, program se spremeni, agencija zviša ceno turističnega paketa, morda celo izlet odpade. V današnjem svetovalnem servisu bomo tako govorili o potovalnih agencijah in pravicah potrošnikov v primeru odpovedi, torej kaj lahko naredimo, ko gre kaj narobe, predvsem pa tudi, da se izobrazimo in poučimo o tako imenovanih paketnih potovanjih. Z nami sta dve sogovornici, Romana Javornik in Sara Besednjak iz Evropskega potrošniškega centra. Dobro jutro vama voščim.
1: Dobro jutro.
0: Torej, v uvodu v današnjo oddajo smo že začeli pogovor o situaciji, v kateri se je znašel slovenski par. Anonimno vprašanje smo prejeli, zdaj pa nadaljujemo, ker morda za tem splošnim pregledom našega področja. In sicer, torej, omenili smo paketna potovanja oziroma počitnice, na katere se odpravimo kot vsa družina skupaj in prepustimo odločitev o tem, kaj si bomo gledali oziroma vso to načrtovanje poti agenciji. Kakšen je v Sloveniji trg teh paketnih potovanj?
1: Ja, trg paketnih potovanj ima tudi velik čezmejni potencial, zato je to področje urejeno enotno urejeno na evropski ravni, in sicer z direktivo o paketnih potovanjih in povezanih turističnih povezanih potovalnih aranžmajih, ki pa je bila prenesena v zakon o varstvu potrošnikov. Ta predpis ureja pravice potrošnikov v primerih sklepanja tovrstnih pogodb in seveda so pravice odvisne od tega, kaj je potrošnik dejansko kupil, kako je bila pogodba sklenjena, kdaj je bila pogodba sklenjena in kdo nastopa kot odgovorni ponudnik. Ali je to organizator potovanja, agencija kot posrednik, spletna platforma ali pa posamezni ponudnik storitve. Kdaj govorimo o turističnem paketu? To je takrat, ko gre za kombinacijo najmanj dveh storitev, ki so združeni v en paket in se prodajo na eni prodajni točki po skupni neki celotni ceni. To so pač ključni elementi, ki opredeljujejo turistični paket. Domači, torej slovenski potrošniki so navajeni, da paket, turistični paket kupijo pri domači turistični agenciji, ki je ponavadi sicer prodajna točka, ni pa nujno, da je tudi sama organizator tega potovanja. Namreč pomembno je to z tega vidika, če gre kaj narobe, a ne v praksi, pri komu se potrošnik pritoži. Namreč za izvedbo, pravilno izvedbo storitev v okviru enega paketa odgovarja organizator potovanja, ta je lahko tudi tuj ponudnik, torej drugo podjetje, kot je turistična agencija, ki je lahko v tem primeru samo posrednik, in to pomeni, da se pritožbe vlagajo pri organizatorju potovanja, mora pa posrednik, to se pravi turistična agencija, potrošniku pomagati pri komunikaciji s tem organizatorjem in tudi nuditi vso potrebno podporo.
0: Torej, če prav razumem, domače slovenske agencije včasih nastopajo torej kot organizator potovanja, spet drugič pa le kot posrednik oziroma kot prodajalec paketov, ki jih nudijo tuje agencije.
1: Ja, lahko je ena v eni osebi oboje, lahko pa sta to dva različna podjetja. In dobro je, da potrošnik se predhodno pozanima oziroma to je tudi obvezna predpogodbena informacija, ne, s kom sklepa pogodbo, kdo je organizator in kdo je prodajalec in s vsemi potrebnimi kontakti.
0: In verjetno od tega odvisno tudi, so od tega odvisne naše pravice, ki jih imamo kot potrošniki. Sara, morda vprašanje za vas, torej omenili smo paketna potovanja in potem to razliko med prodajalci oziroma posredniki in pa domačimi agencijami. Kakšna je razlika recimo med turističnim paketom in povezanim potovalnim aranžmajem, ker tu pa tudi nastaja razlika?
2: Ja, res je. Zdaj, kot je že omenila Romana, je pri turističnem paketu potrošnik v bistvu pri enem organizatorju kupi kombinacijo vsaj dveh potovalnih storitev za isto potovanje oziroma počitnice. Posebna oblika pa so tudi povezani potovalni aranžmaji, pri katerih pa potrošnik sicer kupi več potovalnih storitev za isto potovanje, vendar gre še vedno za ločene pogodbe z različnimi ponudniki. Tukaj načeloma velja, da v primeru kakršnihkoli težav mora potrošnik reševati vsako težavo posebej, recimo za letalski prevoz, če gre karkoli narobe z letalskim ponudnikom, za nastanitev nastanitvijo, tako da največja razlika je tukaj, da se ne more samo na organizatorja, ker ga pač, ker gre za ločene pogodbe, se ne more samo na njega obrniti. No.
0: Mislim, da ima podobno težavo oziroma problem poslušalec Marko, takole je zapisal, na nizozemski letalski platformi je kupil karto za London, sistem mu je takoj zatem ponudil še akcijski hotel, torej platforma, preko katere je kupil karto, mu je ponudila še akcijski hotel, ki ga je plačal oziroma najel minuto kasneje. Letalska družba je na to let odpovedala, platforma pa mu ni želela vrniti denarja za hotel, ker ni kupil paketa, ampak dve ločeni storitvi. A je poslušalec Marko v tem primeru upravičen do kakšne povrnitve stroškov ali...
2: Ja, zdaj, če tako je, poslušalč Marko mora vedeti, ja, kaj je sklenil, se pravi, je dobro vedeti v tem primeru, kot ste omenili, ni šlo za paketno potovanje, torej je šlo za dve ločeni storitvi, kar pomeni, da odpoved leta ne vpliva na njegovo pravico v primeru povračila stroškov nastanitve. A ne?
0: Kljub temu, da je kupil preko tako, iste aplikacije, ja, oziroma za, platforme.
2: Ja, ni to... je seveda odvisno mogoče tudi od primera do primera, ne, kakšni so bili pogoji, ko je rezerviral in nastanitev in letalski prevoz. Vedno je treba prebrati vse, kar piše na spletni strani oziroma ko rezerviramo kakršnokoli storitev. Tako da ja, če je šlo za dve ločeni storitvi, potem letalski prevoznik oziroma platforma žal ne more povrniti stroškov nastanitve, a ne?
0: Verjetno samo stroške
2: samo
0: letalske
2: letalsko
0: karte.
2: Tako, letalsko
0: karto. Nič 1-475-22-22 je telefonska številka, ki je danes odprta za vaše vprašanja o potovalnih agencijah, paketnih potovanjih, predvsem pa o težavah, na katere naletimo, ko potujemo, torej v tujino, predvsem z tujimi potovalnimi agencijami, ampak kot rečeno, tudi domače agencije lahko nastopajo v tem primeru kot prodajalci takšnih paketnih storitev. Situacijo gospoda Marka smo zdaj razrešili, no pred nami pa je že prej napovedan primer para iz Primorske, ki je kupil vikend v Parizu, torej vikend paket v Parizu preko italijanske spletne agencije, no potem pa je spletna agencija oziroma potovalna agencija razglasila tečaj, hotel je od njiju zopet zahteval, da ponovno poravnata stroške bivanja, kako pa je potrebno ravnati v takšni situaciji oziroma kakšne pravice pripadajo paru.
2: Zdaj v primeru insolventnosti, se pravi organizatorja, če sem prav razumela.
0: Tako, ja. Agencija je šla v stečaj.
2: Tako, ja, v primeru insolventnosti agencije oziroma organizatorji direktiva pač določa, da morajo biti, morajo imeti dodatna zavarovanja, morajo jamčiti za vračilo vseh plačil, ki so jih potrošniki plačali za aranžmaje v primeru, da pride do insolventnosti organizatorja. Tako da gre za neka dodatna zavarovanja, ki jih morajo imeti sklenjene takšni organizatorji.
0: Torej, pravzaprav paru ni potrebno pokriti stroškov hotela
2: tako,
0: ponovno.
2: Tako.
0: Na koga se lahko obrneta v tem primeru?
2: Ja, zdaj tako, v vsakem primeru najprej na organizatorja, a ne, če tam nista uspešna, lahko iščete alternative, kot je naprimer naš center, kjer pomagamo Evropski potrošniški center. Če gre pa za kakšno bolj kompleksno zadevo, pa je vedno pač priporočljivo tudi, da se obrnejo na kakšno pravno pomoč v smislu odvetniške pisarne oziroma odvetnika, če gre za...
0: Zahtevnejši primer,
2: ali pa zakaj
0: višje zneske. Ampak prva kontaktna točka oziroma pomoč v sili jeste torej vi.
1: Kada gre za čezmejne ponudnike iz Evropske unije, Islandije, Norveške in tudi Združenega kraljestva, torej če so ponudniki iz teh držav, se lahko obrnejo tudi na Evropski potrošniški center za brezplačno pomoč. Če pa gre za domačo agencijo pa, in so pritožbe povezane z domačim ponudnikom, pa na Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
0: Dobro jutro, pa zdaj voščimo gospe Mariji iz Sežane. Z nami je na liniji. Pozdravljeni.
3: Ja, dober dan.
0: Dober dan. Povejte.
3: Jaz bi tudi imela neko pripombo.
0: Povejte.
3: Glede oškodovanja, ker smo se z možem prijavila leta 2015 pri agenciji Atlantis pri Podgoršku v Igorju.
0: Dobro, ni treba z imeni, ampak ja, povejte primer.
3: Vplačala sva celoten znesek, dvakrat po 1500 evrov, zavarovala pač v primeru odpovedi in to je bilo 3 mesece prej, sva plačala celoten znesek, potem pa, ker je bil dan en teden pred odhodom v septembru, nam sporoči gospod Podgoršek, da je agencija propadla in potovanje odpade. Kljub interveniranju in prijavi na policijo in na sodišče in vse, smo bili ogoljufani in prikrajšani za 3000 evrov.
0: To je bilo leta 2015, ste rekli, ne?
3: Ja. In se je vleklo kar 5 let ta sodba in poravnave in ne vem kakšne postopki, ampak gospod Podgoršek ni imel denarja, da bi izplačal, ker nas je bil preko 40 oškodovancev.
0: Ja, gospa Marija, najlepša hvala, da ste z nami podelili to vašo stisko. Hvala, bomo prosili naši sogovornici za kratek komentar.
2: Mogoče bi omenila, da ker gre za zadevo iz leta 2015, trenutno veljavna direktiva je bila ravno v tistem času, v bistvu, če me spomin navara, sprejeta. No. Tako da mogoče takrat, če potrošniki niso bili toliko zaščiteni v primeru insolventnosti organizatorjev oziroma agencije, tako da žal, se pa spremembe direktive na tem področju se ravno odpeljajo v to smer, da je potrošnik čim bolj zavarovan ravno v takšnih primerih. No.
0: Verjetno je bila tudi, oziroma če me spomin ne vara, je bila pred kratkim sprejeta nova direktiva, ki bo sicer veljavna šele čez nekaj let. So potrošniki zdaj še bolj zaščiteni oziroma bodo, ko bo prišla v veljavo?
2: Tako ta namen nove direktive oziroma spremembe je, da v bistvu je potrošnik čim bolj zaščiten, da so določena jasnejša razlikovanja, naprimer nova direktiva med drugim tudi ukinja te povezane potovalne aranžmaje, razen ravno zaradi zmede, ki lahko nastane pri temu, ali ima potrošnik ali sklenil turistični paket ali povezan potovalni aranžma, ki pomeni pač ločene pogodbe za različne potovalne storitve. Tako da to je ena od sprememb. Kot sem že omenila, gre seveda v smer, da je potrošnik bolj zaščiten, pa določene obveznosti strani organizatorjev, ki jih bodo morali doseči, da bodo ravnali v skladu z zakonodajo.
0: Zdaj, gospa Marija je povedala, da vračila ni dobila, ampak ena najpogostejših dilem je, ali lahko agencija po sklenitvi pogodbe zviša ceno potovanja. Potnik pogosto rezervira in plača aranžma več mesecev, recimo ne pred odhodom, na to pa prejme obvestilo o doplačilu zaradi višjih stroškov, da nima goriva, letališča, davkov ali spremembe menjalnega tečaja. No in tu je ključno vprašanje, ali je zvišanje sploh dovoljeno in kaj lahko potnik naredi, če se z njim ne strinja.
1: Ja, pri paketnih potovanjih cena po sklenitvi pogodbe ne sme biti kar prosto spremenjena, morajo obstajati določeni oziroma biti izpolnjeni določeni pogoji. Torej, če je najprej ta, da je možnost spremembe cene izrecno predvidena v pogodbi, in v pogodbi mora biti tudi določen način, kako se izračuna sprememba cene in hkrati tudi mora biti določilo, da je upravičen potrošnik tudi do znižanja cene, kadar pač pride do tega, da se določeni stroški storitev, ki so vključeni v paket, znižajo.
0: Ampak to verjetno ni ravno praksa.
1: Bi rekla, da ne. Veliko težje doseči to, ja. Treba je pa tudi reči, da je podražitev dopustna, če obstajajo določeni objektivni razlogi, ki ste jih že omenili. Uh-huh. Torej, gre za ceno, recimo spremembe cene prevoza, to je naprimer kot posledica stroškov zvišanja cen goriva, drugih virov energije, sprememba davkov in pristojbin, ki so vključene v te turistične storitve, kot so različne takse. Menjalni tečaji se lahko tudi spremenijo in so lahko razlog za zvišanje cen. Torej, na te stvari organizator potovanja nima vpliva, zato se lahko dejansko zvišajo. Ne more pa enostavno biti samo razloženo, da so se stroški potovanja povišali, to ni dovolj, mora biti utemeljeno, torej z objektivnimi, merljivimi pogoji. Pomemben je tudi rok, kdaj je bil potrošnik obveščen glede zvišanja cene potovanja, in sicer to mora biti najpozneje 20 dni pred začetkom potovanja, kasnejše zvišanje cen pa praviloma ni dopustno.
0: Kaj lahko potrošniki naredijo, če pride do takšnega zvišanja?
1: Lahko spreme, a ne? Uh-huh, uh-huh. Lahko pa tudi odstopi. To se pravi, kadar pride do povišanja za cene za več kot 8%, lahko potrošnik takšne ponudbe ne sprejme in odstopi. Pomembno je pa, da odstopi brez plačila odstopnine, torej brez neke tako imenovane kazni. A ne? Uh-huh. In zahteva, v tem primeru zahteva tudi povračilo vseh opravljenih plačil. Nekje, če pa do 8% poviša cena, v tem primeru je pa takšno povišanje dopustno, ampak še vedno pa mora biti potrošnik o tem obveščen najmanj 20 dni pred odhodom.
0: Uh-huh. Torej, ko nekako plačujemo paketna potovanja oziroma načrtujemo počitnice z agencijami, je dobro, da upoštevamo še torej to mejo 8%, ker to je dovoljena meja, za katero se lahko stroški še zvišajo in smo potem upravičeni do povračila.
1: Tako je, ja, to je sicer urejeno in mora biti določeno v pogojih, sklenjenih pogodbenih uh-huh. pogojih, a ne? Tudi izračun tega povišanja mora biti jasno predstavljen, tako da to so obvezne predpogodbene informacije, ki morajo biti vključene. Pri določenih stroških, če niso recimo neke pristojbine, dodatni stroški, takse vključeni v celotno ponudbo paketa, ne, potem teh stroškov potnik, o katerih ni bil obveščen, ni dolžan plačati.
0: Uh-huh, uh-huh. Nič 1-475-22-22, telefonska številka, na katero nas lahko pokličete in z nami podelite kakšno vprašanje, težavo, tudi svojo situacijo, v kateri ste bili, ko je prišlo do paketnih potovanj oziroma potovanj s turističnimi agencijami. Z nami sta Romana Javornik in Sara Besednjak iz Evropskega potrošniškega centra. Torej, govorili smo zdaj o spremembah cene turističnega paketa, kaj pa sprememba programa. Tudi to se verjetno pogosto zgodi, da nimo spremenijo se ali hotel, termin, ura odhoda, letališče, prevoznik, program izletov ali pa morda včasih celo destinacija, končna destinacija, ampak vemo, ne, za potnika je pomembno. Ali gre tu za manjšo spremembo ali za bistveno spremembo glavnih značilnosti potovanja, ker običajno se ravno zaradi destinacije odločimo, da bomo odšli v določeno državo. Torej, kakšne so naše pravice, ko pride do spremembe programa?
2: Je zdaj odvisno, ne, za kakšno spremembo gre. Naprimer, v primeru, da recimo je potrošnik kupil oziroma plačal paket, ki vključuje naprimer, ne vem,
0: ogled Prešernovega trga.
2: Ja, in je ta aktivnost v bistvu bistveni del tega turističnega mm-hmm. paketa, ki ga je zakupil. Ne? Potem je organizator dolžen zagotoviti, da bo izvedena, če pa jo odpove oziroma jo ne more izvesti, mora najprej poskusiti ponuditi ustrezno nadomestilo oziroma primerljivo drugo aktivnost, če pa tudi to ni mogoče, pa ima potnik pravico ali do sorazmernega znižanja cene za del te storitve, ki ni bil izveden oziroma ki je spremenjen. Možno pa je, no, če je ta aktivnost ki je odpovedana, eden od glavnih razlogov, zaradi katerih se je potnik sploh odločil za nakup tega turističnega paketa. V takem primeru pa ima potnik pravico tudi do odstopa od pogodbe, in v tem primeru tudi nima dodatnih stroškov. Ne.
0: So tudi v tem primeru kakšni roki, ki jih moramo upoštevati, zopet veljata 20-dnevni rok? Ali...
2: Tukaj je mečkano drugače. 20-dnevni rok, na primer, velja pri... 20-dnevni rok pred odhodom, se pravi, velja v primeru, da potovanje traja več kot 6 dni, če gre za daljše potovanje. Za potovanja, ki trajajo med 2 in 6 dnevi, je rok 7 dni, pri krajših potovanjih pa je to 48 ur pred odhodom. Tako da odvisno za pač za kakšno za kakšen turistični paket gre oziroma potovanje.
0: Je pa torej vedno potrebno upoštevati, da gre lahko za manjšo ali za bistveno ali gre za manjšo ali bistveno spremembo programa. Velja, zdaj lepo bomo besedo predali poslušalcu iz Šentjošta, z nami na liniji, pozdravljeni. Se slišimo?
4: Ja, se slišimo.
0: Dobro jutro, pozdravljeni, povejte.
4: Dobro jutro, moj primer je sledeči, meni pa ženi so otroci kupili križarjenje in potem, ko so ta paket dobila od kompasa, so se tudi pozanimala in so zadevo zavarovala proti riziku nepotovanja. Potem je pa prišlo vmes naša zgodba, da sem jaz snimal zdravniški poseg, rama, operacije rame in potem, ko sem jaz dva objavljala to zgodbo, da pač ne moramo iti, so nam na agenciji ugotovili, da so me dva ta paket prepozno zavarovala in od tega sedaj ni bilo nič, sedaj smo to predali odvetniku, kaj bo iz tega pa ne vem, ker mi dva ne moramo eno stvar zavarovati, če je še niso imela. In takrat, ko so potem dobila, tam so plačala zavarovanje 200 evrov, naj nobeni obvesti, da je to kaj sporno, ko je pa prišlo do zgodbe, da se to ne da realizirati, bila pa zadeva pač adakta in zdaj smo že eno leto se to hodi, kaj pa sem, ampak rešitve pa nismo nič dobili. Ja, to je naš primer.
0: Najlepša hvala, da ste z nami podelili vašo situacijo oziroma vaš konkreten primer.
1: Ja, tukaj pri zavarovanjih treba biti zelo pozoren, kakšni so ti pogoji, kaj vključuje zavarovanje. Zdaj težko rečemo, kakšna je bila ta zavarovalna premija in zakaj je bila plačana, kdaj je bila ta premija plačana. To je pomembno, ampak težko pa ocenimo, brez tega, da vidimo pogodbo.
2: Ja, gre za zelo konkreten primer, verjetno je tukaj, glede na to, da je tudi poslušalec sam rekel, da je že predal zadeva odvetniku bolj za neko kompleksno vprašanje, ne samo vprašanje varstva potrošnikov, ne bolj za področje zavarovalnih pogojev, kdaj, kako, zakaj se zavaruje določena storitev oziroma...
0: Torej, ampak je potrebno v primeru takšnih paketnih potovanj oziroma potovanj z agencijami, gospod je omenil križarjenje, zavarovanje plačati takoj, sicer lahko zna biti to težava?
2: Načeloma se vedno pred... Zdaj, gospod je rekel, da ni mogel prej skleniti zavarovanje zaradi tega,
0: ker verjetno ni imel darila.
2: Tako da ja, tukaj je mačkam bolj kompleksno vprašanje glede tega, kdaj in kako se sklepa zavarovanje. Načeloma se pa zavarovanje vedno sklene predno se odide na kakršnokoli potovanje. Ne?
0: Ampak verjetno ni potrebno tik, oziroma takoj, ko kupimo neko paketno potovanje, moramo že takrat skleniti zavarovanje ali lahko počakamo?
2: To je odvisno, za kakšno zavarovanje gre. A ne? Zdaj v primeru kakšnih odpovedi imaš lahko tudi sklenjeno, se pravi, naprimer, želiš imeti sklenjeno zavarovanje za primer, da se tebi karkoli zgodi, naprimer, zboliš, ne moreš jeti na potovanje, bolezen je lahko kratkotrajna, dolgotrajna, ti se lahko poškoduješ nasleden dan, ko skleneš pogodbo o turističnem potovanju, ne vem, imaš takošno poškodbo ali pa bolezen, ki traja več mesecev, potovanje pa glih v tem času nastopi, tako da sigurno moraš imeti potem prednost, si zbolel, oziroma se poškodoval, imeti takošno
0: zavarovanje
2: sklenjeno. Ja. Tako da je zelo specifično vprašanje, no, ki je od primera do primera potrebno pač obravnavati zadevo.
0: Ja, hvala vseeno gospodu, ki nas je poklical iz Šentjošta. Poslušalka Maja pa nam je poslala takšno vprašanje, in sicer je preko nemške agencije rezervirala luksuzni all-inclusive resort v Urgadi z obljubljenim vodnim parkom in wellnessom. No, in ob prihodu je ugotovila, da sta tako vodni park kot wellness zaprta zaradi nujne prenove. Agencija pa je ponudila le 10% popust za naslednje potovanje. Je agencija ravnala prav ali je Maja upravičena do povračila kakšnih stroškov oziroma dela potovanja?
1: Če so bile te storitve tudi bistven del tega paketa, ne, potem pač ni dovolj, da samo ponudi 10% znižanje ali karkoli bon. Ni dolžna potrošnica tega sprejeti.
0: Torej se lahko obrne na vas v tej situaciji?
1: Lahko, ker gre za tujega ponudnika iz Evropske unije, lahko se obrne tudi na nas s pritožbo.
0: No, tako

0: ko je potrošnik sklenil pred odhodom. Tako da to je...
1: Torej, mora biti v pogodbi tudi jasno napisano, kaj je glavni del oziroma kaj so bistveni deli programa in kaj so potem tisti manj pomembni elementi, čeprav razumem.
0: Tako.
1: Kaj pa, ko se zaplete na samem potovanju? Ne? Veliko zapletov se namreč pokaže šele na destinaciji, da nimo hotel ni takšen kot v ponudbi ali pride do recimo zaprtja wellnessa in podobno. Soba je slabše kategorije, obroki, ki so nam bili obljubljeni, niso da nimo vključeni v ceno, transfer zamuja, lokalni predstavnik recimo ni dosegljiv. In potem potniki včasih ne vedo, ali naj počakajo do vrnitve domov, ali morajo ukrepati takoj, torej pri paketnih potovanjih. Je pomembno, da potnik takoj prijavi napako ali je bolje, da počakamo na povratek domov in se potem ukvarjamo s takšnimi težavami?
0: V vsakem primeru je absolutno potrebno, da potnik takoj prijavi kakršnokoli težavo samemu organizatorju oziroma predstavniku na destinaciji. Razlog za to je pa seveda ta, da ima organizator tudi možnost, da težavo odpravi. Ne? Če potnik šele po vrnitvi iz potovanja zadevo prijavi, a ne, niti organizator ne more zadeve rešiti v smislu, ne vem, če gre za slabši hotel, da bi mu ponudil boljši hotel oziroma nadgradno, boljša soba ali kakorkoli. Tako da absolutno takoj ukrepati. In hkrati, če gre za kakšno večjo težavo, tudi po vrnitvi z poti, vsa dokazila predložiti, na primer slike, kaj je bilo narobe, mogoče kakšne izjave ostalih potnikov, ki so imeli podobne težave, predložiti. Tako da ja, pozvati organizatorja k ustreznem ukrepanju.
1: Torej, vedno poskrbeti za nekakšno dokazno gradivo. Tako, bodi si fotografije, izkušnje drugih uporabnikov in podobno. Morda samo še to. V programu včasih piše, da je zajtrk vključen v ceno, recimo pri bivanju v hotelu, nekje v tujini, ampak potem včasih naletimo na situacije, ko je zajtrk bolj grab and go, torej nekakšna enostavna oblika zajtrka in ne takšna kot potniki pričakujejo, je to zadosten razlog za pritožbo ali potniki v tem primeru samo poskrbijo nekako, da se sprijaznijo s situacijo?
2: Ja, bom rekla, pričakovanja, to se pravi ponudba in pričakovanja so vedno ta predmet pritožb. Tu imamo velik razpon tako pri ponudnikih, ki oglašujejo, ko včasih pretiravajo, ki niso realni, kot tudi pri potrošniki, kot potrošniki smo različni in si predstavljamo mogoče različne stvari in nekateri malo bolj kompliciramo, drugi manj. Ja, v tem primeru bi težko rekli, kaj je zdaj primeren zajtrk. Ne? Zelo odvisno od pričakovanj in navad.
1: In pričakovanja in navade, pa tudi vse tisto, kar nam agencije ponujajo, to so stvari, o katerih se je dobro pozanimati, preden se odločimo za nakup, bodi si paketnega potovanja ali potovanja z agencijo. Vsekakor pa, kot ste omenili, potrošniki ostajamo dobro zaščiteni in bomo v bodoče še bolj. Gospa Romana Javornik in Sara Besednjak z Evropskega potrošniškega centra sta bili z nami. Najlepša hvala za vajno pomoč in odgovore.
3: Hvala.
1: Jutri pa bomo v svetovalnem servisu govorili o posledicah kajenja elektronskih cigaret in marketinških prijemih tobačne industrije.
4: Ura je bila 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Blizu Hormuške ožine je strmoglavil bojni helikopter ameriške vojske Apache. Člana posadke so rešili. Po zagotovilih ameriškega predsednika Donalda Trumpa nista poškodovana. Poročilo o nesreči pričakuje še danes. Za zdaj ni znano, ali so helikopter sestrelili Iranci, ali je strmoglavil zaradi tehnične napake ali pa česa drugega. Predsednik Združenih držav Donald Trump je svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanche sinoči tudi uradno imenoval za novega pravosodnega ministra.
3: Kot še poročajo tamkajšnji mediji, mora imeti

0: imenovanje potrditi še senat, kjer bi se lahko nekoliko zataknilo. Njegova predhodnica Pam Bondi je namreč v pričanju pred kongresom v zvezi s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom dejala, da je bil Blanche kot njen namestnik odgovoren za postopke v zvezi z objavljanjem dosjejev. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči potekajo tudi po noči. To bo obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Ob mednarodnem dnevu in tednu arhivov ti po državi pripravljajo več dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen in vlogo arhivskega gradiva pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in narodove identitete. Med drugim so pripravili javna vodenja, razstave, rodoslovne delavnice in tematske sprehode. Posebna pozornost je letos namenjena pomembnim jubilejem arhivskih ustanov. Košarkarji San Antonija so na tretji tekmi finala Severnoameriške lige NBA prvič zmagali. Potem, ko je bil New York dvakrat boljši v Teksasu, je tokrat doma izgubil 115-111. Moštvi se bosta v Madison Square Gardenu znova pomerili v noči na četrtek po srednjeevropskem času. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme na severu zmerno do pretežno oblačno, drugod jasno. Popoldne in zvečer bo na severovzhodu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo oblačno, predvsem na severu bodo padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več sonca bo na jugu. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V noči na četrtek bodo padavine in nevihte zajele vso državo. V četrtek bo sprva oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo jasno svežim jutrom, popoldne bo, predvsem na severu in vzhodu, zmerno oblačno. Prometne informacije. Zaradi nesreče je oviran promet na primorski avtocesti na razsipu Kozarje iz smeri Brezovice proti Barju. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje Zahod in Grosuplje Vzhod proti Novemu mestu. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod proti Ljubljani. Zaradi del na štajerski avtocesti promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. To so bila poročila, ura pa je 9:05.
1: Jutro na prvem.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

Mi bomo sončnemu torku, ki je pred nami, rekli ja in se z naslednjo podali na sončno stran ulice, on the sunny side of the street. Mednarodno je sicer današnje jutro na prvem, tudi v glasbi. Tina Žun jo izbira ob torkih. Petkovo radiosferno pesem pa izberete vi, tako je bilo tudi pretekli petek in 15 čez 9 jo slišite v jutru na prvem, torej po naslednjih dveh.

9:18 minut, arhivi danes odpirajo svoja vrata ob današnjem mednarodnem dnevu arhivov. Pravzaprav cel teden arhivi po vsej Sloveniji pripravljajo vrsto dogodkov, s tem pa želijo javnosti približati vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Napovedana so javna vodstva, razstave, strokovna srečanja, rodoslovne delavnice in tematski sprehodi. Ponudbo preverite na spletu pri posameznem arhivu in lahko greste raziskovat. Zakaj pa ne? Torkovo jutro oziroma njegove vsebine so pa tudi pravzaprav že arhivirane na prvi.rtv.sl.si, če vas zamika poznejše ali morda bolj podrobno poslušanje. Radijsko jutro se namreč počasi umika dnevu, ostanite z nami še naprej, kmalu torej izveste, kaj vam ponuja v posluh dan na prvem.

0: In piko bomo zdaj naredili tudi pod jutranjim programom na prvem. Še 7 minut je do 9:30, Tina Žunde, Dejan Kaloper, Marko Čebulj, Igor Kropec in Darja Pograjc smo bili z vami od 5. ure naprej. Eter pa zdaj prevzema Darja Groznik, ki vas pospremi v dan. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Bliža se konec šolskega leta in starši otrok že zbirajo denar za nakup daril za učitelja ali učiteljico. Če to počnejo povsod, ne vemo, vemo pa, da gre kar za zelo razširjeno tradicijo. Tokrat bomo torkov kontakt torej posvetili obdarovanju učiteljev. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne, so zapisali. Poslušamo zdaj eno mnenje iz ankete.
2: Meni se zdi, da je tradicija, da je lepo, da se jim zahvalimo, ker eni se res zelo trudijo in je čist prav, da jim pokažeš neko hvaležnost. Se mi pa zdi malo tako glede teh pravil, recimo, da rad bi mu podaril tudi kakšno storitev, ne vem, masažo, pa ne smeš, to mi je zelo smotano, da ne moreš recimo dati tudi neke storitve, no? Da mora biti neka stvar. Pa ponavadi vedno ene in iste stvari potem dobivajo, ne vem, a se jim to nabira ali ne, no. Ker nismo mogli podariti masaže, smo se odločili za en čajček, pisalo, blokec, čokoladico, mlonček.
1: Slišali smo torej eno mnenje iz vnaprej posnete ankete. Ali je obdarovanje učiteljev, vzgojiteljev tradicija? In če ja, kakšne pozornosti, kakšna darila so najbolj primerna, bo torej vprašanje v torkovem kontaktu. Začnemo kot vsak torek ob 11. uri in 30 minut.
0: Ja, bo zanimivo slišati, kaj menijo naši poslušalci in poslušalke. Najlepša hvala, Darja.
1: Prosim.
0: Lep dan ti želim v etru prvega in ostanite seveda tudi vi na prvem še naprej.

0: Dobar dan, ponovimo informacijo o vremenu. Na severu bo zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer pa lahko v severovzhodni Sloveniji pričakujete nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Danes na prvem programu.
0: Z nastopom nove slovenske vlade veliko govorimo o zdravstvenem sistemu in prihodnosti javnega vsem dostopnega zdravstva. V Intelekti po deseti pa bomo pogledali v Združene države Amerike, ki za zdravstvo namenijo največ denarja na svetu, kar 18% svojega bruto domačega proizvoda. Slovenija približno 9%, Nemčija 12%, no kljub temu pa je bilo leta 2024 brez zdravstvenega zavarovanja, govorimo o Ameriki, približno 27 milijonov ljudi, na desetine milijonov drugih pa si je zdravljenje zaradi visokih stroškov le težko privoščilo. Kako deluje torej ta sistem, o tem po deseti. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, določene vrste daril pa niso dopustne. Ali je obdarovanje učiteljev osnovnih in srednjih šolah, vzgojiteljev in nekaterih drugih ob koncu šolskega leta lepa tradicija, če ja, kakšne pozornosti, kakšna darila so najbolj primerna, bo vprašanje v torkovem kontaktu. Začnemo ob 11. uri in 30 minut. Letos mineva 110 let, odkar so med prvo svetovno vojno postavili cerkvico svetega duha na Javorci nad Tolminom in se z njo poklonili padlim vojakom različnih narodnosti in veroizpovedi. Ob tem spomeniku človečnosti in grozotah vojne in potrebnih obnovah o 16:30. Pred 40 leti smo v Sloveniji zabeležili prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Več kot 40 milijonov ljudi danes živi z virusom HIV, polovica v podsaharski Afriki. Slovenija je država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Več v oddaji Studio ob 17. Zdaj pa več o glasbenih vsebinah.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Alja Kramer, dobar dan.
2: Živjo Darja in lep pozdrav poslušalcem.
0: Kaj bomo poslušali po 12. uri, že vemo. Skratko, objavili bomo odlomek prve vrste.
2: Z prejšnjega tedna. Ko je bil z nami živo v studiu 13, kitarist, izjemni kitarist Jani Modar in je predstavljal skladbe iz svojega solo albuma Places and Traces. Tako da ja, nekaj čez 12. sledi odlomek. Prihodnji teden pa nadaljujemo z oddajo. To bo zadnja oddaja te sezone in potem septembra nadaljujemo in z veseljem povem, da vstopamo v 10. sezono oddaje prva vrsta s septembrom. Ampak nismo še tam. Torej, prihodnji teden bomo pa gostili Jazz Festival Ljubljana in pa umetnika v rezidenci, ki bo letos nastopil na Jazz Festivalu Ljubljana. Festival bo letos potekal med 1. in 4. julijem. Med drugim bomo lahko slišali glasbenike, kot so Pat Metini, Didi Bridgewater, Soweto Kinch, Bilal, Melissa Aldana, Marko Črnčec. In pa tudi, kot rečeno, umetnika v rezidenci in to je letos saksofonist Lenard de Bock. Lenarda de Bocka poznamo kot vodja svojega kvinteta, kot člana zasedbe Sucejer, pa tudi kot člana kolektiva Žlehtet. Lani je izdal avtorski prvenec z naslovom Plea for Tenderness. No, kot rezident na Jazz Festivalu Ljubljana pa bo predstavil dva nova projekta, nov kvartet in pa nov tokalski ansambl, tako da ga bomo lahko v okviru festivala slišali v četrtek 2. julija v parku Cankarjevega doma in pa potem tudi v soboto 4. julija v klubu Cankarjevega doma. Še prej pa seveda prihodnji teden v prvi vrsti tudi z eno zanimivo zasedbo, torej Lenard de Bock, saksofonist, ob njem pa bosta še trobentač Tomaž Gajšt in pa pianist Rok Zalokar, tako da bo džezovsko obarvana zadnja oddaja, prva vrsta te sezone.
0: Pokukajva še v nocojšnji večer na prvem.
2: Vodaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi nadaljujemo z odrsko pripovedjo Rajanje, ki jo je ob svoji 78-letnici priplavila akademska folklorna skupina France Marold, skupina, ki jo je, kot vemo, leta 1948 ustanovil etnomuzikolog France Marold, že desetletja pa pomembno zaznamuje slovensko folklorno dejavnost. Danes njeno poslanstvo nadaljujejo predvsem študenti, ki skozi raziskovanje, poustvarjanje in pa sodobne odrske interpretacije ohranjajo bogatstvo slovenskega ljudskega izročila. V oddaji bomo tako prisluhnili izbranim odlomkom predstave, v kateri se prepletajo starodavne šege, mitološki motivi in pa pustne podobe. In predstava gledalca vodi skozi raznolike pokrajine in pa zgodbe slovenskega prostora, kjer ljudski liki, obredi in verovanja zaživijo v novi umetniški podobi. Na odru se srečujejo ustaljene in na novo zasnovane koreografije, jih spremljata Alpski orkester in pa pevska skupina Maroltovke. In prejšnji teden smo prisluhnili prvemu delu posnetka te odrske pripovedi. Posnetek seveda poslušalci lahko najdete na naši spletni strani. Nocoj pa tako ob 20. uri v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi sledi še drugi del odrske pripovedi Rajanje akademske folklorne skupine France Marold. Ob 22.30 pa kot vsak torek odajo o našem orkestru 41 stopin vročine, tokrat del odaje posvečam seveda Jožetu Privšku, dolgoletnemu vodji našega orkestra. Rodil se je 19. marca 1937 in je zelo kmalu začel kazati zanimanje za glasbo. Najprej je igral harmoniko, potem pa, kot vemo, tudi vibrafon in pa klavir. Pri 17. se je vpisal na grafično šolo in pri 17. je opravil tudi audicijo za drugega pianista pri našem plesnem orkestru, tako da se je leta 1954 potem priključil našemu orkestru. In ker je kazal velik talent in vedno večje zanimanje, mu je seveda takratni vodja Bojan Adamič dajo vedno več priložnosti za pisanje, za delo z orkestrom, tako da je leta 1964, potem ko se je vrnil iz študija iz Amerike, kjer je preživel 2 leti na sloviti univerzi Berkeley, torej leta 1964 je potem prevzel vodenje orkestra in ga vodil vse do leta 1992. In v tem času, vemo, se je veliko zgodilo, in mojster Privšek je seveda povzdignil ta plesni orkester na res zavidljivo raven. Orkester je takrat bil zagotovo eden najboljših orkestrov v Evropi, če ne celo na svetu. Jože Privšek nas je zapustil 11. junija 1998. Prihodnje leto bomo obeležili 90. obletnico njegovega rojstva, za kar se pripravljajo tudi posebni dogodki, posebne oddaje. No, danes pa del oddaje 41 stopin vročine seveda posvečamo tudi njegovi glasbi predvsem. Tudi zdaj le bomo slišali eno, to je zame ena najlepših Privškovih skladb, Rožnik, seveda, s solistom Emilom Sprokom, Jože Privšek.
0: No, pa pojdimo na Rožnik. Hvala, Alja.
2: Hvala.

0: na prvem. Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Oglasna oddaja.
1: Danes bomo govorili o pogostih težavah z vnetimi očmi, tudi suhimi in vzdraženimi očmi. Predstavili bomo nove Foglove kapljice za lajšanje vnetja oči. V studiju pozdravljam gosta Roberta Terčelja iz Farmedike. Kako vemo, da imamo vnete oči? Kako to čutimo?
2: Ja, pozdravljeni. Ja, simptomi se včasih prekrivajo celo tudi z suhimi očmi. In še posebej, če imamo obe težavi sočasno, potem je seveda to vedno težje ločiti. In zato je moment, ko danes bova govorila tudi o naših novih kapljicah, ki pokrivajo obe področje, kar je dobro. Ampak če govorimo o vnetju, veliko krat seveda vidimo prodele oči. Zelo značilno je, da se lahko pojavlja tudi kakšna pekočina ali bolečina, tudi izsedek, kar seveda za suhe oči ni značilno. Pogosto nas srbijo, no tukaj pa že pride do pokrivanja. Včasih je to še posebej pri alergijskih vnetjih očesne veznice. Ne? Lahko imamo tudi občutek težkih oči, skratka, taka vnetja so lahko precej tečna.
1: Zdaj so v lekarnah na voljo nove Foglove kapljice, prav posebej za vnete oči. Za kakšne kapljice gre?
2: No, gre za kapljice, ki sočasno blažijo vnetje, ga tudi omejujejo, da se to toliko ne razširi, in pa tudi vlažijo oko. Primerne so torej za tako vnetna stanja kot pri suhih očih, zelo primerne tudi pri operativnih posegih na očeh, zatem, ko imamo več tednov le oko oskrbeti za neke dodatne tekočine in delovati protivnetno, so praktično, lahko rečemo, najširše uporabne Foglove kapljice za oči.
1: Lahko kapljice uporabljamo sočasno s kontaktnimi lečami?
2: Lahko, ne vsebuje konzervansov, tako da imamo lahko kontaktne leče vstavljene v očeh in te kapljice Foglove pri vnetih očeh mirno uporabljamo.
1: Za več informacij o novih Foglovih kapljicah za vnete oči lahko pokličete na telefon 01 52 40 216.
0: Oglasna oddaja.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po zaustavitvi spopadov med Iranom in Izraelom, ki naj bi po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa trajala približno teden dni, sile judovske države nadaljujejo napade na Libanon. V obstreljevanju juga te države so bili ubiti 4 ljudje. Izraelska vojska je ukazala tudi nove evakuacije iz zgodovinskega mesta Tir. Ukaz so tokrat prijeli prebivalci tamkajšnje krščanske četrti. Po navedbah Izraela so namreč tam zasledili aktivnost šiitskega gibanja Hezbolah. Rusija in Belorusija sta za zagotovitev svoje varnosti pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje, je sporočil Kremelj. Ukrajina je namreč napovedala okrepitve na severni meji zaradi sumov, da bo Rusija svojo novo ofenzivo sprožila prek beloruskega ozemlja. Medtem so bili v novem ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Harkov ubiti 4 ljudje. V ruskem črnomorskem pristanišču Novorusijsk, kjer je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki zagorelo včeraj zgodaj zjutraj, pa so končno pogasili ogenj. Kot so danes še sporočile lokalne oblasti, je sodelovalo 130 gasilcev. Novi zunani minister Tone Kajzer bo popoldne tudi

0: uradno prevzel posle od predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. V petek je tako opravil le tehnični del predaje in začel delo. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora s kolegoma iz Izraela in Italije, Gideonom Sarom in Antonijom Tajanijem. V družbi za avtoceste v odzivu na obdolžilni predlog, ki ga je Državna revizijska komisija vložila na okrajno sodišče zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe na Griču, trdijo, da so o tem izvedeli prek medijev. Kot je še dejal član uprave David Skornšek, je omenjeni objekt gradilo več uprav, zdajšnja ga je le dokončala. Revizorji naj bi ugotovili hude kršitve zakona o javnih naročilih. Kot je še poročal Pop TV, naj bi Dars graditev preplačal za več kot polovico. Bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči pocenil za 1,1 centa, liter zdaj stane evro in dobrih 59 centov, dizel pa se je podražil za 3,8 centa na evro in dobrih 68 centov. Dražje je tudi kurilno olje, in sicer za 4,2 centa, za liter je treba ponove mošteti evro in dobrih 31 centov. Po podatkih Agencije za okolje bo na severu oblačno vreme s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo na severovzhodu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Več sončnega vremena bo na jugu. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. V petek bo jasno svežim jutrom. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami ter med Krtino in Šentjakobom. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
1: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 10:04.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Združene države Amerike letos praznujejo 250 let neodvisnosti. So svetovna velesila, prva in najboljša na številnih področjih, no na nekaterih pa jim ne gre slediti. To še zlasti velja za njihov zdravstveni sistem. Ta je namreč manj solidaren in veliko bolj odvisen od osebnih okoliščin in odločitev. Kako deluje zdravstveni sistem, ki ga nekateri občudujejo, drugi pa ostro kritizirajo? V Združenih državah Amerike lahko obisk zdravnika ali lekarne človeka in njegovo družino pahne na rob preživetja in revščine. O zdravstvu v ZDA v tokratni intelekti, ki jo je pripravil Isto Konc.
1: Intelekta.

0: Združene države Amerike od vseh držav na svetu za zdravstvo namenijo največ denarja. 18% svojega bruto družbenega proizvoda, kar je približno 5300 milijard ameriških dolarjev na leto. Kako naj torej razumemo, da milijonom svojih prebivalcev ne zagotavljajo ustreznega dostopa do celovite zdravstvene oskrbe? Andrej Fink, diplomirani zdravstvenik in reševalec, je ameriški zdravstveni sistem spoznaval v različnih obdobjih svojega življenja. Najprej v 90-ih letih, ko je v Združenih državah Amerike živel, delal in se šolal za reševalca, poznaje pa še med magisterskim študijem zdravstvenega menedžmenta, ki ga je med letoma 2007 in 2010 opravljal na daljavo. Kako bi torej nekdo, ki sistem pozna tudi od znotraj, komentiral ameriško zdravstvo? Andrej Fink.
1: Če imaš denar, je zelo dober. Ne, je odličen. Ne. Težava je pa tem, da ni enak za vse. Ne, to pa vsaj v določenih merah se to pač pogreša. Ne. Tako, zdaj na kratko opisano je. Če imaš denar, potem imaš vse. Ne, potem je on the sky is the limit.
0: Če imaš denar, je meja samo nebo. Andrej Fink ima največ izkušen z delovanjem reševalne službe in nujne medicinske pomoči.
1: Bom sam povedal primer, ki ga poznam z našega področja, gre za nujne medicinske pomoči. Danes je NMP v Sloveniji nečutna. Ne? Pokličete, dobite, ni računa. Ne? Vse stroške počuje zdravstveno zavarovanje. Če veš, da nimaš ustreznega kritja za to, potem dobite račun, ki se običajno giblje med nekje 8 do 10 tisoč dolarjev za to. Samo izvoz najboljše ekipe je bil v okolju, ker sem delal 450 dolarjev. Samo izvoz. Obračuna se vse storitve. Se pravi, jaz, ko govorim z vami, to je storitev. Se pravi, anamneza in vse ostale stvari. Vsaka meritev vitalnih funkcij. Vse, kar delam, se obračuna. Ves porabljen material se obračuna. Zato so imeli nekaj let nazaj zelo velik problem, da so se pacijenti brez zavarovanja vozili v bolnico na urgenco z Uberjem. In so umirali v Uberju. Zato je, ker so vedeli, če je pokličen 911 in ko me prije iskati ekipa, bom jaz dobil račun, ki ga ne bom mogel plačati. In so se raje zapeljali z Uberjem na urgenco in so se znebili enega dela stroška zdravljena. In seveda na žalost tudi umirali v Uberjih, v taksih in tako naprej. To je tak primer nekega res ekstrema, pa ekstremne razlike ZDA pa pri nas. Ne.
0: Po zadnjih podatkih, ti so iz leta 2024, je bilo v Združenih državah Amerike brez zdravstvenega zavarovanja približno 8% prebivalcev, oziroma okoli 27 milijonov. Dodatnih 48 milijonov odraslih, starih med 18 in 64 let, je bilo podzavarovanih, kar pomeni, da so jim visoki lastni stroški zdravljenja, doplačila, odbitne franšize in soudeležba pri stroških, oteževali ali celo onemogočili dostop do potrebne zdravstvene oskrbe. Na nekaj ključnih značilnosti ameriškega sistema opozarja tudi zdravstvena ekonomistka doktorica Petra Došenovič-Bonča.
2: Nekaj podatkov je povednih, a ne? Recimo, če malo pogledate zadolženost gospodinstv, a ne? In razloge za te dolgove, neki podatki relativno sveži kažejo, da je oziroma 4 od 10 imajo dolg zato, ker so seveda morali pokriti neke zdravstvene storitve. Zdaj, kar se stečajev tiče, so pa podatki malo manj zanesljivi, zato ker ko oseba gre v osebni stečaj, razlogov za to več. A ne? Seveda so lahko zdravstvene storitve še poleg drugih. A ne? Tako da študije kažejo zelo različne podatke, ampak take malo bolj konzervativne, a ne, kažejo, da je tam nekje med 20 pa tam do 27% stečajev, pa se tudi da osebnih pripisati v bistvu temu bremenu, a ne, dolgov zaradi zdravstvenih obravnav.
0: Ameriško zdravstvo je sistem skrajnosti. Gre za najdražji zdravstveni sistem na svetu. Na eni strani vrhunska medicina, pionirske raziskave in bolnišnice, ki sodijo med najboljše na svetu, na drugi strani zgodbe ljudi, ki zaradi bolezni, poškodbe ali dolgotrajnega zdravljenja zaidejo v hude finančne težave, Zdravstveni računi pa lahko ogrozijo eksistenco celotnih družin. To sta dve skrajnosti. Kakšna je resnica? O tem voda intelekta, ki bo predstavila nekaj značilnosti zdravstva v Združenih državah Amerike. Govoril sem z diplomiranim zdravstvenikom in reševalcem Andrejem Finkom ter zdravstveno ekonomistko doktorico Petro Došenovič-Bonča. Temo pa bosta osvetlila še pravnik dr. Luka Mišič in strokovnjak za javno zdravje ter poznavalec zdravstvenih sistemov dr. Tit Albrecht. K poslušanju vas vabim isto konc.
3: Pri ameriškem zdravstvenem sistemu je vrsta posebnosti, ki ga delajo precej drugačnega od praktično vseh evropskih zdravstvenih sistemov, vključno s tistimi, ki ga mogoče v nekaterih elementih deloma posnemajo.
0: Dr. Tit Albrecht je profesor javnega zdravja, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predsednik Evropskega združenja za javno zdravje. Pove, da so ZDA edina razvita država brez sistema univerzalnega zdravstvenega varstva, vendar je kljub temu približno 92% prebivalcev vključenih v eno izmed oblik zdravstvenega zavarovanja. Pogosto slišimo, da je ameriško zdravstvo zasebno, toda slika je bolj zapletena. Polovica prebivalk in prebivalcev je v zavarovanje vključena preko delodajalcev ali pa se s plačilom premije pri eni od zavarovalnic zavaruje sama. V okviru javnih programov, kot sta naprimer tako imenovana Medicare in Medicaid, je zdravstveno zavarovanih približno 40%, to je 140 milijonov američank in američanov. Poleg tega, kar približno polovica vsega denarja za zdravstvo v ZDA prihaja iz javnih virov. Dr. Albrecht.
3: Prva zadeva, ki se jo treba zavedati, je, da v ZDA v večjem delu, za večji del prebivalstva ne velja načelo solidarnosti v zdravju. Skratka, velja načelo, da se je vsak, pod narekovajem, odločil, kako bo si začrtal pot skozi življenje, to je sicer tudi filozofija v družbi, in iz tega izhaja miselnost, da zdaj, na primer, če je nekdo debel, če nekdo kadi, če nekdo preveč pije, ali pa se enostavno, recimo, pod narekovajem, ne potrudi, da bi si zgodaj ugotovil, na primer, neke dejavnike tveganja ali kronično bolezen, da pač je sprejel tudi posledice take odločitve. Zdaj, seveda, tak pogled zanika družbeno naravo bolezni, ki je dejstvo. Seveda se je pa treba zavedati, da v ZDA ni vse nesocializirano. Imamo določene sisteme, tukaj so v glavnem štirje veliki sistemi, niso vsi enako veliki, najpomembnejši je veteranska administracija, to je služba državna, zvezna, ki zagotavlja zdravstveno varstvo vsem aktivnim v oboroženih silah, vsem invalidom, vsem upokojenim, ki so služili v oboroženih silah, in ta služba je v celoti financirana iz zveznega proračuna. To se pravi, to je neke vrste socializacija, vendar seveda za to skupino, ki je pravzaprav upravljala tudi službo za, recimo temu, državne namene. Potem imamo naslednjo zelo veliko skupino, zelo naraščajočo, ki jo bodo sedanje nekatere reforme in ukrepi prizadeli. To so starejši od 65 let. Za njih velja sistem Medicare, ki pomeni neko osnovno zdravstveno varstvo za vse starostnike, kateremu se vedno lahko zatečete takrat, ko recimo vaši dohodki, vaše zmožnosti finančne ne omogočajo, da bi uporabljali recimo na prostem trgu določene storitve. Seveda, to ne pomeni, da imate na voljo karkoli, imate na voljo določene bolnišnice, ki imajo pogodbo z Medicarom, in seveda tisti spekter storitev, ki jih oni pač krijejo in v takem obsegu, kot ga krijejo. Potem obstaja Medicaid, to je zdravstveno varstvo za osebe, ki so ali celoti nezmožne za delo ali pa nimajo nikakršnih dohodkov. Ta kategorija se je zelo zmanjševala v zadnjih letih in sedanja administracija jo želi še dodatno okrniti. Potem je pa še ena posebnost, četrta kategorija, na katero mnogi niti ne dajo veliko pozornosti, to je zdravstveno zavarovanje za prvotne prebivalce Amerike. Tukaj se zdaj ta splošna solidarnost neha, potem pa pridemo v območje, kjer seveda imamo različne oblike solidarnosti, ki je pogojena z okoliščinami. Recimo, če ste zaposleni v zelo velikem podjetju, potem to podjetje ima pogodbo z neko veliko zdravstveno zavarovalnico in tudi če ste bolni sami, ne boste plačevali više premije, ne bojo vas posebej obremenili, ker ste utopljeni v to množico zavarovancev.
0: Vendar, nadaljuje in razmišlja dr. Luka Mišič z katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, naj gre za zasebno ali za javno zavarovanje, je osnovna ideja enaka. To je, da se individualno tveganje, ki je preveliko za posameznika, posameznico, razprši med celotno zavarovalno skupnost.
4: Osrednja razlika med javnimi in zasebnimi sistemi je pač ta, koliko učinkuje načelo ekvivalence ali pa recipročnosti med plačanimi prispevki ali pa premijo in nasprotnimi dajatvami in koliko pač ali pa kako močno učinkuje načelo solidarnosti. Ne? In v javnih sistemih načelo solidarnosti po naravi stvari mora prevladovati, tudi če nekateri posamezniki v zavarovanje vplačujejo veliko od visokega dohodka in uveljavljajo malo storitev, ker je zgolj na ta način moč zagotavljati enakopraven dostop vsem članom skupnosti. Osebe z visokimi dohodki, dobro informirani posamezniki, posamezniki, ki živijo v skladu z nekim zdravim življenjskim slogom, ne pogosto pozabljajo ali pozabljamo, da bi lahko že z rojstvom v drugo družino, z rojstvom v drugem delu Slovenije, z nekoliko drugačnim, nekoliko drugačno zgodovino bolezni v družini, drugačno stopnjo izobrazbe, ne se znašli v položaju, v katerem si nikakor ne bi mogli privoščiti zasebnih zdravstvenih storitev. Ne? In tega preprosto ne smemo pozabiti, ne? Ampak zdaj zato, ker smo posamezniki praviloma, ne bom rekel egoistični, ampak se mi zdi, da je se težko, marsikdaj težko iskreno vživeti v položaj drugega, ne? In težko čutiti neko iskreno solidarnost v zavarovalni skupnosti, kjer se mi pravzaprav med sabo ne poznamo. Ne, tukaj vlada neka, kako bi rekel, anonimnost znotraj zavarovalne skupnosti. Ne. Prav zato zakonodajalec zavarovanje vzpostavlja kot obvezno in v bistvu z zakonom usili to solidarnost, ki je sicer praviloma med nami ni ali pa ne dosega te ravni, da bi avtonomno pristali na nek obvezen sistem zavarovanja.
0: Kako dr. Mišič gleda na zdravstveni sistem Združenih držav Amerike?
4: Predvsem kot sistem, ki je precej drugačen od nekih tradicionalnih sistemov v Evropi ali pa na evropskem kontinentu, predvsem v tem smislu, da ameriški sistem temelji na večji individualni odgovornosti, torej odgovornosti posameznika za lastno ekonomsko varnost v primeru bolezni ali poškodbe, da sistem v pretežni meri temelji na institutih zasebnega prava, medtem ko pri nas na institutih javnega prava oziroma je pač v ospredju sistem zasebnih zavarovanj, organiziranih preko delodajalca ali za neposrednim nakupom na trgu, medtem ko je v Evropi ali pa v pretežnem delu evropskih držav v ospredju, torej javnopravno urejanje v sistemu obveznih socialnih zavarovanj, vključno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, in jasno ne, od tega tudi odvisna raven, bom rekel, neke državne intervencije ali pa regulacije zakonskega urejanja. Ne? Bolj kot ima sistem neke lastnosti javnega sistema, bolj je reguliran strani države, bližje kot je sistem nekim čist zasebnim, torej, ali pa da ga prevevajo neke zasebne prvine, bolj je to prepuščeno pogodbenemu urejanju.
0: Na začetku Intelekte je diplomirani zdravstvenik in reševalec Andrej Fink ameriški zdravstveni sistem strnil v preprosto misel: če imaš denar, je meja samo nebo. Kaj nam torej o tem sistemu pove ekonomska analiza? Kako ga ocenjuje zdravstvena ekonomistka doktorica Petra Došenovič-Bonča, ki na ekonomski fakulteti v Ljubljani vodi program Management in ekonomika v zdravstvu?
2: Včasih že to, ko rečemo ameriški zdravstveni sistem, se mi zdi skoraj do neke mere malo zavajajoče. Zato ker imajo oni pravzaprav kombinacijo različnih zdravstvenih sistemov. In pri nas v Evropi smo vajeni tega, da imamo po načelu državljanstva ali pa stalnega prebivališča na nek način vsi prebivalci, ne glede na status, na podoben način urejene pravice, in na podoben način urejen dostop do zdravstvenega sistema. V Ameriki je pa to precej drugače. Je pa seveda tvoj dostop in način urejanja pravic zelo odvisen od tega, v kakem statusu si. A si zaposlen, a si recimo v nekih družbenih skupinah z nizkimi dohodki, ali si morda vezan na vojsko, pa si veteran, ne. Tako da tam je zelo odvisno v tem, kakem statusu si. Tako da imajo tam ljudje zelo različne izkušnje, v odvisnosti od tega, kakem statusu so. Zdaj, njihov zdravstveni sistem, ko rečemo, ali pa ta njihova kombinacija različnih ureditev, je seveda, če gledamo tekoče zdravstvene izdatke, pri vrhu, ne pri vrhu, ampak na vrhu globalno, 17-18% znašajo tekoči zdravstveni izdatki v bruto domačem proizvodu, odvisno, katero leto gledate, kar je občutno več kot v evropskih državah. Pri nas Slovenija je tam med 9-10%, spet odvisno, katero leto gledate. Države, ki so pa v Evropi pri vrhu, so pa seveda Nemčija, tudi Švica, ampak se pogovarjamo o 13%, tako da je razlika kar občutna. In en pomemben element teh izdatkov, je zelo različen, in to je tudi ta strošek koordinacije zdravstvenih sistemov. V ZDA je to med 7-8% vseh tekočih izdatkov, v Evropi pa tam 3-4, morda 5%. Tako da je tudi zaradi tega, ker imate tak več plačniški zdravstveni sistem, seveda povezan z višjimi stroški delovanja.
0: Zakaj je zdravstvo v ZDA tako drago? Kaj ga draži? Kakšno korist ima pri tem Evropa? K tem vprašanjem se bomo vrnili v nadaljevanju. Najprej sledi še eno opažanje doktorice Došenovič-Bonča.
2: Ja, jaz osebnih izkušenj nimam, ampak lahko delim eno drugo izkušnjo. Jaz pri nas učim en predmet. Dolga leta sem ga učila skupaj z eno ameriško šolo. Mi na ekonomski fakulteti imamo zelo veliko tujih študentov, ki prihajajo k njem na izmenjavo. In imela sem lepo priložnost, da sem te študente povezvala še z eno skupino ameriških študentov in so potem oni pravzaprav skupaj malo primerjali zdravstvene sisteme. In mi je bilo vedno zanimivo opazvati to interakcijo, ko taka naloga, ena od nalog je bila vedno, da so si izbrali neko zdravstveno stanje in so pač opisali, koliko morajo plačati sami, a je to krito iz nekih državnih ali pa iz naslova obveznega zavarovanja. Malo so mogli opisati, kaka je pot, in mi je bilo vedno ravno to zanimivo, da so bili naši študenti presenečeni in so mogoče malo bolj cenili to, kar jim univerzalni zdravstveni sistemi omogoča. Američani so bili pa pogosto presenečeni nad dostopnostjo določenih zdravstvenih storitev ali pa nekih drugih socialnih pravic, kot so recimo trajanje porodniškega in podobno. Ta izkušnja mi je bila vedno zanimiva. In zdaj seveda, tam se je tudi zelo lepo videlo ravno to, kar sva se malo že vmes pogovarjala. Ljudje so si različni tudi po pričakovanjih. V Ameriki, temu se sicer angliško reče sovereign consumer, oni imajo drugačen odnos kot pri nas. Oni seveda želijo v večji meri samostojno sprejemati odločitve. Pri nas precej hitreje, ne, prepustimo neko vlogo državi, ne, in to so pač neke take ideološke razlike, ki se tudi zelo hitro poznajo, ne, ko se mladi med sabo pogovarjajo.
0: Pri presoji zdravstvenega sistema Združenih držav Amerike je potrebna previdnost. Ne gre namreč za enoten model, ki bi enako veljal za vseh 340 milijonov prebivalcev države. Pravice, dostopnost storitev in obseg javnega financiranja se namreč razlikujejo od zvezne države do zvezne države, pogosto pa tudi med posameznimi lokalnimi okolji. Ne nazadnje imajo posebne sklade tudi same bolnišnice. Zato je ameriško zdravstvo prej kompleksen mozaik kot en sam sistem. Andrej Fink, diplomirani zdravstvenik in reševalec, je ameriški zdravstveni sistem prvič spoznal v 90-ih letih, ko je v Združenih državah Amerike študiral in delal kot ameriški reševalec, paramedik.
1: Pomo pa prišči pa bedo, ne? In zdaj v NMP-ju imaš to smolo, na rekovajih te vidiš pretežno bedo. Kaj, pa to je res kaj pravi pomen bede, revščine. Veliko število brezdomcev, potem ljudi, ki živijo res na robu, ki jim je zelo omejena možnost tudi do zdravstvenih storitev, ko to pridete, ne. Ne, za mene je bilo nepojmljivo, da ena izmed prvih vprašanj, imate zavarovanje, katero zavarovanje, ker je bilo od tega odvisno, katero bolnico bo šel ta pacient. Ne, ni bilo, da bo šel najboljšo, ne. Ne, ker recimo tam, kjer sem je študiral, to je bilo v zvezni državi Colorado, v Denverju, v glavnem mestu, to je več kot 2-milijonsko mesto in imajo, mislim, da 10-12 bolnišnic, ne, in potem si izbiral, katero bolnišnico boš pacienta pelil. En izmed kriterijev je bilo seveda zdravstveno zavarovanje. Ne to zdravstveno stanje, pa zdravstveno zavarovanje. Tako da to so le take stvari, res tiste halo, ne, efekt, in se vprašaš, kako je, in seveda na koncu vsega, ko se je bilo treba odločiti, oziroma ne treba, ko se je tudi razmišljalo o tem, pa sem bil povprašan, ali pa bi mogoče ostal, možnost je bila dobiti zaposlitev brez težav in tako naprej, pa potem svojo življenjsko pot nadaljevati. Zdaj, da sem se odločil, da ne bom ostal, in sem pisal plusi in minusi pretehtal to, da sem se vrnil in tukaj delal tudi s tistim prvotnim zgibom, ki sem ga prerekel, to je bilo pol moje vodilo, znanje, izkušnje, znavanje pol prenašati nam v doma.
0: Širši pogled v uspešnost ali neuspešnost kateregakoli zdravstvenega sistema omogočajo različni kazalniki. Eden najpomembnejših je pričakovana življenjska doba. Čeprav namreč Združene države Amerike za zdravstvo namenjajo največji delež bruto domačega proizvoda na svetu, je pričakovana življenjska doba v ZDA krajša kot v Sloveniji in tudi krajša od povprečja v Evropski uniji. Pričakovana življenjska doba v ZDA znaša približno 79 let, v Sloveniji 82 let, povprečje Evropske unije pa je približno 81 let in pol. Dr. Tit Albrecht.
3: Posledice so, da je pričakovano trajanje življenja v ZDA najkrajše med vsemi državami, ki so visoko razvite. Recimo za Slovenijo zaostajajo približno 4 leta. To seveda bo lahko nekdo rekel, ja, dobro, boh pomagaj, bomo to vzeli v zakup. V demografski situaciji, v kakršni se nahajamo vsi skupaj, to ni zanemrljivo. Zato, ker je pri njih še vedno prisotna tudi prezgodna umrljivost, predvsem pa gre za veliko razslojenost v družbi, kjer pač tisti, ki si lahko privoščijo vrhunsko obravnavo, seveda bodo imeli izide, ki so zelo primerljivi evropskim, tisti, ki pa ne, bodo imeli pa izide, ki so bistveno pod katerimkoli evropskim standardom obravnave kroničnega bolnika, recimo. Ne? Ob tem je treba poudariti, da določene populacije so dvakrat prizadete v ZDA. Genetske razlike, ki so deloma povezane tudi z rasnimi profili, so pač tiste, ki bolj obremenjujejo, recimo sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni, rak prostate, so veliko bolj pogosti pri temnopoltih prebivalcih. In oni so tudi tisti, ki so hkrati najbolj prikrajšani. Ta tržnost ima veliko ceno in ta tako imenovana možnost izbire. Za ilustracijo lahko povem, ena moja kolegica, ki je dolga leta delovala kot izvršna direktorica European Cancer Leagues, to se pravi nevladne organizacije, ki podpira preventivo na področju raka v Evropi, tudi bolnike in tako naprej. Ona je po rodu iz Los Angelesa in pred nekaj leti je njena mati utrpela možgansko kap. Premestili so jo v rehabilitacijski center, kjer je bila v sklopu obravnave, ki sem jo prej omenil, Medicare. No in potem sta sestri njeni, torej od kolegice Wendy, sta pač prosili, da naj pride malo pomagati. Wendy je živela v Evropi že 30 let in seveda je spremljala, kaj se dogaja v ZDA, ampak tega ni živela. Ne? In potem je vsa zgrožena pripovedovala, seveda v tem rehabilitacijskem inštitutu so začeli pritiskati, tako kot pri nas v bolnišnici, da naj pač mamo vendarle premestijo v nek dom. In ona mi je potem z grozo pripovedovala, da so domovi strošek za dom na mesečni ravni od 4000 do 13000 dolarjev. Je rekla prav, kdo si to sploh lahko privošči? Jaz si sploh ne predstavljam, kako bomo vse skupaj, vse tri skupaj pomagale mami, da bomo lahko plačali tako obravnavo. No, potem so pa, sta jo prosili sestri, da naj poskuša prepričati, da bi jo vseeno kakšen teden več zadržali. No in potem je direktor prisluhnil in je rekel, vse se bomo potrudili, ne? Ampak mi smo malo dragi. In potem je tako rekla, no, ampak kaj pa zdaj to pomeni, dragi, ne? Ja, pri nas je pa obravnava 10.000 dolarjev na teden. In seveda, to so obsegi stroškov, kjer pač se vse ustavi, ne? In zdaj nekdo bo rekel, ja, treba je varčevati za pozna leta. Na taki ravni za cel nižji in tudi nižji srednji sloj ni možnosti, ker ni možno prihraniti tako velikih dohodkov. Še za pokojnino je včasih težko, tako da so te stroški potem postajajo precej neobvladljivi.
0: Zakaj pa je zdravstvo v ZDA tako zelo drago, sploh v primerjavi z Evropo? Kaj ga draži? Doktorica Petra Došenovič-Bonča.
2: Ena stvar so zagotovo razlike v cenah zdravstvenih storitev, te so v Ameriki precej dražje, ne samo storitev, tudi zdravil, medicinskih pripomočkov. Zdaj, dražje so storitve po eni strani zato, ker so stroški dela visoki, tudi stroški kapitala so visoki. Zdaj, stroški kapitala oziroma financiranja so visoki, kar cene draži po drugi strani in pa omogoča, to je tudi treba izpostaviti, ne, da pa imajo na voljo, ne vsi, ampak tisti, ki seveda imajo urejena zavarovanja, imajo pa seveda dostop do res najsodobnejših zdravstvenih tehnologij, tako da en vidik je zagotovo to, ne, da so inputi dražji v ZDA. Drug vidik je pa ta, da je seveda precej šibkejša tudi regulacija cen. A ne? Zdaj, če dam sam primer zdravila, ne, če primerjate zdravila ista v ZDA in v Evropi, so v Evropi ta zdravila bistveno cenejša. Zdaj, Trump je to področje, ne, s svojimi ukrepi precej razburkal, zato ker seveda se tudi v Ameriki pojavljajo zdaj težne potem, da je treba mednarodno primerjati cene, a ne, in seveda dosegati, a ne, neko večjo stopno primerljivosti. Dejstvo pa je bilo do sedaj tako. A ne. Velike mednarodne inovativne farmacevtske družbe so seveda imele v ZDA največji delež prihodkov, hkrati pa tudi so seveda na ameriškem trgu pridobile levji delež svojih dobičkov. A ne. Tako da te stvari zagotovo na te cene vplivajo. Še nekaj elementov je, a ne. Sem že malo omenila to, da imajo zelo fragmentiran način plačevanja, a ne. Tako da če imaš ti fragmentirane stran plačevanja, če je plačnikov več, imajo napram recimo zvezam izvajalcev ali pa farmacevtskim družbam tudi manjšo pogajalsko moč, tudi to je treba upoštevati. En pomemben element, ki drži tudi ceno zdravstvenih storitev, so zagotovo pri njih tudi zavarovanja. Ne? Oni so seveda bistveno dlje časa že izpostavljeni ne, tem možnim tožbam, odškodninskim, tega pa nas nismo toliko videvali, ne. Ampak ta zavarovanja so draga, tako da tudi to vpliva recimo na višino cena. Ne? Tako da teh dejavnikov je kar nekaj. Bi pa rekla, ne, eno so cene, drugo so pa seveda celokupni stroški. Jaz mislim, da mi tudi podcenjujemo ali pa zdaj zelo čutimo v Sloveniji, kaj se zgodi, ko ti recimo primarna raven ne deluje dobro, ne? Pri njih je ta sistem primarne ravni bistveno bolj razdrobljena, ne? In če ti ne zaznavaš seveda bolezni dovolj zgodaj, ne? Če ne odkrivaš pa ne preprečuješ dovolj zgodaj, so seveda izdatki potem, ko obravnavaš zaplete, vedno višji. Ne? In to je mal problem takih sistemov, kjer ljudje v bistvu v strahu pred nekimi finančnimi bremeni, ne, poiščejo zdravstveno pomoč prepozno.
0: Doktor Albrecht.
3: Zdravstvo funkcionira kot gospodarska dejavnost, kar pomeni, da vsi vpleteni na to dejavnost gledajo predvsem stališča dobička oziroma kaj bodo iz tega izplenili. V tem kontekstu je zelo pomembno upozoriti še na eno zelo veliko razliko med ZDA in Evropo. V Evropi je velika, velika večina zdravnikov izobraženih iz javnih sredstev. To pomeni, da mlad zdravnik, ki zaključi fakulteto oziroma diplomant, nima nekega posebnega finančnega bremena. V ZDA je zgodba drugačna. Velika večina študentov mora najeti posojilo, zato da lahko študirajo. Posamezni letniki lahko stanejo tudi 50 tisoč dolarjev in več. Študij medicine v kombinaciji koledža in same medicinske fakultete traja 7 let. Torej, na koncu študija se lahko soočite z več 100 tisoč dolarskim dolgom. V prejšnji ameriški administraciji je bilo veliko govora o tem, da bi za nekatere diplomante, ki jih sistem še posebej rabi, te dolgove enostavno ali deloma ali pa v celoti odpisali. Namreč, kaj se zdaj dogaja? Zdaj ta mladi zdravnik, ki je prinesel, ima sicer diplomo, ima tudi dobre obete za visoke dohodke, vendar mora do njih še priti. In prva stopnica je seveda pripravništvo in potem specializacija. Specializacije so zelo enostavno dostopne, zato ker obstajajo tesne povezave med medicinskimi fakultetami in učnimi bolnišnicami. In učne bolnišnice so seveda zelo zainteresirane, da imajo veliko mlade delovne sile, zadeva se pa potem spremeni kasneje, ko seveda dokončamo specializacijo. Takrat pa veljajo cehovska načela. Takrat pa ni več te množice možnosti za izpopolnjevanje, ampak takrat vam pa vaš ceh, kardiološki, nevrokirurški, pač katerikoli že, določa tudi omejitve. V vsakem primeru mladi zdravnik ima zdaj veliko spodbudo, da seveda specializacijo čim prej zaključi in da išče specializacijo, ki mu bo čim prej povrnila preko dohodkov vse te dolgove, ki si jih je nabral med študijem. To je zelo velika spodbuda k naraščanju stroškov v ZDA.
0: Poslušate oddajo Intelekta o zdravstvu v Združenih državah Amerike. Ta država letos praznuje 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti, zato je namenjamo tokratno in še nekaj naslednjih Intelekt. V današnji sodelujejo diplomirani zdravstvenik in reševalec Andrej Fink, strokovnjak za javno zdravje in poznavalec zdravstvenih sistemov dr. Tit Albrecht, zdravstvena ekonomistka doktorica Petra Dušenovič-Bonča in pravnik doktor Luka Mišič, ki na to temo razmišlja takole.
4: Ja, gotovo je ta ureditev lahko pozitivna ali pa v največjo korist tistih posameznikov, ki so dobro informirani, ki so opolnomočeni za sklepanje pogodb, iz katerih izhajajo takšne pravice, kot bi si jih sami želeli oziroma takšne pravice, kot jih sami potrebujejo. In jasno, za tiste posameznike, ki si lahko sklepanje zasebnih zavarovanj v tem smislu tudi privoščijo. Ne? V tem kontekstu je sistem gotovo v korist zasebne avtonomije, neke, bom rekel, v bistvu širše polje posameznikove svobode, ne, tudi ni obveznosti zavarovanja. Jasno, ne, negativni učinki se pa lahko kažejo takrat, ko posameznika neko zdravstveno stanje preseneti, ne, kar je lahko ali pa je verjetno precej običajno in seveda v razmerju do povprečnih, predvsem pa tistih posameznikov, ki sodijo med ranljivejše skupine prebivalstva in si potem učinkovitega ali pa ekonomsko dostopnega zdravstvenega varstva v bistvu ne morejo privoščiti oziroma si ga težko privoščijo, niso dobro informirani, so slabša zdravstvena tveganja. Ne, takrat pa jasno podarjanje zasebne odgovornosti za ekonomsko varnost v primeru bolezni praviloma ni v korist posameznikov. Jasno, zagovarjam široko dostopne, ekonomsko, časovno, geografsko dostopne javne sisteme. Drži pa, ne, da so neki sistemi, v katerih prevladujejo zasebni elementi, lahko bolje prilagojeni konkretnim potrebam posameznika, puščajo več avtonomije glede torej dogovarjanja z zavarovalnico o obsegu pravic, ne, ampak jasno za višjo premijo, ki je odvisna od tveganja posameznika. Ne, in zdaj, če ste vi zdrav, mlad posameznik, ki ustvarja relativno visoke dohodke, za vas sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne, praviloma ne bo dober sistem. Vam bi se dosti bolj splačalo biti, ok, teoretično celo nezavarovan, ne, teoretično, v praksi pa zavarovan zasebno za nek vam prilagojen nabor storitev ob neki relativno ugodni premiji. Ne? Tudi sam sem naredil preračun, koliko sam plačujem za obvezno zdravstveno zavarovanje in koliko bi recimo plačeval v ZDA, ne? In bi v ZDA verjetno prejel kakovostnejše storitve, verjetno bi jih prejel kasneje in ne nazadnje bi jih v tem življenjskem obdobju najverjetneje prejel tudi ceneje. Ampak, ne? Premija pa bi v sistemu, ki prevladuje v Združenih državah Amerike ali pa v zasebnih sistemih z leti naraščala, moje zdravstveno stanje bi se poslabšalo, praviloma bi se poslabšalo, v nekaterih sistemih je zmeraj potrebna finančna soudeležba, podobna neki, kako bi rekel, odbitni franšizi pri avtomobilskem zavarovanju, ne, in potem se lahko situacija zelo hitro obrne tudi za nekega navidez privilegiranega posameznika.
0: Nivo zdravstvene oskrbe je v ZDA v veliki meri pogojen z osebnimi okoliščinami, pojasnjuje dr. Albrecht.
3: Osebna tveganja so v ZDA normalen, kot bi rekli finančniki temu, kalkulativni element. Skratka, recimo, če je zdaj to nekdo, ki ima težave s hipertenzijo, mogoče sladkorno boleznjo, zgubil je delo v velikem podjetju, prej je plačeval recimo $300 na mesec za premijo, zdaj mora iti osebno na neko zavarovalnico in ta zavarovalnica ga bo poslala v vsakem primeru na zdravniški pregled. Zdravnik bo ocenil njegovo zdravstveno stanje in možni so trije izidi. Možno je, da bo imel srečo in da v tistem okolju, kjer se bo zavaroval, oziroma pri tisti zavarovalnici ga ne bodo udarili po žepu prehudo, mogoče za malenkost višjo premijo mu dodelili. Drugi izid je, da ga bodo zavrnili, kar je možno. To je druga stvar, ki ni možna v večini evropskih zavarovanj. Skratka, povejo vam, mi imamo že preveč kroničnih bolnikov, imamo z njimi preveč stroškov, ne rabimo še dodatnega vira dodatnih stroškov. Tretja možnost je pa, da vam dajo zelo visoko premijo. Namesto tistih $300 boste plačevali 900. In zdaj problem je, če ste vi zdaj sami, je to na neki ravni vaš osebni problem, če so pa po vas zavarovani družinski člani, je pa zadeva veliko bolj zapletena, ker potem to pomeni, da vi pravzaprav veliko izbire nimate, ker boste drugače okrnili zavarovanje tudi za družinske člane. Otroci sicer lahko računajo na nekatere programe, ki jih financirajo tudi zvezne države, naprimer programe cepljenja, programe pred vstopom v šolo in podobno. Torej, ne bomo rekli, da zdaj ničesar drugega ni. Ne? Tako da to so nekatere zelo pomembne razlike.
0: Doktor Mišič.
4: Že neke temeljne politike v Združenih državah Amerike ali pa vse neke prevladujoče ali pa ciklično prevladujoče politike v Združenih državah Amerike izhajajo iz drugačnega razumevanja položaja posameznika v skupnosti, kot to velja recimo za Evropsko unijo ali pa države v Evropi ali pa celo nekatere, bom rekel, z zelo močnimi komunitarističnimi idejami prežete države, ne, učbeniško recimo na vzhodu. Ne, gre pač za različno razumevanje posameznika in njegovih obveznosti do skupnosti ali pa obveznosti skupnosti do posameznika in ti neki tradicionalno, bom rekel, zdaj pa učbeniško, bolj klasično liberalni sistemi, ne pa ne v smislu egalitarnega liberalizma, ampak v smislu tega klasičnega, bom rekel, celo ekonomskega liberalizma, pač temelijo ali pa izhajajo iz neke predpostavke posameznika kot, bom rekel, zdaj karikiram, atomističnega iz družbe izločenega posameznika, ki v neka razmerja vstopa prostovoljno in v nekem ekstremnem, zelo libertarnem, celo libertarnem smislu, ne, bi morala vsa razmerja med posamezniki ali pa med posameznikom in skupnostjo biti pač urejena pogodbeno na podlagi soglasja. Ne. In zdaj, če to prevedemo do ekstrema, se potem lahko preizprašujemo o upravičenosti obdavčitve, o upravičenosti plačevanja prispevkov za socialno varnost itd. Ne, to je seveda ekstrem pogled, ampak jasno, ne, je pa mogoče del politike ali pa tudi zavest skupnosti v Združenih državah Amerike, ne, na nek način bližje ideji svobodnega posameznika kot individualnega nosilca pravic in odgovornosti. Ne. Posameznik je pač kot nek racionalen tržni agent, odgovoren za lastno ekonomsko varnost. Ne. Ampak tukaj zdaj jasno govorim skozi nek, bom rekel, učbeniški pogled ali pa teorije, učbeniške teorije, ne, ker resničnost je pa seveda pogosto zelo drugačna in odvisna od življenjskih okoliščin, od osebnih okoliščin posameznika itd. Ne, in verjetno ali pa na srečo pa v evropskih državah ali pa med pretežnem delu evropskih držav ali pa mogoče tudi zavest med prebivalci takšna, ne, da pa te osebne okoliščine, splet nekih življenjskih okoliščin morda vzamemo v obzir in morda za voljo nekoliko bolj omejene svobode, recimo na ekonomskem področju, posamezniku zagotavljamo pač višjo raven socialne, torej javne varnosti za primer izgube ali pa zmanjšanja dohodka ali pa povečanja življenjskih stroškov. Zdaj marsikdo to pojmuje kot paternalistično, ne kot intervencijsko državo, ki se vmešava v posameznika. Ne, ampak seveda ne izhajati moramo iz zelo živopisnega kroga, ne, posameznikov in še enkrat, ne, se vračam k temu, nekateri so dobro informirani, zdravi posamezniki, ki bi res lahko učinkovito delovali na trgu, ne, ampak pretežen del prebivalstva ali pa sploh ranljive skupine pa gotovo ne, ne, in jih ne moremo preprosto odrezati iz svobodnega življenjskega razvoja, ne moremo preprosto izključiti njihovih načinov življenja, ne moremo ogroziti njihovega dostojanstva itd. ne, za voljo nekega, bom rekel, tržnega sistema, pa ne samo na področju zdravstva, ne, se razmišljamo ali pa pogovarjava se širše o celotnem sistemu javnih služb. Komu so v korist, ali pa v čigavo največjo korist, so dobro razvite, učinkovite, ekonomsko dostopne ali pa geografsko časovne dostopne javne službe, v korist seveda povprečnih, pa najmanj privilegiranih članov skupnosti.
0: Ob primerjavi z ameriškim zdravstvenim sistemom se je doktorica Petra Došenovič-Bonča dotaknila tudi slovenskega zdravstva. Poudarja, da si v Sloveniji želimo močno in dostopno javno zdravstvo, ki temelji na načelu solidarnosti in zagotavlja zdravstveno varstvo vsem prebivalcem. a tudi tak sistem se sooča z omejitvami. Potrebe in pričakovanja prebivalstva rastejo, zdravstvene storitve postajajo vse zahtevnejše in dražje, javna sredstva pa niso omejena. Zato se tudi pri nas vedno znova odpira vprašanje, pravi doktorica Došenovič-Bonča, kako razpoložljiva sredstva porabiti čim bolj učinkovito in pravično.
2: Treba je vedno razumeti, da tudi če mi kolektivno financiramo zdravstvo, mi vemo, zakaj ga kolektivno financiramo. Dva temeljna razloga sta. Solidarnost je seveda samoumevno, vemo hitro, zakaj imamo javne zdravstvene sisteme, pozabljamo pa, da jih imamo tudi zaradi ekonomske učinkovitosti. Ampak ne glede na to, javni sistem ima proračunsko omejitev. In mi v Sloveniji za lani 6,3 milijarde, malo so se številke zdaj popravile, so bili vsi tekoči zdravstveni izdatki, 2024 se upravičujem, ne lani, za 2025 bomo mogli podatke še malo počakati. To so vsi izdatki, se pravi iz žepa, iz zavarovanj in javni, javnih je, če malo zaokrožim, tam okrog 5,8 milijarda. In to proračunsko omejitev je treba upoštevati, kar pomeni, da seveda košarica, kaj damo v košarico, je odvisno od tega, koliko imamo sredstev na voljo. In pri nas malo premalo to trdo proračunsko omejitev spoštujemo. Jaz sem imela nedolgo nazaj eno predavanje, kjer sem dala na prosojnico malo podatke o kumulativnih izgubah ali pa dobičkih bolnišnic, pa rezultate poslovanja ZZZS-ja, pa injekcije, ki prihajajo v zdravstveni sistem iz proračuna. In se vidi en trend zanimiv, ki pa ni dolgoročno vzdržana. Mi imamo take ene cikle, ko seveda, kadar imamo težave pri poslovanju ZZZS-ja, potem se spremejo ukrepi, kot so neko linearno znižanje cen, pol vidimo, da se to v parih letih pozna pri kumuliranih izgubah bolnišnic, pa potem naredimo injekcijo v bolnišnice, recimo 2017 136 milijonov, lani 63 milijonov. In ob tem, ob teh injekcijah za sanacijo bolnišnic je pa treba pogledati tudi, da ti transferni prilivi iz proračuna v ZZS iz leta v leto naraščajo. Zdaj, zakaj je to problema? Ker če država dolgo časa ima v svojih javnih financah deficita, kako ta deficit financira zadolževanjem in dolg nam je zdaj ves čas narasel in te stvari dolgoročno niso vzdržne. Zato tudi v Sloveniji moraš upoštevati, kaki viri so na voljo in skladno s tem načrtvati tudi, kaj v košarici je. Ne more biti na voljo vse, enostavno zato, ker seveda ne živimo v nebesih, se včasih pohecamo in je treba gospodariti s tistimi viri, ki jih imamo. Je pa več elementov, Je pa več elementov. Eno

0: ki jih lahko zagotoviš. Tako da te stvari je treba v vseh javnih zdravstvenih sistemih načrtvati in enostavno res gospodariti.
1: Zdravstveni sistem v Združenih državah Amerike ostaja sistem nasproti. Po eni strani omogoča dostop do vrhunske medicine, najnovejših tehnologij in zdravljenja, ki pogosto premika meje mogočega. Po drugi strani pa dostop do teh možnosti ni enakomerno porazdeljen med vse prebivalce. Prav zato razprava o njem odpira tudi vprašanja, s katerimi se ne srečujejo le v Združenih državah. Z njimi se soočamo v Evropi in tudi v Sloveniji. Koliko zdravstva kot družba potrebujemo? Za koga in v koliki meri si ga želimo? Ter na kakšen način ga bomo financirali? Za sodelovanje v oddaji se zahvaljujem Petri Došenovič-Bonča, Titu Albrehtu, Luku Mišiču in Andreju Finku. Za zvok je poskrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravil in vodil Isto Konc.
2: Naj ob rob današnje oddaje dodamo še oceno uglednih ameriških raziskovalcev, da je namreč v Združenih državah Amerike vsako leto z nezadostnim dostopom do zdravstvenega zavarovanja povezanih med približno 45 tisoč in 68 tisoč smrti. Natančnega števila ni mogoče določiti, ker vzroka smrti ni mogoče neposredno pripisati nezavarovanosti, vendar relevantni raziskavi Univerze Harvard Martin Yale iz leta 2009 in 2020 kažeta, da nezavarovani in podzavarovani ljudje umirajo pogosteje zaradi bolezni, ki bi jih bilo mogoče uspešno zdraviti. Poslušali ste Intelekto.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V državnem zboru se začenja izredna seja, na kateri bodo poslanci sprejemali novelo zakona o državni upravi. Ta odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, med drugim uvaja novo poimenovanje ministrstev in dodatno pristojnost vlade, da poleg nalog ministrstev določi njihove sedeže in naslove njihovih organizacijskih enot. Na dnevnem redu je tudi potrjevanje mandatov štirih nadomestnih poslancev in glasovanje o predlogu kolegija predsednika državnega zbora, da bi predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah obravnavali po skrajšanem postopku. Italijansko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi krutega ravnanja z aktivisti s flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo. Kot je sporočilo, preverja obtožbe o mučenju in nezakonitem pridržanju. Ben-Gvir je v odzivu sporočil, da ga nobena preiskava ne bo odvrnila od podpore izraelskim vojakom. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in kitajski predsednik Xi Jinping sta se na vrhu v Pjongjangu dogovorila za razširitev sodelovanja med državama na področju politike, gospodarstva in kulture. Ob tem je Kim zagotovil Xiju, da bo v celoti podprl načelo ene Kitajske, ne glede na morebitne spremembe v mednarodni politiki. Gre za načelo, po katerem Peking obravnava Tajvan kot del svojega ozemlja, kar v Tajpeju zavračajo. Silovitemu potresu, v katerem je včeraj na otoku Mindanao na jugu Filipinov umrlo najmanj 41 ljudi, je doslej sledilo več kot 1000 popotresnih sunkov. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Tresenje tal je prizadelo skupno približno 145 tisoč ljudi. Več kot 40 tisoč

0: tisoč jih je moralo zapustiti domove. Gmotna škoda je nastala na javni infrastrukturi in več kot 2500 stanovanjskih stavbah. Približno 450 domov je uničenih. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića. Očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Kot poroča časnik Večer, obtožnica še ni pravnomočna. Vsebovala naj bi enake očitke, kot jih je v vadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin, pri čemer je tožilstvo spremenilo kvalifikacijo kaznivega dejanja, ki je očitano Jušiću. Presodilo je namreč, da njegovega ravnanja ni mogoče opredeliti kot poskus zlorabe uradnega položaja. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več sonca bo na jugu, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 29 stopinj. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo. V četrtek bo sprva oblačno, predvsem na Primorskem bodo še plohe in nevihte. Čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, ter med Domžalami in Šentjakobom. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

11 in 8 minut je poslušate prvega, ob 11 uri in 30 minut vas seveda čaka torkov kontakt. Tokrat ne bomo govorili ne o slovenski vladi, ne o razmerah na naših cestah, ne o svetovni politiki, ne o Trumpu. Govorili bomo o obdarovanju ob koncu šolskega leta. Ne vem, če ste zasledili, hrvaški maturanti so svoje razredničarki ob koncu leta podarili avtomobil. Bila je presrečna. Torej, kako je pri nas? Ali je obdarovanje ob koncu šolskega leta lepa dobrodošla tradicija? Če ja, kakšne pozornosti, kakšna darila so najbolj primerna? Pričakujem vaša razmišljanja o 11:30, do takrat zavrtimo še nekaj glasbe, pa tudi temperature bomo še pregledali.

0: Vreme in temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana zmerno oblačno 24 stopinj Celzija, zračni tlak 1014 milibarov, rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22. Slovenj Gradec in Novo mesto zmerno oblačno 25. Letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 24, zračni tlak 1013 milibarov. Murska Sobota zmerno oblačno 24. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26. Postojna jasno 24. Letališče Portorož pretežno jasno 26, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Temperatura morja je 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 27. Na Kredarici je pretežno oblačno in 6 stopinj Celzija, piha vzhodnik 20 km na uro. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 17, Rogla 17, piha jugozahodnik 14 km na uro, Celje in Maribor 24, Črnomelj 26, Kočevje 25 in Koper 24 stopinj Celzija, piha zahodnik 13 km na uro.
1: 45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka, Medex družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerjem je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.

0: Poslušate prvi program
1: Radia Slovenija.
2: Tokrat o obdarovanju ob koncu šolskega leta. Hrvaški maturanti, dijaki zaključnega letnika tehniške šole v Zadru so razredničarki ob koncu leta podarili, ne boste verjeli, avtomobil, rabljen seveda. Srečna učiteljica je bila v šoku, presrečna, saj ne bo treba več pešačiti. Sledil je val navdušenja, sprožila pa so se tudi vprašanja, ali je takšno darilo primerno. No, kaj takega se v Sloveniji ne bi moglo zgoditi. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Sprejmejo lahko darilo do vrednosti 100 evrov. Zakon določa še, da morajo darila, katerih vrednost presega 50 evrov, upisati v seznam daril, ki ga šola ali vrtec vodi. In še določena darila niso dopustna, na primer ni dopustno dajati denarja, darilnih bonov in dragih kovin, torej zlata. Ker smo na pragu zaključka šolskega leta, torej sprašujemo v tokratnem torkovem kontaktu. Ali je obdarovanje ob koncu šolskega leta lepa tradicija? Če ja, kakšne pozornosti, kakšna darila so najbolj primerna? Za ogrevanje poslušajmo anketo, ki jo je posnela Urška Žižek.
3: Se mi zdi, da ne, no, ampak včasih je pa bilo, ja. Meni se niti ni zdelo pomembno, ampak navajni so bili na to. Bi rekel, da so kar pričakovali. Ko je bilo v mojih časih, ko sem jaz imela otroke, se pravi v šoli 30 let nazaj, je bilo tako nekako, da so kar vsi nosili, no, to je bila kar ena navada. Zdaj se mi pa zdi, da tega je čedalje manj, v bistvu sploh ne vem, če še no.
4: Mi smo se odločili, da obdarujemo učiteljice. Predstavnica razreda je pač kontaktirala vse starše, podala je par predlogov, ponavadi take personalizirane stvari, ki so mogoče povezane tudi s tem poklicem, pa tudi ne, tako da pa smo se starši odločili za en predlog, to prej je tak simboličen znesek, tako da je pa treba tudi upoštevati tole pravilo zneska, ker mislim, da je potem neki tudi pri teh učiteljskih poklicih pač omejeno, ne.
5: Ja, meni se zdi, da je lepo, da neko na koncu leta ali pa ne vem, na koncu osnovne šole, srednje šole, neko malenkost mogoče podariš. Mi smo se odločali pol časa, kaj bi naši učiteljci podarili, kakšne darilni boni, rožice, šapak. Pač meni se zdi, da glih ni primerna, da se zdaj darujejo neka ful draga darila. Ampak tako, nek, da se pozna, da si dal neko misel van v darilo in da si malo investiral, ampak ne zdaj, da se kupuje darila za 200 evrov, 100 evrov.
6: To je bila tradicija, včasih smo vedno dajali učiteljicam. Sicer take manjše stvari včasih ni bilo tako, kot zdaj, no, rože, pa taka manjša darila, no. Pošteno je, se mi zdi, za celoletno delo, da se obdaruje, no.
7: Meni se zdi, da je tradicija, da je lepo, da se jim zahvalimo, ker eni se res zelo trudijo in je čist prav, da jim pokažeš neko hvaležnost. Se mi pa zdi malo tako, glede teh pravil, recimo, da rad bi mu podaril tudi kakšno storitev, ne vem, masažo, pa ne smeš, to mi je zelo smotano, da ne moreš recimo dati tudi neke storitve, no, da mora biti neka stvar. Pa ponavadi vedno ene in iste stvari potem dobivajo, ne vem, a se jim to nabira ali ne, no. Ker nismo mogli podariti masaže, smo se odločili za en čajček, pisalo, blokec, čokoladico, mlonček.
2: Ja, slišali smo anketo, zdaj pa ste na vrsti vi, spoštovani poslušalki in poslušalci, nič 1475-2222 je naša telefonska številka. Vabljeni, da nas pokličete in poveste, ali je obdarovanje ob koncu šolskega leta tradicija, katera darila so najbolj primerna, torej, kot ste slišali, bon za masažo ne odpade. To je prepovedano. Zakon določa, da morajo darila, katerih vrednost presega 50 evrov, biti upisana v seznam daril, ki ga vodi šola ali vrtec. Zdi se mi, da je lahko tudi tak večji šopek rož vreden več kot 50 evrov, torej mora to darilo na seznam. Kakšen odnos imate nasploh do obdarovanja ob koncu šolskega leta? Ja, dober dan, gospod Aleksander.
8: Ja, dober dan tudi vam.
2: torej?
8: Jaz bom torej tako rekel. Ni važno darilo, važen je namen oziroma darilo niti ni toliko pomembno, kakor da s tem darilom v bistvu namen je važen.
2: Seveda.
8: Da se pač nekomu zahvališ, vrednost darila, mislim, ni pomembna, ampak s tem si samo pokazal, vsaj jaz osebno mislim nekomu, ki te je imel, ne vem, ajde, karikiram, v osnovni šoli, ne vem, 5 let ali pa v srednji šoli 4 leta, ki je bil tvoj razredničar, da se mu zahvališ, da se mu dejansko na ta način zahvališ za vas njegov trud in za vse njegove zgubljene živce.
2: Aleksander, ja, še vprašanje.
8: Ja, povejte.
2: Ali je prav, da obstaja ta finančna omejitev? Torej,
8: ne,
2: do
8: ne.
2: 100 evrov, to je dopustno.
8: Ne,
2: ostalo
8: ne,
2: pa je že kršitev zakona.
8: Ona ne spada pod politike. Sorry, politikom ja, njim pa ne.
2: Učiteljice pa ne. Aha, dobro.
8: Ne, ker je ona ravno tako navaden človek kot vi ali pa jaz.
2: Torej, in niste zametil.
8: Ne, ki pa, absolutno da ne.
2: Dobro.
8: Pokaže spoštovanje do nekoga, ki te trpel 4 ali pa 5 let.
2: Hvala lepa in srečno na poti. Lep dan.
8: Ja,
2: lep dan tudi vam. Gospa Mira z Krasa nas je zdaj poklicala. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Moje mnenje glede obdarovanja pa takšno. Vse učiteljski poklic je poklic tako, kot vsi ostali. Zato sem jaz absolutno proti. Bolj sem za to, da imajo ves čas lep odnos med sabo, učitelj se potrudi, učenci isto nazaj, drugač pa kvečemo na koncu, ker je meni cenjeno to, da sami se potrudijo neki. Ne grejo na breten šopek rožic, naj napišejo neko lepo misel, zahvalo. To je bo seglo do srca veliko bolj. Jaz sem osebno absolutno proti.
2: Dobro.
1: To je moje mnenje.
2: Hvala lepa za vaše mnenje. Nasvidanje. Nič 1475-2222 je naša telefonska številka. Danes v torkovem kontaktu ne govorimo o politiki. Hvala Bogu, boste rekli. Niti ne o gnečah na cestah. Tudi o tem smo govorili v eni od preteklih. Podaj, tokrat govorimo o obdarovanju ob koncu šolskega leta. Ali gre za tradicijo? Je to nekaj lepega? Ali je prav, da obstajajo finančne omejitve? Katera darila so dobrodošla, bolj primerna in katera manj primerna? Dobar dan, gospod Vinko. Veliko vprašanj. Zdaj pa izvolite.
9: Dobar dan, želim. Jaz mislim takole, da ta obdarovanje je zelo lepa gesta in upam, da bo to tudi ostalo, čeprav neki smatrajo, da to tradicija. Se pa strinjam s predhodnim govornikom, ki je rekel, da je to neko spoštovanje, se te res, če pogledaš današnje otroke, doma so mrzdete starši malo že živčni, pa je sam popoldan z njim, oni so pa res par let in cela leta. Ne?
2: Tako skratka, da si zaslužijo darilo ob koncu šolskega leta.
9: Ne bi rekel, da je to darilo.
2: Oziroma
9: pa
2: pozornost, no? Recimo
9: gesta,
2: temu tako.
9: Da se zahvališ kot vse ti srečmo, razumem, da mrzlo tudi nam more dati, ne? Je pa pač, kukor je zmožen na razred oziroma ljudje, se to da, ne.
2: Ja, saj slišim, da zbirajo denar, ne, da vsak yes. nekaj prispeva in da potem skupinsko oziroma razred skupaj kupi neko darilo, ne vem, šopek, rož ali kaj podobnega. Torej, se vam zdi prav, da je ta finančna omejitev?
9: Finančna omejitev, bi rekel, 100 evrov ni neka omejitev, ne. Neka omejitev bi mogla biti, ne, kar pa se mi zdi, ne da je premalo, lahko bi bilo to prosta izbira, ne. Zdaj tudi jaz sem sledil tist na Hrvaškem, sve so razni odzivi, ne. Je pa tako, da če so že sami učenci zbrali, bi rekel, zakaj pa ne.
2: Ja, eden izmed odzivov je bil tudi ta, se niso zbrali in dali učenci, a ne, ti iz Zadra, ampak so zbrali njihovi starši, ne. Denar.
9: Tako je res. Sej mi, če za otroke zbiramo en, prispeva 5 evrov, tiske pa zmožen, da pa tudi 10 000 ali še več, ne.
2: Aha.
9: Rečemo, v šolo v Ivančni je dozidek financiral en človek, 2 milijona evrov.
2: Ja, poznam pa, primer. Ja,
9: no, vidite, pa je bila narejena v enem letu, če gremo iz tega, ne, mislim. Kle je dvorezen meč, ne, nikoli pa ne bomo vsem ljudem ustregli, ne.
2: Ja. Hvala lepa, gospod Vinko, da ste nas poklicali. Upam, da nas bo poklical kakšen učitelj, učiteljica, da bomo slišali kakšno lastno izkušnjo.
10: Tako, tako. Ja.
2: Ja. Zdaj le pozdravljam gospod Marto, ki nas kliče iz Postojne. Dobar dan.
11: Ja, dobar dan. Ja, pravo ste. Jaz sem bila učiteljica dolga leta.
2: Aha, lepo, ja, da ste poklicali. Hvala.
11: In sem učila od prvega do četrtega in vam bom povedala, kaj je bilo meni najlepše. Torej, jaz nisem zadarila, mislim pa ne zato, da ne bi dali, ampak ker pol starši tekmujejo, kdo bo in ne vem kaj. Jaz sem vedno moje učence učila, da bom najbolj vesela, če bodo pridni in če se bodo učili. In naučila sem jih tako, da so mi koncu šolskega leta rekli tako, takrat smo bile še tovaršice v začetku, tovaršice, usedite se v zadnjo klop in so mi vse pesmice, ki smo se jih naučili in zapet in recitirali in podarili lep pomladni šopek, ki so ga nabrali na travniku.
2: To je bilo pa vse skupaj krasno darilo.
11: Darila, ampak vam povem, da ta razred imam še danes v srcu in to je bilo meni najlepše darilo.
2: Verjamem. Kaj pa mogoče kakšno nenavadno darilo, ki vas je presenetilo?
11: Vem, mislim, se pravim.
2: Ni bilo nič takega.
11: Jaz sem vedno, meni je bilo lepo tisto, tudi če mi je otrok narisal risbico, da je sam naredil, ker veste kaj, s temi darili je tako, eni starši so bogati, drugi niso in pa so tisti otroci, ki nimajo prizadeti. Če pa je tako darilo, da je on sam da, ne vem, meni je bilo to najbolj všeč, pa nikoli nisem bila za draga darila.
2: Zelo lepo. Hvala lepa, gospa Marta, za vaš klic.
11: Tudi vam. Lepo se imejte. Nasvidenje.
2: Ja, tudi vi. 1-475-2222. Smo na pragu zaključka šolskega leta, stres, gotovo zaključevanje, ocen pa matura, skratka, vse frli. Tudi zbirajo denar za darila za učitelje ob koncu šolskega leta, starši tako vsaj pripovedujejo, ali je to lepa dobrodošla tradicija, ali je nekaj preživetega. Slišali smo, da Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na finančno omejitev pri sprejemanju daril. Učitelj lahko sprejme darilo do vrednosti 100 evrov. Zakon določa še, da morajo darila, katerih vrednost presega 50 evrov, upisati v seznam daril, ki ga šola ali vrtec vodi. Kakšne pozornosti, kakšna darila so najbolj primerna, je torej naše vprašanje. 1-475-2222 je naša telefonska številka. Poklical nas je zdajle gospod Peter. Dobar dan.
12: Ja, dobar dan. No, jaz bom pa tudi kot nekdani pedagog rekel nekaj. Moji učenci, jaz sem bil na srednji stopni, ne? Tri generacije sem nekako dal čez, ne? In zmeraj so mi dali na koncu šolskega leta eno tako simbolično darilo, ki se je navezalo kape sem na kakšne moje hobije. Enkrat sem dobil veslo, pa so vsi podpisali, enkrat valar, pa so vsi podpisali, enkrat pa desko zarezane mesa, tako krog, krožnik, pa so vsi podpisali. Zdaj se kaj bi jaz koli rekel, ne? Jaz kot nekdani ali pa pedagog, ali pa v tistem cajtu, ko sem bil pedagog, ne? Ne bi mogel denarnega darila od svojega učenca sprejeti. Ker to so bili kot eni otroci in od otroci ne pričakuje, da ti bojo darila dajali večjih vrednosti ali pa manjših ali pa vrednostih sploh, da kaj darilo to vrednost. Simbolika. Simbolika je pa na vse pomembna in ta simbolika, če zdaj imam ta darila, še nisem skoraj. No.
2: A je valjar v uporabi?
12: Ne, če se pa podpisi gor.
2: Ah, potem pa ne sme biti. Dobro, hvala lepa, gospod Peter. Hvala za vaš klic. Gospa Rozalija iz Kamnika, zdaj ste prvi
10: ja,
2: na vrsti.
10: Ja, dober dan, iz Kamnika kličem, ja. No, tudi jaz sem bila učiteljica od 3., 4., 5. razreda v 9-letki pol. In moram reči, da sem dobila ogromno darovil. Eno leto se najbolj spomnim, da so mi v cel razred vsak svoj šopek prinesel in ker sem imela avto Lado, če se spomnite, in tista Lada je bila čist polna cvetja, ko sem šla domov. Doma niso mogli verjeti, da je tok. Ja. Bile so iz polja kupljene rožice, vsak mi je prinesel. Drugač pa vsako leto sem dobila lepa darila. No, tudi starši so včasih bili tisti, ki so. Ja,
2: se spomnite mogoče kakšnega nenavadnega darila?
10: Nenavadno darilo je bilo, ker smo veliko hodili v hribe.
2: Ja?
10: Kolesarc sem dobila kolo za konc leta, potem na hrbtnik in rokavice za na kolo in sem se jaz sem v Ševek pri Kamniku, v Radomlje vozila veliko časa s kolesom v službo.
2: Ja, aha, in ste dobili kolo?
10: Ja, kolo.
2: Puh.
10: Kolo, to ja. Je bilo. To je bilo za celo šolo šok. Ja, to so bili pa učenci 3. razreda, mislim, da so bili. Ja. Sam sem jih pol učila še v 4., pa nekoliko tudi v 5.
2: Dobro, hvala lepa, gospa Rozalija, da ste tole zanimivo izkušnjo podelili z nami. Še dva poslušalca bomo tokrat izjemoma sprejeli. Prvi je gospod Branko, dober dan.
13: Dobar dan, gospodar, je tukaj Branko, iz Ljubljane.
2: Izvolite.
13: Jaz bom pa takole rekel. Prvo se zelo ne strinjam s temi omejitvami 100 evrov, ker če se nekdo samostojno odloči ali pa razred odloči, ajde zdaj bom pa učitelj ali pa profesorju, bomo nabavili recimo neko stvar ali pa neko zbirko, če rad bere ali pa če rad igra, pa da se mu kupi inštrument ali pa zbirka knjig, ki bere, ki rad igra, nihče ne more reči, kaj se sme in če se ne, če se mi kot razred odločimo, če bomo mu kupili to, ker si pač to zasluži, ker je dober profesor.
2: Da ste proti tej finančni omejitvi?
13: Zelo proti, ker če je korupcija, ali je korupcija vse ali pa nič.
2: Dobro. Hvala lepa za vaš klic. Gospod Jože z Muljave pa bo zadnji, bo postavil, pribil piko na i. Dobar dan. Ja.
14: Dobar dan. Glavico me žebljico zabijo.
2: Tako, ja. Kar ja, izvolite.
14: Takole, kar se tega ne gremo natiče. Jaz bom se strinim z enem začetka, ki je klical. Dajte, vsak dobi za svoje delo plačo. Zdaj, kaj je njegovo delo? Se pravi, zdaj gremo na učiteljsko delo, tu se pravi, tu je delo, ko delo z otroki je psiholog, je učitelj, je, ne vem, je nevarnostnik, ampak ki nekoga varuje, ga pazi tega otroka, tako da zdaj ta darila. Se pa tukaj lomi to nagrajevanje oziroma zdarili, danes hodje starši z odvetniki v šolo, eni pa zdarili. Tukaj se to lomi, ne. Tukaj ne gre skup. Jaz pravim, da če bi otroc na konc leta napisal v eno vizitko, neko misel, neke vtise kratke za spodbuda v tej učiteljici za naprej, ali pa tudi za nazaj, za hvala.
2: Yep,
14: bi bilo čisto dovolj kot darilo, osebno darilo bi bilo to, ne pa skupno nekaj, da se kup nekaj in pušnic rož in potem se tu zavrže čez en teden ali pa 14 dni in boljš bi bilo nekaj napisati, ker otroci danes že pisati ne znajo pismo, kaj šele, da bi kaj napisali iz svoje domišljije in dal to te misli učitelju ali učiteljici, ki jih je imela, ne vem, 4 let ali pa 8 let oziroma 9 let. To bi bilo bolj. Drugač pa, dok bodo zadvetniki hodili po šolah, ne bodo darili.
2: Dobro, hvala lepa, hvala gospod lepa. Jože, za vaš klic in za vašo pobudo, za vaš razmislek. To je bil tokratni torkov kontakt, ki smo ga nekoliko podaljšali, ampak nič za to. Hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala vsem, ki ste zgolj poslušali. Upam, da je bilo tudi poslušanje zanimivo. Aha, pa še nekaj bom dodala. Včasih me sprašujete, kakšna bo tema prihodnjega torkovega kontakta. Danes smo prejeli informacijo, da so madžarski poslanci soglasno podprli znižanje lastnih plač za 40%. Torej, ponavljam, madžarski poslanci so si znižali plače za 40%. Vaši komentarji. Se slišimo prihodnji torek ob 11:30.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v primeru ugotovitve nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe Darsa v Ljubljani od predsednika uprave družbe za avtoceste Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Med drugim je ocenil, da so aneksi, ki so stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neutemeljeni. Iz Darsa so za televizijo Slovenija sporočili, da strokovni pregled naložbe ni pokazal nepravilnosti, za prekrškovni postopek v povezavi s tem pa naj bi izvedeli iz medijev. Po napovedi prekinitve spopadov med Iranom in Izraelom so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju znižale. Cena za sod teksaške nafte, ki bo dobavljena prihodnji mesec, je z nekaj manj kot 90 dolarji za skoraj pol drugi odstotek nižja kot včeraj. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej pocenile za dober odstotek na 93,18 dolarja za sod. Nepredvidljivo dogajanje na Bližnjem vzhodu je vplivalo tudi na razmere na borzah. Evropsko so se v uvodu današnjega trgovanja odzvale neenotno, indeksi na azijskih pa so se zvišali. Po navedbah analitikov gre za odboj po včerajšnjih upadih. Četrti največji avtomobilski koncern na svetu, Stellantis, je odpoklical več kot 1,3 milijona terenskih vozil znamke Jeep zaradi nevarnosti požara. Vključeni so modeli Wrangler in Gladiator, izdelani v letih od 2021 do lani, in sicer zaradi napake na električni napeljavi. Največ vozil, več kot milijon, so odpoklicali v Združenih državah, sledita Kanada in Mehika. Stellantis poziva lastnike naj svoja vozila parkirajo daleč stran od stavb in drugih vozil, dokler napaka ne bo odpravljena. Upravni organ Mednarodnega kazenskega sodišča je suspendiral glavnega tožilca Karima Kana zaradi očitkov o spolni zlorabi. Kot so še sporočili iz Haga, bo dokončno odločitev o njegovi morebitni razrešitvi sprejele države pogodbenice na izredni seji. Kan, ki je med drugim izdal naloge za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ruskega predsednika Vladimirja Putina, zavrača očitke nekdanje tesne sodelavke, ki ga je pred dvema letoma obtožila spolnega napada.

0: V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se je začel 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki se ga udeležuje 10 umetnikov iz vsega sveta. Za zunanje obiskovalce bo odprt danes, jutri in v petek, slovesno pa ga bodo končali v soboto s podelitvijo nagrad in predstavitvijo del. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu plohe in nevihte. Temperature so od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več sonca bo na jugu. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo. V četrtek bo sprva oblačno, predvsem na Primorskem bodo še plohe in nevihte. Čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Med razcepom Gabrk in Senožečami je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12 in 4 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan, utorek, 9. junija.
5: Na današnji dan.
0: Oblast proti dijakom. Rojstni dan ljubljanskega Šentjakobskega gledališča. 583 slovenskih žrtev nacistične evtanazije. Ivan Endlicher je bil eden od voditeljev dijaške revolucionarne organizacije Preporod. Bil je navdušen privrženec jugoslovanske ideje ter dober organizator in govornik. Leta 1913 je bil zaradi političnega delovanja izključen iz gimnazije na Sušaku in se je moral vrniti v Ljubljano. Zaradi velike srednješolske stavke, ki je leta 1914 izbruhnila po tistem, ko so dijakom preprečili proslavo obletnice zadnjega ustoličenja na Koroškem, se je proti preporodovcem začel sodni proces. Cesarsko kraljevo pravdništvo je obtoženim decembra tistega leta očitalo veleizdajo oziroma prevratne ideje proti državi. Na tem procesu so bili srednješolci obsojeni na nižje zaporne kazni, zaprta pa sta ostala Ivan Endlicher in Janeš Novak. Na njuno kazen se je namreč pritožil državni pravdnik. Odpeljali so jo v Gradec, kjer ima je prizivno sodišče zvišalo kazni. Endlicher je v preiskovalnem zaporu umrl, Novak pa je bil obsojen na 5 let težke ječe. Preporodovka Angela Vode, ki so ji zaradi političnega delovanja leta 1917 prepovedali opravljati pedagoški poklic, je o gibanju povedala.
6: To je bilo bolj gibanje kot društvo, ki je imelo za smotr združitev južnih Slovanov v samostojno neodvisno državo. Za dosego tega cilja je bilo treba razbiti Avstro-Ugrsko in nastala je vez od človeka do človeka.
0: Ivan Endlicher, eden izmed voditeljev dijaške projugoslovanske revolucionarne organizacije Preporod, se je rodil leta 1891 v Ljubljani.
5: Na današnji dan.
0: Današnji dan leta 1921 štejemo za rojstni dan ljubljanskega Šentjakobskega gledališča. v prostorih otroškega zavetišča v Florjanski ulici v Šentjakobskem predmestju so imeli takrat svojo prvo premiero Augusta Strindberga komorno dramo v treh dejanjih Pelikan. Režiral jo je Rajko Ogrin. Leta 1932 so se preselili v mestni dom na Krekovem trgu in delovali tam do leta 1941, ko je italijanski okupator porušil oder, v dvorano pa naselil gasilce. Po koncu vojne so prostore obnovili in amatersko gledališče je postalo polpoklicno. Sicer pa je bilo pred drugo svetovno vojno, ko na Slovenskem še ni bilo uradnih igralskih šol, Šentjakobsko gledališče edino vzgajališče poklicnih igralcev. Svojo gledališko pot so v tem ansamblu med drugim začeli tudi Ančka Levarjeva, Metka Bučarjeva, Ivan Cesar, Frane Milčinski-Ježek in Stane Sever.
5: Na današnji dan.
0: 9. junija 1941 je pripeljalo na železniško postajo Špilje, Špilfeld, 23 avtobusov s 583 duševno bolnimi in onemoglimi iz Slovenije, ki so bili namenjeni za tako imenovano nacistično evtanazijo. Nacisti so jih odpeljali iz 5 štajerskih zavodov za duševno bolne in hiralnic v evtanazijski zavod Hartheim pri Lincu, tam pa so jih pomorili s plinom. Sorodnikom so poslali obvestilo o smrti z lažno navedbo vzroka. V statistiki evtanazijskega centra Hartheim je zapisano, da so z dezinfekcijo 70.273 ljudi s pričakovano življenjsko dobo 10 let prihranili hrane v vrednosti skoraj 142 milijonov rajhmark.
5: Na današnji dan.

0: now never.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Pretekli torek smo v naši oddaji Prva vrsta uživo v studiu 13 gostili kitarista Janija Modra, ki je predstavil svoj solo album Places and Traces. Prisluhnimo zdaj odlomku iz oddaje.
3: Jani Modr je danes z nami živo v studiu 13. Jani, prej sem omenila, da si kot vodja zasedb izdal 7 albumov. Tale album, ki ga danes predstavljaš, torej Places and Traces, je 7. album.
4: Ja.
3: Je bila to nekako naravna pot ob vseh projektih, ob vseh drugih izdajah, da se lotiš tudi solo projekta?
4: Ja, mislim, da ja, ne? Ker to je kar, mož biti toliko nekako, ne vem, če je samozavesten, dost dobra beseda za to, ampak tudi določene sposobnosti moš po mojem nekako pridobiti, da lahko spelaš. No? Pač solo kitara se mi zdi kar ena taka zelo specifična pa težka zadeva. No? Tako da, kot kitara je tudi tak inštrument, ki, ne vem, kako bi opisal, pač traja nekaj časa, da stvari zazvenijo. Ne? Mislim, se noben inštrument ni lažje ali pa težje, ampak da zdaj nekatere se res lahko sedaš, pa kar že vse laufa. Tako da, hkrati pa seveda je igrati, če si v bandu ponovati, imaš ali funkcijo spremljaš, ali pa nekako solo, tle pa nekako boje počneš. Ne? Hkrati spremljaš sam sebe in hkrati soliraš in hkrati igraš melodijo in hkrati igraš akorde in hkrati skrbiš za ritem, se pravi si in ritem sekcija, se pravi si cel band v enem nekako. Ne? Tako da, tudi pač je veliko manj se medi nekih kitaristov, ki to, mislim, ki to počnejo tudi, kot, ker je nek poseben izziv.
3: Veliko krat te slišimo tudi z električno kitaro, pa me vseeno zanima, zakaj si se za solo projekt odločil za klasično in recimo ne za električno kitaro.
4: Aha, ja, ker v bistvu me spremljaš od otroštva. Ne? Sem začel s klasično kitaro, tako da največkrat, če igram sam doma, mislim, največkrat zdaj, ker bi rekel, ne, če glih načrtno nekaj vadam, ampak je, igram pa velika, ne, in v bistvu je, v bistvu rajši igram na klasično kitaro, pač tudi nekak strune so višje, težje, nekak nek sound dobiti, mislim, torej, če ne bi električno, tudi na električno moš seveda se ukvarjati leta in leta z njo, da dobiš zvok ta pravo, ne, se pravi, če daš ti enega, ki igra samo klasiko na električno kitaro, ponovat, je malo hecen rezultat, ne? Mislim, pač in obratno, seveda. Ne? Ampak recimo, da imam tam nekak sound tudi narejen, ne? Mi je potem, če sam doma igram nekak ljubše, mislim ljubše, všeč mi je igrati najlon, pač akustično, tudi vzameš kitaro, greš v naravo, lahko se usedeš nekam, ne vem, na skalo, pod drevo in igraš, recimo.
3: Kjerkoli.
4: Ja.
3: Prej si omenil, da za solo projekt je potrebna samozavest, da je potreben pogum. Si pa predstavljam, da je za solo projekt potrebne tudi veliko drznosti. Koliko drznosti si ti pustil?
4: Ja, to pa ne ostali predsenjo. Ne? Jaz mislim, da veliko. Ne? Pa tako, da, predvsem probam biti iskren, no? pa se prepustiti svojim idejam, ne? Tako da to je to.
3: Nekak. Pa te je kaj presenetilo v samem procesu? Prej si omenil, da veliko krat doma vzameš seveda kitaro v roke. Mm-hmm. Ko si se lotil projekta, pa potem, ko si ga zaključil mm-hmm. v tem samem procesu, mm-hmm. če je prišlo do kakšnih presenečenj?
4: Ja, mislim, ne bi rekel, da je zaključen, ker imam nekako skozi to odprt, se pravi, skozi se stvari nekako spreminjajo, oziroma glih zato mi je tudi dobro to igrati, mislim, kjer okolj glasba, pač, da so neka ogrodja so postavljena, ampak tudi ta se lahko, mislim, se nekako spreminjajo s časom, ko vidim, mogoče, da, ne vem, čez nekaj časa mi pa malo drugače pašejo določene stvari, ali pa kaj, tako da.
3: Večinoma so na tem albumu Places and Traces seveda ja. tvoje avtorske skladbe.
4: Ja. Uh-huh.
3: Najdemo pa tudi nekaj drugih skladb, uh-huh. recimo klasiko Lush Life, uh-huh. ali pa tradicionalno skladbo Vsi so venci veli.
4: Ja.
3: Zakaj si prav te skladbe izbral ob tvojih avtorskih delih?
4: Aha. Ja, pač vsaka ima neko zgodbo, no, po mojem. Zdaj, za sebe meni so jazz standardi tudi zelo pomembni, čeprav jih vedno manj igram pač v živo, ker pač mi je všeč igrati avtorsko glasbo in tako naprej. Ampak z ljudmi, večinoma s temi, ki delam, se mi zdi, da je to nek skupni imenovalc, za našo, kako bi rekel, komunikacijo, tudi če delamo čist neke druge stvari ali pa odpiljene, kako krokoli vzamemo. Tako da meni je ta aspekt pomemben. Mislim, ta estetika tega je pač, da to nekako imaš, kako bi rekel, čudno se sliši mogoče, kada je checked, ampak da pač si vložil neki dela oziroma to, oziroma da pač tudi znotraj tega znaš mogoče nek svoj sound dobiti, ne, zvok, kar je v bistvu namen vsega tega, ne. Za vsi Slovenci veljmi pač seveda je pa to klipa pesem, da ne vem, mi pač vsakič, ki slišim, oziroma če dobra izvedba, se nekaj zgodi pač v meni. Tako da si pa isto je z Lush Life-om oziroma z My One and Only Love, tako da to so take melodije, ki pač vsaj jaz če jo slišim in tako je sem inspiriran oziroma lahko sam obsedim in poslušam in si ustvarim, ne vem, vsakič neko drugo sliko, ampak deptivno se me dotakne na nek pač globok način.

Slišali smo odlomek oddaje Prva vrsta, v kateri je pretekli teden gostoval kitarist Jani Modar. Na naši spletni strani najdete celo oddajo, lahko pa si ogledate tudi video posnetek. Vabljeni pa že k spremljanju oddaje prihodnji teden, ko bomo gostili Jazz Festival Ljubljana in saksofonista Lenarta Deboka zasedbo.

Danes na prvem programu. V Mariborskem rdečem križu ugotavljajo, da se stiske prosilcev za pomoč zaradi draginje poglabljajo. Nevladna organizacija Rovo je vložila prijavo zaradi suma nezakonitega ravnanja z gradbenimi odpadki in materiali na območju nastajajočega parka urbanih športov v Krškem. Na zemljišču pri Bledu, kjer so predvidena parkirišča, tudi to poletje ostaja Dino Park, ki sicer deluje brez vseh dovoljenj. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: še besedica.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede, besede, besede, besede, besede. Samo še besede, besede laži.
0: Samo še beseda.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Razmere na našem avtocestnem križu tudi tik pred poletno sezono zaznamujejo dela in posledični zastoji. Na delovišču pri Postojni stroji od sinoči delajo tudi v nočnem času, kar naj bi dela skrajšalo za nekaj tednov. Pristojni minister Jernej Vrtovec ob tem poziva naj nočno delo začnejo tudi drugod.
2: In izvajalci naj pač poskrbijo, da bodo imeli dovolj delovne sile in družba DARS in DRI pa naj poskrbijo, da bodo imeli vsa dovoljenja.
1: Družba za avtoceste se medtem spoprijema z očitki o domnevnih nepravilnostih pri graditvi nove poslovne zgradbe, več po drugih podarkih.
3: Državni zbor potrdil spremembe zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Slovenjgraška bolnišnica išče rešitve za hudo kadrovsko stisko. Ustavitev napadov med Iranom in Izraelom prinesla grožnje s še hujšim obstreljevanjem. Na severu bo popoldne oblačno s plohami, drugod do večera po večini jasno in toplo.
1: Z vami sva Eva Lungika-Marušič in Urša Strle. Dela na avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer potekajo tudi po noči, kar naj bi, tako izvajalci, dela skrajšalo za od 20 do 30 dni. Možnost nočnega dela je že vključena v pogodbo, tako da dodatnih aneksov predvidoma ne bo. Dela sicer potekajo tudi na Štajerski in Gorenjski avtocesti ter na Vipavski hitri cesti. Pristojni minister pa zagotavlja, da si bo prizadeval za nočno delo tudi na teh odsekih. Erna Strniša.
4: Na avtocestnem delovišču pri Postojni so delovni stroji brneli tudi po noči. V podjetju Kolektor CPG pojasnjujejo, da so prišli do faze del, ko je nočna izmena tudi mogoča. Tako je bilo načrtovano in torej ne gre za odgovor na ministrov poziv. Okoli 30 delavcev so premestili z drugih delovišč. Član uprave Darsa David Skorenšek je v sinočnih odmevih dejal, da to ni nič novega. Nedavno so po noči postavljali nadhoda nad ljubljansko obvoznico. Ob tem intenzivnost nočnih del zdaj povečuje.
5: Mislim, da v naslednjih dneh bodo tudi nočno betoniranje, kar je tudi pomembno in smiselno, ker je težko čez dan to, kar velike količine betona pripeljate enakomerno.
4: Dela potekajo tudi drugod na avtocestnem križu. Na 7-kilometrskem odseku Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konicami denimo od včeraj promet poteka dvosmerno le po eni polovici avtoceste. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec apelira na DARS naj nočna dela pričnejo tudi drugod, denimo pri Domžalah, Slovenskih Konicah in pri Kozini.
2: In izvajalci naj pač poskrbijo, da bodo imeli dovolj delovne sile in družba DARS in DRI pa naj poskrbijo, da bodo imeli vsa dovoljenja.
4: Prav tako upa, da bo čim prej odpravljena zapora avtocestnega priključka Postojna v smeri Ljubljane. Nočno delo je sicer za polovico dražje, sabo pa prinaša nekatere posebnosti. Potrebni so dodatni varnostni ukrepi, prav tako ni mogoče izvajati prav vseh del.
3: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v primeru ugotovitve nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani od predsednika uprave Družbe za avtoceste Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti.

0: Med drugim je ocenil, da so aneksi, ki so stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neutemeljeni. Iz Darsa so za televizijo Slovenija sporočili, da strokovni pregled naložbe ni pokazal nepravilnosti, za prekrškovni postopek v povezavi s tem pa naj bi izvedeli iz medijev.
1: Poslanci so na današnji izredni seji potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem in spremembe zakona o državni upravi, ki jih je morala vlada pripraviti zaradi zmanjšanja števila ministrstev in s tem povezane reorganizacije. Koalicijski poslanci so potrdili tudi predloga, da državni zbor spremembe zakonov o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Potem, ko so Suzana Lep Šimenko, Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Tadej Ostrc prevzeli ministerske funkcije, se je poslancem SDS-a pridružil Luka Simonič, trojčku NSI SLS Fokus Andrej Černigo in Janez Beja, demokratov pa Dejan Zakrajšek. Poleg tega so koalicijski poslanci prižgali zeleno luč za organizacijske spremembe vlade. Uvedena bodo nova poimenovanja ministerstev in njihova delovna področja. Državni sekretar Franc Kangler je pojasnil, da se na petih ministrstvih spreminja tudi največje dovoljeno število sekretarjev na tri, hkrati pa zakon govori tudi o sedežih ministrstev in še.
3: Ena zelo pomembna značilnost je tudi ta v zakonu, da se služba za obnovo po poplavah in plazovih iz vlade preseli na ministrstvo za okolje in prostor.
2: Poslanka Svobode Jana Jerman je ob tem opozorila.
4: Pričakujemo, da prenos službe pod ministrstvo za okolje in prostor ne bo pomenil slabitve uspešnega modela, ampak njegovo nadaljevanje.
2: V SD-ju pa so vnovič opozorili na prenos področja dela na ministrstvo za gospodarstvo. Luka Goršek je napovedal.
5: Zato bomo še posebej pozorno spremljali, ali bo združitve resorjev področja dela ohranilo zadostno politično težo in ali bodo interesi zaposlenih tudi v prihodnje enakovredno zastopani pri oblikovanju javnih politik.
2: Poslanec NSI SLS Fokus Srečko Cvirk pa je izpostavil pomen selitve sedežev ministrstev.
6: Hkrati pa se reši tudi posamezni praktični izziv, ko se vse poti ne bodo več zlivali v Ljubljano, ampak tudi v drugo smer. Temu smo priča vse bolj v proizvodni, v gospodarskem delu.
2: V levi opoziciji decentralizacijo sicer podpirajo, a jih skrbi, da ta ne bo potekala po objektivnih kriterijih, ampak bo vključevala, kot so se izrazili, politično geografijo.
7: Danes do 13.
1: Čeprav sta Iran in Izrael včeraj ustavila medsebojne napade, razmere ostajajo nestabilne, saj si državi grozita še hujšim obstreljevanjem, če bi katera znova kršila premirje. To, po iranskih navedbah, velja tudi za Libanon.
0: Judovska država kljub temu nadaljuje napade na severno sosedo. Kmalo potem, ko je izraelska vojska pozvala prebivalce Tira k evakuaciji, tudi tiste iz krščanske četrti, je začela obstreljevanje tega zgodovinskega mesta. Ubitih je najmanj 8 ljudi. O napadih poročajo tudi od drugod z juga Libanona. Italijansko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi krutega ravnanja z aktivisti iz flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo. Kot je sporočilo, preverja obtožbe o mučenju in nezakonitem pridržanju. Ben-Gvir je v odzivu sporočil, da ga nobena preiskava ne bo odvrnila od podpore izraelskim vojakom.
1: Dolgoletni projekt razvoja evropskega bojnega letala šeste generacije je neslavno propadel zaradi nesoglasij med nemškim in francoskim podjetjem. Projekta ni mogla rešiti niti politika na najvišji ravni. Nemčija ni hotela več dajati vtisa, da sodelovanje, ki ga je blokiral francoski partner, še poteka. Vprašanje je, ali bo Evropa sposobna razviti najmodernejše lovce ali pa jih bo prisiljena kupovati od Združenih držav Amerike, poroča Maja Derčar.
8: Jutri se v Berlinu najprej za strokovno in nato za širšo javnost odpira eden največjih sejmov letalske in vesoljske tehnologije na svetu. Ker bo nemška vlada sprejela tudi strategijo na letalskem področju, ni mogla več skrivati, da je najdražji obrambni projekt razvoj evropskega lovskega letala nove generacije zaradi nesoglasij s Francijo končan. Projekt FCAS, v katerem s tretjinskim deležem sodeluje tudi Španija, je imel velik simbolni pomen predvsem za francoskega predsednika Macrona. Ta ga je leta 2017 skupaj z nekdanjo kanclerko Merkel predstavil kot dokaz tesnega sodelovanja pri razvoju prihodnih bojnih sistemov in oborožitve. Razvoj letala namenjenega zamenjavi Eurofighterja in francoskega Rafala je bil ocenjen na približno 100 milijard evrov. Da se zatika je bilo jasno zadnje leto. Francoski partner Dassault, ki ga vodi Eric Trappier, mediji poročajo, da ima dobre odnose z nacionalnim zborom Marine Le Pen, je dejal, da partner v podjetju nemški Airbus nima dovolj znanja in kompetenc. Želel je, da Francozi v projektu dobijo 80-odstotni delež. Zataknilo se je pri specifikacijah za letalo. Francozi imajo drugačne predstave o oborožitvi z jedrskimi konicami in vzletih z letalonosilk. Nemci tega ne potrebujejo. Če ne z letalom, pa bi FCAS vendarle lahko ostal skupni projekt z razvojem komunikacijskega omrežja v oblaku. Finančne in druge posledice propada sodelovanja še niso znane. Politični komentatorji v Nemčiji gredo v smer iskanja drugih rešitev, mogoče sodelovanja z Veliko Britanijo, Španijo in Švedsko. Zanašanje na kupovanje ameriških lovcev namreč ni prav priljubljeno.
1: V slovenjgraški bolnišnici bodo zaradi kadrovske stiske prisiljeni zmanjšati število postelj. Okrnjeno je delo v ambulantah, prihodnji teden načrtujejo zaprtje enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku. Vse to je povezano z delovanjem urgentnega centra in dežurstvi družinskih zdravnikov. Tudi zato se je vodstvo bolnišnice srečalo s predstavniki lokalnih skupnosti in koroških zdravstvenih domov ter koroškimi župani. Metka Pirc.
9: Župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler je v imenu lokalnih skupnosti in zdravstvenih domov po sestanku takole zatrdil.
10: Ja, z naše strani absolutno si prizadevamo k temu, da bolnišnica ustane. Jaz mislim, da je bil ta sestanek včeraj zelo produktiven.
9: Zdravniki primarne zdravstvene ravni zagotavljajo dežurstvo v enoti za hitre preglede urgentnega centra, a težava je, da le po noči in ob koncih tedna. Župan Klugler je zdaj izpostavil skupni dogovor, da bo v ostalih primerih ključno nalogo imela triaža v bolnišnici, družinske zdravnike pa je pozval.
10: Seveda pa na tem mestu res pozivam, bom rekel, tudi vse zdravnike iz primarja, ki deluje na primarni ravni, se pravi vse zdravnike še iz ostalih koroških zdravstvenih domov, da se vključujejo v enoto hitrega pregleda in da se da jo kot tam zagotavljamo.
9: A težave med bolnišnico in zdravstvenimi domovi na Koroškem trajajo že dlje časa. So pa v lokalnih skupnostih izpostavili, da naj bi v vseh zdravstvenih domovih zagotavljali tudi terenske oglede in da se v urgentni center vključujejo tudi specialisti iz zdravstvenih domov.
1: Slovenska industrija jekla v sklopu reorganizacije skupine načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih za 300 v enem letu. Kot so povedali danes, so krčenje delovne sile začeli že pred dvema tednoma.
0: Pri tem ne bo programa presežnih delavcev, ampak bodo število zaposlenih zmanjševali na tako imenovan mehak način, to je z odhodi in upokojevanjem. Največje krčenje je predvideno v administraciji. V Ljubljani se bodo poslovili od 40 ljudi oziroma polovice zaposlenih, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah pa jih bo po 100 manj.
1: Socialne stiske se kljub dobrim gospodarskim podatkom v preteklih letih ne zmanjšujejo. Kot še ugotavljajo v Mariborskem rdečem križu, bo zaradi večjih stisk prejemnikov pomoči treba spremeniti način izvajanja humanitarne dejavnosti. Sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek.
11: Naša želja je, da se bomo lahko prosilcem posvečali bolj vsebinsko, bolj poglobljeno, iskali razloge za njihove stiske, ne pa samo lajšali materialne stiske s tem, da jim damo paket materialne pomoči.
1: Za preoblikovanje sistema pomoči bodo potrebni sistemski ukrepi države, dodaja. Več o pozivih Rdečega križa čez nekaj minut v oddaji po Sloveniji. Slišali boste tudi, da na lokalnih volitvah v Celju ni izključena ponovitev spopada za županski stolček med zdajšnjim županom Matijo Kovačem in nekdanjim dolgoletnim županom Bojanom Šrotom. Na Kambreškem na meji z Italijo pa že poldrugi mesec velja ukrep o neuporabi vode iz vodovoda za pitje in pripravo hrane. Krajani so jezni in razočarani. Prijetno popoldne želimo, preživite ga v naši družbi.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matija Narobe.
7: Vreme.
0: Popoldne bo v severnih krajih zmirno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prihodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmirno pooblačilo. Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med razcepom Gabrk in Senožečami je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Ura pa bo zdaj kmalu 13 in 15 minut.
7: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan in dobrodošli. Na Mariborskem rdečem križu opozarjajo, da so vse višji življenjski stroški še poglobili stisko ljudi socialnega roba. Voda iz vodovoda na Kambreškem na meji z Italijo tudi po pol drugem mesecu ostaja oporečna. Krajani so razočarani in jezni. Občina Krško zavrača očitke nevladnikov, da se pri gradnji parka urbanih športov nezakonito ravna z gradbenimi odpadki in uporablja materiale brez ustreznih certifikatov. V Celju se zelo verjetno obeta ponovitev tekme za županski stolček med zdajšnjim županom Kovačem in njegovim predhodnikom Šrotom. V občinah Trebnje in Grosuplje obsežno vlagajo v cestno infrastrukturo. Govor bo tudi o tem, da bodo dinozauri pod Bledom preživeli še eno poletno sezono. Po Sloveniji grem danes z vami, Nina Brus. V Mariborskem rdečem križu ugotavljajo, da socialne stiske kljub dobrim gospodarskim podatkom v zadnjih letih ne ponehavajo. Zato opozarjajo, da bo treba pri načinu izvajanja humanitarne dejavnosti narediti spremembo. Bratko Zavrnik.
2: Čeprav je prejemnikov človekoljubne pomoči nekoliko manj kot nekoč, pa so stiske prosilcev neprimerljivo večje, pravi sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek.
3: K temu je prispeval tako COVID, kot druge stiske, vključno z zadnjimi situacijami na vojnih področjih, kar je vse skupaj vplivalo na dražitev ravno tistih elementov, ki pomenijo najvišje stroške za te naše najbolj šibke prebivalce. To so pravi energenti, prehrana, komunalne storitve. V bistvu so se stroški življenja družinam na socialnem robu v zadnjih 5 letih lahko, da govorimo, skoraj podvojili.
2: Zato opozarja, da bo treba deljenje prehranskih paketov v prihodnje vse bolj dopolnjevati.
3: Naša želja je, da se bomo lahko prosilcem posvečali bolj vsebinsko, bolj poglobljeno, iskali razloge za njihove stiske, ne pa samo lajšali materialne stiske s tem, da jim damo paket materialne pomoči. Zato želimo, da se sistem pomoči preoblikuje na način, da bomo lahko mi več sredstev plasirali do ljudi preko vrednostnih kartic, in bomo s tem sprostili svoje zaposlene, da bodo lahko na voljo prosilcem za, tudi za druge stvari.
2: Zato pa bodo potrebni tudi sistemski ukrepi države. Ob tem državo poziva k odgovorni socialni politiki, javnost občine in podjetja pa k podpori Rdečemu križu. Pereča pa je tudi demografska problematika. Ta bo negativno vplivala tako na gospodarstvo kot na oskrbo starejših in pomembne zdravstvene dejavnosti, kot je krvodajalstvo.
1: Tudi po sinočnjem zboru krajanov in predstavitvi najnovejših rezultatov oduzetih vzorcev vode ostajajo na Kambreškem in v 3 sosednjih naseljih brez ustrezne oskrbe iz vodovodnega sistema. Čeprav podatki kažejo na mikrobiološko ustreznost vode in vsebnost aluminija v mejnih vrednostih, kanalska občinska uprava še ni preklicala ukrepa o nerabi vode za pitje in pripravo hrane. Zato so na Kambreškem po pol drugem mesecu brez normalne vodooskrbe in večletnih težavah z vodo, jezni in razočarani nad lokalno oblastjo. Več Walter Pregel.
4: Na Kambreškem zaupanja upravljavca vodovodnega omrežja ni.
5: Zato, ker nas že toliko časa dobesedno nategujejo. Treba je stvari narediti z obema rokama, ne z levo roko, tako kot se dela do zdaj.
4: Je neposredna Saša, Metoda Gerbec pa.
6: Želimo, da bi to bilo čim hitreje rešeno, ta problematika, ker se predolgo vleče.
4: Glavna težava je v neuzdrževanih vodnih zajetjih, kar se vleče, odkar je občina prevzela vodovod Kambreško. Meni Milan Hvalica in slikovito dodaja.
7: Ker imamo doma psa krvosledca, ki te vode ne pije. Se pravi, če pes vode ne pije, jo tudi mi ne, tako jo kupujemo.
4: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško Dora Ravnik o enem od sklepov zbora krajanov.
5: In da tudi obvestijo krajevno skupnost, kdaj bojo imali vzorce in da se tu lahko porazdeli, da gre enkrat teden, enkrat drugi zraven njih.
0: Tega do zdaj ni bilo.
5: Tega do zdaj ni bilo, ne.
4: Včeraj so temeljito in sistematično izprali vodovodno omrežje, zagotavlja župan kanala ob Soči Miha Stegel. In kdaj naj bi preklicali omejitve na vodovodu Kambreško?
8: Ko bomo dobili vse potrebne rezultate analize in pa tudi mnenje NIJZ, bomo ta ukrep spremenili.
4: Državo pa kanalska občinska uprava poziva naj čimprej razglasi vodovarstveno območje na Kambreškem.
1: V Krškem naj bi do konca leta zgradili park urbanih športov ob stadionu in gradbišču bazenskega kompleksa, ki poleti prehaja v sklepno fazo. Občina se je gradnje parka lotila z zavedanjem, da gre za degradirano območje. Del javnosti pa v zadnjem mesecu razburjajo domnevne nepravilnosti pri gradnji športnega parka. Nevladna organizacija Rovo je vložila prijavo zaradi suma nezakonitega ravnanja z gradbenimi odpadki in gradbenimi materiali na območju parka. Kot investitorica, mestna občina Krško poudarja, da projekt poteka transparentno, varno in v skladu z veljavno zakonodajo ter zavrača namigovanja o nezakonitem ravnanju ali pomanjkljivem nadzoru gradnje. Več Suzana Vahtarič.
9: Med očitki nevladne organizacije sta nezakonito ravnanje z gradbenimi odpadki in uporaba materialov brez ustreznih certifikatov. Občina jih zavrača in poudarja, da gradnja poteka transparentno v skladu z veljavno zakonodajo. Župan Janez Kerin.
10: Mi smo na vse njihove vprašanje tudi odgovorili z dokumentacijo, ki jo razpolagamo, oziroma jo razpolaga sam izvajalec. Verjam, da bodo s temi odgovori v Rovotu zadovoljni in da smo jih dokumenti pokazali, da delamo vse v skladu z zakonodajo, okoljevarstveno in pa tudi drugo.
9: Po prijavi inšpekcijskim službam je konec aprila na občinski seji identično vprašanje postavila svetnica Janja Starc.
11: Kar so odgovorili, ni dejansko odgovor na mojo pobudo, ker ne glede na to, da zagotavljajo, da vse skladno z zakonodajo, je le to objekt, ki ga bojo uporabljali tudi otroci in je prav, da se ograjujejo materiali, ki so certificirani, da se odpadke, kjer je bilo degradirano območje, da se z njimi ravna odgovorno.
9: Inšpekcijski pregled nepravilnosti ni pokazal. Svetnica je predlagala neodvisno analizo.
11: Dala pobudo, da se naredi neodvisna analiza ugrajenih materialov tudi, ampak v odgovoru je, da so pač materiali certificirani in da je inšpekcija tudi zavrgla to.
9: Občina ni naročila analize ugrajenih materialov, pač pa analizo v preteklosti odloženih smeti, pojasnjuje župan Kerin.
10: Dodatno naročila analizo, v katerih konkretnih smeteh gremo, ker od tega tudi odvisno potem, kako se postavi sanacija oziroma odlaganje teh posameznih smeti.
9: V projektu Parka urbanih športov, kjer bo urejeno 1,8 hektarja novih zelenih površin, so vključili dodatnih več kot 500 000 za sanacijo degradiranega območja. Skupna vrednost projekta je 2,5 milijona, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval polovico.
12: Po Sloveniji.
1: Zdaj pa v Celje, kjer je pred jesenskimi lokalnimi volitvami že zdaj pestro na političnem parketu. Ni namreč izključeno, da se bosta za županski stolček vnovič pomerila bivši dolgoletni župan Bojan Šrot in zdajšnji prvi mož Celja Matija Kovač. Ta skupaj s somišljeniki prevzema tudi manjšo stranko. Poroča Matija Mastnak.
13: V stranki za delovna mesta, ki ima v tem mandatu v celjskem občinskem svetu enega predstavnika, so po smrti predsednika stranke k sodelovanju povabili zdajšnjega župana Matijo Kovača, pove svetnik Sašo Farčnik.
14: Mislim, da imamo neke podobne ideje in pa mislim, da bo mladost Matije pripeljala in popeljala tudi našo stranko lahko naprej.
13: Kovač je trenutno edini kandidat za predsednika te stranke. Prepričan je, da bo jeseni dobila največ mandatov, spremenili bodo tudi ime stranke.
15: Naj bom tu povsem jasen. Na volitve se želimo podati kot lista Matije Kovača.
13: Čeprav si noči zaradi nesklepčnosti na kongresu stranke niso glasovali, bodo skoraj zagotovo napovedane spremembe kmalo uresničili. Na naslednji kongres bodo vabili delegate in ne več vseh članov. Podpredsednik stranke za delovna mesta Vasja Krekner.
16: Glede na koliko je verifikacijska komisija danes pobrala, se bojo povabili članih, da bojo naslednjič lahko glasovali.
13: Za župana Celja pa bi se lahko vnovič potegoval tudi Bojan Šrot.
0: Zelo verjetno bom odločil še za ponovno kandidaturo. So minula tri, zdaj že skor 4 leta, pač leta izgubljenih priložnosti.
13: Matija Kovač.
12: Moj komentar je, da očitno vidi skozi bistveno drugačno perspektivo.
13: V Celju se tako obeta pestra jesen na političnem parketu, tam vlada tudi precejšna zmeda. Šrot je še vedno, čeprav ni več župan, predsednik celjske županove liste. Nekoč član ljudske stranke je po naših informacijah pred kratkim vstopil tudi v SDS, Kovač pa je zapustil Levico.
1: V prihodnjih minutah oddaje boste slišali, da občini Trbovlje in Grosuplje obsežno vlagata v cestno infrastrukturo. In o zagati na Bledu, na zemljišču, kjer bi radi uredili nova parkirišča, ustrajajo dinozauri, ki so tam brez ustreznih dovoljenj. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Občina Trbovlje bo letos obnovila več kot 20 odsekov lokalnih cest na podeželju, predvsem na hribovitih območjih, kjer so v štirih krajevnih skupnostih na prenove čakali več desetletij. Za prepotrebne naložbe, ki pomenijo tudi varnejše prevoze otrok v šolo, se je občina zadolžila za 1 milijon evrov. Več Jože Žura.
16: V teh dneh potekajo dela na številnih lokalnih cestah, pove župan Trbovelj Zoran Poznič.
17: Postorili smo že vse v krajevni skupnosti Dobovc. Na veliko zadovoljstvo moram reči tudi vseh krajanov. Asfaltirali smo cesto od Dobovca do Završja do Končno.
16: V krajevni skupnosti Klek bodo v prihodnjih dneh asfaltirali cesto proti vrhu Svete planine. Zahtevna dela so tudi v krajevni skupnosti Čeče in v krajevni skupnosti Franca Salomona.
17: Tako da upamo, da bomo do novega leta, se pravi do konca leta nekako vse to postorili in s tem omogočili bolj varen prevoz ne samo naših krajanov v dolino, ampak tudi šolskih otrok.
16: Obenem ob cestah ugrajujejo jarke in kanale za odvodnjavanje meteorne vode, s čimer bodo ceste bolj odporne na vremenske ujme. Denar za prenovo zagotavlja občina, saj gre za lokalne ceste.
17: Sredstvo za razpisov ni, ker so to krajevne ceste, občinske ceste in tako naprej, tako da mi v veliki večini financiramo to obnovo seveda z lastnimi sredstvi, v višini tam okrog 400 tisoč evrov in pa seveda z sredstvi iz posojila, ki ga je približno za 1 milijon.
16: Je še povedal župan Trbovelj Zoran Poznič.
1: V občini Grosuplje ta čas poteka ena večjih infrastrukturnih naložb, to je celostna ureditev industrijske ceste in sicer na odseku med Taborsko cesto in podhodom pod železniško progo na Kadunčevi cesti. Podrobneje pa v prispevku Marka Škrlja.
18: Prenovili bodo pretežni del industrijske ceste na vzhodni strani železniške postaje, pove grosupeljski župan Peter Verlič.
19: Torej tam, kjer se Grosuplje odpira proti temu naselju Sončni dvor in proti obrtniški in pa industrijski coni, doslej bila to res ena najbolj neurejenih cest.
18: Naložba je vredna 1,9 milijona evrov, od česar je občini uspelo pridobiti 450 tisočakov nepovratnih sredstev. Največja pridobitev pa bodo nove kolesarske staze in pločniki.
19: Tako da bo ta del železniške postaje zaživel v vsej svoji lepoti. Tam je zdaj gradbišče, prej pa je bila to res ena izmed najbolj neoglednih cest v naši občini, v samem središču. Tudi nevarnih, seveda.
18: V okviru projekta bodo sicer izvedli tudi novo odvodnjavanje in kanalizacijo, posodobili plinovod ter telekomunikacijsko omrežje in javno razsvetljavo. Uredili bodo še več dodatnih parkirišč, seveda pa bo prenovljeno tudi samo cestišče.
1: Gotovo bo promet tudi mirujoči, eden glavnih izzivov letošnje poletne sezone na Gorenjskem. Zato so župani štirih občin, ki skupaj z državo želijo pred vstopom na Bled zgraditi večje parkirišče, toliko bolj razočarani nad tem, da na kraju, kjer naj bi zgradili 300 parkirišč, tudi to poletje ostaja Dino Park. Najemnik se je namreč na odločbo za izpraznitev tega območja pritožil in tako so si dinozauri pod Bledom izposlovali še eno sezono. Romana Erjavec.
20: Dinopark predstavlja le vrh ledene gore, nelegalni graden v povezavi s turizmom, saj se v občini Radovljica, tako kot na vsem zgornjem Gorenjskem, zaradi lukenj v zakonu in neodzivnosti pristojnih inštitucij in inšpekcij, kar množijo na črno postavljeni kempi in glampingi. Občina Radovljica državo na to opozarja že leta, se je pa letos po 4 letih papirne vojne zaključila ena od teh zgodb. Pristojna inšpekcija je namreč poleti izdala odločbo, da mora najemnik zemljišča med Lescami in Bledom, kjer domuje dinopark, vrniti v prvotno stanje. Na tem mestu pa si občine zdaj želijo vzpostaviti večje parkirišče, ki bi razbremenilo zlasti vrhunce sezon. Kot pravi radovljiški župan Ciril Globočnik, je občina pobudo državi predstavila že v začetku leta 2024, podprli pa so jo tudi župani sosednjih občin.
21: Mi smo jim lepo predočili projekt, ker ga imamo idejno zrisanega. Tudi politika države je, ne, da bo en piloten projekt in smo takrat izrazili željo 4 občine, ne, ker je pa zemlja državna, je to zelo hitro lahko umeščeno.
20: Zdaj, ko so zemljišče torej izpraznilo, pa je ta pobuda ponovno oživela. A na direkciji za infrastrukturo so nam odgovorili, da zaprosila občin za izdajo soglasja. Še niso prejeli, ampak, kot zatrjuje radovljiški župan Ciril Globočnik.
21: Seveda bomo mi aktivni, še enkrat ponovili to in tudi zaprosili bomo, ker je zemljišče od kmetijskega sklada. Seveda ta območje je pa namenjeno prav, bom rekel, tej dejavnosti in sem prepričan, da je dobra lokacija, mogoče najmanj za Radovljico, ampak ker sodelujemo z vsemi občinami, smo absolutno to podprli.
20: In ker gre dejansko za lokacijo ob vstopu na izrazito turistično območje, idejo seveda podpirata tudi župana Bleda in Bohinja Jože Sodja in Toni Mežan.
22: Vsaka taka ideja, ki pomeni parkirno mesto za naše turiste izven centra Bleda, izven Izjelske sklede, je seveda dobrodošlo.
23: Če bi to res uspel, bi ogromno pridobil. Pritisk na Bohinj pa Bled bo izgradnjo kolesarske velik. Jaz mislim, da je bilo to idealno. To imamo tudi nekako en dogovor, da si pač na temu, da pomagamo, vendar tle mislim, da je na potezi predvsem tudi država.
20: Ki pa si lahko obeta tudi aktivno sodelovanje občin na tem območju. Ne bo pa to parkirišče pomembno le za turizem ob obremenjenih konicah, zelo dobrodošlo bi bilo tudi za številne domačine, ki se skupaj vozijo na delo v Kranj ali Ljubljano.
1: In tako so tudi na Bledu dinozavrom šteti dnevi. To je bilo vse, kar smo pripravili tokrat. Po Sloveniji se znova odpravimo jutri. Bodite z nami tudi takrat. Lepo popoldne in srečno na vseh poteh.
24: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Nina Brus, tonski mojster Matija Narobe.

O smrtnici. Umrl je Boris Stupica iz Šentvida pri Lukovici. Pogreb bo jutri ob 16. izpred Vežice na pokopališču v Šentvidu pri Lukovici. Na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni Vežici. Umrl je Boris Stupica iz Šentvida pri Lukovici. Pogreb bo jutri ob 16. izpred Vežice na pokopališču v Šentvidu pri Lukovici. Na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni Vežici. Umrl je Anton Vozov iz Mlinš številka 3. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Kolovratu. Na dan pogreba od 9. do 15.30 bo žara v mrliški Vežici na Izlakah. Umrl je Anton Vozov iz Mlinš številka 3. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Kolovratu. Na dan pogreba od 9. do 15.30 bo žara v mrliški Vežici na Izlakah. To sta bili osmrtnici.

Še tole obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 13 v domu krajanov na Primskovem ter od 7.30 do 10 v osnovni šoli Kebel. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Express. Koncert Nile Glasba je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski državni holding je v povezavi z očitki o domnevnih nepravilnostih pri graditvi nove poslovne stavbe Darsa družbo pozval, naj jim predloži ugotovitve Državne revizijske komisije. Teh naj na Darsu še ne bi prijeli. V SDH so napovedali preučitev ugotovitev, zahtevali bodo tudi izvedbo posebne revizije omenjenega posla, po potrebi pa preučili morebitne druge ukrepe, kot je odpoklic nadzornega sveta, izrekne zaupnice upravi ali uložitev odškodninskih tožb, če bi posebna revizija ugotovila oškodovanja družbe. Madžarski poslanci so soglasno podprli zakon, ki predvideva znižanje njihovih plač. V skladu s predlogom vladajoče stranke TISA, premijeja Petra Madžarja, se bodo osnovne bruto plače poslancev znižale za približno 40% na 3690 evrov, kar je še vedno skoraj dvakrat več od povprečne plače na Madžarskem. Gre za enega od ukrepov, s katerimi želi novi madžarski premier vnovič napolniti državni proračun, ki naj bi ga izčrpala leta domnevne korupcije. Evropska komisija ustraja pri predlogu iz leta 2019 za ukinitev premikanja urnih kazalcev v Evropski uniji, čež da prestavljanje na poletni in zimski čas ni več upravičeno. To po besedah evropskega komisarja za promet Apostolosa Dzidzikostasa dokazano vpliva na zdravje ljudi in povzroča težave v gospodarstvu, obenem pa s tem ne prihranimo energije. Skupnega stališča za pogajanja s parlamentom o tem članice še niso sprejele. Med ključnimi ostaja vprašanje, kateri čas bi uporabljali vse leto. Začel se je 20. Evropski teden trajnostne energije, namenjen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. V Bruslju bo ob tej priložnosti potekala tradicionalna tridnevna konferenca, na kateri bodo razpravljali o prihodnosti čiste energije. V Sloveniji smo predlani z obnovljivimi viri energije pokrili petino oskrbe z energijo in četrtino bruto končne rabe energije, je objavil statistični urad. Slovenija je med letoma 2004 in 2024 svoj delež energije iz obnovljivih virov povečala z 18,4 na 25%. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v občini Velika Polana, je zahteval smrtno žrtev. Kot so danes še sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, je moški, ki so ga našli v stanovanjskem objektu, umrl kljub posredovanju reševalcev. Najverjetneje je zagorelo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu. Gmotne škode je po nestrokovni oceni za približno 40 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo na severu zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod bo po večini sončno. Proti večeru bo predvsem na severovzhodu nekaj ploh in neviht. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, več sonca bo na jugu, kjer bo po večini suho. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso državo. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo. V petek bo po večini sončno s svežim jutrom. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi

0: del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. 14:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Komedija Amfitrion je svoje vire sicer našla pri rimskem komediografu Plautu, vendar jo je francoski komediograf Molière dosti pozneje obogatil z novimi psihološkimi razsežnostmi in genialnim spletom komičnih situacij. Radijska igra v režiji Mirča Kraglja in z Rudijem Kosmačem v naslovni vlogi bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.
3: Čudom se reki, plava zeleni, kot najdla je ta, saj je moč.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobili smo novo vlado, nove ministre, tudi novega ministra za zunanje in evropske zadeve, Toneta Kajzerja, o zunanjepolitičnih izzivih o 14:30. Letos obeležujemo 110 let od postavitve cerkvice Svetega Duha v Javorci nad Zatolminom. O 16:30 o potrebni obnovi tega kulturnega spomenika državnega pomena. Pred 40 leti smo v Sloveniji zabeležili prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Kako je medicina napredovala v vseh teh desetletjih, o tem v studiu ob 17:00. Med vzponom po 204 stopnicah koprskega zvonika si lahko zdaj ogledate novo stalno razstavo Pokončna zgodovina o zgodovini Kopra. Obiskovalce in obiskovalke želijo spodbuditi k nadaljevanju odkrivanja mesta. Več pa malo po 16. oziroma po 18. oddaji Svet kulture. Matijana Robeti, Nažun, Eva Longi Kamarušič in Darja Groznik smo vaša družba na prvem.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
2: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: vsak dan.
1: Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes predala posle novemu ministru za zunanje in evropske zadeve Tonetu Kajzerju. Dolgoletni diplomat in nekdani veleposlanik v Washingtonu je bil kritičen do nekaterih potez slovenske zunanje politike, zato bo zanimivo videti, ali nas na tem področju čakajo spremembe. Več Marjan Vešligaj.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Slovenija je dobila novo vlado in z njo tudi novega zunanjega ministra. Nič nenavadnega v demokraciji, ampak če poslušamo politike obeh polov, zagovarjajo različne poti. Predvsem glede odnosov z Izraelom, morda bomo tudi v evropskem okviru bolje sodelovali z drugimi državami, ampak ponovadi se precej več na začetku pove, kot se potem zgodi. Zato kličemo zdaj političnega analitika, profesorja Bogomila Ferfilo. Pozdravljeni, gospod profesor.
3: Lep pozdrav.
2: Profesor, kakšne novosti lahko pričakujemo v zunanji politiki in koliko so te napovedi lahko realne?
3: Ja, zdaj je točno tisto, kar so začetka rekli, ne? Torej, ko se vlade zamenjajo, se politike zamenjajo. Zdaj neki, ne? Sej, če pogledamo zgolj zgodovino vlad, torej dejansko je tu precejšno nesorazmera. Naprimer, če primerjamo z ZDA, kjer je praviloma neka menjava, ko republikanci držijo mandat, 4, praviloma 8 let, pride na vrsto demokratska stranka, se pravi levi, desni se nekako menjajo. Pri nas je bilo dejansko, če pogledate to zgodovino, ne, torej imamo veliko večino vlad, so bile v Sloveniji leve vlade, torej desne vlade, Janša vlada je pravzaprav, jaz mislim, da manj kot tretjino časa. Tako da politike, seveda, zunanja politika je načeloma v veliki meri tudi povezana z notranjo politiko in seveda to se spreminja in to se bo seveda spremenilo tudi zdaj. Zdaj zanimivo je, da je nekje nekakšen lakmusov papir zunanje politike odnos do ZDA, kar je sicer razumljivo, vendar tu je zelo, zelo pomembna tudi druga svetovna velesila, ki ZDA počasi dohiteva in jo celo že nekje prehiteva, to je Kitajska. Vendar seveda glede na te, bi rekel, notranje slovenske razprave, je tu na mesto Kitajske pravzaprav pomembnejši Izrael, seveda verjetno tudi v luči te sedanje vojne, ki poteka na Bližnjem vzhodu, zato je pač Izrael nekje v ospredju.
2: A je ta Izrael bolj naše notranje vprašanje?
3: Je zanimivo, naprimer, ko je bila izdana prepoved pristanka izraelskega letala v Ljubljani, je bilo to objavljeno na straneh. Tako je bilo objavljeno, gledal, spremljal sem, na straneh največjega izraelskega časnika. Ne. Sprav, to ni bil tako obrobni dogodek, sprav, Izraelci zelo podrobno spremljajo dogajanje, bi rekel, v vseh državah in to je takoj prišlo na naslovnico tega časopisa, tako da sreda, pomembno je tudi dogajanje v Sloveniji in to ga Izrael pazljivo spremlja in seveda verjetno, ne, torej tu lahko mislimo, da je povezava med Izraelom in njenimi ključnimi državami, ki Izrael podpirajo, ne, in tu gre primer, eno je ZDA, druga je seveda Nemčija, Avstrija, to so vse zelo pomembne države in to seveda vpliva posredno preko Izraela tudi na odnose Slovenije s temi državami. Ne.
2: Glejte, pravijo, da je Janez Janša človek, ki večinoma sam vodi zunanjo politiko. Zunanji minister je ponovat pri njemu človek v senci, pa recimo tist, ki nosi torbo njegovo.
3: No, zdaj, gospod Janša je, bi rekel, dominanten, jaz bi rekel, in na področju notranje, in na področju zunanje politike. Ne? Z gospodom Kajzerom moram reči, da sem lih zadnjega pol leta precej nastopil skupaj sva nastopala in pač vseeno moramo videti, da gre za, bi rekel, preizkušenega diplomata, ki pa seveda zagovarja, trdno zagovarja, bi rekel, Janševo linijo in torej jasno je, da si vsak več ali manj izbere kadre, ki so mu v prvi vrsti lojalni in ki so seveda tudi strokovni, čim bolj strokovni. Naprimer, za Kajzerja se tu, ne, kot veste, se poudarja, da je morda od cele ekipe eden izmed najbolj strokovnih ljudi.
2: Glejte pa, če pogledamo dosedanjo pot Janeza Janše in njegovo zunanjo politiko, ki jo je vodil, vemo, dvakrat je Slovenija predsedovala Evropski uniji. Če primeramo to z ostalimi, recimo, kaj je bila značilnost te zunanje politike, ki jo je do zdaj vodil Janez Janša, kjere države so mu bile v preteklosti bolj naklonjene, kjere pa manj?
3: Ja, to je, a veste, jaz bi to rekel, da ena stvar je zgodovina, torej jasno, da je vedno poudarjal, spomnimo se obiska zunanjega ministra, predsednika ZDA v Sloveniji, torej sigurno je povezava z ZDA tukaj najpomembnejša. Pri državah, zlasti pri evropskih državah, je pa seveda veliko odvisno od tega, katera vlada je. Ne? Če ima desno vlado, je jasno, da je mnogo bolj, bi rekel, primerna za sodelovanje s sedanjo slovensko vlado kot leva vlada. Ne? Tako da tudi naprimer zdaj, če gledamo Španijo, ki je nekje najbolj protiameriška, sedaj v primeru, da zmaga desna vlada, se bo seveda to spremenilo. Ne? Torej, to moramo apsolutno gledati v kontekstu domačih politik, kjer se levo-desno, bi rekel, spremeni lahko ob vsakih volitvah. Ne?
2: A mislite, da bo Slovenija vodila dvotirno zunanjo politiko, glede na napovedi Zorana Stevanoviča, bomo imeli eno zunanjo politiko za Brusel in Washington, drugo pa za Moskvo in Beograd?
3: Ja. A veste, v bistvu mora po mojem vsaka država voditi pravzaprav večtirno zunanjo politiko. Ne? Jasno, da skušaš se prilagajati velikim, to je jasno. Jasno, da se je treba prilagoditi ZDA, jasno, da se je treba. To je na primer v veliki meri, kot sem že rekel, je tu izpuščena Kitajska. Ne? Odnosi s Kitajsko so tudi torej zelo pomembni. Jasno je, da je Kitajska nekako pravzaprav bolj sodelovala. Lažje se mi zdi, da so sodelovali z levo vlado, kot bojo sedaj z desno. Vendar jasno je, da je pravzaprav do vsake vele sile treba imeti neko tirnost, če hočete, politike. Ampak tu je treba upoštevati, kot sem že rekel, predvsem in tudi mislim, da je Kajzer to odločno napovedal, seveda sodelovanje, torej proevropskost, to je, bi rekel, pomembna značilnost, da tukaj ni dvoma v Evropo, da tukaj ni nekih nepodobno kot pri kakšnih drugih evropskih grupacijah, ki so zadržani do evropskosti, zadržani zlasti do evropskega federalizma. Se pravi, ta evropskost Janša vlada je zelo pomembna in torej zato lahko pričakujemo, da bo upošteval tudi vse smernice, predvsem Brusla, seveda tudi v odnosu do teh velikih sil, ki ste jih omenili.
2: A mislite, da bo Slovenija spremenila kaj glede svoje politike do manjšin v Sloveniji? Glede Srbija je, kot kaže, to vprašanje takoj postavila na mizo. Oni očitno vidijo vlogo Srbije v slovenski zgodovini precej drugače oziroma da imajo precej večjo vlogo kot smo imi dajali. In zanimivo to, da so v Beogradu očitno veseli zmage Janeza Janše in konec koncu tudi v Zagrebu so zadovoljni z zmago Janeza Janše.
3: Zanima
2: glede teh manjšin, a Slovenija, a bo Slovenija tukaj kakšne novosti postavila?
3: A veste, meni pravzaprav mi ni čisto jasno, se pravi ta usmeritev, bi rekel, desetletna, dolgoletna slovenska da nekatere manjšine priznamo, ne, in jim damo status manjšin, italijanska, spomnim se, ko sem imel še nemške študije in sem veliko sodeloval z Nemčijo oziroma nemško ambasado, se je seveda, oni so potem takrat postavljali, spomnim se, ko sva z ambasadejem hodila po Sloveniji, zlasti po Kočevskem, oni so takrat torej imeli namen, pa tega pol nisem spremljal, imeli namen torej postaviti vprašanje nemške manjšine v Sloveniji. In zdaj se je ta delitev na manjšine, ki jih Slovenija prizna, in na manjšine, ki jih ne prizna, to gre zlasti za srbsko, hrvaško, seveda tudi bosansko. Ne? Zdaj, jaz ne vem, če bo ta delitev zdržala. Ne? Torej, veste, zdaj, naprimer, verjetno je, sigurno je pripadnikov srbske pa hrvaške manjšine v Sloveniji več kukor od teh, naprimer, priznanih manjšin. Ne? Tako da, glede na številčnost, je vprašanje, če ne bo Slovenija morala, bi rekel, to definicijo etničnih manjšin v Sloveniji razširiti. Zdaj, ali je Janez Janša najbolj primeren za take diskusije, verjetno, torej vsaj Hrvaška bo to lahko odločno odprla v Evropskem parlamentu, ne? In tu bo pač Slovenija morala dati neke argumente za in proti sedanji politiki priznavanja manjšin.
2: Glejte, Giorgia Meloni je v svojem mandatu bila že marsikje, ampak na slovenska tla ali pa na tla vzhodnega Jadrana še ni stopila. A vidite v tem mogoče problem, ki ga bo morala reševati Janševa vlada? Namreč to vprašanje se mi je porodilo ob nedavnem srečanju Evropske unije pa Zahodnega Balkana v Tivatu. Tam tudi ni prišla tako, kot ni prišla prej, ko je bilo podobno srečanje v Portorožu.
3: Ja, zdaj, kot pravim, glede na sorodnost vlade, bi bilo to, bi rekel, bolj logično, da bi prišla v času Janševe vlade. Drugo takšno seveda vprašanje je, ki bi ga Janševa vlada lahko tudi pozitivno razrešila, je odnos z ZDA. Torej, jaz pričakujem takojšen odpoklic sedanjega veleposlanika. Z njim sem večkrat govoril, nekaj javno, nekaj nejavno. Odgovoril mi je, torej povedal je, da imajo dialog z gospo Melanijo, kar je seveda neumnost, namesto da bi imel. Mislim, seveda je prav tudi z gospo Melanijo, vendar fajn je, če bi imel dialog in poskusal, bi rekel, pravzaprav najbolj znamenito Slovenko unovčati tudi v kakšnem dialogu z ZDA, mislim zlasti v investicijsko-finančnem dialogu. In seveda, ne, kot v primeru Italije, je sedaj, torej mi vemo, da je bila Golobova vlada in tudi seveda prejšnje leve vlade so bile do ZDA zelo zadržane, ki in Slovenija tu ima adut, na katerega bi lahko igrala. Jasno, v tem kontekstu tudi povabilo gospe Melonijo in to bi veselo, lahko rečemo, en uspeh Janševe oziroma Kajzerjeve zunanje politike. Ne.
2: Hvala profesorju Farfili za ta izčrpen pogovor. Torej, spremljamo še naprej primo predajo poslov na zunanje ministrstvo in morebitne spremembe v zunanji politiki. Tone Kajzer je po prisegi dejal, da bo najprej govoril s kolegi iz sosednjih držav. Šesti dan pa se je pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, s katerim sta se pogovarjala o odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Dobil je tudi njegovo vabilo na obišče Izrael. Morda bomo potem izvedeli, ali je Slovenija morda pripravljena svoje veleposlaništvo premestiti v Jeruzalem. Zunanjega ministrstva so tudi sporočili, da se je minister Kajzer pogovarjal z italijanskim kolegom Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose in zavezanost k sodelovanju. In kot je povedal profesor Ferfila, so zelo pomembni tudi naši odnosi s Kitajsko. Tone Kajzer je v zadnjih letih izražal precej previdna oziroma kritična stališča do te države. Med drugim je kritiziral tudi obisk kitajskega visokega partijskega funkcionarja v Sloveniji. Torej, obeta se nam pestro dogajanje na zunanje političnem parketu, ki ga bomo budno spremljali. Torej, še enkrat hvala profesorju Ferfili za ta pogovor in hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Ob začetku izvajanja nočnega dela na avtocestnem delovišču pri Postojni strokovnjaki poudarjajo, da stanje z zastoji lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Kot zadnji od novih ministrov uradno prevzema posle ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Italija izraelskega ministra za nacionalno varnost obtožuje nezakonitega pridržanja in mučenja članov humanitarne flotilje za Gazo. V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije odpirajo razstavo protokolarnih in osebnih daril, ki so jih prejeli nekdanji predsedniki Republike Slovenije.

0: prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Bolezen je bila takrat smrtonosna. Učinkovita zdravila so prišla šele desetletje pozneje, predvsem tudi po zaslugi aktivistk in aktivistov. HIV, AIDS, je po svetu podiral tabuje in predsotke, saj je bil za preprečitev širjenja okužbe nujen pogovor o spolnosti in drogah. Okužba z virusom HIV danes ni več smrtonosna, saj obstajajo učinkovita zdravila in dobra preventiva. Kljub temu pa na leto po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi. Več kot 40 milijonov ljudi živi z virusom HIV. Polovica v podsaharski Afriki. Slovenija je država z najnižjim številom okužb v Evropi in svetu. Podrobnosti z gosti današnjega studija ob 17. Val 202. Komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Tokrat bo z nami Mile Rupčič, zagrebški igralec in kantavtor, ki živi v Združenih državah. Napisal je zgodbo o svojem hrvaškem dedku, ki je pred stoletjem delal v ameriških rudnikih. Komad je posvojil celo kultni Johnny Štulič, šef skupine Azra. Pit i to je Amerika, je tako rekoč edini hit, ki ga je za legende jugoslovanskega novega vala napisal nekdo drug. Romantizacija in kritika ameriške družbe sta v eri Donalda Trumpa morda še aktualnejši. Preverite z nami ob 16.45. Program ARS. Otrok naj ne bi spraševali, ali imajo rajši očeta ali mamo oziroma komu bolj pripadajo. Žirovski govor pozna domiseln odgovor otrok na vprašanje čigav je in sicer čigav sov. Da ima otrok čik v ustih pa pomeni, da mu v ustih ostaja prežvečen košček mesa. V slovarju najdemo še druge zanimive in edinstvene besede, med njimi je tudi beseda srečkanje, ki pomeni srečelov. Nekaj jih bomo preleteli z gostjo današnjih jezikovnih pogovorov, Ljudmilo Bokal, soavtorico Žirovskega slovarja. Ob 18.
1: Čez slab mesec bodo Združene države Amerike praznovale 250 let svoje neodvisnosti. V današnji intelekti smo pod drobnogled vzeli njihov zdravstveni sistem. Združene države Amerike od vseh držav na svetu za zdravstvo namenijo največ denarja, 18% svojega bruto družbenega proizvoda, kar je približno 5300 milijard ameriških dolarjev na leto. Kljub temu pa številne Američanke in Američani ter njihove družine v hudo revščino pahne že plačilo osnovnih zdravstvenih storitev. Na nekaj ključnih značilnosti ameriškega sistema opozarja zdravstvena ekonomistka Petra Došenovič-Bonča.
2: Nekaj podatkov je povednih, recimo, če malo pogledate zadolženost gospodinstv in razloge za te dolgove, neki podatki relativno sveži kažejo, da je oziroma štirje od desetih imajo dolg zato, ker so seveda morali pokriti neke zdravstvene storitve. Zdaj, kar se stečajev tiče, so pa podatki malo manj zanesljivi, zato ker ko oseba gre v osebni stečaj, je razlogov za to več. Seveda so lahko zdravstvene storitve še poleg drugih. Tako da študije kažejo zelo različne podatke, ampak take malo bolj konzervativne, kažejo, da je tam nekje med 20 pa tam do 27% stečajev, pa se tudi da osebnih pripisati v bistvu temu bremenu, dolgov zaradi zdravstvenih obravnav.
1: Ameriško zdravstvo je sistem skrajnosti. Gre za najdražji zdravstveni sistem na svetu. Po eni strani omogoča dostop do vrhunske medicine, najnovejših tehnologij in zdravljenja, ki pogosto premika meje mogočega. Po drugi strani pa dostop do teh možnosti ni enakomerno porazdeljen med vse prebivalce. Več pa v intelekti, ki je že dostopna na spletu, med podcasti in v aplikaciji RTV 365.

0: Teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Suzuki!
3: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
8: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnihkoli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi ukrep infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca za omilitev prometnih zastojev na avtocestah je stopnjevanje nočnega dela. Kakšen vpliv bo imel tak ukrep, odgovarja direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko.
2: Ti ukrepi na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati, ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
1: Glavni težavi, preveč hkratnih delovišč in visoka gostota prometa ostajata, zato bodo potrebni dodatni ukrepi. Proti nekdanjemu generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću so vložili obtožnico zaradi napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. V oddaji lahko slišite, kako naj bi prekoračil svoja pooblastila. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj pa si je ogledala prostore v Mariboru, kjer bo imelo ministrstvo svoj sedež. Med glavnimi cilji mandata je oblikovanje pokrajin, pri čemer je naklonjena manjšemu številu teh.
3: 6-9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12.
1: Toliko je namreč statističnih regij. Od dogajanja v tujini se bomo v oddaji posvetili Bližnjemu vzhodu in odločitvi Italije, ki je izraelskega ministra za nacionalno varnost, obtožuje nezakonitega pridržanja in mučenja članov humanitarne flotilje za Gazo. Vreme, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Dars je včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Poudarjajo, da nočno delo ni nič novega, ga pa zdaj stopnjujejo. Izvajalec, kolektor CPG, pojasnjuje, da gre za načrtovano časovnico, ker je nočno delo v pogodbi predvideno, aneksov ne bo. Strokovnjaki med tem opozarjajo, da ima nočno delo številne posebne zahteve in lahko nekoliko pospeši obnovo, ne more pa rešiti vsega, ter da vse skupaj lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Več Erna Strniša.
4: Zato, da bi odpravili nevzdržne zastoje in dolge potovalne čase, bi potrebovali več ukrepov, meni direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko. Trenutna intenziteta del in hkratna gostota prometa sta preveliki. Država naj se poveže z Evropsko komisijo in prosi za moratori vožnje tovornjakov čez dan.
2: Recimo, ne vem, od 12 pa do 5 zaprt za težek tovorni promet. Ne, in jih preusmeriti na nočne vožnje, ne, in dejansko tam potem tudi spustiti cestnino, če bo potreba za kamione.
4: Kar zadeva nočna dela, so ta specifična. Deloma se v tem času že opravljajo, ni pa to mogoče povsod. Uredbe o nočnem hrupu so stroge, posebej, kjer so blizu naselja, denimo na avtocesti pri Domžalah.
2: In zdaj, če vi pridete in začnete, ne vem, ob 10 začer ali pa 11 začer razbijati nek beton ali odstranjevati asfalt ali karkoli, od tega seveda lahko nastane problem. Tu so tudi problem transporti, ne moramo vseh transportov opraviti po avtocesti, se morajo koristiti tudi stranski dovozi.
4: Nekateri dobavitelji po noči ne delajo, potreben bi bil dodaten dogovor. Dela, kot je asfaltiranje, terejo natančnost in močno osvetlitev. Potrebni so posebni varnostni ukrepi. Po noči je više tudi urna postavka. Ob vsem tem, glede časovnice, Ficko ocenjuje.
2: Ti ukrepi glede nočnega dela pa to na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati. Ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
4: Z javnim pismom na enem od družabnih omrežij pa se je na ministra Vrtovca obrnil dolgoletni gradbeni nadzornik Milan Črepinšek, ki meni, da je zahteva za krajšanje rokov praktično neizvedljiva. V Sloveniji da bistveno primankuje delovne sile, ne le izvajalcev, tudi vodstvenega kadra in nadzornikov. Zagotoviti je treba 40-urni delavnik, zahtevno varstvo pri delu, protihrupne ukrepe. Izvajalci bodo podvrženi morebitnim prijavam zaradi nespoštovanja zakonodaje.
1: Državna revizijska komisija naj bi danes na okrajno sodišče v Ljubljani vložila obdolžilni predlog zoper Dars in odgovorne osebe zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju poslov v zvezi z graditvijo Darsove poslovne stavbe v Ljubljani. Pridobivanje teh naj bi potekalo mimo razpisov. Dars naj bi stavbo močno preplačal, aneksi so jo podražili na skoraj 30 milijonov evrov. Novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pričakuje tako kazenske kot odškodninske posledice, če bodo na sodišču dokazane očitane nepravilnosti. Na Darsu poudarjajo, da je stavbo gradilo več uprav, zdajšnja je dela le dokončala. Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je vložil obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. V njej mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala pa naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Več pa Robert Škarjanc.
5: Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića vložilo v začetku julija lani, oktobra pa se na to začela sodna preiskava. Zdaj je zoper Jušića vložena obtožnica, ki po poročanju časnika Večer vsebuje enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin. Ta mu je očitala, da je na sestanku januarja lani v Ljubljani prekoračil svoja pooblastila kot generalni direktor policije. Z njim se je namreč sestala zaradi razmer v centru za varovanje in zaščito in zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju, na katere je opozarjala že dlje časa. Po navedbah tožilke pa naj bi Jušić med pogovorom odprl vprašanje kazenske ovadbe, ki je vložil zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava zaradi domnevne sporne zaposlitve v policiji. Od nje naj bi pričakoval, da bi pri kolegu na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva posredovala v njegovo korist oziroma skušalo vplivati na obravnavo zadeve. Tožilka je v ovadbo še zapisala, da je Jušić dal vedeti, da si želi njeno pomoč, v zameno pa naj bi namignil na povabilo na večerjo ob svečah. Ocenila je, da gre za nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva, zato ga je ovadila. Ob tem pa je ovadila tudi več posameznikov iz vodstva policije in takratnega centra za varovanje in zaščito, a je poseben oddelek specializiranega državnega tožilstva marca lani vse ovadbe, razen zoper Jušića, zavrglo. Zato je Gončinova pregon prevzela sama. Aprila lani je tako na Ljubljansko krajno sodišče vložila predlog za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj, sodišče pa naj bi po nekaterih informacijah še pred sodnimi počitnicami začelo preiskavo.
1: Kot zadnji iz nove ministerske ekipe je zunani minister Tone Kajzer danes prevzel posle od Tanje Fajon. Po polurnem pogovoru je minister Kajzer v izjavi za medije poudaril, da je slovenska zunanja politika na dobri poti, zahvalil se ji je za opravljeno delo, kljub nekaterim razlikam v pogledih pa...
6: Zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto in mora seveda vse skozi imeti v vidu vitalne interese in to je naša varnost in prosperiteta.
1: Tanja Fajon pa se z položaja poslavlja z željo, da bi slovenska zunanja politika naprej prenesla še kakšno sporočilo iz njenega mandata.
7: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
1: Tehnični del primopredaje so opravili že v petek, zaradi odsotnosti Fajonove so na politični del primopredaje počakali do danes. Nadaljujejo se izraelski napadi na jug Libanona. Tarča je bilo zgodovinsko mesto Tir, kjer je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Medtem skuša ameriški predsednik Donald Trump, ki je tarča napadov tako domače kot izraelske javnosti, zmanjšati pomen napetosti v hormuški ožini. Ob tem trdi, da strani spoštujeta premirje. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Potem, ko sta včeraj Iran in Izrael ustavila medsebojne napade, napetosti vendarle ostajajo, saj Izrael nadaljuje napade na jug Libanona. Washington pritiska na obe strani naj spoštujeta premirje. Predsednik Trump je za spletni portal Axios povedal, da je izraelskega premierja Netanjahuja opozoril, da se lahko v primeru vrnitve v vojno z Iranom v boju znajde sam. Po obisku košarkarske tekme v New Yorku je novinarjem navdušeno povedal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo. Imamo tekoča pogajanja v Iranu in z Iranom. Nič se ni ustavilo. Blokada še vedno drži 100%, nič ne pride skozi, ne nafta, ne dohodek, nič, je ponosno razlagal Donald Trump. Dobil pa je tudi neprijetno vprašanje o nesreči ameriškega helikopterja Apache v Hormuški ožini. Piloti so v redu, pravi Trump, nihče ni ranjen. Tako v Perzijskem zalivu oziroma v Hormuški ožini, a mir je odvisen tudi od razmer v Libanonu. Hezbolah je včeraj izstrelil več raket na Haifo na sever Izraela, po lastnih trditvah 16. Danes pa je sledil odgovor, napad na mesto Tir na jugu Libanona. Tamkajšnja civilna zaščita poroča o najmanj 8 ubitih ljudeh, ki naj bi bili žrtve enega najhujših napadov na vzhodni rob mesta do zdaj, čeprav naj bi Izrael o svojem namenu predhodno obvestil tamkajšnje oblasti. Tokrat je bila tarča tudi krščanska četrt, kar prej ni bilo pravilo. Kot vzrok pa so navedli skrivanje pripadnikov Hezbolaha v tem delu Tira. O 2 smrtnih žrtvah napadov izraelskih brezpilotnikov poročajo tudi iz mesta Kfar Rumane, severovzhodno od Tira.
1: Rimsko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi domnevnega krutega ravnanja z udeleženci svetovne humanitarne flotilje za Gazo, ki so jih izraelske oblasti zajele v mednarodnih vodah. Minister je očitke zavrnil kot neupravičene. Iz Rima Mojca Širok.
9: Nezakonito pridržanje in mučenje, to sta obtožbi, ki ju preiskuje rimsko tožilstvo pod vodstvom glavnega tožilca Francesca Lovoja. Več kot 40 plovil tako imenovane globalne flotilje, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, so izraelske varnostne sile sredi maja prestregle v mednarodnih vodah v bližini Cipra. Več kot 430 udeležencev, med katerimi so bili tudi Italijani, pa so zajele in jih odpeljale v izraelsko pristanišče Ashdod. Izraelski minister Ben-Gvir je nato na družbenih omrežjih objavil posnetek pridržanih ljudi, na katerih se jim, klečečim, zvezanimi rokami in očmi, posmehuje z besedami dobrodošli v Izraelu. Italijanski zunani minister Tajani je izraelskega veleposlanika v Rimu pozval na zagovor, Italija pa je Evropsko unijo pozvala naj zaradi njegovega neprimernega ravnanja proti Ben-Gviru sprejme sankcije. Številni italijanski člani odprave so potem, ko so jih izpustili in so se vrnili v Italijo, pričali, da so izraelski varnostniki s pridržanimi nasilno ravnali, jih pretepali in uklenili. Več jih je potrebovalo tudi zdravniško oskrbo. Minister Ben-Gvir pa je tokrat na družbenih omrežjih objavil žaljivke na račun Italije. Škoran je po njegovih besedah postal dežela Japonk. Zatrdil je tudi, da ga nobena preiskava ne bo ustavila, ter da bo še naprej ponosno stal ob strani izraelskim borcem.
1: Mednarodno kazensko sodišče je suspendiralo svojega glavnega tožilca Karima Kana zaradi očitkov o spolni zlorabi. Kan, ki obtožbe zanika, je v času preiskave začasno odstopil, ob tem pa obsodil kampanjo za njegovo odstranitev, da to počne zaradi njegovih sodnih odločitev. 56-letnik je med drugim od sodišča zahteval izdajo nalogov za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Tega zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je po suspenzu Kana danes pozval k preklicu naloga za Netanjahujevo prijetje. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sklenil dvodnevni obisk v Severni Koreji, svoj prvi letošnji od sicer izjemno redkih obiskov v tujini. Z voditeljem Kim Jong-unom sta potrdila dobre odnose med državama in se zavezala poglabljanju na področjih politike in gospodarstva, medtem ko o severnokorejskem jedrskem programu nista govorila. Vse kaže, da je Xi osredotočen predvsem na vrnitev odnosov s Pjongjangom na predcovidno raven, medtem ko je ta država z 10,000 vojaki, ki jih je poslala na ukrajinsko fronto, vojaško in finančno močno poglobila odnose z Rusijo, s tem pa tudi zmanjšala odvisnost od Pekinga. Več Rajka Prvanje.
10: Kitajsko bolj kot jedrski skrbi propad severnokorejskega režima oziroma prozahodni Pjongjang z ameriško vojsko na njenih mejah. Kitajski predsednik Xi je od severnokorejskega voditelja Kima dobil potrditev statusa Tajvana v okviru načela ene Kitajske, podporo kitajskemu stališču o naraščajočem militarizmu Japonske in nujnosti omejevanja ameriške navzočnosti v regiji. Zavzel pa se je tudi za pravičen multilateralizem. Profesor političnih znanosti televiziji Singapurja Ja Ian Chong je poudaril, da obisk sledi Šijevemu srečanju z ameriškim predsednikom Trumpom, ruskim predsednikom Putinom in več evropskimi voditelji. Po njegovih besedah se skuša Peking postaviti v središče svetovne politike v odločanju glede pomembnih mednarodnih vprašanj in se uveljaviti kot sila stabilnosti. Severnokorejski voditelj tokrat nastopa v najmočnejši vlogi doslej. Država se je z okrepljenim vojaškim jedrskim in raketnim programom sposobna obraniti jedrskih sil. Njen status jedrske vojaške sile pa je medtem že jasno potrdila Rusija, tiho pa tudi Kitajska. Po današnjem obisku je še bolj jasno, da so Združene države Amerike močno zamudile priložnosti, da to državo odvrnejo od razvoja jedrskega orožja. Južna Koreja ocenjuje, da Pjongjang že zdaj proizvede dovolj jedrskega materiala za dodatnih 10 do 20 jedrskih bojnih glav na leto. Prejšnji teden pa je Kim otvoril še dodaten obrat za plemenitenje urana. Tudi ameriški napad na Iran je medtem Pjongjang le še utrdil prepričanju, da se lahko zaščiti samo s pomočjo jedrskega orožja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Ta med drugim določa pristojnost vlade, da z uredbo, poleg nalog ministrstev, določi tudi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru, je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Ob tem si bo prizadevala za vzpostavitev pokrajin in decentralizacijo. Več Aljaž Mejal.
11: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si bo jutri ogledala prostore v mariborskem centru City, kjer je že izpostava ministrstva.
3: Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Cityju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
11: Kakšna bo natančna časovnica selitve, še ni znano. Med prednostnimi nalogami bo sicer pospešitev črpanja evropskega denarja.
3: Kar je v tem trenutku najbolj kritično, je skromno črpanje evropskih sredstev, se pravi generalno, na ravni vseh ministrstev, samo 14% izplačil je bilo do danes realiziranih.
11: Pri tem napoveduje debirokratizacijo in spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile hitrejše postopke.
3: Zlasti na področju prostorskega načrtovanja, prostorskega umeščanja v prostor, tudi na področju javnih financ postavljamo številne ovire. Tu bo enostavno treba zagrizt v to kislo jabolko in končno nekaj spremeniti.
11: Čaka jih priprava dokumentov za evropsko finančno in razvojno obdobje do leta 2034, pa tudi projekt oblikovanja pokrajin. Ministrica je osebno naklonjena manjšemu številu leteh.
3: 6 do 9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12 statističnih regij in tudi določene službe so se že na to 12 nekako razvile od Centrov za socialno delo do civilne zaščite regionalnih razvojnih agencij.
11: Maribor vidi kot središče ene od pokrajin.
3: Res pa je, da o tem bo potem potekala širša debata. Se pa številni ljudje spet potem bojijo znotraj teh pokrajin novih centralizmov, ampak dejstvo pač je, da je Maribor definitivno mesto, ki si to vlogo zasluži.
11: Posebnemu zakonu za Maribor, ki bi prinesel hitrejši razvoj, pa ni najbolj naklonjena, saj bi ga potem želele še druge mestne občine. Rešitev vidi v ukrepih za določena področja oziroma vzpostavitvi regij.
1: Slovenska živilska industrija potrebuje močna investicijska vlaganja, če želimo, da bodo besede o strateškem pomenu panoge imele pomen, je bil eden od podarkov današnjega vrha kmetijskih in živilskih podjetij. Gre za največji dogodek z področja agroživilstva v Sloveniji, ki že 25 let povezuje kmetijska in živilska podjetja, predstavnike stroke in politike. Letos so pogled usmerili v prihodnost in se spraševali, kako naj se agroživilska podjetja prilagodijo, da bodo preživela v času negotovih geostrateških napetosti, je rekel Drolec.
12: Kmetijska in živilska podjetja si predvsem želijo predvidljivega poslovnega okolja, manj birokracije tudi pri umeščanju v prostor in razvojne spodbude. Kot je opozoril predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec, je po letu 27 še vse odprto. Gospodarska zbornica je živilsko industrijo uvrstila med strateške dejavnosti v programu Made in Slovenija 2035, je poudarila njihova predsednica Vesna Nahtigal.
13: Podpora razvoju sektorja odpira pomembno pomembne priložnosti za sodobno pridelavo in predelavo, digitalizacijo, namakalne sisteme, večjo odpornost na podnebne spremembe ter močnejšo povezavo z lokalnim okoljem.
12: Spremembe na področju geopolitičnih razmer je predstavil obramboslovec in politik Klemen Grošelj in na koga naj se v teh negotovih okoliščinah naslonijo slovenska živilska podjetja. Po njegovi oceni je pomembno povezovanje znotraj srednje Evrope. Zakaj?
14: In ko bodo pogajanja zdaj za ta večletni finančni okvir, in vidimo, da so pritiski na kohezijo in vse te politike, je dobro imeti zaveznike.
12: Po več kot desetletnem obdobju nazadovanja so živilska podjetja v lanskem letu poslovala dobro, pa vendar ni bilo sistemskih sprememb. Ugotovili so, da je v Sloveniji zakoreninjenih nekaj vzorcev, ki ne dovoljujejo izpeljave neprijetnih razvojnih reform. Ena od teh je izpuščenost živilskih podjetij iz sistemskih in obsežnih investicijskih ciklov.
15: Da je seveda naslednji korak, če hočemo te stvari, ki so zapisane v strategijah, vizijah in tako naprej, bo moglo biti za temi besedami in cilji tudi konkretno investicijski cikl, investicijska podpora strani države,
12: ki mora tudi spremljati učinke investicij.
1: V domu na Krasu v Dutovljah, socialno-varstvenem zavodu, ki zagotavlja institucionalno varstvo odraslim z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, so danes ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavala pripravili dan pogovorov in druženja ter osvetljevali vprašanja svobode ljudi v ustanovah. Ogledali so si tudi film Modri konj želja. Modri konj je sicer simbol deinstitucionalizacije, ki poteka tudi v Dutovljah. Prispevek Sabrine Mulec.
16: Marko Cavallo je modri konj, ki so ga leta 1973 izdelali v psihiatrični bolnišnici v Trstu in ga prenesli na glavni mestni trg. Od takrat potuje po Evropi, v njem so zapisane želje in velja za simbol gibanja, za dostojanstvo, svobodo in vključevanje oseb s težavami v duševnemu zdravju v družbo ter vzpodbuja deinstitucionalizacijo. Vodja tega procesa v Dutovljah, Martina Ulčar, pravi, da so želje, ki so jih njihovi uporabniki predali modremu konju, različne, a preproste.
17: Predvsem so bile vezane na alteče neke primarne potrebe, da lahko je tisto hrano, ko želi, da gre na kavo, kadar želi, ali pa potem te potrebe po sprejetosti v družbi, potrebe potem, da bi bili zdravi, da bi bili, so reče, kdaj normalni, da bi živeli znova v domačem okolju.
16: Nina Forstnerič živi v enoti v Sežani in pravi, da ni primerjave z bivanjem v domu v Dutovljah.
18: Tukaj me spodbujajo po tem, da bi srečna bila v življenju, da bi več ujela svoj trenutek življenja, kljub bolezni, kljub zdravilih in kljub simptomih bolezni.
16: Davor Turk je 10 let prebil v zaprtem oddelku v Dutovljah, tik pred Božičem pa se je preselil v skupino v Postojni.
19: Gremo lahko vsak mesec enkrat domov, vsak teden v petki imam obisk. Tle, ko sem bil tukaj, sem bil še zaprt, tam sem hodil enkrat na 3 mesece sam domov, ne? In samo enkrat na 3 tedne obisk, tu sem komičal.
16: Uporabnik VDC Koper, enota Divača, pa je dodal.
20: Med vikendom v Stanjevanski, rad hodam na izlete, rad se družim in lepo mi je, ker mi je dobra družba.
16: Modri konj torej povsod prenaša želje ljudi, na katere kot skupnost vse prepogosto pozabljamo.
1: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih nekdani predsedniki Republike Slovenije prejeli v času svojih mandatov. V muzeju bodo danes odprli občasno razstavo Darila državi, ki skozi izbor protokolarnih in osebnih daril pripoveduje zgodbo slovenske državnosti, mednarodnih odnosov in simbolnega jezika diplomacije. Skozi predstavitev državnega protokola in predsedniške palače pa razstava odpira tudi pogled v ozadje funkcije predsednika republike. Prispevek Sanje Rejc.
21: Na razstavi Darila državi bo na ogled okrog 200 predmetov iz 4 zbirk daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije in aktualne predsednice. A razstava ne pripoveduje zgodb posameznikov. Ena izmed kustosin, doktorica Monika Kokal-Kočevar.
22: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in so materialni izraz kontinuitete države in predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države.
21: Eksponati na razstavi so zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. Med njimi so darila iz dragocenih materialov, ki so jih predsednikom podarjali tuji državniki ali kraljeve družine, pa tudi simbolna darila državljanov. O vrednosti predmetov vodja kustodijata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič.
2: Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo tujega državnika ali pa kraljeve glave.
21: Razstava Darila državi bo na ogled do 6. decembra. Spremljajo tudi katalog z izborom daril iz zbirk, ki jih hrani muzej.
1: Dars je torej včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Ukrep naj bi nekoliko pospešil prenovo, ne bo pa odpravil nevzdržnih zastojev in dolgega potovalnega časa. Strokovnjaki med mogočimi dodatnimi ukrepi navajajo moratorij vožnje tovornjakov čez dan. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Januarja lani naj bi namreč od tožilke Mateje Gončin pričakoval, da bo posredovala v njegovo korist oziroma skušala vplivati na obravnavo zadeve zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Sledi še pregled športnega dogajanja z Nijo Smole, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
4: V Stožicah bo drevi premierna tekma ženske nogometne reprezentance na našem nacionalnem stadionu. V zadnjem krogu kvalifikacij za prihodnji mundial bodo Slovenke gostile Nemčijo. Več Sandi Škvarč.
5: Nemčija je svetovna velesila tudi v ženskem nogometu. Dvakrat so bile svetovne prvakinje, kar osemkrat evropske, eno zlato medaljo so osvojile na olimpijskih igrah. V prejšnjem krogu aktualnih kvalifikacij so zmago proti Norveški potrdile prvo mesto v slovenski kvalifikacijski skupini in postale prva evropska reprezentanca z vozovnico za Brazilijo. V Stožice torej prihajajo z izpolnjenim glavnim ciljem. Naslednji je seveda končati kvalifikacije brez poraza. Slovenke jim želijo to preprečiti, saj zmago potrebujejo za obstanek v A-ligi. Ali so želje realne, je težko reči. Igra naše izbrane vrste je sicer v zadnjem obdobju na ustreznem nivoju, a je vprašanje, če je ta nivo ustrezen tistemu, s katerim točke osvajajo Nemke. Na domači tekmi so Slovenijo premagale 5-0. Na premieri ženskega reprezentančnega nogometa v Stožicah bi potem takem Slovenke morale prekusiti vse dosedanje odmevne rezultate. Selektor Saša Kolman.
23: Biti pogumni, tako kot smo bili do zdaj, tako kot smo bili v Ligi C, tako kot smo bili v Ligi B, tako lahko nastopimo tudi proti Nemčiji.
5: Ne glede na razplet drevišnje tekme v Stožicah je Slovenija že uvrščena v jesenski prvi krog dodatnih kvalifikacij za preboj na mundial.
4: V Zagrebu se je danes začel nov izziv za namiznoteniške igralce v svetovni seriji, kjer nastopa peterica slovenskih igralcev. Še nekaj večjih bo naslednji teden v hali Tivoli, kjer se bo sezona na najvišji ravni nadaljevala tudi letos. Darko Jorgić je na Hrvaškem 4. nosilec, na domačem turnirju pa bo 8. Podrobneje Dare Rupar.
24: Turnir ob Celovški cesti bo nedvomno več kot dostojen uvod v oktobrsko evropsko prvenstvo, ki bo v naši največji dvorani ob ljubljanski obvoznici. Naslednji teden bo ponudba igralcev celo bolj pestra kot jeseni, prvi slovenski loparček Darko Jorgić pa je v nedeljo v Skopju zmago pripravil več kot odlično vabilo na domači turnir. Že podatek, da bo v svoji dvorani le 8. nosilec, mnogo pove o moči turnirja, ki sledi. V Zagrebu bo turnir začel jutri med dvojicami, kjer pa ga kar za uvod v kvalifikacijah čaka kitajska naveza Chan. Domači turnir je še bolj kot za Jorgića, ki je stalnica med najboljšimi, pomemben za druge slovenske igralce. Najboljša Slovenka Ana Tofant.
25: Zame je to v bistvu turnir na domačem dvorišču, v narekovajih seveda, kamor me vsako leto lahko pridejo gledati prijatelji, stari starši, družina in ja, to že veliko pomeni. To je že četrta izvedba turnirja, do sedaj sem vedno imela wildcard za glavni žreb, posamezno v dvojicah, v mešanih dvojicah.
24: Zaradi nastopa na evropskem prvenstvu mladih v Romuniji v Tivoliju ne bo Sare Tokić in Brina Volka Petrovskega.
4: Pred mesecem dni so priprave na novo sezono začeli v slovenski biatlonski reprezentanci, v kateri je ob začetku novega 4-letnega cikla novi trener postal južni tirolec Armin Auchenthaler. Predstavil se je danes na Pokljuki, kjer je bil tudi Uroš Volk.
0: To je drugi tuji trener v razmeroma kratkem obdobju na čelu slovenskega biatlona. Nemec Riko Gros ni oddelal celotnega štiriletnega obdobja, zamenjal ga je Janez Marič, Auchenthaler pa naj bi bil primernejša rešitev do iger v Franciji. 54-letni Italijan ima 33-letne trenerske izkušnje na vseh ravneh, predvsem pa je vodil dve reprezentanci, ki sta bolj podobni slovenski, švicarsko in dvakrat vodil dve reprezentanci, ki sta bolj podobni slovenski, švicarsko in dvakrat ameriško. Slovenija bo imela

0: tonski OTP.
1: V četrtek se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki pa še pred uvodno tekmo prinaša številne škandale. Zadnji v vrsti je zavrnitev vstopa v ZDA somalijskemu sodniku Omarju Artanu, ki je pripotoval v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo. FIFA je na tole še potrdila, da najboljši afriški sodnik ne bo sodil na prvenstvu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jaram, tonski mojster Matija Narobe.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vreme.
2: Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prihodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmirno pooblačilo.
5: Relaks. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Proti Mariboru se potovalni čas podaljša za 20, proti Ljubljani pa za 10 minut. Zaradi del je upočasnjen promet tudi od Ljubljane proti Krtini. Na Primorski avtocesti so zaradi del v obe smeri krajši zastoji pri Postojni. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri razcepa Nanos. Na regionalni cesti Ljubljana-Medvode je zaradi nesreče promet v Mednem urejen izmenično enosmerno.
9: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: 16 in 4 minute je ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
11: Intervju.
12: Vsaka posplošitev človeških razlik vedno trči ob dejstvo, da je človek edinstven. Pravi profesorica doktorica Nancy McWilliams, mednarodno priznana in večkrat nagrajena ameriška psihoanalitičarka, psihologinja, predavateljica in avtorica knjig. Njena knjiga Psihoanalitična diagnostika je bila prevedena v več kot 20 jezikov, imamo jo tudi v slovenščini. Profesorica Nancy McWilliams neutrudno raziskuje človeško osebnost in odnose, se prej sprašuje o razlikah in univerzalnosti kategorij duševnih motenj ter nastavlja ogledalo

družbi in posamezniku. Po 60 letih kariere je še vedno dejavna tudi na predavateljskih turnejah po svetu. Pred kratkim je obiskala tudi Ljubljano. S profesorico doktorico Nancy McWilliams se bo v sredinem intervjuju pogovarjala Mojca Delač. Prisluhnite jima po 10. uri na prvem.

0: Skočili bomo zdaj na val 202, kjer so danes v oddaji Vroči mikrofon objavili pogovor z generalno sekretarko Amnesty International Agnes Callamard. Na tem mestu je od leta 2021, predtem je bila tudi posebna poročevalka Združenih narodov za zunajsodne usmrtitve. Z njo se je pogovarjal Gorazd Rečnik in tu je kratek odlomek.
1: Imamo novo vlado, ki je tako odstranila palestinsko zastavo s pročelja vladne palače in napovedala izboljšanje odnosov z Izraelom.
2: Well, look, if I were the Slovenians, I will be very worried about
3: Če bi jaz bila Slovenka, bi me zelo skrbel tako prijeten odnos nove vlade z izraelsko vlado. Skrbelo bi me, kakšni dogovori so v ozadju za to podporo. Slovenija bo kršila svoje mednarodne obveznosti, saj je mednarodno pravo povsem jasno. Tudi morebitna selitev slovenskega veleposlaništva v del mesta, ki je predmet spora, je problematična. Selitev v Jeruzalem bi poslala zelo negativen signal vsem, ki verjamejo v multilateralizem in red, ki temelji na pravilih. Palestinska zastava je zastava ljudi, ki so žrtve genocida in nezakonite okupacije. To je zanje klofuta. To nas mora resnično skrbeti. Oblast moramo pozvati, da naj, če ima prijateljski odnos z Izraelom, to prijateljstvo izkoristi za prave stvari, za to, da zahteva končanje genocida, nezakonite okupacije in spoštovanje mednarodnega prava. To bi moral narediti pravi prijatelj.
0: Celoten pogovor z generalno sekretarko Amnesty International Agnes Callamard najdete na spletu. Zdaj pa na prvem preglejmo temperature po Sloveniji.
4: Ljubljana jasno, 30 stopinj Celzija, piha zahodnik s sunki do 37 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27. Slovenj Gradec jasno 27, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 28, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota tudi pretežno oblačno 28. Novo mesto jasno 30. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, piha vzhodnik 11 km na uro. Postojna pretežno jasno 25, piha zahodnik 14 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 27. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, piha južni veter 11 km na uro. Na Kredarici je oblačno in 8 stopinj Celzija. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 24, Rogla 18, piha jugozahodnik 16 km na uro, Celje in Krško 29, Maribor 28, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Črnomelj 31, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kočevje 28 in Koper 25 stopinj Celzija, piha zahodnik 13 km na uro.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci nad Zatolminom je posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem bojišča Soške fronte, ki so na te odmaknjene konce prišli iz različnih koncev takratne avstro-ogrske. Kot najlepši spomenik Prve svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije je bila leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Leta 2007 so jo uvrstili na seznam posebno pomembne zgodovinske in kulturne dediščine Evrope, leta 2018 pa je prejela znak evropske dediščine. To čudovito cerkvico so postavili pred 110 leti. Je spomenik, ki ga res velja obiskati. Spomenik pa seveda potrebuje tudi obnovo. Zadnja večja obnova je bila leta 2019. Že pred časom so opazili zamakanje vode, ki je povzročila rast lesene gobe na tramovih ostrešja. Te dni je zato občina Tolmin kot lastnica objekta začela sanacijo vhodnega dela. Dela bodo stala približno 50 tisoč evrov. Upajo tudi na sredstva Ministrstva za kulturo. Prispevek Mariše Bizjak.
1: Cerkev Svetega Duha v Javorci v dolini Tolminke je nekaj zares posebnega. Z gorsko kuliso v ozadju in barvito notranjostjo, kot nekakšno svetišče in pomnik miru, privablja obiskovalce od vse povsod. A ker je zgrajena pretežno iz lesa, je še toliko bolj izpostavljena vremenskim vplivom v gorskem svetu. Poškodbe so si pred kakšnim letom ogledali z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter restauratorji in konzervatorji. Ugotovili so, da se je lesna goba stramov nad vhodom že začela širiti v notranjost cerkve.
2: Namreč sončna ura na fasadi je nažalost pustila vodo v samo notranjost, tako da je skozi leta prišlo do povečane vlažnosti na tem območju.
1: Pojasnjuje Matej Kavčič z občine Tolmin, ki je lastnica cerkve. Najbolj poškodovane tramove bodo zamenjali, ostale pa
2: sanirani z eno tako borovo učinkovino, ki bo vlita vanje tako, da jih bo nekako okrepila. Prav tako pa bo te tramove potem potrebno tudi znova poslikati oziroma jih restauratorsko, konzervatorsko obdelati, za kar pa bodo ob našem gradbenem izvajalcu poskrbeli tudi restauratori, tako da bo cerkev nekako zasijala tudi nekoliko v novi luči.
1: Kljub obnovi bo sicer cerkev odprta za obiskovalce. Secesijsko cerkev Svetega Duha v Javorci so med Prvo svetovno vojno v dolini Tolminke postavili vojaki 3. gorske brigade 15. avstro-ogrskega korpusa vsega pol leta. Željo, da bi postala trajen pomnik miru, v spomin na padle vojake, pojasnjuje kustosinja Tolminskega muzeja Damjana Fortuna Črnilogar.
3: Gradnja je bila tudi gledano z današnjimi očmi zares izjemno hitra, še s tem, da moramo imeti v obziru, da je bila grajena v času vojne. Samo lokacijo so pričeli urejati že marca 1916, 4. aprila smo odkrili temelje in potem bila predana namenu že 1. novembra 1916, se pravi v 184 dneh, tako rekoč, je bila ta cerkev zgrajena. Gre za izjemen kulturni spomenik. Remigius Geling je bil scenograf v gledališču in mislim, da se to tudi v tem primeru pozna. Dejansko je nekako res umeščena v ta gorski svet, v ta prostor, kot neko sceno v ozadju. Posvetili so se tudi sami okolici, kako je bila sama okolica cerkve urejena, ograjena z ograjo. Je treba vedeti tudi to, da Remigius Geling je prihajal iz Dunaja, kjer se je srečeval s takratnimi mojstri, ki so nekako ustvarjali ta secesijski slog in to je dejansko prinesel tudi v ta prostor z vsemi temi izjemnimi barvami, značilnimi to modro barvo, ki prevladuje.
1: Kamenje so vojaki nabrali v bližini, medtem ko so les pripeljali od drugod.
3: Ta les so pripeljali po železnici do postaje na mostu na Soči, potem pa ga prepeljali do Pologa in od Pologa dejansko znosili na samo lokacijo v Javorci. Ves material je bil tudi obdelan na sami lokaciji, kjer so imeli v neposredni bližini manjšo priročno delavnico, medtem ko same načrte pa recimo sta Remigius Gejling, ki je to cerkev dejansko zasnoval, in pa kipar Anton Peratoner nekako usklajevala, delala pa v Pologu, kjer so imeli dejansko svoj sedež. Dejansko tudi to, ta posebnost te spominske cerkve v Javorci, da so jo gradili pripadniki različnih narodnosti, različnih veroizpovedi. Treba je pa tudi spostaviti tudi to, da so cerkev zgradili v času, ki jim je bil sicer namenjen za počitek. Ko so se oni bojevali na prvi frontni črti, v neposredni bližini, v teh gorah mrzlega vrha, vodil vrha, in je bil namenjen ta čas za počitek, da bi odšli v zaledje, naprimer v Polog, so se oni odločili, da bojo gradili to cerkev. Med vojaki so se takrat znašli tudi številni umetniki in obrtniki, ki so nekako iskali tudi nek izhod iz teh vojnih grozot.
1: Cerkev Svetega Duha v Javorci ostaja simbol poziva k spravi in priča o povezovalni moči skupnega umetniškega ustvarjanja in gradnje. Nad vhodom se dviga zvonik s sončno uro, grbom Avstro-Ogrske monarhije in napisom Pax oziroma Mir. Zunanjost krasijo grbi 18 dežel Avstro-Ogrske ter reke in trsta, notranjost pa barvite poslikave. Pretresljiv je pogled na hrastove plošče, ki se odpirajo kot listi knjige, z 2565 vžganimi imeni na bližnjih vrhovih padlih avstro-ogrskih vojakov različnih narodnosti. Cerkev je bila od konca prve svetovne vojne do danes deležna že več večjih prenov.
3: Treba je pač izpostaviti, da je pretežni del spominske cerkve zgrajene iz lesa, tako da je ta cerkvica imela po sami izgradnji leta 1916 pestro zgodovino. Prva taka obnova je naprimer bila izvedena že leta 1934, se pravi po koncu prve svetovne vojne oziroma v času, ko je to območje pripadalo Italiji. Tudi drugo svetovno vojno je cerkvica nekako prestala, ne, v takem stanju. Po koncu druge svetovne vojne pa je prva leta za cerkvico skrbel domačin iz te kmetije, ki je v neposredni bližini imenovane pri Bleku. Ta gospa je v bistvu imela ključ in skrbela za to cerkev. Zlasti v 60-ih letih je pa že prišlo do nekih večjih poškodb na samem objektu.
1: Dodatno jo je prizadel še potres leta 1976. Kljub več pobudam za obnovo, se je ta zaradi pomankanja denarja zamikala. Stanje se je slabšalo.
3: K sami zaščiti oziroma v neki nujni zaščiti objekta so poskušali tudi delavci Tolminskega muzeja takratnega, pa tudi domačini, tako da so to cerkvico na nek način obložili z lesom, da vse je zamakalo v notranjost naj ne bi več. Močno za obnovo si prizadeval tudi takratni župnik. Vedno večji pa je bil tudi pritisk strani javnosti, ne samo domače, lokalne, ampak tudi širše, naprimer tudi iz Avstrije. Tako da je prišajalo celo do tega, da so določene gospe, celo upokojenke, poznam en primer iz Žabč, ko je recimo od svoje upokojnine dala na stran denar, da bi pač pomagala, prispevala k sami obnovi te cerkve.
1: In tako je prvo obsežnejšo obnovo po drugi svetovni vojni dočakala od leta 1980 do 1982. Javorca je edini spomenik državnega pomena v Posočju. Leta 2007 je prejela znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative, leta 2017 pa še znak Evropske dediščine, najvišje evropsko priznanje za skupno dediščino. Kot pravi Matej Kavčič z občine Tolmin, je bila zadnja večja prenova leta 2019, ko so obnovili tudi dostopno pot.
2: Ko je bil obnovljen tudi turen cerkve, okraje ob cerkvi, to je bila zadnja večja investicija v Javorco. V letu 2026 pa je občina Tolmin v svojem proračunu za to namenila 50 000 evrov, upamo tudi na interventna sredstva Ministrstva za kulturo, do katerih je Javorca kot spomenik državnega pomena tudi upravičena.
1: 110. obletnico izgradnje bo občina Tolmin v sodelovanju s Tolminskim muzejem, upravljavcem, turizmom Dolina Soče in našim radijem obeležila 8. avgusta s koncertom ob sončnem vzhodu.
2: Ki smo ga poimenovali Javorca Zora miru, kjer bomo ob sodelovanju z Janijem Kutinom, Renato Lapanja, oktetom Simon Gregorčič in instrumentalisti ter Bogdano Herman pripravili en tak lep jutranji koncert s tematiko sporočilnosti miru, na katerega že sedaj vabim vse poslušalce.
1: Zabeležite si torej 8. avgust, sončni vzhod bo takrat natanko ob 5. uri in 55 minut.

Prepuščam vas nadaljevanju programa iz teku dneva in če je le mogoče, lepemu večeru. V imenu dnevne ekipe se od vas poslavljam, Darja Groznik. Se slišimo spet prihodnji torek.

0: naravne MON.
1: Brez skrbi do čudovite polti.
0: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
1: Braune MON.
0: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
1: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
5: Idilični Vipavski križ 13. junija gosti festival Vina zelen, posvečen avtohtoni vinski sorti. V edinstvenem srednjeveškem ambijentu uživajte v odličnosti okusu.
4: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
6: Ura je 17.
7: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
6: Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil odločitev kolegija predsednika državnega zbora. Da se predlog novele o lokalnih

0: ki ukinja plačevanje sindikalne članarine prek delodajalca. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi vnovičnega izbruha nasilja na Bližnjem vzhodu. Pozval je k ustavitvi vseh napadov in poudaril, da je treba premirja v Libanonu, Iranu in Gazi upoštevati v celoti. Guterres je pozval Izrael naj spet odpre mejne prehode z Gazo, da bi omogočil pretok humanitarne pomoči. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Novi predlog sankcij komisije prvič doslej vključuje ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike Brusel predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Evropska unija bo za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi namenila dodatnih 16,5 milijona evrov. Namenila jih bo za opremljanje ekip na terenu in usposabljanje zdravstvenih delavcev, za krepitev nadzora nad boleznjo in dostop do zdravstvenih pripomočkov ter za opremo za testiranje in diagnostiko. Oblasti v Kongu so medtem potrdile 550 primerov okužbe z ebolo in 101 smrt. Na slovenskem globalnem forumu, ki danes poteka v Mariboru, je v ospredju pomen slovenskega športa za preboj slovenskih podjetij na tuje trge. Ali z vidika povečane prepoznavnosti, ki jo zagotavljajo športniki, poslovnih priložnosti, ki jih ponuja razvoj športnih panog, ali pa le prek zmagovalne miselnosti, ki je potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov v športu in poslu. Po podatkih Agencije za okolje se bodo proti večeru začele na severu plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. Jutri bo spremenljivo s padavinami, pogostejše na severozahodu, na jugu bo jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso državo, v četrtek bo oblačno, na Primorskem še kakšna ploha ali nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. V petek bo sončno, s svežim jutrom. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je gneča med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter med Ljubljano in Domžalami. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je promet oviran na prehitevalnem pasu na razcepu za Dobrova od Novih Jarš proti Sneberjem. Na Primorski avtocesti so krajši zastoji pri Postojni, na razcepu Nanos je promet oviran od Kopra proti Vrtojbi. 17:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pred 40 leti smo v Sloveniji zabeležili prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Bolezen je bila takrat smrtonosna, oseba je umrla hitro, običajno v obdobju od 1 do 6 mesecev. Sprva se je HIV razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in intravenoznimi uživalci drog. Prvi primer so bili tudi ljudje, ki so s transfuzijo prejeli okuženo kri. Učinkovita zdravila so prišla šele desetletje pozneje, v veliki meri tudi po zaslugi aktivistk in aktivistov, ki so v Združenih državah Amerike zahtevali informacije o virusu, oblikovali sporočila o tem, kako se zaščititi pred okužbo, hkrati so tudi glasno pozivali k raziskovanju in razvoju zdravil. Sebastian Sitar, Lege Bitra.
1: Prav zaradi tega, ker je šlo za te marginalizirane skupine, se v resnici politika takratnega časa ni želela v resnici s tem ukvarjati, a ne, tudi v resnici stroka so bili predvsem gonilna sila tisti zdravniki, ki so bili v resnici sami tudi pripadniki skupnosti. Če ne bi bilo organizirane skupnosti, verjetno ne bi bili danes tam, kjer smo. Seveda, da so šli aktivisti na ulice, predvsem zelo močno pritiskali na farmacevtsko industrijo, ki je premalo denarja vlagala v raziskave ali pa prepočasi v resnici razvijala odziv

0: zdravil na to okužbo. Seveda so bili nekateri bolj agresivni kot drugi, a ne, tukaj imamo recimo organizacijo ACT UP, ki je bila zelo glasna, ne, so šli tudi v cerku recimo, takrat, ki je bila cerku seveda močno proti, tudi uporabe kondoma in podobno.
1: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bil nujen pogovor o spolnosti in drogah. Ljudem je bilo namreč treba razložiti, kako se virus prenaša. Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
2: Šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bralcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle in vse skupaj, na skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neupravičena. In preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna.
1: Okužba z virusom HIV danes ni več smrtonosna. Kljub temu pa letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi. Več kot 40 milijonov ljudi živi z virusom HIV, polovica v podsaharski Afriki. 30 milijonov prejema zdravila, 10 milijonov pa ne. Slovenija je država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Miran Šolinc, Škuc.
3: Prepolovili smo število novih okužb. Od leta 2016, ko je bilo na primer 60 novih okužb, zadnjih številk še nimamo, ker poročilo za leto 2025 še ni objavljeno. Recimo 30, če je bilo v lanskem letu med rezidenti novih okužb. V Sloveniji imamo najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na prepu. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred okužbo, potencijalno okužbo. Ne?
1: O vsem tem v tokratni Intelekti. Ostanite z nami.
3: Lep pozdrav, moje ime je Miran Šolinc, vodim program Ustavimo HIV. Po poklicu sem socialni delavec in sociolog in vodja projekta pri Škucu.
1: Ustavimo HIV je preventivni program za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pri Škucu sicer vodijo HIV preventivo že več kot 40 let.
3: 2. februar 1985 štejemo za uradni začetek HIV preventive pri nevladnih organizacijah, torej v skupnosti v Sloveniji. In to zato, ker je takrat društvo Škuc Magnus, sekcija Magnus, ki deluje pri društvu Škuc, izdelala in distribuirala prvi letak z osnovnimi in pomembnimi informacijami o tem, kaj je HIV, z naslovom Vse, kar ste hoteli vedeti o AIDS-u in si niste upali vprašati. In tam so bile informacije prevedene iz neke kanadske publikacije z vsem, kar se je v tistem trenutku vedelo o HIV-u, AIDS-u, kako se prenaša. Že takrat so vedeli, kaj je nevarno, kaj je tvegano. In so takoj obvestili svoje člane. Mi smo imeli to srečo, da eno leto prej, leta 1984, je nastala sekcija Magnus, prva gejevska organizacija v takrat socialističnih državah. In v okviru Jugoslavije je to bila Ljubljana. Ljubljana je veljala za liberalno mesto. Geji iz cele Jugoslavije so se selili v Ljubljano, ker so tlele malo, imeli malo več svobode kot v drugih mestih po bivši Jugoslaviji.
1: 80. leta 20. stoletja so bila v Sloveniji obdobje družbenih sprememb ter premikov k demokraciji in liberalnejši družbi.
3: Mislim, da je to povezano s študentskim gibanjem, ki se je v 70. letih dogajalo v Ljubljani, ne, po celi Evropi, in je to prišlo v Ljubljano nekako in Tudi Škuc je takrat nastal v tem, kot posledica študentskega gibanja, študentskih protestov, začela je nastavati neka civilna družba, civilne pobude in nastanek punk gibanja in podobne zadeve, alternativnih gibanj. Vse to Slovenija je le imela nekako dostop do Zahodne Evrope in je vedela, kaj se in videla, kaj se dogaja po Evropi. In v Ljubljani je to nekako bilo možno narediti in spostaviti neka nova gibanja. Se tudi Magnus je nastal iz teh alternativnih gibanj, ne? Ko so fantje hodili v London, Berlin in so videli, kako je civilna družba tam organizirana. In je, hvala Bogu, da smo imeli to srečo, da je ZSMS nekako tudi podpiral nastanek nekih mladinskih gibanj, alternativnih gibanj in tako. Mislim, da je to vse tako povezano.
1: Informacije danes potujejo hitreje kot kadarkoli. Kako pa so se širile informacije o novi epidemiji pred 40 leti, ko še ni bilo interneta in družbenih medijev? Miran Šulinc razlaga, da so bili pomembni tiskani mediji, pisemska pošta in druženje v živo.
3: Takrat smo vse kopirali, tiskali, pretipkavali in distribuirali med člani na raznoraznih dogodkih. Te informacije, tako so se začeli deliti tudi kondomi, kot neka edina zaščita pred prenosom HIV-a. Tako da že takrat smo začeli z nekimi preventivnimi aktivnostmi. Jaz sem se pridružil Škucu kot študent socialnega dela leta 1991, nekako z ustanovitvijo nove države. Takrat je bilo neko vzhičeno vzdušje, zdaj bomo pa mi spremenili svet in delali marsikaj in prinesli nove stvari v državo in živeli svobodno. In tudi K4 je organiziral te zabave, vsako nedeljo je bila zabava in tako da smo imeli prostor, kjer smo lahko osveščali in informirali skupnost o zaščiti. Kako naj se zaščitijo sebe in svoje partnerje.
1: Doktorica Maja Lukanc z Inštituta za novejšo zgodovino. V članku AIDS po jugoslovansko, začetni odzivi na AIDS v Sloveniji in Jugoslaviji od 1984 do 1987 razlaga, da so pomembno vlogo pri začetnem širjenju informacije o AIDS-u odigrali mediji, njihovo poročanje pa je razkrilo veliko o takratnem medijskem prostoru in nadaljuje.
4: Toda odziv na AIDS ne služi le kot prizma za preučevanje stanja slovenskega medijskega prostora. Ponudi tudi v pogledu zmožnost soočanja politike s kompleksnimi družbeno-medicinskimi vprašanji, delovanje slovenske in jugoslovanske stroke in odziv javnosti na bolezensko grožnjo ter drugačnost. Vse to odstira pogled na stanje družbeno-političnih vrednot. AIDS namreč ni le bolezen, ki napada obrambne mehanizme telesa, ampak razgalja tudi obrambne mehanizme posamezne družbe.
1: Kot še ugotavlja doktorica Maja Lukanc v članku, se je stroka s pojavom nove bolezni seznanila leto prej kot splošna javnost.
4: Posamezni infektologi, virologi, mikrobiologi in epidemiologi so problematike AIDS-a sledili od trenutka, ko je bilo junija 1981 v reviji Ameriškega centra za nadzor bolezni objavljeno prvo poročilo o novi bolezni. Sprva so spremljali znanstveno literaturo in na temo AIDS-a objavljali pregledne članke. Raziskovalci z Zavoda za transfuzijo krvi so že leta 1983 pri slovenski raziskovalni skupnosti prijavili raziskovalno temo z naslovom Problem AIDS-a pri nas, s katero so želeli izdelati metodologijo, kako pred novo boleznjo zaščititi prejemnike krvi v Sloveniji. O tem vprašanju je transfuzijska služba razpravljala tudi na ravni Jugoslavije, a organizacijske enotnosti federacije na tem področju zaradi različne stopnje razvitosti krvodajalstva v republikah niso dosegli še več let. Od konca leta 1983, ko je Svetovna zdravstvena organizacija problematiko AIDS-a prvič uvrstila na svoj sestanek in uvedla mednarodni nadzor, so v Jugoslaviji začeli spremljati tudi epidemiološko situacijo v svetu.
1: Če smo pred prvim primerom okužbe z virusom SARS-CoV-2 in prvim primerom koronavirusne bolezni COVID-19 v Sloveniji šteli dneve, ki so minili brez potrjene okužbe in se pripravljali na to, da se bo epidemija razširila tudi k nam, pa je javnost o prvem primeru bolezni AIDS v Sloveniji izvedela z zamikom. Doktorica Maja Lukanc je zapisala.
4: Prvi slovenski bolnik z AIDS-em je umrl v noči 6. na 7. julij leta 1986 na Ljubljanski infekcijski kliniki. Okužbo so mu diagnosticirali nekaj mesecev pred tem, medtem ko se je bolezen razvila 2 meseca pred hospitalizacijo, do katere je prišlo teden dni pred smrtjo. Osebje je po sprejemu bolnika o visoki verjetnosti njegove smrti obvestilo oblasti in enako so ravnali tudi, ko je ta nastopila. A novica o smrti prvega Slovenca z AIDS-om se v medijih ni pojavila vse do 13. avgusta, ko je molk pretrgala Jana. Sledile so ji objave v Telexu in Primorskih novicah, medtem ko je Delo še naprej molčalo, kar jasno kaže na njegovo podrejenost oblasti. Vendar je podatek o prvem primeru AIDS-a v Sloveniji pozoren bralec tematike o novi bolezni lahko zasledil že 17. julija v Telexu, kjer je Miha Likar v intervjuju mimogrede omenil, da se sprašuje, ali imamo v Sloveniji prvi primer AIDS-a šele zdaj. Medtem so informacije začele uhajati tudi iz kliničnega centra in strogo zaupna skrivnost je postala javna tajna, zato so uredništva presodila, da je nesmiselno še naprej ustrajati pri molku.
1: Kako pa se 80. let 20. stoletja spominja Miran Šulinc?
3: Bežno se spomnim teh stvari, ker takrat sem bil jaz mlad študent v Ljubljani. Vem, da je Brane Mozetič v okviru ZSMS je bila neka skupina za AIDS in je se dogovorila s znanim infektologom na inštitutu, da je na lastno roko začel testirati, dobil HIV teste, ne vem odkot, iz Francije ali iz tujine, in je začel enkrat tedensko testirati. Na medicinski fakulteti je bil ta inštitut in tja smo se hodili testirati s strahom, ker tako to je bil takrat nek bau-bau, ne? In smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo, če je bil rezultat negativen. Ne? Pri redkih posameznikih je seveda bil rezultat pozitiven, kar je za nekatere bil hud udarec, a ne? Takrat še ni bilo neke organizirane pomoči za fante, ki so dobili to diagnozo, niti ni bilo zdravil in to je bila takrat smrtna obsodba, a ne? In so ljudje zelo trpeli, ker jim niso mogli niti pomagati.
1: Primarika Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila dolgoletna koordinatorica zdravstvene vzgoje za HIV-AIDS, sodelovala je pri snovanju pomembnih prvih kampanj, si prizadevala za preprečevanje stigme, sodelovala je tudi pri snovanju programov v zaporih med inicirajočimi uporabniki drog in drugimi ranljivimi skupinami. Kot rečeno, prvi primer zabeležene okužbe je bil pred 40 leti. Že predtem se je oblikovala komisija za AIDS. Kako se strokovnjakinja spominja dogajanja pred 40 leti?
2: Čisto na začetku, 40 let nazaj, še seveda nisem bila na tem področju, sem bila še študentka medicine, ampak takoj, ko sem v bistvu to bilo prvo delovno mesto, ko je bil razpisan no, delovno mesto tega koordinatorja za zdravstveno vzgojo kot rezultat zaveze držav, da bojo profesionalizirali preventivo v svojih državah. To je bilo v času, ko je vladala velika panika, velik strah. Ljudje, mladi ljudje so umirali, milijoni mladih ljudi umiralo in nismo imeli niti zdravila, v bistvu čisto na začetku se točno še ni vedelo, kako se točno prenaša. Epidemiologi, to so naši kolegi detektivi, so seveda tukaj zelo intenzivno raziskovali in kajti pri nas je vse trditve in tudi vsa stroka mora temeljiti na z dokazi podpretimi trditvami oziroma ugotovitvami, tako da so potem dosti hitro ugotovili, kako se prenaša, kako se ne prenaša, na začetku tudi kdo povzroča to bolezen AIDS. Tudi na začetku so bile različne špekulacije, nekateri so trdili, da ljudje, ki se nemoralno vedejo, pod narekovaji prekurijo, uniči svoj imunski sistem, ker ti na začetku pa se je že vedlo, da gre za imunsko pomankljivost in da je AIDS ni bolezen sui generis, ne? Nimaš vzročnega povzročitelja in znake bolezni in bolezen, ampak da je to sindrom bolezen zaradi zmanjšanje imunosti, v bistvu sindrom vseh, skupek vseh bolezni, ki so jim ljudje bili izpostavljeni, v bistvu čist prepuščeni zaradi nedelovanja imunskega sistema. Na začetku so bile tudi različne teorije, kako se prenaša, kako se ne prenaša, kdo povzroča to bolezen in tudi virus HIV je imel na začetku različna imena. HTLV, vedelo se je, da gre za zmanjšano limfocitov, te štiri celic, tako da se je imenoval LTV, ne vem, tri, tako naprej, do momenta, ko se je pa dokazalo, da gre za čisto ekskluzivno humani virus, torej virus, ki napade ali pa ki prizadene predvsem ljudi, torej human immunodeficiency virus. Od takrat se je pa začelo seveda zelo intenzivno raziskovati, na kakšen način se prenaša oziroma se ne prenaša. Vmes so seveda ljudje umirali na začetku v teh gejovskih skupnostih, potem pa zelo hitro v skupini inicirajočih uživalcev drog. V 80-ih letih smo imeli tudi pravzaprav epidemijo iniciranja predvsem heroina in drugih drog, tako da je obstajala velika verjetnost in dejansko po svetu je v začetku umrlo ogromno ljudi, ki so inicirali droge. Recimo v sosednji Italiji v tistem času so tisoči ljudje, ki so se okužili z iniciranjem drog, pri nas pa praktično nismo imeli, a ne, čisto nekaj posameznikov. Skratka, to je bil en tak zelo turbulenten čas strahu, od tot tudi stigma. Izpostavljene so bile pač skupine te, ki, ljudje, ki so inicirali drogo, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi in na začetku tudi hemofiliki. V bistvu je to stroka potem bil en tak alarm, da se ta bolezen prenaša z krvjo, ker hemofiliki dobivajo preparate iz krvi in potem so to zelo hitro tudi se ugotovilo, kako se prenaša, da se prenaša z krvjo, z spolnimi tekočinami in maternim mlekom. In tako kot je bila na začetku to smrtna bolezen, smo imeli srečo, da se socialnimi stiki ne prenaša. In je bila to v času, ko še ni bilo zdravil in možnosti zdravljanja, primarna preventiva, torej to, da do okužbe ne pride, ključno, najpomembnejša strategija in od tod tudi te intenzivne kampanje, ki smo jih takrat delali nacionalne za osveščanje, za splošno populacijo, predvsem za mlade in seveda za pomembne ciljne skupine, ki so bile posebej ranljive, to so inicirajoči uživalci drog, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, recimo potem zaporniki in tako naprej. In tukaj smo s temi intervencijami, ki so bile ciljene, dosti zgodaj, dosti, ne morem reči agresivne, ampak zelo dosledne, je to vse skupaj privedlo do tega, da smo bili skozi nizko prevalenčna država in da se danes tudi svetovna strokovna javnost priznava, da smo v bistvu tukaj, če ne najboljši, pa vsej v svetovni špici po uspešnostih vseh teh intervencij.
5: Po njenem je bil stik s stroko na začetku izredno pomemben. Treba je bilo brez olepšavanj govoriti o zelo intimnih stvareh. Sporočila so morala biti natančna in jasna, ter razložena na način, da so jih ljudje lahko upoštevali.
2: To pomeni, da smo govorili o spolnosti in tudi recimo preventiva AIDS-a je takrat, ko se je na začetku 90-ih kondom pojavil tako v televiziji, uporabika, ne, tako. Sicer je bilo prva kampanja zelo nježna in nedvoumna. Ena mlada deklica, ki je imela marjetico in trgala liske ljubi, ne ljubi, potem se je pa pojavil kondom, pa napisal mu z njim, kar bi lahko v bistvu tudi razumel kot povabilo k monogamiji. A ne? Ampak šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bralcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. In kljub temu, da smo potem citirali raziskave svetovne, ki so dokazovale, da govoriti o spolnosti ne povečuje promiskuitete, ampak obratno, podaljša starost prvega spolnega odnosa in število partnerjev, skratka šole, to je bila ena velika ameriška raziskava narejena, šole, kjer so imeli zdravstveno vzgojo, so dijaki so bili bistveno bolj odgovorni od teh, ki niso imeli teh tem. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle, a ne, to je ljudem pomenilo podpiranje ali pa celo spet olajšanje odvisnosti in iniciranje droge. In tukaj smo spet seveda mogli dokazati z dokazi podprtimi raziskavami, da dosegljivost oziroma dostopnost do sterilnih igel ne poveča večje število inicirajočih uživalcev drog, ampak obratno zelo vpliva na odgovorno to vedenje, tvegano vedenje, in zelo signifikantno zmanjša prenos virusa HIV. In ravno uvedbo teh zamenjav igel, prvo deljenje, potem smo uvedli zamenjavo, zato ker so te igle ležale povsod, naokoli ljudi je bilo strah. Vem, da so policisti klicali, naj kaj ne naredijo, ker so našli 3 igle nekje in je bila panika. Ljudje so bili v bistvu res zaskrbljeni za svoje življenje takrat. To je bil čisto drugi kontekst, ki se ga mladi ljudje ne znajo predstavljati. In vse skupaj, na skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje, kar je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neopravičena in preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna. Recimo, ko so ljudje umirali, jaz sem takrat, ko sem v tistim obdobju ustanovila AIDS fundacijo Robert in smo imeli tudi telefonsko svetovanje po telefonu, so ljudje, ki so bili okuženi, ki si niso upali izpostaviti niti iskati druge oblike pomoči, ker že prisotnost, recimo na HIV ambulanti, na infekcijski kliniki ali pa kjerkoli, so ljudje že povezali z tem, da bi nekdo bil okužen in so ga v trenutku izolirali. Ne, in govorili so ljudje, ki so takrat bili okuženi in oboleli, da je ta socialna smrt najhujša, v bistvu hujša kot smrt, ki bo sledila takrat. Tako da ja, da imamo zdaj zdravila, možnost zdravljenja je v bistvu neverjetni napredek, ki si ga takrat sploh nismo mogli predstavljati.
5: O spolnosti se je tako moralo začeti govoriti, pomembno je bilo zaveščanje o varnih spolnih praksah. Kot pravi primarika Leskovšek, to ni bilo enostavno.
2: Zdaj, osveščanje, tukaj smo osveščali splošno javnost in na začetku se je zelo izkazalo, da je pomembna, kako zelo pomembna je komunikacijska strategija. Prve kampanje tudi od Svetovne zdravstvene organizacije so bile zastrašujoče. Ne vem, starejši ljudje se spomnijo mogoče video spota na televiziji smrt, megla, tema, potem pa nekdo kot kocke vržen ljudje popadajo, kot pri bowlingu. Pa recimo plakat Svetovne zdravstvene prvi je bilo rdeče srce, na sredini pa črna smrtna glava, AIDS grozi. A ne? Potem se je pa sčasoma ugotovilo, da zastrašujoče kampanje in sporočila ljudje ne sprejemajo, jih na nek način se jih hočejo izogniti, jih ne poosebijo. Tako da se je začel ta pozitivni pristop. Istočasno smo pa mogli točno povedati, kaj pomeni preventiva, varna spolnost, kaj to konkretno pomeni. To pomeni, takrat je bila aktualna recimo pravilo ABC, Abstinence, be faithful, condom use, kar so v Ameriki razumeli kot abstinenca do poroke in recimo predsednik Bush je takrat ogromno financiral v abstinenčne programe, ki pa seveda niso delovali. Bodi zvest je sicer idealen cilj, ki pa ni realen vedno in za vse in kondom uporabiti. Recimo v Ameriki so govorili v tveganih vedenjih z prostitutko in tako naprej. V Evropi smo tukaj umili bolj. Ne? Kondom use, skrati uporabe kondom, kadarkoli nisi v neki res stabilni monogamni zvezi. Ker v tistem času je recimo ena od skupin z večjim tveganjem so predstavljali poročene ženske. In v nekem obdobju so ugotovili, da so se poročene ženske, ki so se okužile od svojih mož ali pa partnerjev. Takrat je bil tudi recimo zelo popularen ta seks turizem na vzhodno azijske države in tako naprej. Da so se v nekem trenutku je prišlo do okužb teh žensk, ki so mislili, da živijo v varnem okolju. Skratka, to je narekovalo to, da res dejansko povemo, kaj pomeni nezaščiten heteroseksualni odnos oziroma kaj to pomeni v smislu prenosa kužnih tekočin, spolnih tekočin in kakšna so tveganja. In takrat smo prvič mogli govoriti o penetrativnih odnosih, o oralnih odnosih, da si ljudje predstavljajo, zlasti v teh skupinah z večjim tveganjem. In ko sem govorila o komunikacijski strategiji, recimo v Sloveniji se zgodilo, da je Škuc takrat v tistih časih izdal eno zloženko o varni spolnosti, sicer za svojo ciljno skupino, za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je bila v bistvu zelo na mestu oziroma je bila krasna, zato ker je te ljudi z večjim tveganjem dejansko osveščala, kaj pomeni tveganje. In je bilo pomembno, da so oni vedli in s tem zmanjšali tveganje. Ampak ta zloženka je prišla v osnovne šole in je naredila velik škandal takrat, leta nazaj. Skratka, zelo pomembna je tudi ta komunikacijska strategija in ko smo na začetku osveščali tudi recimo razliko med HIV-om, okužbo s HIV-om in AIDS-om, smo potem vsako leto v skladu z Združenimi narodi, na začetku je deloval GPA, Global Program on AIDS, s sedežem v Kopenhagnu, ki je koordiniral preventivo z usklajenimi sporočili gesli. Imeli smo tudi newsletter, kjer so bile primeri dobre prakse, kako recimo preventivo z inovativnimi idejami. Mi smo bili takrat večkrat tudi citirani. Potem kasneje prišlo pa do združitve velikih organizacij, tako svetovne zdravstvene, ker se je ugotovilo, da mora biti multidisciplinarno v bistvu globalna preventiva, ne samo strani zdravstva, ampak vseh drugih sektorjev zastavljen program, tako da je UNAIDS pri Združenih narodih potem združeval programe, tako svetovne kot UNESCO, UNICEF-a in tako naprej. In od tod tudi zdaj še vedno usklajene, globalno usklajene kampanje, ki so se pa zelo spremenile.
5: Konec 80-ih, natančneje leta 1988, je 1. december postal svetovni dan boja proti AIDS-u, ki ga obeležujejo vse države članice Združenih narodov. 1996 pa so Združeni narodi ustanovili program Združenih narodov za HIV-AIDS, ki so ga poimenovali UNAIDS. Takrat, 10 let po prvem primeru AIDS-a v Sloveniji, so bolniki in okuženi dobili tudi prva učinkovita zdravila, ki so začela zavirati razvoj virusa v telesu. Kot razlaga Miran Šulinc, je bila to res pozitivna novica, čeprav je bilo treba dnevno jemati ogromno teh zdravil, ki so imela tudi hude stranske učinke.
3: Dobra stvar vsem tem je, da so zdravila z leti postala vse boljša in boljša, z vse manj stranskimi učinki. In danes imamo v Sloveniji nekaj posameznikov, ki so dolgotrajni borci iz začetka 90-ih. Osebno poznam nekaj teh fantov, ki so že 40 let, ne 35 let pozitivni, iz 80-ih ne poznam nikogar. Poznam nekoga v Londonu, ki se je okužil v 80-ih in že 40 let živi s HIV-om. Tako da zdravila so dobra in uspešna. Tako da v Sloveniji imamo PrEP, najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na PrEP-u. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred potencijalno okužbo. Ne? Vzamemo dve pred spolnim odnosom in dve po spolnem odnosu in s tem se lahko posameznik zaščiti. Obstaja tudi doksipep, to je antibiotik, s katerim se lahko zelo dobro zaščitimo, ne 100%, pred sifilisom, gonorejo in klamidijo. In je tudi to neko novo urodje, ki prijo poštev, naprimer za spolne delavce in delavke, da ne bi prenašali sifilisa pa gonoreje naprej pri svojem delu, pa tudi za take, ki so zelo spolno aktivni v svojem najbolj aktivnem spolnem življenju v obdobju, ko si samski, pa veliko, imaš veliko priložnosti za spolnost in tako. PEP, poizpostavitvena zaščita, ki te jo jemlješ en mesec po neki potencijalni izpostavitvi virusu in se tudi tako lahko zaščitiš. Kot ga danes imamo vse možnosti, da zreduciramo nove okužbe na minimum ali pa celo na ničlo. In upam, da bodo kmalu odkrili tudi kakšno zdravilo, ki bo trajno zdravilo HIV in tudi dela se na cepivu, ki pa je tudi vsake toliko, če slišimo kako novico, da je vedno bolj uspešno cepivo, vendar to bo trajalo še kakih 10 let, da bomo dobili zdravilo, ki zdravi HIV in cepivo, ki uspešno preprečuje okužbo s HIV-om, to bo treba nekako, to pričakujemo v naslednjih 10 letih. Se pa pojavljajo tudi novice o CRISPR metodi, s katero so že nekaj posameznikom uspešno odstranili HIV iz telesa s CRISPR tehnologijo. A ne? In to je pa spet neka revolucija, ker s tem bi pa lahko tudi kak drug virus odstranili iz telesa, ne samo HIV. Ne? Tako da medicina se razvija, na trgu so hitri testi, ki pa stroka je počasi sprejema te nove tehnologije in inovacije, ki prihajajo iz Zahodne Evrope, a ne, že vsa Zahodna Evropa nekako testira tudi s hitrimi testi, s testi na domu in tako naprej, pri nas pa nekako to še ne zaživi.
5: In kakšna je prednost hitrih testov oziroma kaj bi z njimi lahko izboljšali? Miran Šolinc razlaga.
3: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se naprimer nikoli ne testirajo, ne? Ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline. Pokažejo protitelesa na vse te okužbe. Obstajajo zdaj testi in farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo, vse z enim brisom iz ust oziroma iz pika v prst, ker naprimer za sifilis rabiš kapljico krvi. Na en od dveh minutah vidiš, ali ima oseba protitelesa oziroma prisotnost neke okužbe. Tako da s temi hitrimi testi se bo lahko presajalo na hitro večje količine posameznikov in se bojo odkrile okužbe, ki so nepričakovane. Ne? Ker vsi ljudje ne grejo v neko zdravstveno inštitucijo, da bi se testirali, vsi se izogibajo testiranju in tako ne statistike kaže, da v Sloveniji po nekih izračunih naj bi bilo 10% neodkritih, neprepoznanih okužb s HIV-om. Koliko pa je samo zdravljenja sifilisa pa gonoreje, pa niti ne vemo, ker pa koliko ljudi ima neodkrit sifilis ali pa no, gonorejo preslej, začutiš, da jo imaš. Klamidijo pa verjetno imajo ljudje, pa sploh ne vejo, da jo imajo, ne? Tako ženske kot moški. Tako da skrb za zdravje nekih ključnih populacij bo treba še ukrepiti. Tu so še transspolne osebe, nebinarne osebe, ki jih nekako naše javno zdravstvo ne pokrije. Ne? Ker ni oziroma hočem povedati to, da smo se dolga leta trudili, da bi zdravniki imeli neke kulturne kompetence, ko delajo z LGBT osebami, s trans osebami in queer osebami. Da se te osebe ne bi izogibale zdravstvenih ustanov. Ne. In tako bi bilo, s tem bi prispevali k boljšemu zdravju teh oseb. Fizičnemu in psihičnemu zdravju in boljšemu počutju vsakega posameznika, ne glede na to, na njegove osebne okoliščine.
5: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je te dni sporočil, da sta sicer gonoreja in sifilis v Evropi dosegla rekordne ravni. Te spolno prenosljive okužbe lahko povzročijo hude zaplete, med njimi kronične bolečine, neplodnost in v primeru sifilisa težave s srcem ali živčnim sistemom. Pred okužbo v obeh primerih ščiti kondom, zdravi pa antibiotik. Zdravstvena agencija ob tem opozarja, da je za porast delno krivo povečanje vrzeli pri testiranju in preventivi. Klamidija je sicer še vedno najpogosteje prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba, se pa število primerov zmanjšuje. Najbolj nesorazmerno prizadeta skupina so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Leta 1998 je nastalo društvo Legibitra, takrat kot skupina namenjena mladim. Že v samih začetkih so prepoznali pomembnost ozaveščanja o preventivi, uporabi kondoma, o zaščiti, še posebej v skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki že ves čas v Sloveniji nosi največje breme okužb, razlaga Sebastian Sitar, član društva Legibitra.
0: Izraz moški, ki ima spolne odnose z moškimi oziroma krajše MSM, je širši pojem. Torej ne gre samo za geje, ampak vključuje tudi biseksualne osebe, vključuje tudi straight moške, ki imajo mogoče samo občasno odnose z moškimi in se kot sami sebe identificirajo kot geji ali pa kot biseksualne osebe in s tem namenom, da smo probali zauzeti vse, ki je potem nastal ta bolj moderni ali pa bolj vključujoči v resnici, no, izraz.
5: Legibitra je ozaveščala z letaki, pogovori, okroglimi mizami, organizirali so posebne večere v ta namen in potem, dobrih 10 let po ustanovitvi, začeli izvajati testiranje.
0: Leta 2009 je pa v bistvu takratni predsednik Miha Lobnik na primeru dobrih praks, ki jih je spoznal v Belgiji, ugotovil, da tam pa funkcionira tudi testiranje v skupnosti, kot ga poimenujemo. Torej, v čem se ta razlikuje od samega zdravstvenega sistema, predvsem v tem, da je umaknjen iz zdravstvene ustanove in da so ponavadi svetovalci, se pravi vrstniki, niso zdravniki, oziroma ni nujno, da so, ne, so samo izobraženi oziroma imajo znanje iz področja svetovanja in spolno prenosljivih okužb. In ugotovil, da na ta način lahko zagotovimo nek nov varen prostor, mogoče za vse osebe, ki ali se bojijo zdravstvenih ustanov, ali jih skrbi, koga bojo tam spoznali, oziroma koga bojo srečali, ali pa nekateri primeri, ko so lahko osebni zdravniki, tako zdravniki cele družine, ne? In potem je ta strah, da če se bojo razkrili pred osebnim zdravnikom, da vendarle se bo to lahko novica širila potem ali znotraj družine, ali pa mogoče tudi, ne, na vasi, mesto, kakorkoli. Tako da je Miha takrat ugotovil, da je zelo pomembna ta struktura, jo pripeljal v Slovenijo, se takrat povezal z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani, ker seveda je pomembno, da imaš zraven tudi močno laboratorijsko podporo, ne? In pa seveda takrat so se mogli povezati tudi za infekcijsko kliniko v Ljubljani, ker samo testiranje po sebi še nič ne pomeni, če nimaš v resnici infrastrukture za sabo, kaj potem narediti, če pa ugotovimo, da je nekdo pozitiven. Ne? Tako da more biti je bila res narejena ta schema, kaj se zgodi v primeru protokolje, ne, vzpostaviti to. In res to je, se pravi, kot rečeno, že od leta 2009 in do danes se je gradilo, krepilo, uporabniki naraščajo, stroka nam čez dalje bolj zaupa. Mogoče lahko tudi kako besedo na to temo, se pravi, povezovanje nevladnih in stroke ni bilo seveda čez noč vzpostavljeno, so dolgoletna sodelovanja, ne, ker na začetku je bilo tako, ne, medicina, se veste, lahko hitro reče, kaj zdaj neki laiki se tukaj gredo v medicinsko dejavnost, ne, to pa že ne. Ampak vendarle skozi dialog, skozi odkrivanje, kako pomembne so, je testiranje samo po sebi in koliko odkritih okužb je bilo, so v bistvu zgradili ta most, ki je, tako mi rečemo, trojni most med zdravstvom, med nevladnimi organizacijami in konc koncev potem tudi z Ministrstvom za zdravje, ki pa tudi to dejavnost financira.
5: Kako poteka testiranje v društvu Legebitra? Sebastian Sitar razlaga.
0: Se pravi, načeloma imamo trenutno sistem, ali se najavi, lahko pa je tudi drop-in, kot rečemo, se pravi tudi iz ceste, lahko pač prideš na samo testirno dejavnost, te sprejme prijazen receptor, vpraša, če ve, komu je testiranje namenjeno, ker zaradi pomankanja financije testiranje je res omejeno samo na moške, ki ima spolne odnose z moškimi in njihovimi spolnimi partnerji. Tako da zdaj, če nas obišče kaka ženska, jo na žalost potem napotimo raje na infekcijsko kliniko, ki prav tako ponuja anonimno testiranje. Seveda bi si mi želeli, da bi lahko testirali kogarkoli, a ne? Ampak kot rečeno, zaradi pomankanja oziroma omejenih financ moramo res pač bolj targetirati. Ampak konc koncev drugega, kot to vprašanje ne preverjamo, ne? Če je res del skupnosti. In potem v resnici uporabnik izpolni kratek vprašalnik, ki ga sprašuje o tem, kdaj je imel nazadnje spolne odnose, ali uporablja kondom, ali uporablja kondome s stalnimi spolnimi partnerji, z občasnimi spolnimi partnerji, koliko teh je bilo v zadnjem času, ali ve, kaj je to PrEP, ali ve, kaj je to PEP. Torej, nek krajši vprašalnik, ki v bistvu je izhodišče potem tudi pogovora s samim svetovalcem. Potem seveda sledi pogovor, kot logično zaporedje. Tam svetovalec pogleda odgovore in na podlagi njih potem tudi da priporočila, svetuje, ne vem, dam primer, če je bil v zadnjem letu imel uporabnik 10 spolnih partnerjev in ne uporablja kondoma, ga potem informira o uporabi PrEPA, da bi bila to primerna zaščita v takem primeru, pa tudi da različne brošure, informacije. In na koncu seveda pogledate tudi, katere teste bosta naročila. In sicer pri nas testiramo tako na HIV, virus hepatitisa C, virus hepatitisa B, sifilis in pa gonorejo iz dveh mest, se pravi žrela in pa rektuma. Tako da teh 5 preiskav je na voljo, potem pa kot rečeno, glede na to, kakšne so bile spolne prakse, se tudi malo o tem pogovorita, določimo, katere preiskave so smiselne in to tudi naročimo. Uporabnik potem odide iz svetovalnice, tam gre k medicinskemu tehniku, se pravi, imamo medicinsko osebje, ki seveda strokovno odzame tudi kri, bri se odzame uporabnik sam, jih zapakiramo in potem tehnik to pošlje tudi na Inštitut za mikrobiologijo, kjer oni potem tam naredijo vse preiskave in nam sporočijo rezultate. Moram pa podariti, da vse skupaj poteka anonimno, se pravi, uporabnik dobi kodo in potem, ko je čas za rezultatov, imamo dva sistema, smo se malo posodobili po COVID-u in sicer, če je vse negativno, pošljemo samo SMS, da je, pa so pač vsi rezultati bili negativni, ukolikor je pa kjerkoli rezultat pozitiven ali nejasen, v tem primeru pa potem osebo pokličemo, pove se pravi kodo, da še enkrat preverimo, da gre res za osebo, ki se je testirala in potem podamo navodila, ki so ponavadi, da mora obiskati dermatovenerologa ali infektologa, da mora pridobiti napotnico oziroma v nekaterih primerih ni potrebno, tako da te informacije dobi in pa seveda tudi smo na voljo za vse vprašanja, ki jih ima uporabnik. Zdaj mogoče pri kakih gonoreji malo manj, pri kakem HIV pa so ponavadi malo več in bolj zakomplicirana vprašanja in tudi samo svetovanje. Ugotavljamo, da recimo ljudje ne vejo, da se tudi preko poljubljanja lahko kakšna spolno prenosljiva okužba prenese, a ne? Tudi o tem se ne govori res, je, ko govorimo o spolnem odnosu, je ta res ponavadi med moškim in žensko, a ne vaginalni spolni odnos, a ne, pri čemer vemo, da tudi pri straight populaciji analni spolni odnosi niso redkost, a ne, pa je tukaj recimo že zaradi raznolikosti sluznice, ki je pri analnem se pravi bistveno tanjša in zaradi tega tudi bistveno bolj izpostavljena okužbam, torej gre, sluznica je tista, ki določa, za kjer odnos je v resnici bolj tvegan ali ne, a ne, veliko ljudi tega pač ne ve in ne ve pa zaradi tega, ker do takrat, ko bi mogel to vedeti, ta informacija ne pride do njih in šolski sistem pa bi mogel biti tak in tisti, ki bi mogel informirati o najširšem objektivnem seveda spektru, kaj vse lahko do človeka doleti v svojim, pri svojem odraščanju in odraslosti.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Odlomke iz članka je prebrala Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Max Pust, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Lep pozdrav!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Posle kot zadnji prevzel novi zunanji minister Kajzer ocenjuje, da je naša zunanja politika na dobri poti. Izrael kljub svarilom Irana nadaljuje smrtonosne napade na Libanon. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo za ruske borce v Ukrajini. Koroške Slovence razburjajo napovedi o prodaji dvojezične posojilnice bank iz Celovca. Jutri spremenljivo s plohami in nevihtami, na jugu jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred Sneberjami proti Mariboru, zastoj so tam od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Ljubljani.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol,

Mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4-krat večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, težje dihanje, možno je poslabšanje astme. O kajenju med mladimi s poudarkom na marketinških strategijah tobačne industrije več v sredinem svetovalnem servisu z Manco Kozlovič, predsednico Mladinske zveze brez izgovora. No excuse.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Med vzponom po stopnicah koprskega zvonika si lahko zdaj ogledate novo stalno razstavo Pokončna zgodovina o zgodovini Kopra, s katero želijo obiskovalce in obiskovalke spodbuditi k odkrivanju mesta. Predstavili pa bomo tudi knjigo Moji prijatelji švedskega pisatelja Fredrika Backmana. V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina. Vzpenjanje in spuščanje po stopnicah mestnega stolpa je zasnovano kot premikanje po časovnem traku razvoja mesta od antike do danes. Več pa Tjaša Lotrič.
2: Začetki koprskega zvonika z najstarejšim še delujočim zvonom v Sloveniji naj bi segali v 12. stoletje, današnjo podobo pa je dobil sredi 17. stoletja. Odslej je mestni stolp tudi prostor nove stalne razstave z naslovom Pokončna zgodovina Kopra, ki pripoveduje zgodbo mesta, nekoč otoka, utrdbe, pristanišča, upravnega in kulturnega središča.
3: In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do Insula.
2: Vsaka etaža je novo poglavje v preteklosti mesta, od prvih naselbin v bronasti dobi prek antičnega, bizantinskega, beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja do obdobja obeh svetovnih vojn in oblikovanja sodobnega Kopra, njegovega gospodarstva, umetnosti in kulture. Priprava pregleda 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič.
4: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu nastopni v bistvu neko hrtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, tih 12 poglavji pa počasi v bistvu, oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino tega našega mesta. Kot zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrt recimo sodobnega mesta, da te ulice lahko še vedno beremo, pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem.
2: Z interaktivno razstavo, ki se zaključi z razgledom na današnji Koper, želi kuratorka vsakega obiskovalca spodbuditi k nadaljnemu odkrivanju mesta.
4: Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, da bi spodbudila radovednost v tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljna raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu so to, da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Tudi mi kot meščani Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, ker zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čutimo pa to neko potrebo z vzpostavljenim vezi s preteklostjo, ker se v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost.
2: Pri oblikovanju tekstov so pri razstavi sodelovali tudi recenzenti zgodovinske stroke, je še dodala Vesna Pajič. Sicer pa je nova razstava večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku in je nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma.
1: Pri založbi Mladinska knjiga so pred kratkim izdali novi roman švedskega pisatelja Fredrika Backmana z naslovom Moji prijatelji. Tessa Drevjuh se je o njem pogovarjala z Jerco Kos, ki je roman prevedla iz angleščine.
5: V slovenščino imamo prevedene vse romane švedskega pisatelja Fredrika Backmana. Med temi so Zmagovalci, Tesnoba do roba, Mi proti vam in Babica vas pozdravlja in se opravičuje. Prevajalka Jerca Kos o vsebini njegovega novega romana Moji prijatelji.
6: Moji prijatelji je pripoved o štirih najstnikih, ki jih povezuje tako močno prijateljstvo, da to prijateljstvo pozneje, celo 25 let pozneje, odločilno spremeni življenje eni čisto nepovezani osebi, eni 17-letnici in nadobudni risarki, ki se odloči, da bo odkrila izvor neke svetovno znane slike, ki prikazuje samo tri postave na koncu pomola ob morju. In tako se ta 17-letnica Luiza z naključnim znancem, moškim srednjih let, po imenu Ted, odpravi na dolgo potovanje z vlakom čez celo državo in po številnih dogodivščinah in zapletih, nekaterih nevarnih, nekaterih absurdnih, izve za zgodbo, kako je ta slika nastala, ker jo razkrije Ted. In izkaže se, da je Ted eden od upodobljenih treh fantov na koncu pomola in da je ta slika nastala pred 25 leti, ko je imel 14 let in je bilo to njegovo zadnje poletje, ki ga je preživel s svojimi najboljšimi prijatelji. Skratka, v romanu sta ti usporedni zgodbi, po eni strani Luizino življenje in po drugi strani Tedova zgodba izpred 25 let. Glavni temi vsekakor sta prijateljstvo in umetnost. Avtor Frederik Bachmann zelo poudarja, da je umetnost tista, ki nas lahko tako rekoč odreši tudi najhujših tegob v življenju. V primerjavi s prejšnjimi Bachmannovimi romani, ki so vsi prevedeni v slovenščino, je tudi ta ima neko dvojno zelo značilno za Bachmana. Po eni strani se zgodbe lahko berejo celo čisto kot zabavne zgodbe polne humorja, po drugi strani pa je vmes tudi veliko ganljivosti, žalosti, v tem zadnjem romanu moji prijatelji tudi zelo temačnih doživljajo od spolnih zlorab, nasilja, samomora, niso pa to glavne teme, ne opisuje jih v podrobnosti, jih pa vsekakor omenja in močno vplivajo, se mi zdi, tudi na bralčevo občutje. V drugih pogledih je pa ta roman zelo značilno Bachmannov, skratka ima to dvojnost, po eni strani humor in po drugi zelo globoke življenjske resnice.
5: In kaj je po mnenju Jirce Kos glavni razlog za veliko popularnost Frederika Bachmana?
6: Mislim, da je glavni razlog prav ta njegova dvojnost, da nekateri bralci v njegovih romanih najdejo enostavno zabavne zgodbe, ki se jim zdijo polne humorja, ker so res, so zelo humorne, celo včasih je to absurdni humor, absurdne situacije. Po drugi strani pa druga skupina bralcev pa odkriva resnost, pretresljivost včasih, težke življenjske preizkušnje. Ampak Bachmann to se mi zdi zelo spretno preplete in v istem romanu lahko uspešno ubesedi oboje. Skratka, zadovolji se mi zdi dve zelo različni veliki skupini bralcev.
1: V Velenju se nocoj začenja 15. Lirikon Fest, ki ga organizatorji opisujejo kot festival liričnega, potopisnega, kantautorskega in satiričnega občutja ter kot rezervat za poezijo. Potekal bo do 11. junija, ob številnih dogodkih bodo podelili tudi več nagrad, med gosti pa bodo laureati Lirikon Festa iz preteklih let. Danes pa je tudi Mednarodni dan arhivov, ko številni arhivi po Sloveniji pripravijo vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Letos bosta dva arhiva obeležila tudi 70 let delovanja. Pokrajinski arhiv Koper, ki pripravlja slavnostno akademijo ter priložnostni spominski bankovec ter zgodovinski arhiv Celje, kjer so pripravili dve razstavi ter slavnostno prireditev ob jubileju. Kot so zapisali pri Arhivskem društvu Slovenije, so arhivski jubileji redki trenutki, ko iz tišine dokumentov stopijo zgodbe ljudi, krajev in časa, ter nas spomnijo, da je spomin ena najdragocenejših dediščin skupnosti. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Novi zunanji minister Tone Kajzer je danes kot zadnji od ministrov prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ocenil je, da je naša zunanja politika na dobri poti. Kajzer kot eno glavnih prednostnih nalog podarja krepitev učinkovite gospodarske diplomacije. Saj bodo iskali priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerili tudi na trge, kot so Indija in države Mercosurja.
2: Slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje s slovensko diplomacijo.
1: Če se pri gospodarski diplomaciji nakazuje kontinuiteta v dozdanjšnji zunanji politiki, pa tega ne bo pri odnosih z Izraelom. Nova vlada odpira novo poglavje slovensko-izraelskih odnosov. V oddaji boste slišali še...
3: Izrael še naprej silovito po Libanonu. Donald Trump pravi, da je dogovor z Iranom blizu. Brusel pozitivno ocenil šesti slovenski zahtevek za izplačilo sredstev za okrevanje. Nasprotniki prenove osrednje ljubljanske tržnice vložili tožbo na upravno sodišče. Jutri spremenljivo, plohe pogostejše na severozahodu, več sonca na jugu.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. O primopredaji sta se strinjala, da je Slovenija na dobri poti. Minister Kajzer pa je poudaril, da mora imeti zunanja politika sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije. Medtem ko je nova vlada Janeza Janše takoj po prevzemu dolžnosti že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Več Sandra Krišelj.
4: Da bo novi minister za zunanje in evropske zadeve sicer bistveno drugače vodil zunanjo politiko od svoje predhodnice, smo lahko sklepali že po njegovih izjavah na predstavitvi pred matičnima odboroma v državnem zboru, kjer je poudarjal tiho diplomacijo v nasprotju z glasno ter uresničevanje vitalnih nacionalnih interesov in ne, kot je dejal, političnih ali ideoloških interesov. Kljub nekaterim razlikam v pogledih se je zahvalil Tanji Fajon za opravljeno delo. Kot je minister Kajzer povedal tudi gospodarstvenikom, med današnjim odprtjem Slovenskega globalnega foruma v Mariboru bo glavna zunanje politična prioriteta učinkovita gospodarska diplomacija.
2: Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev. To mrežo bomo še ukrepili, naredili še učinkovitejšo. Predstavljamo kar 82 ključnih trgov, tako da slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje se slovensko diplomacijo.
4: Tanja Fajon pa je menila, da se nadaljuje en del kontinuitete.
5: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanje politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
4: Otoplitev odnosov Slovenije do vlade v Tel Avivu je Kajzer napovedal že v predstavitvi. Med njegovimi prvimi potezami pa je bil telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Ta je presenetil z odločitvijo, da bo Izrael odprl prvo veleposlaništvo v Ljubljani. Morebitna preselitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar je Janez Janša napovedal med svojim strankarskim obiskom Izraela pred dvema letoma, pa ne bi bila v skladu z mednarodno uveljavljenim stališčem in stališčem Evropske unije.
1: Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa Izrael nadaljuje bombardiranje Libanona. Pri tem je bilo v napadih na mesto Tir danes ubitih najmanj 9 ljudi. Iran zato grozi, da bo prekinitev ognja z Izraelom končal, če ta država ne ustavi svojih agresivnih dejanj. Ameriški predsednik Donald Trump pa zatrjuje, da je od sporazuma s Teheranom oddaljen le nekaj dni. Špela Novak.
6: Kljub prekinitvi napadov med Izraelom in Iranom, obe strani grozita z novimi silovitejšimi napadi. V Teheranu sicer poudarjajo, da bodo prekinitev ognja končali, če bo Izrael nadaljeval svojo agresijo v Libanonu. Vodstvo izraelske vojske pa svojim enotam naravnost sporoča, da so bili dosedanji napadi na Iran le priprava na še bolj uničujoča dejanja proti tej državi. A celo ameriški podpredsednik J.D. Vance je v pogovoru za Fox News dejal, da bi bil za ameriške državljane dober kakršenkoli dogovor z Iranom, tudi če Izraelu ne bo preveč všeč. Predsednik Donald Trumpa, tako kot že večkrat doslej, zatrjuje, da bo sporazum z Iranom sklenil v nekaj dneh. Pri čemer pa so Združene države konflikt prenesle tudi na športno področje in iranskim navijačem zavrnile vstopnice za svetovno prvenstvo v nogometu, ki jim pripadajo po pravilih Mednarodne nogometne zveze. Prav tako so predsedniku Iranske nogometne zveze in še 14 članom zavrnile izdajo vizumov. Mednarodnega pritiska pa je zaradi svoje politike na palestinskih ozemljih deležen tudi Izrael. Britanska vlada je podjetja pozvala naj ne poslujejo v nezakonitih izraelskih naseljih na Zahodnem bregu. Za podoben ukrep so se odločile tudi Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Norveška. Francija je poleg tega prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Smotriču, ki odkrito podpira priključitev Zahodnega brega. V Italiji pa so sprožili preiskavo proti ministru za nacionalno varnost Ben-Gviru zaradi ponižujočega ravnanja s člani humanitarne flotilje za Gazo. Izrael po pričakovanjih vse te reakcije zavrača kot sramotne.
3: Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Novi predlog sankcij komisije prvič doslej vključuje ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike Brusel predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto.
0: Radijski dnevnik.
1: Danes je bil v Mariboru že tradicionalni slovenski globalni forum. Gre za osrednjo državno izvozno konferenco, ki vsako leto poveže približno 400 gospodarstvenikov, ekonomskih svetovalcev, predstavnikov države in ustanov podpornega okolja. Letos je v ospredju potencial mednarodne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj naših podjetij na tuje trge. Več Aljaž Mejal.
7: Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano, več kot 70% izvoza pa še vedno predstavljajo trge Evropske unije. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na Slovenskem globalnem forumu izpostavil, da diplomacija in gospodarstvo tesno sodelujeta in da je gospodarska diplomacija ena ključnih prioritet, ki
2: išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti se sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur, usmerjamo fokus tudi v te predele.
7: Slovensko gospodarstvo je robustno, pa je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in napovedal krepitev panog, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost.
8: Da morda ni več čas, ko vsem damo pomalo, ampak ko usmerimo naše napore v tiste panoge, ki imajo lahko večji razvojni potencial in večji skok naprej.
7: Tudi izjemni dosežki slovenskega športa lahko predstavljajo pomembno priložnost za mednarodno uveljavljanje domačega gospodarstva. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec.
9: Šport pomeni, da to ni samo za naše športnike način življenja, naše vse, ampak da je enostavno to tudi posel, kar sem zelo vesela, da se v bistvu stvari premikajo, da se vedno bolj to opaža. Tudi na, seveda, na globalni ravni. Mislim, da vsakdo, ko v svetu reče Slovenija, se zelo, zelo hitro spomni na šport, na vrhunske športnike. To je vsekakor nekaj, na čem bi veljalo graditi tudi v prihodnje.
7: Direktorica marketinga in članica upravnega odbora družbe Hisense Europe Alenka Potočnik Anžič ob tem meni, da ima Slovenija veliko konkurenčnih prednosti, ki pa se jih premalo zavedamo, ob tem pa nam manjka samozavesti.
10: Si iskreno želim, no, da bi mogoče kot posamezniki in predvsem tudi kot podjetja, kot celotno gospodarstvo dobili nekako več poguma, več navdiha od naših odličnih slovenskih športnikov.
7: In da bi to miselnost prenesli tudi v gospodarstvo.
3: Evropska komisija je danes izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijonov evrov neto. V Bruslju ocenjujejo, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev, med njimi so novi sistemi za oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode, vozila za paliativno oskrbo ter prenovljeni učni načrti. Evropska komisija bo končno oceno in sklep podala po odobritvi ekonomsko-finančnega odbora. Najpozneje do konca septembra bo naša država oddala zadnji, 7. zahtevek za plačilo ostalega dela razpoložljivih sredstev.
1: Posojilnica bank iz Celovca dosega najboljše poslovne rezultate v njeni zgodovini. Koroške Slovence pa ob tem razburja napovedi o njeni prodaji, saj si prizadevajo, da bi banka tudi naprej ostala dvojezična. Vodstvo podrobnosti o morebitni prodaji ne razkriva. Petra Kozgramoš.
11: Po številnih težavah v preteklosti je posojilnica bank iz Celovca leto 2025 zaključila z najboljšim poslovnim rezultatom, doslej je povedal poslovodja posojilnice bank Štefan Vauti.
12: Več kot 11 milijonov dobička, bilo je pa nekaj enkratnih efektov, tako da iz tiste organske moči imamo tam okoli 4 milijonov profita.
11: To je dobra novica za slovensko narodno skupnost, saj banka že 150 let posluje dvojezično, kljub temu pa jo skrbijo napovedi o prodaji, do katere naj bi prišlo v kratkem.
12: Ja, jaz to ne morem komentirati, ker še ni zaključeno. Je pa res, da je sam še en ekskluziven ponudnik avstrijskega porekla, tako rekoč, ne? Tako da ne bo nobenih takšnih presenečenj, kot je bilo morda leta nazaj, ko je bila neka velika negotovost za stranke in za naše zaposlene.
11: Koroški Slovenci si želijo, da bi banka ostala dvojezična. Potencialni kupec naj bi izkazoval pripravljeno za to. Na podeželju ima 7 dvojezičnih poslovalnic, zaposluje 80 ljudi. Eno tretjino poslov ustvarijo tudi v Sloveniji, poslovodja banke Mario Vrdel.
13: Nenes ima es Etnobank, volme eben di österreichischen Kunden, di slovenischen Kunden.
11: To banko vidim kot etnično usmerjeno banko, kjer želimo pridobiti avstrijske, slovenske stranke, kot tudi druge slovanske stranke. Podpora banke slovenskim kulturnim, športnim in drugim društvom je zelo pomembna. Za njihove prireditve namreč namenja 200 tisoč evrov letno.
1: Predstavniki civilne iniciative Tržnice na Damo so vložili tožbo na upravno sodišče zoper izdano integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. In sicer zoper kršitev določb postopka, zmotno uporabo materialnega prava, ter ko dodajajo tudi zoper zmotno in nepopolno dejansko stanje, ki zadeva zlasti strokovna vprašanja. Odvetnik Luka Švab.
14: Hkrati pa tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije z določenimi predhodnimi vprašanji, za katere menimo, da so bistvena, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava, kako naj se to razlaga, da bo razlaga skladna s pravom Evropske unije.
1: Kot so še podarili, civilna iniciativa ne nasprotuje prenovi tržnice. Zahtevajo pa, da se zaradi posega v občutljivo okolje kulturne dediščine postopki vodijo transparentno in zakonito, ter da se v postopke vključi vsa strokovna in zainteresirana javnost. Oddajo končujemo s športom, v njem podrobneje o prvi tekmi slovenskih nogometašic v ljubljanskih Stožicah. Za obstanek v Ligi A danes potrebujejo zmago nad favoriziranimi Nemkami. Z vami bo Miha Trošt. Lep preostanek dneva želimo.
15: V Stožicah se končuje prvi polčas zgodovinske tekme za slovenske nogometašice, ki igrajo z Nemkami. Varovanke Saše Kolmana v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, za obstanek v Ligi A potrebujejo zmago. Ob severni ljubljanski obvoznici tekmo spremlja Sandi Škvarč.
16: Teče 43. minuta prvega polčasa, Nemke pa vodijo z 1-0 po smoli v slovenski obrambi, saj je Lara Prašnikar po podaji iz kota zatresla lastno mrežo. Sicer pa je imela Lara tudi najlepšo slovensko priložnost sredi prvega polčasa, ko se je znašla na 12 metrih, a je sprožila naravnost v naročje gostujoče vratarke. Sicer so Nemke prišle s pobudo na obračun, v nadaljevanju pa so naše nogometašice vzpostavile ravnotežje in nekajkrat napadle, Maja Sternat je zatresla tudi mrežo gostujoče reprezentance, vendar iz prepovedanega položaja. Sicer kar precej enakovredna tekma, sicer Nemke so že uvrščene na svetovno prvenstvo, tako da posebnega tekmovalnega motiva nimajo več, po drugi strani seveda Slovenke iščejo priložnost, da bi prišle na tretje mesto in si s tem zagotovile obstanek v A ligi, po drugi strani pa so že uvrščene tudi v jesenske dodatne kvalifikacije za prihodnje svetovno prvenstvo. Torej, prvi polčas se izteka, smo v 44. minuti, Slovenija, Nemčija v Stožicah 0-1.
15: Do začetka svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo gostile Kanada, Mehika in ZDA, sta še 2 dneva. V četrtek ob 21. uri bosta v Mehiki otvoritveno tekmo odigrali Mehika in Južnoafriška republika. V Franciji pa ta teden poteka kolesarska dirka po Dofineji. Tretja etapa je prinesla moštveno vožnjo na čas, katero je najbolje opravila ekipa Visma Lisebike. Francoz Alex Boden je s tretjim mestom ekipe EF Education Easy Post ohranil rumeno majico vodilnega. V dresu Bahrajna sta se na 10. mesto za ostankom dobre minute uvrstila Matej Mohorič in Matevž Govekar, Gal Glivar pa je z ekipo Alpecin zaostal slabi 2 minuti. V Ljubljani se slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pripravlja na domače julijsko evropsko prvenstvo. Eden ključnih igralcev, Žak Smrekar, je staknil poškodbo in postal vprašljiv za nastop na prvenstvu stare celine. Slovenija bo sicer v skupinskem delu igrala z Romunijo, Izraelom in Češko. Slovenski biatlonci pa že mesec dni na Pokljuki vadijo za novo sezono svetovnega pokala. Novosti je slovenski tabor letos deležen tako med tekmovalci kot na vrhu stroke, kjer je nov glavni trener postal Italijan Armin Auchenthaler, novi pomočnik pa je nekdani reprezentant Rok Tršan.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Materus, tonski mojster Grega Žumar.
0: Vreme.
3: Plohe in nevihte se bodo od severa po noči razširile v notranjost in proti vzhodu, pihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pogosteje na severozahodu, na jugu bo jasno. Ob morju bo zapihal jugo, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo, piha bo okrepljen veter severnih smeri, četrtek bo pretežno oblačno, na Primorskem še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, piha bo severovzhodnik, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek sončno, s svežim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo, soboto bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Ljubljani. Pred Logatcem je proti Kopru zaprt počasni pas. 18:46 minut.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Intervju.
17: Vsaka posplošitev človeških razlik vedno trči ob dejstvo, da je človek edinstven, pravi profesorica doktorica Nancy McWilliams, mednarodno priznana in večkrat nagrajena ameriška psihoanalitičarka, psihologinja, predavateljica in avtorica knjig. Njena knjiga Psihoanalitična diagnostika je bila prevedena v več kot 20 jezikov, imamo jo tudi v slovenščini. Profesorica Nancy McWilliams neutrudno raziskuje človeško osebnost in odnose, se preizprašuje o razlikah in univerzalnosti kategorij duševnih motenj ter nastavlja ogledalo družbi in posamezniku. Po 60 letih kariere je še vedno dejavna tudi na predavateljskih turnejah po svetu. Pred kratkim je obiskala tudi Ljubljano. S profesorico doktorico Nancy McWilliams se bo v sredinem intervjuju pogovarjala Mojca Delač. Prisluhnite jima po 10. uri na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 27 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 25, Portorož Sečovlje jasno 27, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 25, Maribor Slivnica zmerno oblačno 27, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 26 stopinj. Rateče Planica 22, Rogla 17, Celje 27, Maribor 26, Krško 27, Dobliče pri Črnomlju 28, Kočevje 25, Koper 26. Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, Murska Sobota oblačno 26, Novo mesto pretežno jasno 27, Postojna zmerno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 26 in Triglav Kriderica pretežno oblačno 8 stopinj Celzija, piha severozahodnik s sunki do 62 km/h.

0: zjutraj na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je že druga junijska sreda, na prvem vas prebudimo že takoj po peti in vam potem do pol desete v poslušanje ponudimo naslednje vsebine. V povzetku napotkov pred sedmo bomo še enkrat obiskali Vrhniko in se sprehodili čez tamkajšnjo tržnico. Ta je lokalnega značaja, nahaja se v središču mesta na Sodniškem trgu, ki je bil pomemben kraj zbiranja že v preteklosti. Danes se lahko, poleg tega, da si tam kupimo izdelke lokalnih pridelovalcev, tudi odlična točka za raziskovanje okoliških znamenitosti, pove Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.
2: Vrhniška tržnica je res v samem središču našega kraja in ima to lokacijo, da se nahaja v res bližini Cankarjeve hiše in naše neke nove razstave časovne postaje Vrhnika na bivši železniški postaji. Hkrati iz tržnice že lahko vidite spomenik Ivana Cankarja, potem pa lahko obiskovalci samo še nadaljujejo ogled do ribnikov v Verdu, planine nad Vrhniko, Starega Malna, torej pač je neko izhodišče za turistične oglede.
1: Povzetek napotkov slišimo pred sedmo, ko dodamo tudi nagradno vprašanje, po pol osmi pa Radiosfera, v njej podrobneje o varnem obisku gora poleti z otroki. Kot pravi Marko Petek, planinski vodnik, alpinistični inštruktor in podpredsednik planinskega društva Kamnik, pa tudi oče petih otrok, je najpomembnejša dobra predpriprava oziroma načrtovanje poti, poznavanje opreme, nevarnosti, orientacije in tudi prve pomoči.
3: Prvo kot prvo moramo starši poznati svoje meje in meje otrok oziroma zdaj, če se tega lotevamo čisto od začetka, seveda treba tudi postopno se tudi tega lotiti. Veliko krat mogoče podcenjujemo svoje otroke, pa precenjujemo svoje znanje. Ne? In jaz mislim, da najprej je treba to mejo postaviti, zdaj, če jo napoznamo, je dobro, da se pridružimo kakšni skupini, ki to že počnejo, ali pa kakšnim družinam, ki to počnejo, ali mogoče tudi kakšnim društvom, ki imajo take družinske izlete.
1: Še več nasvetov in napotkov za varen obisk gora poleti slišimo po pol osmi, uro pozneje o pol devetih pa bo na sporedu še svetovalni servis, v njem pa več o mladih in tobačni industriji.
4: Mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4 krat večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, težje dihanje, možno je poslabšanje astme. O kajenju med mladimi s poudarkom na marketinških strategijah tobačne industrije več v sredinem svetovalnem servisu z Manco Kozlovič, predsednico Mladinske zveze brez izgovora. No excuse.
1: To so torej vsebine sredinega jutra na prvem. Z vami bom voditelj Jure Čepin.

Vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. V nocojšnji zgodbi Miroslava Slane Mirosa se preselimo na morje in prisluhnimo dogodivščinam kraljične packice. Besedo ima igralka Urška Hlebec.

Kraljična packica je sošolci odpackala na morje v šolo v naravi. Ležišče so ji dodelili na gornjem pogradu. Pograd je zaškripal, če je samo globje vzdihnila. Gor je, kadar se je obrnila. Takrat je zaječal kot mačka, ko ji stopiš na rep. Zvečer so fantje skrivoma opazovali deklice, ko so se spravljale spat. Kraljična packica je nenadoma zakričala. Pod odejo je brcnila v morskega ježka. Kar vrglo jo je po konci. Njena prijateljica na sosednjem pogradu je zatulila in se pognala po sobi. Nagajivi mulci so ji pod pokrivalo namestili koprive. V sobo je pokukala vzgojiteljica. Z ostrimi besedami je naredila red. Nekaj minut je bilo vse tiho. Komaj je zaprla vrata za sabo, se je razvil klepet, ki je trajal pozno v noč. Zjutraj je učiteljica le s težavo prebudila zaspance in zaspanke. Toliko, da ni morala vsakega posebej odpeljati k umivalniku in ga predramiti z mrzlim curkom vode.

0: največji nagajivec, suh kot prestradan komar, je pri zajtrku z velikim tekom zagrizel v namazan kruh. S polnimi usti se je skremžil. Začel je pljuvati. Pa rabe! Dekleta so mu namreč skrivoma namazale na kruh vazelin namesto marmelade. Kraljični packici se je kmalo stožilo po mami. Napisala ji je pismo. Draga mama, po noči se zafrkavamo in mi je zelo luštno. Zjutraj in zvečer pa te strašno pogrešam. Zvečer zato, ker se moram sama umiti in zložiti obleko. Zjutraj pa zato, ker moram pospraviti posteljo ter pomagati urediti sobo. Ker so jo klicali na kopanje, je v naglici zadrla pero v papir. Grda kaplja črnila se je razmazala po njenem podpisu. Sošolka, ki je škilila packici čez ramo, jo skliknila. Ti si mi pa res prava kraljična packica. Delaš največje packe.
1: To pa ni res, je bršo porekala.
0: Sipa, ki smo jo ujeli včeraj, je delala še večje packe, ko smo drezali vanjo.

Šofotanje v morju je bilo nadvse imenitno. Pozabili so na šolo. Tekmovali so v plavanju, skakanju na glavo in potapljanju. Veselo so vriskali, da se je še sonce smejalo z njimi in se potapljalo v razigrane valove. Kraljična Packica je našla oranžno morsko zvezdo. Njena sošolka je naletela na vijoličasti morski klobuček. Fantje so potegnili iz mivke nekaj morskih kumar in se škropili z njimi. Otroci so na skalo nanosili najrazličnejših školjk. Samo morskega pajka niso ujeli. Učiteljica je o vsaki živali vedela povedati veliko zanimivega. Kljub vragolijam, ki so jih zganjali, se je kraljična Packica naučila samostojnosti. Šola v naravi je kar prehitro minila.

0: Otroci so se vrnili domov, zapečeni kot štruce. Zdravi beli zobje so se jim smejali, polni vitamina D. Veselo razpoloženje jim je pokvarila učiteljica, ko jim je pri pouku razdelila zvezke z naročilom, naj napišejo prosti spis o šoli v naravi. Otroci so osupnili. Nekaj je šolo v naravi doživeti, nekaj povsem drugega pa je o njej pisati. K sreči je stvari zapletel učiteljičen sin, ki se je zvil nogo. Pisanje spisa je odpadlo. Sreča je bila kratkotrajna. Spis je prišel na vrsto naslednjega dne. Medtem je zazvonil telefon v ravnateljevi pisarni. Kralj Pacek je spraševal, kako se uči njegova hčerkica, kraljična Packica. Ravnatelj je zaprosil za kanček potrpljenja. Oddiral je v razred in šepnil učiteljici.
1: Katera je kraljična Packica?
0: Tukaj sem, je ostala deklica. Kolena so se ji tresla, saj ni bila navajena, da bi se ravnatelj tako odkrito zanimal zanjo. In kako ti gre v šoli?
2: O, dobro, zelo dobro.
0: Še kar dobro, jo je popravila učiteljica. Ravnatelj je pohitel sporočiti njenemu očetu. Dobro ji gre. Še kar dobro. Pokličite spet ali pa se oglasite, ko bo roditeljski sestanek. Kraljična Packica si je oddahnila. Sama je namreč podpisala opravičilo, da je bila 2 uri pri zobozdravniku, v resnici pa se je s prijateljico potikala po Luna parku. Sreča jo je spremljala tudi za rojstni dan. Strici in tete so ji prinesli hišne ljubljence. Želvo, psa, sovo, hrčka, mačko in papigo. Na zlato ribico so pozabili. Družno so živali, oblačili in jih učili govoriti in pisati. Potem je kraljična Pacafura vsaki posebej privezala slinček in jih na balkonu postregla s kozarcem soka, v katerega je položila ukrivljeno slamico. In med tem, ko je skočila v kuhinjo po piškote, se je na balkonu pes zagnal v mačko. Mačka mu ni ostala dolžna, pihnila je van in ga oprasnila. Podrla sta kozarce s sokovi. Pes se je pognal prek balkona, mačka je prevrnila sovjo kletko, da so se odprla vratca. Vrišč in trušč je preplašil hrčka in vznemiril želvo. Ko je prišla Pacafura na balkon, je bila tako iz sebe, da ni znala prešteti, koliko živalic je zbežalo in koliko jih je še ostalo. Pa tudi ni imela časa za večjo zbranost, saj se je z vrta oglasil očka. Pojdimo v cirkus, za vse imamo stopnice! Kraljična Packica je odnesla papagaja v svojo sobo. Poslovila se je od pisanega ptiča in se pridružila prijateljem in staršem, da so družno odpackali v cirkus.

Ura je 20. Voda in slovenska zemlja v pesmi in besedi nadaljujemo odrsko pripoved Rajanje. Pripoved, ki jo je ob svoji 78-letnici delovanja pripravila akademska folklorna skupina France Marolt. Skupina, ki jo je leta 1948 ustanovil etnomuzikolog France Marolt, že desetletja pomembno zaznamuje slovensko folklorno dejavnost. Danes njeno poslanstvo nadaljujejo predvsem študenti, ki skozi raziskovanje, poustvarjanje in sodobne odrske interpretacije ohranjajo bogastvo slovenskega ljudskega izročila. V nadaljevanju bomo prisluhnili izbranim odlomkom predstave, v kateri se prepletajo starodavne šege, mitološki motivi in pustne podobe. Predstava gledalca vodi skozi raznolike pokrajine in zgodbe slovenskega prostora, kjer ljudski liki, obredi in verovanja zaživijo v novi umetniški podobi. Na odru se srečujejo ustaljene in na novo zasnovane koreografije, ki jih spremljata Alpski orkester in pevska skupina Maroltoke. Koreografije podpisujejo dr. Tomaž Simetinger, Anja Jamšek po Mirku Ramovšu, Ema Kovač, Jerca Oblak, Tjaša Ferenc Trampuš in Luka Kropivnik. Za glasbene priredbe pa so poskrbeli Samo Volk, Žan Kajzer po Petru Vendraminu, Sašo Zver, Maja Budna, Fedja Senel, Rebeka Pernat in Jasna Žitnik Remic. Prijetno poslušanje.

0: konjem srečo prosimo,
1: zubi ji ne dajemo,
0: zmedlo jo napadamo.

stara baba suha cev, vlekla deda gor na hlev. Gor je take pesmi pev, da se je kar stresa.

To je bil drugi del 78. letne predstave Rajanje, ki so jo uprizorili člani akademske folklorne skupine France Marolt 16. maja leta 2026 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Avtorica plesne predstave in umetniška vodja skupine je Ema Kovač, vodja plesnih skupin Anja Jamšek, vodja glasbenih orkestrov Žan Kajzer in vodja petja Jasna Žitnik Remic. Koncert so posneli tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Penko, glasbena producentka Brina Nataša Zupančič in asistenta Jože Lab ter Gašper Vodlan. Oddajo je zvočno uredil Max Pust. Urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovensko sodstvo ohranja razmerje med številom prejetih in rešenih zadev, ugotavlja pregled Evropske komisije. Ob tem se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev vršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, slabše kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopnji. Po zaznavi neodvisnosti sodstva se naša država vršča v sredino držav članic povezave. Ameriški predsednik je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja Apache v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe, pilota sta po njegovih navedbah nepoškodovana, rešil jo je ameriški pomorski dron, kar da je bila prva tovrstna operacija ameriških sil. Francija je izraelskemu finančnemu ministru prepovedala vstop v državo zaradi njegovega aktivnega spodbujanja k priključitvi zasedenega Zahodnega brega in vnovični kolonizaciji Gaze. Prejšnji teden je vstop prepovedala izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi poniževanja zajetih aktivistov s flotilje za Gazo. Vstop obema je prejšnji teden prepovedala tudi Irska, potem ko so obsodili vedenje do propalestinskih aktivistov. Evropska unija bo v okviru pakta za sredozemlje za obnovljive vire in čiste tehnologije investirala 25 milijard evrov do leta 2035. Namen pobude je sodelovanje na področju energetike, prispevala naj bi k razvoju več kot 15 gigavatov novih zmogljivosti iz obnovljivih virov, poenostavila postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj in pomagala ustvariti več kot 100 tisoč delovnih mest v sektorjih čiste energije, so navedli v Bruslju. Na dvorišču stavbe Agencije za okolje ob meteorološki postaji Bežigrad so danes odprli fenološki park. V fenološki uri, kot so ga poimenovali, lahko obiskovalci preučujejo vpliv vremena in podnebja na rastlinski in živalski svet ter odzivanje ekosistemov na podnebne spremembe. Generalni direktor agencije Joško Knez je ob odprtju dejal, da gre za prostor znanstvenega opazovanja in učilnice na prostem. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami, pogostejše bodo na severozahodu, na jugu bo jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso državo, četrtek bo oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ob morju bo še kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v petek bo sončno s svežim jutrom.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
1: Nocojšnja radijska igra Anfitrion, po istoimenski predlogi velikega francoskega komediografa Moliera, je svoje vire našla pri rimskem komediografu Plautu, a jo je Molière obogatil z novimi psihološkimi razsežnostmi in genialnim spletom komičnih situacij, te pa izpovedal v lahkotnem briju elegantno tekočih stihov. V slovenščino jih je prepesnil Josip Vidmar.

0: Hola.
1: Postojte, očarljiva noč. Rad bi vas prosil za pomoč. Naj si dovolim neke besedi o uslugi, ki jo Jupiter želi.
2: Gospod Merkur, je to mogoče?
1: Poprosim naj v imenu vas očeta, da posodite plašč mu črni. Ta sladko pustolovščino pregrni, ki novamu ljubezni obeta. Seveda so vam znane govorice, da rad nebo prid zemlji zanemarja in da zamika kdaj nebes vladarja k ljudem radi smrtne lepotice in še kako zna tisoč umetni, da vsako si še strožjo pokori. Zdaj so alkmene garenile oči. In v tem konfitriju njen slavni soprog tam na beotski ravni se kot poveljnik tepskih čet mudi, je on navzel njegov lik in postavo, da laže bi dosegel, kar želi. Uteho in najslastnejšo zabavo.
2: No, to še gre, če svoje visokosti naraven spušča se ljudi, da bi užil pač vse sladkosti njih ljubkih igr, če ga veseli. A naj pri teh preobrazbah in zabavi ostane vsaj človeški zvest naravi. Ker Jupiter v podobi bika, laboda, kače ali druge tvari, to zame res ni lepa slika. Ne čudim se, če svet o tem čenčari.
1: Naj govori, komu to mar. Te preobrazbe imajo že svoj čar, ki pamet teh sodnikov ga ne sluti. Ta bog v tem, kakor vsem, ve kot in kam in še žival. Ko ljubi in ko čuti, ni le živalska, kakor zdi se nam.
2: In kaj teda izpričo ljubezni take? Če že uka nam pomaga k sreči, kaj še želi? S čim bi mu mogla ustreči?
1: Krotite svojih konj korake. Storite zanj, kar mu srce želi. Naj bo ta noč, ki zanj ji ni enake, tudi najdaljša izmed vseh noči. Z Bogom, zdaj stopim dol, da vse pripravim, iz tega svojega se izmotam lika, na kar v podobo se napravim Amfitrionovega poslužnika.
2: Jaz s svojim spremstvom temnih ur tukaj, na tej poluti se zaustavim.
1: Bodite zdravi, noč.
2: Zbog.

No, končno le razločim v mraku tem domačo hišo in moj strah upada. Imeti moral bi kot cel to vem pripravljen govor, kakor je navada. Al kmeni na junaško razložim to bitko, ki je naša zmaga. Ale kako naj to storim, ko nisem zraven bil za vraga? Pa prava reč, govoril bom vseeno kot očividec in kot strokovnjak. Takoj povem, kako je bitka šla. Predhodnica vzdržala je pošteno, nato pa strel

0: cikalja krevna in končno še glavnina strnjena, ki najprej... Stoj. Aha, glavnina se boji. Nek trušč sem slišal, se mi zdi. Pri moji veri. Res, imel sem prav. Zgubljen sem, mislim. Vražja ti pošast. Pred našo hišo, o nebesa sveta, stoji nekdo, ko da ima oblast, kar res nič dobrega mi ne obeta. A da bo mislil, da se ne bojim, na glas zapojem, naj me čuje.
1: Doje ne sramneš, kaj si dovoljuje, saj dere se, da oglušim? Bi rad, da moja roka ga pokara.
0: Ta človek menda muzike ne mara.
2: Kdo je?
0: Jaz.
2: Kdo jaz?
0: Sozi hrabro.
3: Jaz!
2: Kaj je tvoj posel?
3: Biti človek, govoriti.
2: Si sluga? Si gospod?
0: Kar hoče čas.
2: Kam hoče zdaj?
3: Kamor sem hotel iti.
2: To mi ni všeč.
3: Nam bolj ne more biti.
2: Na vsak način. Naj zlepa, naj bo sila od tebe, zvedeti želim, Falot, kaj iščeš tu prej, kot se je zdanilo.
3: S to grožnjo torej braniš mi pri vragu, da ne bi smel vrniti se domov?
2: Kako? Domu.
3: Da, da, domu?
2: Slepar, v to hišo, ki pred njo mi lažeš?
3: Saj tu, Amfitrion je gospodar.
2: No in, kaj misliš, da mi s tem dokažeš?
3: Sluga sem mu.
2: Ti?
3: Jaz?
2: Sluga?
3: Kot pravim.
2: Amfitrionu?
3: Da, njemu, presteto.
2: In tvoje ime?
3: Sozi.
2: Kako?
3: Sozi.
2: Prekleto. Pa veš morda, da te nocoj zadavim?
3: Zakaj? Kak bes ti sedel je v srce?
2: Kdo ti je vdihnil drznost, da izbira in si pri svoji Sozijevo ime?
3: Nisem si vzel ga, nosim ga od zmeraj.
2: O, strašna laž, ne sramneš blazni ti. Ti ustrajaš, da si Sozi para v Boga.
3: Se ve in to iz tehtnega razloga, ker tak je sklep sevišnjih bi moči, ki ga seveda kar priznam, se drug ne morem biti kot jaz sam.
2: S to nezaslišano nesramnostjo zaslužil si jih tisoč palicov.
3: Ta me bo ubil!
2: Kako, razbojnik, zdaj mi bo še upil!
3: Kaj, tisoč na jih spalico dobim in ti zahtevaš, naj pri tem učim. Tepsti brez tveganja, to ni lepo. In hrabro z njimi, ki je ne poznajo, to vse kako zasluži grajo.
2: Že prav, si zdaj še Sozi, navkljub meni.
3: Tvoj tepeš ni spremenil me za las. In vsa sprememba, ki je obšla moj jaz, je v tem, da zdaj pač... Sozi sem tepeni.
2: Že spet. 100 novih za nesramno trmoglavost.
3: Brzdaj, prosim, svojo vročo kri. Da, mislil sem doslej, da to stoji, a tvoja palica me je poučila, da bil sem zmoti za stran te reči.
2: Sozi sem jaz. Vse tebe to vedo. Amfitrionov sluga lepe čase.
3: Ti? Sozi?
2: Da. In kdor se vtika v to, bi svetoval mu, naj popazi na se.
3: Čeprav, naj se izničim sam za tebe. Izmišljotine goltam naj ves čas. Kako iz mene boš napravil sebe? In morem jaz sploh ne več biti jaz? Ta lučka ve, kako iz pristanišča sem davil strah, uspravljal se na pot. Me ni poslal Amfitrion z bojišča, kalkmeni svoji ženi?
2: Laž, gospod. Mene poslal Amfitrion je k ženi in jaz sem ravno kar prišel. In meni glasiti je, kako mu roka vrla, je vodje upornikov podrla. In naša vojska je sovraga strla. Jaz sem Sozi, to je stvar pribita. Moj oče Davos je pošten pastir.
3: Oh.
2: Brat Arpak je na tujem našel mir.
3: Ah.
2: Žena Kleanta stroga je, srdita, zbesne običe zapletene v prepir.
3: Oh, oh, oh.
2: 100krat sem v tebah z bičem bil tepen, kar sem obdržal čisto zase. Žik pa sem dobil na hrbet tase, ker bil sem zmeraj mož, preveč pošten.
0: Resnično. Vendar ne bi vedel tega, če ne bi Sozi bil. Odkot mu to? V začudenju, ki moja dušo bega, pričenja mu verjeti nekako. Da, ko ga gledam bolj natanko, je ves na mene. Stas, glas, vse ravnanje. Pa mu zastavimo vprašanje. Morda razrešimo uganko. Kaj si počel pri taborni družini, ko iz bitke zbežal si, da bi se skril?
2: Odgnjati?
0: Vraga.
2: Ki sem jo odkril, odrezal sem dve sočni sirezini, ki sem kar s tekom ju použil. Zalil sem z vinom ju obe, ki so vsi čuti mi ga odobrili. Z njim sem otrdil si srce za tiste, ki so se sovragi bili.
0: Vse
3: brez primere po resnici. Vse njemu prid, čeprav brez prič. Tu ni mogoče reči nič. Razen, če bil je v steklenici.
0: Dokazom tvojim moram se ukloniti, da sozi si, še jaz ti dam svoj glas. A če to si, povej mi, kdo sem jaz? Ker na vse zadnje nekdo moram biti.
2: Ko sozi več ne bom zadrt. Bodi to ti, pusti jim imeti staro. A jamčim ti, da doletite smrt, če zdaj se obešal boš na to otvaro.
0: Od vse te zmede duh je moj na psu. Um vidnih dejstev noče mi priznati. A stvar bi moral le kako končati. Najboljše bo, če mahnem jo domu.
2: Falot, kaj resni palice diši?
0: Moj bog, kako ta bije. Kam s to muko? Hrbet me bolel bo vsaj mesec dni. Pustimo vraga in pojdimo v luko. Bogovi, ti pa si poslanec, ti.
2: No, vendar. Ta za to bolečo ceno oprav si vest je marsi česa krivo. A tam gre Jupiter, ki ljubeznivo vodi zaljubljeno Alkmeno.
4: Ne dajte plamenicam sem do nas. Res je, da osvetljujejo vas bajno, a hkrati mogle dati bi dokaz, da sem se vrnil, kar ostani tajno.
5: Amfitrion, ponosna sem na slavo, ki z njo junaku venčajo vam glavo. Grom vaše zmage svoj odmev ima v slednjem kotičku mojega srca. Če vidim pa, da ta usodna čast ne da mi, kamor me ljubezen vleče, ne morem nič, če moja nežna strast privošči včasih malce in nesreče. Junako daj še take lavorike in z njim še nam časti velike. Mar to od teh ta muke naj srca, ki vsak hip za ljubimca trepeta.
4: Kar čutim v vas podžiga mojo strast, goreti vidim v vas ljubavno sanjo. Naj vam priznam, ah, kolikšna je slast, naj ti tak ogen uniki v neci zanjo. A ene naj ne zamolčim drobnosti. Če naj bi čustvo, ki vas vso navdaja, Alkmena draga, res užil do kraja, ne smelo bi v njem biti nič dolžnosti.
5: A samo ta dopušča moje strasti, da smi kazati se pri dnevni luči. Res ne razumem čudne te napasti, ki zdaj na lepem vaše srce muči.
4: Alkmena lepa, v meni tu sta dva. Soprog je in ljubimec hkrati. A le ljubimca sem voljan priznati, ki mu soprog sprostiti se ne da. Ljubezen je iz čistega izvira, nič od zakonske ne želi dolžnosti, nič od zavez žaljivih, od strogosti, ki radi njih vsa ljubeznivost schira kot zastrupljena, da je brez sladkosti. In o dvomu svojem, ki z boljo se hrani, išče srcu utehe, da se umiri. Rešite vi ga tega, kar ga rani. Soprog za vašo najkrepost živi. Vaše srce pa naj ljubimca brani, ljubeznu so naj njemu dodeli.
5: Amfitrion, kako, kako? Gotovo govorite vse to v šali. Ne vem, za koga bi lahko veljali, če kdo bi slišal zdaj vse to.
4: Alkmena, draga, vse, kar govorim, razumnejše je, kakor se vam sanja. A daljko tu mudim se, bolj grešim. Nazaj v pristan se odpravim, čas priganja. Z Bogom! Dolžnosti moje nuja stroga me trga proč za neki čas. Toda, ko spet ugledate soproga, mislite na ljubimca, prosim vas.
5: Naj ločim, kar nebesa so združila. Ljubček in mož sta mi enako mila.
6: Oh, kakšna ljubeznivosti, moj bog. Ta nežni mož, ki sam je ljubljen vroče, Zakaj le moj izdajniški soprog o nežnosti nič vedeti mi noče?
2: Opomnim noč, da naj se zgane. Čas je, da ubere jadra vsa. Sonce iz postelje lahko že vstane, da zbriše zvezde nam z neba.
6: Kaj? Kar takole, da me zapustiš?
2: Kako pa prosim? Mar želiš, naj zanemarim službo, kar povej? Za gospodarje moram in čim prej.
6: Pa vendarle takole brez besed odhajati od mene, ti mračnjak.
2: O, razlog za zamiro pa že tak. Ko bova skupaj kaj vem, kaj še let.
6: Kako zaslužil srečo si, hudoba, da ženo imaš, ki ve, kaj je zvestoba.
2: Moj bog, ti si že kar preveč poštena. Veš kaj, ne bodi prekrepostna žena. Zato pa manj se vsaje nad menoj.
6: Predobro ti je, zato grob si z mano.
2: Prijazno ženske je najlepši mik. Tvoja krepost pa žene krik in vik, ki mojo dušo melje neprestano. Ljubša mi grešnost je udobna, pravim, kakor pa čednost utrudljiva. Z Bogom, Kleanta, duša ljubezniva, zdaj z Amfitrionom se odpravim.
6: Zakaj le nisem res tako ukrojena, da bi se maščevala temu tipu? Kako sem besna v tem le hipu, da sem, Bog ve, poštena žena.
3: Če ste izbrali ta ton za razpravo, ne bom vam nič več pripovedoval in obdržali boste vsem svoj prav.
7: Kaj? Naj bi za resnico imel slepar te čenče vse očitno iztrte zvite?
3: Ne, jaz sem sluga, vi ste gospodar, vse bo tako, gospod, kot vi želite.
7: Prav, pa pogoltnem jezo, ki me davi. Poslušal te bom šenkrat vseeno. Ker preden se bom srečal z ženo, se moram znajti v tej zmešnjavi. Prebudi se iz zmedenega stanja in odgovarjaj mi na vse vprašanja. Ko si prispel?
3: Pred našimi sem vrati, hotel poskusiti tako zasido, kako bi mi bilo podati v naši bitki slavno sporočilo. Ker spravi v škripce me poštene...
7: Je kdo?
3: Sozi, nek jaz, od vseh plati, ki vi ste ga poslali, sem do žene. Ta za vse naše tajne ve kot vi in kot ta jaz, ki tu vam govori.
7: Bajke!
3: Ne, resnica, kaj se hoče. Ta jaz je prej prišel domov kot jaz in jaz prišel sem, zagotavlja vas hitreje, kot prišel sem, če mogoče.
7: Odkot ti, človek, ta neslanost in nezaslišana zmešnjava ta? Pa naj bom še naprej potrpežljiv. Nazadnje si le v hišo se prebil.
3: O, to pa to! Kako le, vražja zgaga! Mar nisem bil kot gluh za vse razloge, si nisem branil sam prek praga?
7: Kako?
3: No, spalico za vraga, ki na hrbtu imam od njema roge.
7: Tepli se te?
3: Da.
7: Kdo?
3: Jaz.
7: Kaj ti sam?
3: Jaz? Pa ne ta, ki tukaj klepetam, ne. Jaz iz hiše, ki za štiri bije.
7: Kaznujte, Bog, za te prismodarije.
3: Povesti te, niso tako neumne. Ta jaz, ki sem poprej imel z njim stike, ima pred temle prednosti velike. Je močnih rok in duše je pogumne, o tem dokazal sem prejel obilo. Ta vražji jaz me mlatil je nemilo. To je možak, poln jeze ljubosumne.
7: Stoj! Si Alkmeno videl?
3: Ne.
7: Zakaj ne?
3: Zaradi vzroka, ki je kar krepak.
7: Kdo ti je branil, reci, trebeljak?
3: Vam ni za dosti večno iste lajne? Jaz, ki pomoči se mu naravnam. Jaz, ki zabranil mi je čez naš prak. Jaz, ki pred njim sem bil povsem mehak. Jaz, ki jaz hoče biti sam. Jaz, ki je ljubosumen, da moj jaz. Jaz, ki je hrabro svojo jezo stresel in se nad mano bojazljivcem znesel. Skratka, ta jaz, ki v hiši sem pri nas. Jaz, ki priznam mu, da je mojster zame. Jaz, ki mi ustrojil je hrbet in rame.
7: Očitno je, da si preveč pil, Davi, in se od tega zdaj ti meša v glavi.
3: Nič kot vodo, pa če bi imel viseti, prisežem vam, to smete mi verjeti. Neumno je vse, kar čenčaš, če govoriš kot človek brez ugleda. Bila pa bi prepametna beseda, če bi izrekel jo kak velikaš.
7: Ne stojiva tu, temveč vstopiva.
8: A glej, Alkmena gre samo čarljiva. Prihod moj jo gotovo preseneti, da komaj mogla bo verjeti.
5: Kaj, že nazaj?
8: O, to je lep dokaz za vaše čustvo, ko tako ste trezni. Ta... Že nazaj.
4: No, to pač ni izraz za tako priliko in takle čas in za srce, ki se topi v ljubezni.
5: Ne vem.
4: Alkmena, čas pričakovanja si mirimo z nestrpnostjo srca. Verjel sem, da iz vaše duše dna pozdravita me nežnost in veselje.
5: Težko razumem in zares ne vem, odkot in kam to britko govorjenje. Kaj nisem ob vrnitvi tu pred vrati sinoči pokazala vam vse sreče? Iz duše vse za želje hrepeneče sem dala vam, kar sem vam mogla dati.
4: Kako?
5: Se nisem z vami dopustila nenadnih vzgibov polnega srca. Kako bi duša bolje proslavila, da ljubljeni soprok je spet doma?
4: Kaj pravite?
5: Da tudi vam srce igralo z radostjo in neizmirno. Ako ste šli in to pred svitom dne, pa zdaj stopili v novicte pred me, da temu čudim se, je neprimerno...
4: Alkmena! Morda so vse te stvari to noč samo živo se vam sanjale in prehitele, kar se zdaj godi. In srcu vašemu morda se zdi, ker v sanjah so se želje vam izdale, da čustvo mojim nič več dolžno ni.
5: Amfitrion, morda so hlapi zli krivi, da so se vam stvari zmešale, češ, da tot niste bili te noči. In srcu vašemu se morda zdi, kot so stvari se zdaj vam pokazale, da v mojih čustvih ni poštenosti.
4: Ti hlapi, ki zdaj z njimi me gostite, resnično čudno so vezilo.
5: Vendar edino možno so vračilo za sanje, ki o njih vi govorite.
4: Vi drznete si trditi mi v lice, da bil sem tukaj že pred uro to.
5: Vi nočete priznati te resnice, da včeraj ste bili tu pred nočjo?
4: Jaz pred nočjo?
5: Nedvomno. In pred njem ste se odpravili nazaj.
4: Je kdo kaj takega že slišal kdaj in kdo ne bi strmel nad tem? Sozi.
0: Tu pač kolesce bo premalo, gospod. Nemara se je zmešalo.
4: Alkmena, pri vseh nebeščanov časti pogovor ta ima nasledke skrite. Imejte malo bolje se v oblasti in res pomislite, kaj govorite.
5: Saj tudi sem premislila vse zrelo. Za priče imam družino celo. Odkot, če ne od vas, imam vesti o bitki vašega krdela in demante, ki jih je me obterela. Ta padel je v temo večne noči, ko moč ga vaše roke je zadela. Vam je potrebno boljše dokazilo?
4: Kaj? Da sem že poklonil vam, Alkmena, niz demantov, svoj delež plena, ki sem vam ga namenil kot darilo?
5: Gotovo, to se kaj lahko dokaže, prepričala vas bom.
4: Kako?
5: Takole.
4: Sozi, zlomi pečat na škatli vrš.
3: Ta škatla prazna je, hudika. Speljali so jih najbrž čarovnijo ali pa šli so nikar brez vodnika, kot da bi vedeli na njo krasijo.
4: Bogovi silniki vladate svetu, s kakšnim mizlom prigode te grozijo, da srce moje čaka ga v trepetu.
3: Če ni to laž, srečo z menoj delite in kakor jaz, gospod, še vi ste dvojni.
4: Molči.
5: Nad čem tako zelo strmite? Zakaj tako hudo ste nespokojni?
4: Sveto nebo, kakšna čudna zmeda, dogodke, ki presegajo prirodo in moja čast. Je v strahu pred prigodo, ki duh brez razumevanja jo gleda.
5: Če to ni otipljivo dokazilo, pa še tajite, da ste tu bili.
4: A prosim vas, povejte mi, kaj se pri tem obisku je godilo.
5: Želite res? Zame pomeni to, da niste bili vi, da še tajite.
4: Ne, prosim, ne. A vzrok imam za to, če prosim vas, da vse mi razložite.
5: Zgodba ni dolga. Tu sem vas sprejela v ljubezni blaženi in koprneči, na to sem nežno vas objela in stokrat duška dala svoji sreči.
4: Oh, sladki ta sprejem, ta naj že bo.
5: Najprej ste lepo dali mi darilo, ki ste od plena odbrali ga za to. Na to mi vaše srce razkrilo vso burnost vaših čustev in vso silo skrbi, ki so vas mučile britko. In srce vaše ni še govorilo mi nikdar prej s tako nežno strastjo.
4: Je kdo že iz kože devan bil tako?
5: Verjeli boste, da vse to ravnanje in vaše me početje ni motilo. In če je treba, rada dam priznanje, da mi srce je s to sladkosti užilo.
4: In potlej, prosim.
5: Potlej sva kramljala v sto stvareh, ki važne so le nama. Na to večerjala sva sama in legla, ko večerjo sva končala.
4: Skupaj.
5: Kako pa se to vpraša?
4: Oh, to je sunek, ki mi smrt prinaša in ki se strast mi ga je najbolj bala.
5: Odkot zdaj ta rdečica vaša? Je to mar greh, da z vami sem ležala?
7: To nisem jaz bil. O, ta bolečina. Ni res, da sem si noči bil doma in vedite, da je trditev ta vseh neresnic najhujša izmišljotina.
9: Čujte.
7: Pošast.
9: Grobi ste, kaj vas buri?
7: Nič več miline, nič več spoštovanja. Podrla me nesreča je brez danja in moje srce v tej usodni uri živi le od besa in od maščevanja.
9: Toda zakaj? In kakšen dvom je kriv, da obtožujete me s tako silo?
7: Ne vem. Vem le, da jaz to nisem bil. In moj obup bo vsemu opravičilo.
9: Nevredni vi. Stvar se razlaga sama. To licemirstvo strašno je med nama. Upira se mi to poniževanje. Dvom o zvestobi moji me boli. In če želite, da bi to divjanje bilo pretveza za razdor vezi, ki z njimi sem na vas pripeta, povem. Vsak vaš ovinek je neslan. Odločena sem, da si prizadeta, da naj in zakon je s tem dnem končan.
7: Spričo žalitve, ki me je zadela, je prav, da ste pripravljeni na to, vsaj to, ker kot se stvar je razodela, ne more ostati z nama kar tako. Sramota in nesreča sta na dlani, zaman si skušajo srce prikriti. A vsi odtenki le še niso znani, pravični srd moj mora jih razkriti. Vaš brat... Lahko izpriča nam glasno, da bil sem ves čas z njim do Davi. Grem ga iskat. Naj k pameti vas spravi za stran vrnitve, ki je ni bilo. Potem prodremo vse do dna, v resnico in do skrivnosti vseh težav. Takrat pa v sveti jezi nad krivico gorje človeku, ki me je izdal.
10: Gospod!
7: Ne hodi z mano! Kaj se hoče? Ostani in počakaj tu.
6: Želite?
9: To mi v glavo noče. Pusti me samo. Hočem le miru.
6: Nekaj mu najbrž zmedlo je možgane. A brat njen že uredi, kako da bodo te težave poravnane.
3: Gospoda prizadelo je hudo in mu zasekalo je hudo rano. Bojim se, če še z mano ni tako. Vendar to z njo naj zlepa bo dognano.
6: Poglejmo, če se mi približa sam. Toda pozor, da s čim se ne izdam.
11: Kleanta!
6: Ah, obešenjak, si se le spomnil, kje je tvoja žena?
11: Moj bog, zakaj si zmeraj nesrešena? Vsak nič je zate že cel vrak.
6: Zate te, da ni nič nesramnost taka, ki Davi sem deležna je bila.
11: Le kakšne?
6: Zdaj boš delal se bedaka. Amfitrion mi je sporočil to, da prideš. Potlej sem ves čas bedela, a takega hladu še nisem doživela. Zate me kratko malo ni bilo. Ako sem te poljubiti hotela, si obrnil nos. Češ, to imaš uho?
11: Prav?
6: Kakšen prav?
11: Ko pa ne veš razloga. Kleanta, pazi, kaj ti bom odvrnil. Jedel sem česen in kot človek sloga sem sapo pač od tebe obrnil.
6: Nežnosti moje niso tega nile, ostal si kakor štor, brezčuten pust. In ves čas ni bilo besede, mile, nikakor ne iz tvojih ust.
11: Pogum?
6: Snobila sem te še bolj udano, a bil si led za moj krepostni žar. Ne, moje čustvo je bilo izdano in niti ne, da bil bi legel z mano, čeprav je to v zakonu prva stvar.
11: Da nisem?
6: Podlež.
11: Je verjetno.
6: Lažnivec, res je in kako? Žalitev ta boli najbolj britko. Oprav si se z besedico prijetno, a šel si prezirljivo in prevzetno.
11: Kaj, živel sozi?
6: Briga, jok te moj. Pa vsem, kar storil si, se še smehljaš. Kaj rad dosegel bi s tem blagim mirom? Izgovor tvoj ni več kot pusta šala. Prej ali slej se bom ti maščevala, zato ker vedno gledaš me s prezirom. Povem ti, lopov, da se bom držala vseh tvojih davišnih izjav, ko si mi ženi, so prostost dajal.
11: Kako?
6: Da ne bi prav nič godrnjel si rekel, če bi z drugim se ljubila.
11: No, za stran tega nisem imel prav. To preklicujem, ker bi se zgubila. Varuj se, da bi temu popustila.
6: Če bi vsaj enkrat mogla stvar kako spraviti v sklad seboj, svojo vestjo...
3: Končajva to... Morda bo to najbolje. Amfitrion gre. Zdaj je boljše volje.
4: Zakaj me gonite v obup? Alkmena lepa, prosim, ne bežite.
9: Ne, ne. Vi ste mi ulili v srce strup, zato nikar me ne rotite.
4: Ale...
9: Ne.
4: Kaj?
9: Pustite me, vas prosim.
4: Njen jok in bolečina v srcu nosim. A dovolite vse...
9: Pustite to.
4: Res je, Alkmena, da moram se vdati. Dejanje to je grd zločin, to vem. Ne mislim več v obrambo ga jemati. Rad pa uprav bi sebe, če to smem, in vam pomagal znajti se vsem tem in kljub tem burnim čustvom vse razbrati. Naj vam tedaj resnico razložim. Soprog, Alkmena je počel norosti. Soprog je krivec. Pravdajte se z njim. Ljubimec nima nič pri tej grobosti. Kako naj s srcem tem vam kaj storim, ki z njim preveč vas ljubim in častim, da le pomisliti na to bi smelo. A če morda le kdaj se pripeti, da ne hote bi v čem vas prizadelo, prebodem ga pred vašimi očmi. Soprog pa se je odrekel spoštovanju, ki vsem vam po pravici gre, po grobem prepoznatega ravnanju, po viri, da dopušča zakon vse. On vas je, draga, žalil brez razloga. On z vami nedostojno je ravnal. Sovražite, prezirajte soproga, izročam vam ga in vam dajem prav. Ljubimcu, prosim, pa prizanesite z nevoljo, ki je užaljeni gojite. Ne zvračajte nanj krivde za to stvar in vedite, da ni on tega storil. Ne delajte krivice mu nikar. Zakaj bi se, čeprav ni kriv, pokoril?
9: Oh, dlakocepstvo teh besed je le neslano opravičevanje. In če je človek prizadet, občuti ga že kar kot norčevanje. To smešno pikolovstvo, kaj bi z njim? Tega, kar žali me, res ne delim. Celota kriva mojih je nadlok in v nejevolji, ki od nje kipim, sta eno in isto, ljubi in soprog. Oba mi enako burita duha, v enakih tonih in v barvi enaki mi ranjena jo duša slika oba. Oba žaljivi sta, zločinski spaki, enako sta mi osovražena.
4: Dobro. Če ste tako sklenili, priznam za krivca tega sedejanja. Da, prav imate, če ste določili za žrtev svojega memaščevanja. Pravična jeza name vas priganja. In kakor mi težko je v tem trpljenju, kazen mi je in to po zasluženju. A srce le za milost vas roti. Da to storim, pokleknem zdaj, ter prosim zanjo vas iz čustev vročih, v ime vseh žel in san obožujočih, ki sem do vas gojil jih kdaj. Če pa, Alkmena, v svoji duši odbijete mi to, kar si želim, naj me udar nenaden zruši in pokonča, da se znebim okrutnih muk, trpljenja tega, ki mojega srca moči presega. Alkmena, izrecite le besedo. Če ni več upati me odpuščanja, bo tale meč, moj brez omahovanja, pred vašimi očmi končal to bedo, prebodel to srce zločina krivo, ki je užalilo bitje ljubeznivo. In ko odšel bom v mračni spodnji svet, bom srečen, če vaš srce pomiri, če ugasne misel vam na bridke dni in če izgine z mano zadnja sled ljubezni moje, te vam iz spomina. To za slovo mi želja je edina.
9: Nič več besed. Zaslužite sovraštvo.
4: Sovražite me.
9: Trudim se za to. Jezi me, da kljub vašemu ravnanju navdihniti ne morem maščevanju strasti, da vzplapolala bi močno.
4: Čemu vas prosim ta neugnani srd, ko vendar vam ponujam svojo smrt? Samo recite, pa storim.
9: Mar naj vam brez sovraštva smrt želim?
4: Ni mi življenja, dokler ne umirim te vaše jeze, ki diha ne da mi. In dokler mi zares ne odpustite, česar vas prosim tu kleče pred vami. Kakšna usoda bo me doletela, recite? Kazen ali odpuščanje?
9: Je tu potrebno še vprašanje? Izrekla več sem, kakor sem hotela. Namesto, da bi jezo vzdrževalo me, moje je srce izdalo. Če rečem, da sovražiti ne znam, je isto, kakor če odvezo dam.
4: Alkmena lepa, vas sem poln radosti.
9: Nikar, preziram se za stran šibkosti.
4: Hej, sozi, zate tole naročilo. Ko srce opajajo mi nove nade, skoči, poišči častnike armade in jih povabi k meni na kosilo. Odpravil sem ga na ta pota zame, medtem Merkur tu službo naj prevzame.
0: Hehehehe Si videla, Kleanta, to predstavo? Ne bi po zgledu teh dveh še midva storila med seboj kaj takega? Pobotala se in sklenila spravo?
6: Kar ne vsem lepo, ne? Se veš kako?
0: Kaj nočeš?
6: Ne.
0: No, važno ni zelo. Tem slabše zate.
6: No, kar sem lepo.
0: Pri moji duši ne. Zdaj se ne ganem. To pot sem jezen jaz. In tak ostanem.
6: Pa pojdi, izdajalec. A oprosti, čas ima človek poštenosti dosti.
4: Ah, kaj ti hoče slava in priznanje in vse, kar ti velika zmaga da, če čutiš v duši živo bolečino. In kako rad bi dal vso veličino, da bi pridobil mir srca. Ves čas me ljubosumnost opozarja in opominja me na mojo bedo. In bolj, ko misel se mi z njo ukvarja, bolj zapleteno vidim vso to zmedo. Tatvina diamantov, stara stvar, pečat odlepiš čisto brez sledu. A da bi bil ji sam izročil dar, ne, ta uganka mi ne da miru. Narava res podobnost včasi ustvari, ki z njo pred kan goljuf lahko slepari, a možno ni, da že podoben lik bi bil dokaz, ne, to se ne primeri. V odnosih z možem tisoč je razlik, ki ženska se lahko po njih preveri. Opiše vnovične mi čarovnijo. Morda le gre za bolno domišljijo, ki pač zbegano je čut prevzela. Ah, stori milostno nebo, da bi zares bilo tako in da res v moj prid bi bila zblaznela.
10: Kaj, uro to zaprto? Tu pri nas?
1: Ohej, letiše. Kdo je?
10: Jaz.
1: Kdo jaz?
10: Odpriži.
1: Kaj pa da? Kdo pa si ti, ki tu tako razsaja in benti?
10: Kaj, da me ne poznaš?
1: Ne zdaj, ne prej. In pamet mi tega nič ne pogreša.
10: Ali se danes vsem na svetu meša, je to kar nalezljivo? Sozi, hej!
1: Saj, sozi, saj. Tako mi je ime. Skrbiš morda, da ne pozabim na nje?
10: Me vidiš?
1: Dobro. Tešče mi roki. Zradi tega tako razgrajanje. In kaj sploh hočeš tamle spod?
10: Jaz kaj da hočemo, falot?
1: Zakaj pa potle ne poveš? Če naj razumem te, govori.
10: Počakaj, noca pintam gori, da pridem s palico, pa vse izveš. In ti na kožo bo vžgano, kako je govoriti z mano.
1: Kar drzni se. Pri prvem že koraku ti sporočilo pošlem na butico.
10: Takole z mano, s tako govorico, naj to požrem slugi temu prostako.
1: Prijatelj, če ne zgineš z tega kraja, lahko dočakaš kak neljub pozdrav.
10: Ah, čuti boš, capin, kako je prav, če hlapec nad gospodom se usaja.
1: O, ti, moj gospod.
10: Lopo, smeš to tajiti.
1: Priznam li Amfitriona za gospoda?
10: Mar more izven mene ta sploh biti?
1: Amfitrion?
10: Se ve.
1: O, kakšna zbloda. Kje si našel pošteno ušterijo, da si nalokal se tako neznansko?
10: Kako, spet?
1: Morda vina za gostijo?
10: Ne bo.
1: Je bilo mlado ali lansko?
10: Gorje!
1: Mlado gre rado pod lase, če piješ samo brez vode.
10: Ta jezik ti izderem, vidi?
1: Pojdi, prijatelj moj. Pogledi dobro, da nihče te ne sliši. Vinu vsa čast. Ti jo lepo pobriši. Amfitrion pa ne uživa v hiši.
10: A, Amfitrion je notri.
1: To se ve. In z lovorom zasud velike zmage je zdaj poleg alkmene drage, da se slasti, naužije mu srce. Po majhnem sporu imata sladek dan in zdaj preznujeta veselo spravo.
4: Ta udarec dušo mi lahko uniči, v kakšne mir mi pahnil je duha. In če je res kar lopov pleteniči, kje mi je čast, kje ogen je srca?
0: Gospod, ves trud moj je napol zaman. Le dva gospoda mogel sem privesti.
12: Ah, ti.
0: Gospod.
4: Ne sramneš in cigan.
0: Kaj?
4: Zdaj naučim te, kaj se pravi vesti.
0: Kaj smo to?
4: Tole, dokler si živ.
0: Ej, gospoda, hitro k meni.
13: Stojte za Boga.
0: Česa sem li kriv?
4: Še vprašaš ti, potep ti nepošteni.
13: Povejte vsaj, kaj je za greš.
0: Gospoda, držite ga za Boga.
4: Kako?
12: Kaj ni mi prav, kaj še pretil in mi pred nosom zaloputnil vrati in zraven me grdo podil z izrazi drznimi, kot da sem tato. Falo!
13: Mir, to bo bolj prav.
12: Gospoda!
13: Prosim, kaj me je?
12: Ne, prejmeš pa plačilo še za vse, kar si poprej mi jezikal.
11: Kako bi to sploh moglo biti, ko ste drugot mi dali opravilo? Bodite moji priči, prosim vaju, da sem jaz vaju vabil na kosilo.
13: Res nama je sporočil to vabilo in potlej ni več ločil se od naju.
12: Kdo ti je dal ukaz?
11: Kdo?
12: Vi? Kdaj?
11: No, ko ste mir sklenili, v navdušenju, poln radosti, ker Jezo ste alkmeni pomirili.
4: Ne bo. Vsak hip in pri vsakem koraku zgodi se kaj, da moram bolj trpeti, tako da v tem usodnem mraku nič več ne vem, kaj reči, kaj verjeti.
13: Dogodki v vaši hiši, kakor pravi, tako presegajo v svetu naravi, da človek preiskal bi te stvari, preden bi sklenil, da sploh kaj stori.
12: Pri tem mi bosta vidva pomagala, saj vaju mi nebesa so poslala. Tu razsaja. Mar ste z umom sprti? Kdo dela se gospoda, kjer sem jaz?
10: Kaj vi? Ne bo!
13: To so čudesa, dva amfitriona, o, sveta nebesa.
12: Dovolj nas je slepil goljuf lokavi. Ta meč naj zdaj preseka čar.
13: Stojte!
12: Pustite me!
13: In kaj je vaš namen?
12: Sleparja ubijem, obračun pošten.
14: Mir, mir, razburjenje nič ne zagladi. In kdor ne obvlada svoje jeze, očitno ne verjame v svoje teze. Zaradi te podobnosti velike imate prav. Vse je opravičljivo. In da pri tem ne delate razlike, ne žali me in mi je razumljivo. Eden od naju je amfitrion. Za vas lahko sem jaz, lahko je on. A bodi konec vseh teh zblod. Upam, da bom razrešil vso to zmedo, ko razodenem, kdo sem in odkot. Da sam dvojnik prizna mi kri in rod, kar bo zaprlo mu besedo. Pred vami in tebanskimi meščani naj se resnica teh zadev oznani. To, mislim, sem dolžan alkmeni. Ta zmeda škodi časti njeni. Bodi oprana. Moja stvar je to, tako ljubezen mi veleva. Pred zborom moški tukaj se zbero, storim tako, kot njen sloves zahteva. Dokler tu bomo čakali nocoj, pa prosim vaju, sedita z menoj. Vabil je Sozij, naj vam jedbo v slast. S tem skažeta tej hiši čast.
13: Imel sem prav. Zdaj so računi čisti, noben me dvom več ne vznemirja. Pravi amfitrion je tisti amfitrion, ki se pri njem večerja.
4: Slabiči, prav. Častite, sleparijo. V tebah jih je drugačnih, kot ste vi. Takih, ki v boju zopr hudobijo posodijo pravici vse moči.
14: Prav, čakam jih. In pred družino to razrešil naše sporno bom vprašanje.
4: Varstva ne pričakuj niti od neba. Poiščem te, če ne drugot v peklu.
14: Bežal ne bom, ne. Tega ne bo treba. Kmalu bo jasno, da ostanem tu.
4: Stopimo predn z njimi jo pobriše. Zberemo že, ki čutijo zvesto in vrnemo z orožjem se do hiše, da stokrat mu prebodemo telo.
14: Brez ceremonij, prosim, udano, podajmo tjale se v sobano.
13: Resnično, da po tej prigodi sta čuti num še čisto vzblodi.
11: Naj bo pozabljena že ta zadeva. Veselo tu gostita se do dneva. In zdaj... Še ti se vrzi na priprave. Svet o junaštvih bojnih rad posluša. Pri tem pa le zavihaj si rokave.
15: Kakšna lakota in kakšna suša.
1: Postoj!
15: Aj.
1: Kaj svojim smrčkom to dvohljaš? Poglej to lačno kuhinsko lisico.
11: Le zlepa, prosim.
1: O, saj ne poznaš. Že dobro, poravnam ti hrbtenico.
11: Hrabri, plemeniti jaz. Brzdaj se, prosim, saj ta čas. Sozi daj, po milosti Sozija. Je užitek tepsti sebe samega?
1: Ej, kdo le vrnil ti ime je to? In kdo to sme? Še predn jaz prekličem prepoved dano ti zelo strogo ob grožnji s palico in bičem.
11: To je ime, ki moreva ga oba imeti v službi istemu gospodu.
3: Kot sozija povsod ne vse pozna. A mogla bi po mojem biti dva. Meni to je, a tebi ni pogodu. Pustiva v miru oba amfitriona, naj kolje ljubosumnostju sardita in v tem, ko krči vijejo patrona, lahko dva sozija v miru živita.
2: Ne, eden je dovolj, tako imam rajši. Deliti nočem nič s teboj.
3: Vsem boš imel ti prednost pred menoj. Ti boš starejši brat, a jaz bom mlajši.
2: Ne, brat neušečen, to mi ni po volji. Jaz hočem biti edini sin.
3: Srce barbarsko, kruti gizdelin.
2: Z Bogom. A če te zasrbi natura, tam palica stoji na red. Seveda.
3: Ne bo. Neprijetna taka ura, če vržen si čez prak v čas obeda. Pa vdajmo se v usodo v svoji revi. Sledimo njeni slepi domišljiji. In da vse prav bo v tej zadevi, naj smola sozi, spet bo v kompaniji smolo amfitrionom, kot poprej. Tam le gre in spremstvom. Glej, no glej.
12: Postojte tu, gospodje, prosim vas. In ne hodite mi za zdaj naprej, dokler vas ne pokliče čas.
16: Jaz nisem za ovinkaste priprave. Sovražnikom sva najhitreje bot, če mu brez vsakršne razprave porinem meč skozi život. Prepričajte se, kar se že nameri, da Argatifontidas ve, kam naj meri. In obljubite mi pri moji veri, da tega vražjega obešenjaka smrt le od moje roke čaka.
12: Gremo.
3: Kličem vas, prosim, dodelite mi kazen za vse drzno jezikanje. Tepite men, bite in mlatite za moje, pokončajte mi ravnanje.
12: Stani, kaj je?
3: Vrgli so me iz hiše. Upal sem, da kot vsi se bom gostil. A nisem slutil, kaj se mi še piše, namreč, da bom le batine dobil. Da, drugi jaz, sluga drugega vas, je spet počenil več kot vraga. Zoper usodo nič vam ne pomaga. Oba preganja naj vsta čas. In kakor mene razsozira, tako vas razamfitrionizira.
12: Z menoj!
3: Poglejmo, če kdo ne prihaja.
6: O bog!
12: Zakaj pa tak izbruh strahu? Te moj pojav zgrozo navdaja?
6: Tam zgore ste? Joj, vidim vas pa tu.
17: Nič ne hitite, tukaj je nekdo, ki vam in nam razjasnil bo vse to. Izjavlja, da njegovo poročilo vas bo nemira in skrbi rešilo.
2: Da, vsakdo naj ga vidi in spozna. Vladar je srednji nebeščanov sveti, ki ga upodobi dragi, a privzeti Alkmena je zmamila sem z neba. No, jaz pa sem Merkur glasnik in ne vedoč, kaj bi, sem se pošalil slugo, ki sam navzel njegov sem lik. Zdaj se od svoje vloge poslovim. Res sem že sit, da taka sem nakaza. V nebo grem, tam se osvežim, z ambrozijo si zmijem jo.
3: Bog, varuj me še srečanja s teboj. Tvoj bes preveč divjav je nad menoj. In nisem videl svoje žive dni Boga, ki bil bi bolj hudič kot ti.
14: Amfitrion, glej, tu je tvoj dvojnik. V podobi tvoji, Jupiter, zvodnik. Moje ime, ki svet ga obožuje, je varstvo zopr vse obrekovanje. In Jupitrovo vasovanje ni nič, česar naj človek se sramuje. Ne, biti tekmec vseh bogov vladarja, to samo slavo te lahko ozarja. Dvigni iz mračnih sluten misli v boge in znebi se pekočih bolečin. Pri tebi se ima roditi sin, Herkul, ki slavo bo zavzel ves svet. Porast bogatstva, ki ti pojde v cvet, prepriča vse, da ti stojim ob strani. Tako pripravil bom ta svet prostrani, da od zavisti bo prevzet. Lahko res veseliš obljub se teh in se pa vsem zaneseš name. Dvomiti o vsem tem bilo bi greh. Kdo Jupitra besedam ne verjame, saj to izreki so usode same.
17: Očaran sem od te izjave.
0: Gospodje, smem izreči svoje mnenje. Nikar te v to sladno govorjenje, ki polno je čestitk in slave, to nič za naše ni poštenje. Ne, za nikogar po nobeni ceni to devetkanje prav nič ne pomeni. Bog Jupiter nam je izkazal čast in vede z nami se predobrotljivo, obljublja srečo nam nad vse vabljivo in našemu bogatstvu trajno rast. In sin se ima roditi nam junak. In to je vse, kot bi si želel vsak. A dosti govorjenja zdaj o tem. Vsak mirno se domov odpravi. Izkušnje v teh rečeh nam pravi, najbolje je molčati, če kaj vem.
18: To je bila radijska igra Amfitrion po komediji francoskega komediografa Moliera v prevodu Josipa Vidmarja in radijski priredbi Giorge Fleret. Nastopili so Merkur, Boris Juh, Noč, Štefka Drolc, Jupiter, Polde Bibič, Amfitrion, Rudi Kosmač, Alkmena, Marija Benko, Klijanta, Iva Zupančič, Sozi, Juri Sovček, Arga Tifundas, Dare Valič, Naukrat, Tone Homar. Tonski mojster Dušan Mauser, režiser Mirč Kragel, produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana, januarja 1973. Igra bo na zahtevo mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem in spremembe zakona o državni upravi, ki jih je morala vlada pripraviti zaradi zmanjšanja števila ministrstev. Potrdili so tudi predloga, da se spremembe zakona o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnavajo po skrajšanem postopku. Nataša Mulec.
2: Potem, ko so Suzana Lep Šimenko, Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Tadej Ostrc prevzeli ministerske funkcije, se je poslancem SDS-a pridružil Luka Simonič, trojčku NSI SLS Fokus Andrej Černigo in Janez Beja, demokratov pa Dejan Zakrajšek. Poleg tega so koalicijski poslanci prižgali zeleno luč za organizacijske spremembe vlade. Uvedena bodo nova poimenovanja ministerstev in njihova delovna področja. Državni sekretar Franc Kangler je pojasnil, da se na petih ministrstvih spreminja tudi največje dovoljeno število sekretarjev na tri. Poslanec NSI SLS Fokus Srečko Cvirk pa je izpostavil pomen selitve sedežev ministrstev.
3: Hkrati pa se reši tudi posamezni praktični izziv, ko se vse poti ne bodo več zlivali v Ljubljano, ampak tudi v drugo smer. Temu smo priča vse bolj v proizvodni, v gospodarskem delu.
2: V levi opoziciji decentralizacijo sicer podpirajo, a jih skrbi, da ta ne bo potekala po objektivnih kriterijih, ampak bo vključevala, kot so se izrazili, politično geografijo.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji napovedal kontinuiteto glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Sandra Krišelj.
4: Kot je minister Kajzer povedal gospodarstvenikom med današnjim odprtjem slovenskega globalnega foruma v Mariboru, bo glavna zunanje politična prioriteta učinkovita gospodarska diplomacija.
5: Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev, to mrežo bomo še ukrepili in naredili še učinkovitejšo. Predstavljamo kar 82 ključnih trgov, tako da slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje se slovensko diplomacijo.
4: Tanja Fajon pa je menila, da se nadaljuje en del kontinuitete.
6: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanje politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
4: Otoplitev odnosov Slovenije do vlade v Tel Avivu je Kajzer napovedal že v predstavitvi. Med njegovimi prvimi potezami pa je bil telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Ta je presenetil z odločitvijo, da bo Izrael odprl prvo veleposlaništvo v Ljubljani.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe. Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa judovska država nadaljuje bombardiranje Libanona. Iran zato grozi s koncem premirja. Špela Novak.
7: Kljub prekinitvi napadov med Izraelom in Iranom, obe strani grozita z novimi silovitejšimi napadi. V Teheranu sicer poudarjajo, da bodo prekinitev ognja končali, če bo Izrael. Nadaljeval svojo agresijo v Libanonu.

0: na priključitev Zahodnega brega. V Italiji pa so sprožili preiskavo proti ministru za nacionalno varnost Ben-Gviru zaradi ponižujočega ravnanja s člani humanitarne flotilje za Gazo. Izrael po pričakovanjih vse te reakcije zavrača kot sramotne.
1: Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor. Na področju energetike pa Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Še k športu. Slovenske nogometašice so odigrale zgodovinsko prvo tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so gostile Nemke in pred približno 3000 gledalci izgubile z 2:0. Selektor Saša Kolman.
2: Sploh ustvarjamo priložnosti, da pridemo pred gol, da se upamo, da smo pogumni proti takim reprezentancam, pomeni veliko. Se pravi, tle je bil sigurno en premik v glavah. Zdaj pa nas čaka naslednji korak, ja, zdaj te priložnosti bo pa treba počas izkoristiti, se pogovoriti, delati na treningu in jaz mislim, da ko se bo enkrat puncem odprlo, bo začel pol tudi rezultati slediti.
1: Kljub zadnjemu mestu v skupini bodo imele Slovenke možnost za igranje na svetovnem prvenstvu po jesenskih dodatnih kvalifikacijah. Hvala za pozornost in mirno noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Grega Žumar.

0: Plohe in nevihte se bodo po noči razširile v notranjost in proti vzhodu, pihal bo severovzhodnik, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, na jugu jasno, ob morju bo pihal jugo, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo, pihal bo okrepljen severni veter, v četrtek bo pretežno oblačno, na Primorskem še kakšna ploha ali nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Hladneje bo, v petek bo sončno s svežim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo, v soboto pretežno jasno. Podatki o prometu. Na Podravski hitri cesti je med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl proti Hrvaški zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami urejen dvosmerno, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pa izvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 22 in 7 minut.
1: Mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4-krat večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, težje dihanje, možno je poslabšanje astme. O kajenju med mladimi s poudarkom na marketinških strategijah tobačne industrije več v sredinem svetovalnem servisu z Manco Kozlovič, predsednico Mladinske zveze brez izgovora. No excuse.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Jutro Jožeta Privška, solista sta bila saksofonist Andrej Arnol in bobnar Ratko Divjak. Jože Privšek se je rodil 19. marca leta 1937. Kmalo je začel kazati zanimanje za glasbo, njegov prvi instrument je bila harmonika. Poznaje se je opisal na grafično šolo, pri 20-ih pa delal tudi kot grafik v tiskarni. Privšek je z radijskim, takrat plesnim orkestrom, začel sodelovati leta 1954 kot drugi pianist. Študiral je na visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu in bil takrat šele tretji gojenec iz nekdanje Jugoslavije na tej šoli. Še danes se nekaj njegovih del in aranžmajev uporablja kot študijsko gradivo. Njegovo ime se v vlogi glasbenika, skladatelja, aranžerja ali dirigenta pojavi pri več tisoč skladbah. Jože Privšek je plesni orkester, kasneje Big Band Radia Ljubljana, kot umetniški vodja in dirigent vodil v letih 1964 do 1992. Zapustil nas je 11. junija leta 1998. Prisluhnimo Privškovi skladbi Rožnik, solist je pozavnist Emil Spruk.

To je bila skladba Rožnik Jožeta Privška s solistom Emilom Sprukom. Oddajo 41 stopinj vročine nadaljujemo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča. Na posnetku, nastal je v City teatru v Ljubljani januarja leta 2023, sta solista vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič.

Slišali smo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča, solista sta bila vibrafonist Vit Jamnik in kitarist Primož Grašič. Big Band Radio Televizije je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je skladba Butterfly Herbija Hancocka. Slišali bomo izvedbo iz 19. mednarodnega jazzovskega festivala v Ljubljani leta 1978, solist je ameriški pozavnist Jiggs Wiggum.

To je bila skladba Butterfly Herbija Hancocka. Solist je bil pozavnist Jiggs Wiggum. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine še skladba Years to Come, Klemna Repeta z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Solista bosta saksofonist Lenard de Bock in pozavnist Matjaž Kafol.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko bo vlada predvidoma obravnavala v četrtek. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala za 6 mesecev do 21. decembra letos. Osnutek zakona za prenos evropske direktive o preglednosti plačil, za kar se je rok iztekel v nedeljo, po navedbah Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve čaka na obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu. Kljub temu delodajalcem priporočajo, da se na nove zahteve začnejo pravočasno pripravljati, to velja zlasti na področju vrednotenja delovnih mest po kriterijih, ki jih določa direktiva in jih vsebuje tudi osnutek zakona. Do roka so direktivo delno ali v celoti prenesle le 4 države. Madžarski tožilci so vložili obtožnico proti vodji državnega protikorupcijskega organa Ferencu Biru zaradi domnevne zlorabe položaja in poneverbe. Te naj bi uradu povzročile finančno škodo v višini 400 tisoč evrov. Biro, ki obtožbe zanika, je pozval k preiskavi visokih uradnikov v skladu v vladi nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana zaradi več milijard evrov manjkajočih evropskih sredstev. Orbanova vlado je ob tem obtožil, da je pritiskala nanj in ga ovirala pri delu. Po včerajšnjem napadu z nožem v Belfastu je Združeno kraljestvo zajel nov val ogorčenja. Policija je sporočila, da je zaradi suma poskusa umora aretirala moškega, domnevnega državljana Somalije. Britanski premier Keir Starmer je napad opisal kot grozljiv in odvraten. Severnoirska premijerka Michelle O'Neill je ob obsodbi incidenta ljudi pozvala, naj policistom omogočijo neovirano preiskavo. Skrajna desnica poziva k protestom. V Dolomitih v Italiji se je smrtno ponesrečila slovenska pohodnica. Tamkajšnje oblasti so danes sporočili, da so našli truplo 54-letnice, ki je bila od včeraj pogrešana v dolini Val di Fanes. V obsežni iskalni akciji, ki se je začela sinoči, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjerji, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta 2 helikopterja. Okoliščine smrti za zdaj niso znane. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami, ki bodo pogostejše na severozahodu, na jugu jasno, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso državo, v četrtek bo oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Ob morju bo še kakšna ploha ali nevihta, hladneje bo. V petek bo sončno s svežim jutrom. 23 in 3 minute.
0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
2: Pesnica, prevajalka in literarna znanstvenica Neža Zajc je lani pri tržaški založbi Mladika objavila svojo za zdaj zadnjo pesniško zbirko Bele sence. Tudi z njo je potrdila, da je samosvoja pesnica tako v izrazu, besedišču, ritmu, zvočnosti.

trdnjava. Da razumevanje morja in nedoumevanje višine predstavljata edino možnost zaznavanja starosti mesta, samostana in dihanja nečloveške trdnjave izbire pesnika za skrajnost razumnosti. Osamele očaranosti od sinjine, osamele zaprepadenosti od blazne misli, da vse storjeno je le vid glagola brezumja.

ožigalica. Žrtvovanja za upanje vseh nespoznatnih duhov, očetovega sna in glasu ter maternih okovov zavedanja, da si sam sredi neusahlih solz od izhajanja premišljen in brez lehernikov le izpolnjen z utemeljenimi usti. Zgrižljaji vod predstavljaš pravičnost sežganih svobod. Zakaj trpljenje je le svod telesa, jedkega od ljubezni? Da v krču osvobojenosti je moč ničesar izživeti. Ničesar.

v steni. Tedaj je plezalec neznan v padcu pod skalo prepoznan. Hrepenilec v soteski leži. Se šele rusalka nad vodo prikliče hlad, da zbuja ti oči. Nenadoma je hrepenenje dvojno. Starejša o meni je veščina. Čakanje neutrudljivo v nemenju na mesečino. Neutešeno naprej vprašljivost pogrešanje je in ne domotožje, da ostaja le posmeh in lažnivost. Saj vzpenja se planinec brez glave v kamen živ. Zato v breznu časa oseba preživi, brez obraza slikar omrtvi, a jedka pesem otre telo, ohrani grenko temo in kri.

Božič. Odprite pročelja sonca, slavite težo poslednjih dni, saj brez zavedanja, jokanja gore, v ljubezni nihče ne preživi. Padla je tišina noči, trpljenje je samotno, žalostna je kri. Segaš v senco svetlobe, ker jezik več ne govori.

Zgodovina. Odkrijte veke okamnelih oči. Dvignite svetle sence iz žalostnih hlapov časa. Očistite temne votline starih pogledov. Preiščite plošče nagrobnih spomenikov. Ostanite trdni med žametom las. Zazrite se v oslepljena, prestreljena zrkla. Odprite v večeru zabodene, izvotljene mraka lačne oči. Postanite sledniki svetih noči.

A želja, le včasih samo, morda res močnejša je od osamljenosti večne in krivde. Ne vedeti, ne razumeti, še dotakniti se ne, ne daj Bog, in ne čutiti, a predati vse, prekrižati se, od sveta se poslavljati, a ne jeziku odpovedati se, ne blagospevnemu nikoli, kakor bi vedel, da je nekdo, ki mu služiš popolno. Peti v snu.

peti v snu. Kričati z molčečimi ustnami, da ti zastane kri dokončno. Nikdar več spregovoriti. A ljubiti? Časa žalostni prestop v središče nedelje. Darodila bi brezmejna se tesnoba tihote. Ker veš, da sam ne govoriš.

V sencah. V sencah se rojevajo bitja in prehod v pročelja let pomeni daljše izgubljanje zaznavanja sebe tu. Kakor bi ne znal shoditi do morja, do starega pomola, se ogniti pošasti ogromni nezaznamovanih ljudi, zreš le sence menjave prostorov.

Cvetovi. Srečku Kosovelu. Z enim jezikom vlečeš po zraku krivuljo, v srce zašepečeš milotno. Ne do tal, ne, ne morem. Zakaj eno ime je mukoma izgovarjano sredi drobovja, ko zaveden si v luč nenapovedanega brez slutenja, zarojevanja, umiranja? Zdaj traja noč. In na tleh so cvetovi, pod katerimi prihuljen, s praznimi rokami upanja, stisnjenimi pestmi, kakor dete mižiš.

globoki logi. Od onstran veje burja na zaledenelem obzorju in od tal raste duša. Prezeblo ime in stok, daljši od odmeva ščita, lačno je srce krika. Spanec, krajši od vstopanja, počasnega prodiranja v notranjost od rešitve. Zdaj odmevanje globine, da se padlim kolena šibijo, ko zadimljene podobe v dežju zagorijo.

bela senca. Tam se še korak posveti, odpade od telesa oko, sleče se purpur sence svetle bolj kot nebo. Zdaj je drgetal vstop v mesto majavih vezi, kakor pregibanje v zibelko iz sanjavih trav, v trenutku, ko pade še vase doživljanje ljubezenskih mesečin. Konec je čutenja.

srna. V rekah, ki se ne zlivajo, v rekah, ki tečejo čez obzorje, sprednji pogledi srnjadi predočijo tisočletja neizpolnjenosti. Premagana je poslednja utopija, prekratka sapa previdnosti in ganjenje ob videnem. Kakor prvič uzrta dotaknjena bolečina, da pozabljene so vse sledi. Splašena, ljubimca v meglenista mesečini, kakor bela v zari srna.

literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi Neže Zajc iz njenih pesniških zbirk Brez slovesa, Samoten svet in Bele noči. Žal je nokturno prekratka oddaja, da bi vam lahko vrstili tudi kako pesnitev iz pesničine zbirke Ime gore. Njene pesmi je interpretirala dramska igralka Tina Resman, literarni nokturno je uredil Marko Golja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Nove ministre, ki bodo sodelovali v vladi Janeza Janše, bodo nadomestili Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Poleg tega je državni zbor potrdil tudi spremembe zakona o državni upravi, koalicijski poslanci pa so potrdili tudi predloga, da državni zbor spremembe zakonov o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je poudaril, da mora imeti zunanja politika, sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih, kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada takoj po prevzemu dolžnosti že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike pa Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja Apache v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe. Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa judovska država nadaljuje bombardiranje Libanona. Iran zato grozi s koncem premirja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Slovenske nogometašice so odigrale premierno tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. V Zagrebu te dni potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Sara Tofant, Lara Opeka in Brin Vogue Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Slovenski odbojkari bodo danes na kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30, do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči pa boste slišali zgodbo doktorice Saše Krajnc, ki je napisala knjigo Od pridnosti k pristnosti s podnaslovom Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Slišali pa boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: že to.
1: Spavaš.
0: Pokojna, že veš koliko časa. Ma sem tako zagovoril, da ste me šparhli in še... Falila je, če imaš, ne?
1: Šepa.
0: Falila je, če imaš.
2: E, ti si bil 30 let.
0: 30 no, let
2: si bil, ne, ti si bil 30 mandatov si ti.
0: 30 mandatov krat 4. 4 krat 30.
2: Pa jaz sem 30.
0: Dobro, niso bili zdaj vse polni mandati, ne, se je zgodilo. Ah.
2: Kokrat sva zastavo mogla na pročelju zamenati? Pa dol
0: palestinsko.
2: Palestinsko. Dol dat, pa štile gor dat.
0: Ja, ja, bila bolja čez nekaj časa že scufana.
2: Pa scufala.
0: Samo, je pa zanimivo, da leta 2150 se še niso zmenili, ne, je ni rešeno. Je zastava še zmenja, gor pa dol, pa gor pa dol, ja scufam.
2: Pa štiri leta linija v Tel Avivu je, štiri leta, potem ni bilo linije v Tel Avivu.
0: Pa štiri leta veleposlaništvo, ja, pa ga ni, pa ja. Smo zmeri se spodneš, ko smo se zajabavali, smo rekli, sad te ima. Pa je bil,
2: sate nema.
0: Tako, kaj je govoril tisti, ta stari, kaj je tisti, no, ta stari, kaj je bil glavni, še takrat, ko sem jaz prvič vlado vodil.
2: Ko je bil glavni, ko si ti...
0: Iz ozadja so rekli, da je, no, nek, kaj je tisti bil.
2: A ko sem se jaz... je bil moj prvi sovražnik.
0: Ne, bil je bil ta, no...
2: Tam mal, kaj v Murgla, ja. Tam v Murglah je...
0: Murgel palce sem mu rekel.
2: Baj, to je imel.
0: Ja, to ne vem.
2: Vč, kaj, mi, mi, na mi, mi, mič, ne vem, kako je bil, pa kaj se ti spomniš? Molan. Molan je bil.
0: Ne vem, če na...
2: Vem.
0: Na K je
2: napre.
0: Bil.
2: Na, če na... Kačon.
0: Je. Yeah.
2: Molanka.
0: Ja, ampak je bilo pa zanimivo, takrat, ko ste leta 2026 ste dali dol palestinsko ta, zastavo.
2: Ja.
0: Je šla zastava dol. Ma hodiča gužva na avtocesti je pa ustala. Ni bilo drugače pol, ne?
2: Verjetno, pa vse smo naredili. Mi smo zastavo dali.
0: Zastava je šla dol, smo si rekli,
2: vele poslaništvo.
0: Zdaj pa tekoče, primorka bo prazna. Fige mige, je bila gužva.
2: Ampak jaz še zdaj...
0: Samo jaz sem vedno, ko sem se pelil, sem v prostu, kaj je bila tabla na konci, da se Dars upravičuje. In to so bile še takrat časi, 100 let nazaj,
2: Robi.
0: Ko so se ljudje še opravičili, ko je imel taka firma, kot je Dars bil, je bila firma, ki je imela šlif.
2: Robi, jaz danes po stotih letih
0: lahko... Tukajle me je ušipalno, tukajle me je
2: povem, da so vozniki bili krivi. Po stotih letih ti to priznam, so vozniki krivi za to. A se ti spomnaš? Mislim, da je bilo 2046, smo Grimsa zamenjali z robotom. Ej, je bilo kaj drgač, samo projektor za prosojnice imel že ugrajene v oči. Ok, se spomnaš tega, kako je govoril?
0: Spomnim se, zdaj imam posnetek. S njemu takrat, mislim, nisem ga jaz, so ga te Izraelci, ne, ja, tudi njega so ja.
3: Jaz sem Grims, robot, nekdani evropski poslanec.
2: Ja. Ta pravga Grimsa je cunami upirano med predavanjem, da podnebne spremembe ne obstajajo, ne so.
0: Ja, je vplakeno, ja.
2: Smo pa to.
0: To so bile tragične stvari so bile, ne?
2: Se spomnaš, kaj si mi ti naredil? Leta 38.
0: Ja, samo zdaj je tu lažje, kaj je primorka samo do Postojne, naprej je obala, je morje, ne?
2: To je res.
0: Manjša gužva, ne,

0: Ljubljana je pa takoli tako dopustojna.
1: Pak nikoli ti ne bom odpustil, da si leta 2038 sprejel, da mora imeti vsak plešasti Slovenec na glavi sončno celico.
0: Ega, je tako niko... bilo, je tako bilo, ne smo imeli druge. Ne,
1: tega se, ti se... nikoli ne bom odpustil.
0: Kaj naj zdaj? Kaj naj nej? Ste dobili subvencijo za to? Ste dobili subvencijo, vsak je imel izbero, ali gre v Turčijo, ali pa panel. In si rekel, da v Turčijo ne greš, ma pole, da je panel.
1: No,
0: si dobil subvencijo.
1: Sem dobil, ampak no. Sem mogel baterijo vaš čas sabo nosi.
0: Ja. Dobro.
1: Sem imel na ušesu
0: ja.
1: Še baterijo, po čelu panel, na ušesu pa baterijo.
0: Ja, zanimive časje so bili.
1: Pa, ko smo...
0: Ma se spomniš, kad smo šli na ti krat, takrat je bilo leta 26, 17. junija v Idriji, Radio Haha Live, ob 7. zvečer je bilo v Idriji.
1: Kdaj je bilo to?
0: Ob 7. zvečer, 17. junija, 2026. V Idriji, filmsko gledališče. Kako je bilo tu dobro. Je Hojs tam v živo pršo.
1: Da spomnim.
0: In pole so štir tožbe padne zaradi tega nastopa. 17. juni 2026 Radio Haha Live v Idriji. Ob 7. zvečer.
1: Ni zveč.
0: Je zastomblo takrat, no ben ne trebi rabu neč. Samo si pa mogel se prijaviti, da si karto si se... prijavil si se pa takrat, se spomnim, kaj je bilo na profilu od prvega.
1: Uh-huh.
0: Si se prijavil.
1: Uh-huh. Se ti...
0: Kaj je bil radio prvi af na... Uno, tretje, četrto.
1: Af.
0: 17. junija je bilo, ob 7. zvečer Radio Haha Live v Idriji filmsko gledališče. Kaj je bilo to lušno?
1: To je bilo lušno. Se ti spomnaš 2050, ki je Žan Mahnič ustanoval stranko vseh svojih alternativnih profilov na X. Bilo več kot 3000.
0: Žan Mahnič, ja.
1: Več kot 3400 je bilo, ampak potem na volitvah ni na ben njega volil.
0: Kašen je on bil zadnjih par let. Kašen je on bil zadnjih par let.
1: Zadnjih par let. Kakšen je bil mah? Kašen je bil Mahnič, ali pa...
0: Je tako je...
1: Ka pa Matos kakšen je bil?
0: Tvode.
1: Pa ne zadnjih par let.
0: On je razmišljal takrat out of the box.
1: Ja, to pa je.
0: Tak je bil, ja.
1: To pa je. Ha, pa, se spomnaš tiste... Jo.
0: Mahniča so pole so ga angažirali v Šentjakobsko gledališče, je igral Žohico Marogico.
1: Ja. To se spomnim, ja.
0: In na konci se ga spomnim, je v poslanski klopi sedel sam zraven sebe.
1: Tako. Sorry, čas. Pa kaj bo unake
0: bila? Kaj je bila Urška Klakočar? Zupančič, Zuljan. Pa še ne vem, koliko je bilo teh nekih priimkov pole, ki so šli z Zuljanom, ki sta šla na svetovno turnejo.
1: A se ti spomnaš 2088, kaj Janković praznoval 100 let županovanja Ljubljane?
0: Ja.
1: Hm?
0: Ja. Ča te me govorite, ne? Sedi se zvukil, sedi
2: ja,
0: se.
2: Ja, evo, češ tukaj vsedu, ne? Ča keba dat vam je že, ne? Ča ka 100 let župadovanje.
1: Si imel 2088, si imel 100 let.
2: Eba, kmal 200, ne? Pa veš, kaj sem pod 8, ne? Da smo taci edič, da so taci edič v bistvu da dece okrog, je so pozače fekalje skupi, skupi je ciklotronta od fekalide. So pašu dado od dase.
0: Od koha?
2: Od dase je pašu.
0: De. Lepi dasa?
2: Ja, de, ta ja, pašu de. To se darje pa kdešče.
0: Poslušaj te popka, kaj ne boš zamjanala pelenica, ne boš.
3: Ne so.
4: Najprej vi.
0: Ma kaj smo že vsi posrani.
4: Ja, ma jaz imam mehno plačo. Kar uležte se, bom namenjala.
3: Koš.
2: Jaz bi rad tukaj sad oblače do pa oblače, kakaj smo zdaj že grosople brgba dodal od dolžale, da bo kandidiral še dve, za 200 pare ba dat župana mesto očelo blada, da je z
4: Gospod Janša, še vi na hrbet, prosim. Na hrbet. Sama v gor?
3: Ja.
0: Kam gor? Kam gor?
4: Pa sva.
0: Če sem jaz gor.
2: Čate, kam gor? Ej, nema več, tudi delokadnik črke ni več, ne. Moram se sam.
1: Ti pa zdaj na računalniku se delaš, na začetku nikom
2: niso. Ja, čas sem bil internet sprinta na listih, ne. Zdaj pa pa tablico sem iPad dobil, ne.
1: Nikoli nis bil obsojen na sodišču.
2: A pa klista pa še vedno, kar po iPadu gor, ne. Jaz ne znam preveč, gdje se tep navaja, gdje se navaja, če da roko, že se da roko.
0: Pa zakaj pa pišeš z alkoholjem po iPad-e?
2: Kaj ne vidim.
0: Se zapisuješ.
2: Ne vidim, ne.
0: Pa ne ore pisar, ti notri
1: pa
0: piše.
1: Pa počrtavaš.
2: Ne, če počrtava, da vidim, da je za mesu, da nemo šecevo.
1: A to je pa vabilo na sodišče?
2: Ja, to je pa vabilo na sodišče, ne.
4: Odeva še midva, gospod Janković,
2: ja.
4: Na hrbet, pa noge gor.
2: Čete, ne, tukaj, ne.
4: Prdejva.
2: Ja.
4: Smo zdaj smeno, moram pohiteti.
2: Pa tukaj, ta, tako
0: če. Kaj imaš pod polštrom te kuverte?
2: Ja.
0: Kaj imaš pod polštrom, pa kaj imaš notri?
2: Evre imam, ne, to šukaj.
0: Kaj imaš polštrom na fila notri?
2: Po 500 evrov.
0: Pa evrov ne, že veš koliko časa.
2: Ja sem. Pa se spomin, mam, ne. To sem bil čas milijonu, ne.
0: Koliko pa imaš tukaj evrov vnotri? Daj preštej.
2: Tukaj ima čas, da preštejem, ne.
4: Evo smo končali.
2: Ne, sam evro ni več, ne. Tak je.
4: Ne pozabite ob 12. kosilo. Na svidanje. Na svidanje.
1: Pa zakaj imaš to tukaj? V Bosno, daj.
2: V Bosni ni več, ne.
0: V Bosni imajo zdaj evre.
1: No, v Bosni.
0: V Bosni imajo evre.
2: Kaba bo pa mi, ne, zdaj.
0: Ker smo imeli mi evre, so oni imeli marke, zdaj imajo oni evre, da mi imamo samo še tu, je tu vse neki kripto, kripto, kripto, kripto.
2: Prav, prav, no, ko je tu ti ime zor, zoki, ne. Da, ju.
1: Se spomniš 2100, smo cel proračun smo dali v bitcoine. Cel. No, zdaj, ponovno šeling.
2: Tak je, bom jaz rihto Melver Stojer, bomo šli, ne, dol v Ferlah, ne, pa v Jäger, pa, ne, Vidor Korderju, ne, pa kamere, pa ti znamo, če zmejo, pa carede, ne bo vidu, ne.
1: Če pa zdaj dobu še en mandat, bi pa vložil nekaj v železnice. Pa nekaj naredil, ali drugi tir. Končno Ljubljana kran. Če pa zdaj zmagal.
2: Bož, ne, tako sem jaz. Veda se me davate,
1: ti pa ostajaš.
0: Ti fantje.
2: Jaz pa djeba bedjala.
0: Samo nekaj me zanima, kdo je zdaj premija? Sem jaz, a si ti, a si... A si ti zvoke, ti si zvoke, ti si župan, ne?
2: Jaz sem župan, že nešto stolet, ne?
0: Ja, ja.
1: Čakaj, jaz sem zdaj...
2: Jaz djeba...
0: Pole mora eno od najo biti premija, ne?
2: Pa djeta se zbit, ne?
1: Ne, daj pogledaj zdaj... Na pročelje pogledaj, aj zastava gor ali je ni.
0: Aha,
1: če je zastava jaz, gor, si ti, če
2: je palestin. Bom jaz poklical samo malo. Halo? Se pogovarjam z duhove zdaj. Jaz pa. Lena? Lena?
1: Da to je tista z upomini.
2: Tista zdaj, se pogovarjam z duhove zdaj. Lena? Kaj je palestinska zastava pred vladno palačo. Hara je dvoj. Je šel kozarc na gor. Halo, de.
0: Jaz sem premija.
2: Halo, čaj, bede, deki, klir. Aj, bodi, kaj se podrla. Čak, je, kje bo pa vlaki, zdaj, de. Pa bo poštiški drdil, de. Atletski, a tudi se podrl. Ja.
1: Čakaj, to se vraj, si ti predsednik.
0: Jaz sem premija.
1: Ja, poj pa možno, da bo Tina Gaber se vrnila.
0: Lena nima časa se z mano pogovarjati, je napisala, da ima postopkovno s Svetim Petrom.
4: Gospodje, ne pozabite ob 12. kosilo.
0: Ja, se, ja, se, na doma gosti, ja, ne. Bože,
2: nisem plače, ne. Je se več
3: lače. Ja,
0: tako ali tako, če sem jaz premija, brez veze na južno hodet, ka ni nič dobrega, ka spet bomo jedli samo tist nek pastinjak, pa nek fižolov namaz smo dobri danes. Pa na to, na tist proteinski krh in to je to. Ja, pa ktenca, ka pa še tako mladostno zgleda. Ma, je dobro še.
1: Pa ne, pa ne boš spet po štiri leta si z njo, potem štiri leta nisi in potem pride nazaj.
0: Ja. Mala ta pjestel od nos.
1: Pogreh šejku za štiri leta in se spet vrne k tem, ko si predsednik vlade.
0: Kmalo bova imela 25 poroko.
1: A vaju bo spet Janković poročil.
0: Ja.
2: No, jaz poročim, ne.
1: Pa srečo na vrvici. Bo spet. Bo spet srečo na vrvici.
0: Sreča na vrvici.
2: Sreča na
1: Jakobu.
0: Jaz sem srečen. Na svoj žalost način, ampak sem srečen. Kako mi je nazadnje, ko smo se poročila, pa je bil prvi poljub, ali mi je proteza vam padla. In fotografov, koliko češ, vse so se režali.
1: Kakšne povabljenci si imel? Pečečnike. Ki je spet na SBC.
2: Te zdaj smo pa... Dobil, ne, si rekel, ta bežen stadion so pa dobil porabno dovolenje, ne.
1: Pečečnik je dal izjavo, da toliko kot si pa ti zdaj v teh štirih letih naredil za slovensko gospodarstvo, pa ni noveden, nobena vlada prej, rekel Pečečnik.
0: Samo še zmeraj mi ne gre iz glave tisti radio Haha Live v Idriji 17. junija 2026 ob 7. zvečer filmsko gledališče. Brezplačno je bilo, samo je bilo pa treba rezervirati kartu.
1: To je bil pa nas.
2: Čaka to, da je ta
0: dito. Jan Plestenjak je takrat tako pel,
1: kako
0: da
1: je
0: so jorkali od prvega do zadnjega.
1: Kako je zapel?
2: Čaka, babo...
1: Bom posnetek tega, kako je Plestenjak v Idri zapel.
0: Samo ni mi bilo pa jasno, ko smo mogli karte rezervirati portal Olaj.
2: Kako da? Kaj Olaji?
0: Ja.
2: Olaji, da, čak Olaji. Ja. Da vem več, da to, kaj je že šlo.
0: Kje so bili te časi?

0: Radio Gaga Nova Generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
1: Radio Gaga Nova Generacija.
2: Dobro, srečo, posebno obvestilo promet. Daj neki afekt avta, motora.
3: To je dobro orientarsko,
2: manj. Nekaj stebarca, nekaj, ko da se dela. Tako je, svine.
3: Je.
2: Jaz bi rada samo prometno obvestilo povedala. Sine, Mirko moj.
3: Je. Poslušte mojo mam. Poslušte zdaj mojo.
2: Zdaj smo v realni čas tu, v živo smo.
3: A ni tu sa posnetek?
2: Ne, daj smo v živo.
3: A zdaj smo, kako smo v živo?
2: 2620,
3: v živo. 2620 je?
2: Radio Gaga.
3: A smo že, a že junija smo že, kdo bi mislil juni? Je?
2: Juni, hitre.
3: Juni je prišel hiter.
2: Hiter gre čas.
3: Hiter gre čas, kako mi ne vemo, kakšne so letne čas.
2: Da, Ljub, ja, a rekla bi to, bi rekla, posebne prometne informacije.
3: Tišina vse pa slušat. Moja mami govori. Pa slušat? Kaj to na tiho?
2: Ne, daj efekt, daj avto neki. Je. Ovaj novi ministar koji je zdaj, Vrtovac.
3: Vatovac, je.
2: Ne, nije Vatovac, Vrtovac je.
3: Vrtovac?
2: Vrtovac.
3: Jaz Vatovca poznam, ne. A Vrtovac.
2: A jega poznaš?
3: Je, poznam.
2: A kjez bil?
3: A zlo u Facebook.
2: A su nego stanovanju bil pod najemnik.
3: Jezam bil pod njemu, ne. Ja, bil sam notar, kravce, ležičke, mačke, kurske, kakurske. Je, zlo parjazen.
2: A ta Vrtovac zdaj, koji je ministar za promet.
3: A to pa ne poznam.
2: Je. A bi pa takole rekla, on je zdaj rekel, da zdaj bojo pa začel po noč avtocesto popravljati.
3: A je?
2: Ja, bože, po noč je on spomnil, da bo zdaj začel. Mm. A Dars tako je rekel, leta mi že delamo po noč. To jih je treniral Darsovce.
3: Mi naša trenirali. Dražina je
2: trenirala. A Vrtovc ni vedel, da Dars leta se po noč dela. Valjda ni vedel, če smo jih mi to izurali. Kolik mi si, da smo naša familija po noč delali?
3: Delamo v glana.
2: Pa nas je kdo videl?
3: Noben na videl.
2: Noben ni videl, ko smo po noč delali.
3: Mi v čas 24 ur dan dolg. Mi tudi 26 imamo.
2: In po noč smo delali, a da se kdo videl?
3: Noben ni videl.
2: A zdaj se pa pričakuje, da je pa en Vrtovc, ko ga pogledaš že, čudno.
3: Ne, veš, kaj bo to. Ne, ni to.
2: Ni je brzine v glavi.
3: Ne, ni to. Ni to Ferrari testarosa.
2: Ni to Ferrari, ni to Ferrari. Varbur. A hodila sem reč, a zdaj bo govoril, da bo po noč začel delat. Pa Dars ti dela po noč za leta. Sam nobenih ne vidi,
3: kaj
2: smo jih metra derali.
3: Je, oni so ka ninja.
2: Pa ja je, valjda ono, da si po noč delo, da te bo si videl.
3: Ninja ima ono temno rdeča obleko, ne vidiš.
2: Ne vidiš.
3: Sami
2: ninja.
3: Ni vidiš, mgla je, noč je, karkol, sneg pada, držek pada.
2: A ti bi rad zdaj da vidiš.
3: Je, tako ne smeš videti tu.
2: Smeš videti.
3: Ne, tu je
2: slabo. Zutri prideš, a kdo je videl?
3: Ne, nisem videla. Nič.
2: A je bil kdo kle, kdo je bil kle? Jaz ne vem.
3: Auslenderi bi rekli, nih gezen. Je farizo, automahezo.
2: Unfal.
3: Je. Doska to pa ne vidiš nekako, je?
2: Tako da jaz bi sporočila zdaj tej novi vladi, ne moraš zdaj kar nekaj tam na pamet govorit, zdaj bomo pa to. Ajde, provjeri!
3: Je?
2: A se delal to po noč zdaj, a se ni delal? Je se delal.
3: Je se delal.
2: Cela noči se dela.
3: Je.
2: A smo mi trenirali, pa se ne vidi.
3: Tako je. Zakaj ni padnil, da se ne vidi? Padnil, da se ne vidi, zato je panorama za trvište, da je slikajo, ne? Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je. Je tu, ja?
2: Kaj se sine si po noč zelo, ko se ni videl? Ajde, povej.
3: O, kaj sem jaz vsedelo, vse...
2: Kaj se je popravilo? Ajde, sine, povej.
3: Pap, nisem toliko popravilo, jaz sem več... doskrat sem si sposodil, kaj, ne?
2: A delal si?
3: A delal sem na tem, da sem sposodil.
2: Po noč?
3: Pa
2: se
3: ni
2: več, pa se
3: ni več. Kaj je nočka dol padla. Spuh, kaj se...
2: Ko nočka dol pade, te pučke se začeje svetati.
3: Je, učke se me svetil, kam učke? Kam učke, kaj so, a veš, kaj vidiš, kaj greš, sama učka, pa kaj so kakšne te rise, pa te zvali. Je, to se pa meni za svet. Pa pol, kaj nučka dol, pa da je konc kresne nači, še jaz je veselin, kaj bo več, kaj bo temca pol, ne?
2: Da. Gospod Popovic, a kaj vi tle delate?
4: Ma lep za, čau.
5: Kako smo? Smo
2: v redu? V redu, hvala.
5: V redu.
2: A je gospod Janković se prisil. Gospodje Čupani in gospod Arsenović, dobar dan želim. Dobrodošli v glavnem mestu.
5: Čau, lep zdrav.
2: Povejte, kaj ste prišli?
5: Mi s kove smo prišli?
2: Imate sestanek?
5: Mislim,
3: pa ja,
5: nek sestanek, tako je rekli, da imamo sestanek, ma ni sestanek.
2: A to znaš na te Moravce pa to?
5: Mi smo zgroženi.
2: A jeste zgroženi?
5: Mi smo zgroženi, kaj se to dogaja v Moravče, kakšna je to korupcija?
2: Za Moravskega Džupana.
5: Tako.
2: Za priprtisti.
3: Dobar se rekli to, gospodine, Džupana, ne, Džupana, ne, vi znate slovensko.
2: Je,
3: Džupana. Džupana, ne, Džupana Boravče.
2: Pa dajte, gospod Janković, pove, pa to je bila korupcija, ali ni bila korupcija?
3: Pa čate, to kažu, pa to je res groza, ne, pa gledajte, kad...
5: Ma kaj si ja ni dovoljil?
3: Koliko je bila kuhna vredna, ne, pa čate, za tisto kuhno, ne.
5: Kaj si ja ni
3: dovoljil? Pa da to katastrofa.
2: A dobro, to sem jaz isto daj spremljala. Katastrofa!
5: Res katastrofa?
3: Res.
2: Da greš pa tok dalec s korupcijo, da pa dnar pereš po pomivalnem stroju.
5: To si, jaz ne bi nikoli dovolil. Jaz sem bil 16 let župan. 16 let.
3: Pa kaj še pravni stroj, škoda pravnega stroja?
2: Pomivalni, kuhinja, gospod Janković.
3: Kuhna, ne. Kuhna.
2: Kašne... Pa koliko moš biti?
5: Kašne parabe
3: bomo
2: obdržali. A vam, gospod Janković, daj padlo na pamet, da bi kuverto v pečico dal.
3: Pa nikol, da je pečico, pa je loh indukcija, ne. Pa je loh indukcija.
2: A vam je daj padlo na pamet, da bi dal vrecu narav na apu.
5: Ma
3: kašo na apu, pa da nije.
5: Ma skaj to narav?
3: To si čisto.
2: A izporgat na drva, da da kuverto dota z doru. A už za kuru zdaj to, ali kaj?
3: Važen je v želedu, da se prijazem poludem.
2: Če že danes koverto, da so mikrovele.
3: Daš v mikrovele pa odmileta, ne? Če je, če že odmileta. Ne?
2: Odmirkota?
3: Ne, odmileta.
2: Mi imamo so belo tehniko doma odmirkota.
3: A vi imate odmirkota?
2: Nič odmileta, samo odmirkota. Ko
3: pa birko pride, mi imamo pa mileta, zelo drago.
2: A vi pa mirkota?
3: A vi pa mile, ne?
2: Mi imamo birko.
3: Takole odmileta, ne?
2: A to, da se korupcija tokrat spasla za te občine, to...
5: A to je naredno.
2: Vi ste zgroženi, gospod Popović, je tako?
5: Jaz sem zgrožen. Mene je sran, da sem bil nekoč župan. In ko vidim, kaj zdaj neki nasledniki, pa ne moji, ukopram, pa nasledniki.
3: Čakaj, Popo, mene ni sran, da sem še zdaj župan, ne, ti nisi več, ne.
2: I to je pa največji kriminal, da ti, gospod Popović, a vi, ko ste bili župan, a bi dal kovance, ko ste jih dobil tako, a bi dal v air fryer note?
5: Nikoli.
2: A bi dal v air fryer note kovance?
5: Ne, tukaj se vidi, da so...
2: Na kraj pameti ti vam to,
5: te župani, brez moralnega kompasa so? Čisto brez moralnega kompasa.
6: Pa, ja sem prišel sem popucat, pa sem bi se črlak skočen.
5: Jeste pa župan Brežič?
6: Ne, jaz sem sam Brežičan.
5: A ja.
3: Pa de Brežičan, ne.
6: Jaz se pišem Brežičan. Gospod župan je omenil na belo tehniko od Mileta, ne, pa ste rekli, da nimate Mileta. On je mislil od Mileta Todorovića.
3: Tako je, od Mileta Todorovića, ne, da ga bela tehnika, ne, od Mileta Todorović. Krasna tehnika.
2: Ne, ej, kak prv sem rekel boš, sem rekel ne bom.
3: Kako ne boš?
2: Eno je prisil men, pa mi rekel, a boš, sem rekel ne bom.
3: A...
2: Isto za te pomivalni stroj, neki...
3: Pa da,
2: A boš, sem rekel, ne bom!
5: Bedi da prejel?
2: Mislim, sin je rekel, ja sem to sam pol slišala.
3: A sin je bil za boš.
2: Je rekel, da ne bom.
3: A da ne bo?
2: Da ne bo.
3: Da ne bo boš. A bo, ne...
2: Ne vem, a rekel je, a boš ne bom.
3: Pa kje, pa čakaj se slišal, pa v nekih fritezah, ne, pa to se skrije, pa to je res amatersk, ne.
5: To je vse pri nas lahko župan. To je lahko župan, se
3: pri nas. Dorkoli če,
5: ne.
2: I kje vse to je bilo tu skrito, ko verite, da je bila kuhna toliko vredna?
3: Nebam pojma, pa če še, mogoče še v kakšnih obačah.
5: Kako časa je bil v priporu? Dva dni v priporu.
2: 30
5: dni. A
2: 30? Jesi, ne.
3: Koliko je dobo?
5: Pa da ne sem bil več.
2: Koliko zdaj bil ti?
5: Ja sem bil dve leti.
2: Jesi?
5: Ja.
2: A ko pukaj tunel? Pa to?
5: Mal se smo dejali.
2: A?
5: Mal se smo dejali.
2: Jesi?
5: Mal se smo dejali. Mislim, prej so posebni časi.
3: Pa vsak, v bistvu ne, če jaz ko gledam, ne, pa čisto vsak profesor ako župan, ne. To je bez veze. To je bez veze. O, mile moje, kaj se bo to še dardil? V prihodnosti, ne.
2: Ne, da korupcija
5: gre pa država.
2: Pri kuhne to pa je, ja.
3: Ne, še dobro, tale mandat je spelem, ne, poj pa...
2: Pos pa bel v kuhni doter.
5: Jaz grem pa zdaj kandidirati v Izolo.
2: Papir?
4: Kariš v Izolo?
5: Imaš župan Izole?
2: Sebe odpadke. Papir? Ta bi je bilo zmer povodu. Embalaža? Tako tako. Biološki odpadki?
3: To moram pa jaz mat potrditi. Je.
2: Povej si ne.
3: Tam papir servis smo bili, dol, velče, ne velče, gor, zeleni jam, ne? Kaj je bilo tom pastroju opravljenih, od Mileta Tadoroviča, kar koli že je žoka povedal.
2: Gospod Jankovic, jaz vam pa eno presenečenje za vas.
3: No, dete.
2: Gospoda repara Zlatko, to smo pripadali do za vas, da vam bolj popestrivo dan.
3: Pa ne...
2: Težko obdobje je za vami, zivcan ste, jeste.
3: Pa ne se še fužirne, ne?
2: Ne, vas... ne, podi, ne, se pa počemo, vas pobirimo. Pa gospa Helena je prsla isto. Lepo ajde, tako pomeri Helena, gospoda.
7: Lepo pozdravljeni. Sem vesela, da ste me povabili in bi takole rekla. Tudi mi Gorenci bradi v Ljubljan za stom parkirali, a ne? Tudi ob nedeljah. Kako je bilo do zdaj lahko, a ne? Pa tudi za praznike. Tako da ne pozdravljamo tega, ne? Tako bi prosila, je. Da gre na staro stanje.
2: Tako je. In zato smo gospodu Jankovicu pripravili eno skladbo, da se malo pobiri, je tako. Zlatko bo pa zarepal. Hajde, Zlatko, pridi zdaj dol!

0: No, no.
1: Te bote prijazni.
0: Mi smo zelo prijazni. Zdaj še trkaj pršel te vidu, hudiča.
2: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
3: Radio Gaga. Nova generacija.
1: Dajte, dragi, dragi, zbrali v parlamentu, prosim, tišino, veš, tišino. Dajte, daj mi, vedno mi govorite o tem, da sem rekel podsecnice, daj imamo komisijo, tukaj imam sam komisijo, ki bo presojala to obnašanje. Zakaj sem mi rekel, da je sluga? Sluga. Sluga. Jaz sem mislil jasno, gospod Lugo iz Svobode, no. Jaz sem bil tudi včas podsetnik, tako da ne bo pomote. In sem bil ponosen na to in ne vem, kje je to problem, ne. Katja ni Katja. Vemo, kje o Katju mislim, ne. Še imam tukaj sabo. Ona ni rekla idiot, ampak je rekla idi not, ki je Štajerka.
0: Tak jaz, je.
1: Ja, tak no, je. A je ja. Katja tako? Tak no, te povej, nisi rekla idiot, idi not, ne, idi not.
0: Točno tak je. Točno tak. In jaz imam rada vse ljudi. Še posebej pa leve in desne.
1: Ja?
0: Ja.
1: In jaz bom rekel tako. Več gledimo oddajo besedolov in vem, da se naučimo besede, da ne bo nerazumevanja. In jaz sem že večkrat v tem kvizu zmagal. Smo imeli pač v naši stranki vse to in se upravičujem, res se upravičujem, še enkrat se upravičujem napročilo za naše pač obnašanje, ne. Ampak ne bom se popravičil, zaopravičil, ker se lahko opravičen samo v njenem imenu. A ne? A je tako,
0: ne
1: Katja?
0: Ne rabiš, ne rabiš. Jaz pravim, ne rabiš.
1: Ja.
0: Ja.
1: In tak. Sem rekel tudi hot, ko se tako piše. Hot sem mi rekel, da ona hot. In seveda je hot, ampak on se piše hot.
0: Če ne razumejo, ne moremo pomagati.
1: Ok, je hot, ampak če pač piše hot, ne. A ješ pa recimo, imamo tudi priimke, kjer je doskrat lahko mogoče čist drugače mišljen. Žiža, ki se piše, ne? Žiža.
0: No, kako odpuste premeru in ne mi zdaj kikirikati.
1: Ja, jaz ne znam kikirikati, še nikoli nisem dal. Ali pa recimo priimk, kao zdaj rekel, Avšič. Avšič, ne? Tako je rekla, da je Avša, ne? Mislim, katastrofa. Lejte, zdaj bom pa tako, ne? Težko, dragi moji poslanci, poslanke in državljani.
2: Čau, Zoraj.
1: Ja, povej.
2: Živjo, Luka.
1: Živjo, živjo.
2: Ej, še kaj sem ti mislil reči?
1: Povej.
2: Nekaj časa ti opazujem. Čistko pa, ne zamerti. A ne,
1: bom.
2: Ampak čistko, prijateljsko. Zoran, a se ti malo zredil?
1: Ja, mečkem sem se.
2: A ne, da si se malo zredil?
1: Ja, sem se. Mečkem gremo na piščanca.
2: Pa kako to, da si se zredil?
1: Ja, to je služba, veš, čist druga.
0: No, jaz bi prosila,
2: to,
0: da ta razprava ostane na nekem...
2: To si se na hiter zredil.
1: Ja, pač sem prkuritu.
2: A ja.
1: Ja, prkuritu sem in seveda jasno, da ješ. In ješ, in ješ, in ješ. In greš, te kolegi poslanci pokličejo, gremo na pokusilo.
2: Ker jaz sem pa malo skušal, ne?
0: Dajmo ostati na nekem nivoju.
2: Ja.
0: No, dajmo ostati na nekem nivoju, bi prosil.
2: A ne, da se je malo zredil, no? Ker jaz sem pa malo dol dal. Malo sem skušal, ne?
1: Joške sem dobil.
0: V to se ne bom spuščala.
2: A ne, da si...
1: Joške sem dobil.
2: A se izmišljal kot modrcu?
1: Razmišljam tudi o tem. Pa las nimam več.
2: Glede tega si že enkrat omenil na Instagramu, a ne da?
1: Sam, ej, Luka. Čist med nama. Jaz sem tle, Stražiša, pri Kranju, ne, tist pa gor. Tudi železenko.
2: Železenko, ja.
1: Tam pri Prevci si doma, ne.
2: Ja. Lej, ampak jaz odkar nisem več v Koritu, sem skušal.
1: Čist med nama.
2: Ja.
1: Čista fižolovka si ratu.
2: A ne da?
1: Čista fižolovka.
2: Ja.
1: Si se upobral. Tam jaz pa tle jem pri Koritu.
2: Ampak kokotova tipa tudi mečka in se mi zdi, a?
0: Kak to mislite?
2: Ja.
1: Ja, ne povej zdaj.
2: Ja, ne morem zdaj direkt reči.
0: Gospod Mesec, kako to mislite?
2: Ja, pač, ko mislim, nekako vas gledam takole, se mi zdi, da zdaj le kar nahitro ste se malo zredili vsi, no. Pa ta, mislim...
0: No, jaz bi prosila, ja. Da tukaj ostane rekel, ne, neki konc koncov, nivo.
2: Ne, kaj pa zdržalo, ne? Kaj pa zdržalo?
1: Kaj pa zdržalo?
2: Ja, kaj pa zdržalo,
1: kaj pa zdržalo? Kaj ste pa vi naredili
0: to zdržalo, ne? Mi bomo to tako pelali suhec. Naprej.
1: Takli suhec meni ne bo nič govoril.
2: Ja, vi ste se pa zredil.
1: Jaz sem se pa zredil, pa podbradek sem dobil. pa brke imam na čelu.
2: Ampak kaj ne bi bilo logično, da vidko državo vodijo vidki ljudje?
1: Vidki so bili vidki, pa
2: to sem vprašal, pa bom rekel v stilu Stefančiča.
1: Kako v stilu Stefančiča? Jaz sem ga rad gledal.
2: Marcela.
1: Ja.
0: No, ta nivo meni osebno ni všeč, tak da bi prosila, če se gre naprej in se ne menimo tukaj zdaj o tem, kaki kdo je.
1: Ja,
2: ja.
1: Res je.
0: Hvala, gospod Mesec.
2: V glavnem,
0: prosim.
1: Ne, sej pač.
2: Zdaj pa mislim, da gospod Janša pa gospod Golob, da imate pa zdaj...
1: Janša, kje si Janša, kje si?
4: Prijem.
0: Čakajte, en selfie, najprej bi prosila, mi trije, en selfie.
1: Čak, en selfie, čak, še enkrat roka.
4: Dobro,
0: tak.
4: Dobro.
1: Moj senjor.
0: Evo, dobro. Tak.
1: Moj senjor, še enkrat.
4: Nekam,
0: hvala, dobro je.
4: Pa če dobro. Lahko, ma, dobro, se ste naši.
2: Gospod Janša.
4: O, kako?
2: V redu.
4: Biti poslanec.
2: Ja, v redu je. V redu, v redu je.
4: O, kasnej prideš, ne.
2: Ampak vi se pa niste neč zredo, vi ste pa navajeni te prehrane skozi, ne, ste pa čisto.
4: Pa 30 let enako jem.
2: To pa, is, ja.
4: 30 let že enako jem, ja. Zakaj bi se jaz spreminjal.
1: Zanč povabiti na vampe, pa ni hotel.
2: Obkorito.
1: Vampe.
2: Obkorito.
1: Obkorito, ja, točno to. Pa pa še en golaš čez.
2: Še obkorito to.
4: Ampak pa ste kar prazno korito pustili.
2: Ja.
4: Zelo prazno korito ste pustili, gospod Mesec.
2: A ni, ni noter, ali kaj?
4: Skoraj nič ni noter več.
2: A, mislim, mi smo bi pa lačni.
4: Pa samo neka zelenjava.
2: Kol ne veš kaj, kol ne veš kaj življenje prinese, je obdobje suhih in debelih krav.
4: No.
2: Veste.
0: No, o kravah vi zdaj ne morete, ne? To lahko jaz, ne? Kaj več ja. Bi povedala.
2: Povejte.
0: Tak da, prosim, povejte. Na to področje se ne spuščajte. Ne? Ampak zdaj ni mesto za to, ne? Zdaj smo v parlamentu, ne? To ni veterina tukaj, ne? In v to se raje ne spuščaj. Postopkovno?
2: To pa morate,
0: kdo hoče postopkovno?
2: Gospod Leno vpraša, če bo postopkovno. Ne vem.
0: Ona bi vedno rada postopkovno, ne? Sicer pa v politiki ni pomembno, a ne? Kdo ima prav, ampak da na koncu ugotovi, kdo je imel prav že od začetka, da se to ugotovi. To je pomembno v politiki. Ne? V
4: kje ste jih vi nabrali, gospod Stevanovič?
1: To je tako no, povodico, tak. Na to bi bilo ponosen vsak parlament v svetu, ne samo v Evropi, Evropski uniji, tudi v no, Srbiji tak. Pa v Rusiji. Da ne bo pomote.
4: A greste vi z nami na primo predajo kot bivši policist, boste mogoče celo
1: koristen. Ni nobenega problema. Seveda,
4: greste z vami lahko.
1: Absolutno.
4: Da vidimo, kaj prevzemo.
1: Ampak jaz sem v poziciji, da ne bo pomote.
4: O, so, absolutno.
1: Mislim, moj telefon, ne, jaz sem v poziciji, on je, telefon je, jaz
4: tako,
1: pa nisem. Ja,
4: tako.
1: V bistvu, ja.
4: Sej,
1: tako. Ko smo glasovali.
4: Te vabim kot predstavnika opozicije, ne? Ker bomo zdaj tudi z opozicijo naredili partnerstvo ja, za razvoj.
1: Bili uni, mi smo bili uni zvezi to, kar smo dali gor.
4: To ste zvezi, co? Da vidimo, kaj imamo pa tukaj. Robi.
5: Ja, kaj je? Kaj bi rad spet?
4: Ne, zdaj samo, če si bova roko dala, pa da mi boš ti...
5: Ti želim stekla. Veliko sreče in mudrosti.
4: Srečno Slovenija.
5: Srečno Slovenija.
4: Hvala lepa.
5: Ti želim.
4: Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem.
5: Ti imaš še kakšen mudrostni zob tudi?
4: Dozdajšnjemu predsedniku vlade za upravljeno delo. Nekatere stvari, sicer redke, ampak so bile tudi narejene vsaj približno tako,
5: kot se spodil. Kaj te škatle bo gospod Brežičan odnesel ali...
4: Ja.
6: Zdaj, ja. Jaz imam prek te formalistične zadeve, jaz bom škatle odnesel, pa ena stvar, gospod Golob, ne? Če smem, ker jaz imam zdaj papirje prek tudi od vseh ostalih zadev v zvezi s prenosom poslov, pa bi rad sam povedal na tej točki, hotel sem to na seji povedati, pa bom kar gospode Golob zdaj povedal, ne?
4: Ja.
6: Jaz ne vem, če ste vi vedeli, ampak gledajte, kaj imam tle. Gospod Golob je vložil v to službo, no, vladno, za presojo, za ustavno presojo, je vložil, kaj ga zanima, če bi lahko tudi pri nas naredili tako kot v Ameriki, da bi nekdo, ko je enkrat premije, da se ga do konca življenja kliče premije. Pa vam moram reči, da to smo zavrnili.
5: Zakaj ste zavrnili?
6: Za, to je zavrnila pravno zakonodajna služba, ne jaz, ne? Ampak sem pa videl, kaj ste vložili, kaj smo zdaj dostop do tega.
4: Ne, pa sej, na POP TV jo boš lahko žirant čez 4-5 let.
6: Bo lahko žirant, samo bi rad, da se ga kliče premije.
4: Lahko kliče. A smo zavrnili
6: to? To je zavrjeno. Zato pa imam pa tle papirje.
4: Spod poslanec.
1: Kaj pa, da se me kliče premije, kot premije.
4: Gospod ne. Poslanec Golob.
6: On je poslanec.
1: Ne, ne bi govorit poslanec. In gospod, to kad dobro ves, Golob, gospod poslanec
4: Golob, ves, da me bolije.
1: Prosim, da se umirite.
4: Bivši direktor genija mogoče.
1: Pošiljam tako? Vam prvi upomin, gospod poslanec Golob.
6: Tako?
1: Pošiljam prvi upomin.
6: Tako?
4: In lahko to bo, pa in to vas bo... kličemo tudi mož Tine Gaber.
6: Tako? Soprok.
4: Soprok Tine tako? Gaber.
6: In to bo tudi na Twitterju objavljeno.
4: Na prizorišče prihaja Tina Gaber s soprogom. No, lahko zdaj tako. Naredimo tako.
6: Pa brez koračence, da ne bo kake zmede.
4: Seveda.
1: Dobro.
4: Pa v četrti vrsti sediš.
6: Boš te koračence imel. Šte vedel.
4: Točito. Už skakljal točito. Tam pred unimi.
1: 4 leta smo trpeli.
6: Tako kot je mesto.
1: 4 leta.
6: Šte vedel.
4: Pa v kajak, bivši kajakaš ga lahko tudi
6: tako, pišemo. Tako, kajak dal pa po slapi spustil. Rinka.
1: Hvala vam, hvala. Re, ti
4: za
1: kej.
4: To.
1: Hvala vam
6: štije
1: za to.
6: Štije bo jaz pevce. Pa kmete. Šti vedo.
1: Ja, ja, zdaj ste se spravili name, ne? Zdaj ste se spravili, ko se lahko. Zdaj si uopaste, nema, prej si niste uopali. Zdaj si pa uopaste.
6: Pa ajzen pomer je. Šti vidu.
1: Boste bi vedeli, če 4 leta, kaj bo. Boste bi vedeli. Samo malo počakajte.
4: A jih bomo počistili?
6: Vse.
4: No.
6: Trdo delo bo nagrajano. Pa prodajalke.
1: Boste bi vedeli. Še težko vam bo.
6: Pa varilce.
1: Ker vi pucajte, ma mi gremo v Idrijo na predstavo.
6: Do takrat bo že vse spucano.
1: Radio HH Nova generacija v Idriji.
4: A nisi ti podjetnike na Hrvaško seli? Kaj pa če bi zdaj ti sam šel na Hrvaško? Ampak boš v Karigadorju plačil.
1: V Idrijo grem na HH Live 17. junija ob 7. zvečer.
4: Ti sigurno.
1: In je brezplačno. Brezplačno je.
7: Brez tako, naročnine.
1: Za vse.
7: Brez naročnine.
1: Za vse je ta predstava, ne samo za peščico.
4: Lej, Bračič je napisal scenarij že.
7: A Bračič?
4: In tukaj je pred tabo nastopa Grims, Janša, Hojs, Stevanović, Plestenjak.
6: Vse ga ni not.
4: Se tebe sploh ni v scenariju za Idrijo.
6: Lahko boš tam, sam boš v publiki.
7: Čak, in to bo brez naročnine. Brez naročnine na stop v Idriji.
1: Jaz sem tukaj, na v scenariju Mirko. Piše jasno množica, ploska in v tej množice sem jaz. Tako.
7: Ne pa ne boš.
4: A v tem skeču Elka in Mirko rabimo še kakšnega? Ne rabimo, ne?
7: Ne, mislim, da čisto
4: smo. Pa si pa lahko v publiki pa mirno gledaš.
8: Se upravičujem, gospod predsednik.
4: Franci.
7: Izvolite, gospod minister, da notranje zadeve, gospod Matko.
6: O, Franci.
8: Hvala lepa.
4: Kako pa, poglej ga, kakšen suknič ima.
6: Roka. Roka.
8: Živjo.
4: Poglej ga.
6: O, pa je, srečka.
8: Jo.
7: To so pa naši policisti.
6: E, to je pa gospod, ne.
7: Ja.
6: To je pa gospod. Riti.
4: To je pa Prada, ne.
6: E?
8: Tele dokumente sem samo prinesel.
7: Volte.
8: Zdaj. Ne, jaz sem jih prinesel.
7: Ja, dober, jaz sem pa še.
8: Fabijanes sem ušla čez tele dokumente. Sicer bo treba sam ChatGPT da se prevede to jih.
4: Se kaj smo zamenjali, smo direktorja
8: Sove? Ja, ni v slovenščini, ne, dokumenti so v hebrejščini.
4: Aha.
8: Ja.
4: A to je ostalo?
8: A imamo koga, bo zdaj to prevedel, ali a kar v ChatGPT vržemo, pa kar bo po
4: bo. Čepno otvrš, pa da vidimo v hebrejščini. Dej bo Stevanović
8: to naredil. Kaj pa, če bi Stevanović, ja, on ima pa izkušnje s tem, jo.
7: Jaz imam izkušnje dosti, tudi zidrejci, čez hebrejščino sem že pri osnovni šoli imel pet.
8: Ja, še.
7: Edin sveče.
8: Ampak, viš kaj, zelo neobremenjeno lahko delamo konc koncov, ko smo pa preskrbljeni.
4: Da pa smo.
8: Ja.
7: 4 leta.
8: 4 leta.
6: Materialno.
8: Materialno.
7: Pa še kakšen glas več, pa spod ne vemo kdo.
8: Dajmo pogledaj, kaj bojo priporočili ho nas povedali.
7: No, pa dajmo.
8: Verjetno
6: pa če
8: bojo
6: prav povedali.
8: Če pa ne, pa vemo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladna novela zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakoni o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstv določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo ABC dejal, da je ameriška vojska izvedla napade na Iran v odgovor na sestreljeni helikopter Apache v bližini Hormuške ožine. V pogovoru je tudi dejal, da je bil napad na Iran zelo silovit, domnevno pa naj bi ameriška vojska napadla tovarno iranskih dronov. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je potrebno v povezavi odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas je napovedal, da si bo v pogovorih z evropskimi poslanci in državami članicami prizadeval za pragmatično in trajno rešitev za vse Evropejce. Brusel je predlog za ukinitev premikanja ure sicer že podprl, medtem ko se državam članicam še do danes ni uspelo dogovoriti o skupnem stališču za pogajanja s parlamentom. Američanka Serena Williams se je po 4 na igrišča vrnila zmago. V konkurenci dvojice skupaj s Kanačankom Boko v prvem krogu turnirja v Queensu ugnala ameriško-avstralski par Routliff Melikar z 2-0 v nizih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popodne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

0: štirimi stenami. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica, doktorica Saša Krajnc, koučenja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc je na pogovor povabila Lucija Fatur.
1: Lepo pozdravljeni, doktorica Saša Krajnc, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za ponovno vabilo.
1: Ja, ste koučinja, psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige in res je. Enkrat sva se že srečali, govorili sva o pridnosti. No in med tem je izšla tale vaša knjiga Od pridnosti k pristnosti. Je ta knjiga nastajala vse od takrat?
2: Je nastajala. Nastajala je več let, ker je bil to cel proces, tudi ne nazadnje mojega osebnega zorenja, ki se dogaja, kadar pišeš o sebi, o svojih izkušnjah. Tako da je nastajala, ampak vmes, ko so bili ti zastoji, moji notranji, sem se tolažila s tem, da se knjiga piše tudi takrat, ko se ne piše. In imela sem tudi to srečo, no, da sem imela zelo razumevajočo urednico na mladinski knjigi Urško Kaloper in je bila zelo potrpežljiva z mano in ko sem enkrat spustila vsa ta pričakovanja, kako bi morala knjiga izgledati, je pa steklo in sem jo praktično napisala v nekaj tednih, no, dveh mesecih.
1: Kaj pa ste pravzaprav pričakovali? Pravite pričakovanja?
2: V glavi sem imela pred pisanjem določeno strukturo, po kateri bi naj ta knjiga potekala. Moram reči, da sem se kot, če se malo pošalim, vsak pridni, ki da kaj nase, ukvarjala veliko s tem, koliko tega strokovnega dela drugih avtorjev naj vnesem v knjigo. Na eni točki tudi ozavestila, da se mogoče želim nekoliko preveč naslanjati na znanje drugih in bil je to en tak notranji klic moj, da spustim ta znanja in se obrnem vase in povežem s svojim notranjim znanjem.
1: Kaj je pravzaprav tale knjiga, kaj je to pisanje? Je tudi to bila neke vrste terapija? So bili tole bolj spomini, da ne zbledijo? Ali morda priročnik, če lahko tako rečem, za druge, vendarle so neke izkušnje popisane?
2: Knjiga je priročnik, zelo nazorno pač pokaže na osnovi mojih izkušenj, kako je potekala moja pot od pridnosti k pristnosti, bi rekla praktično po korakih oziroma skozi leta. Knjige nisem pisala za terapijo, za svojo lastno terapijo, mislim, da to niti ni primerno oziroma nekako izpoštovanja do bralcev. Tega ne bi naredila, zato ker terapevtsko pisanje je izjemno dragoceno terapevtsko orodje, ampak je nekako bolj primerno zase, da ga ohranimo, ne, ker takrat, kadar pišemo za namene terapije, pišemo o svoji čustveni bolečini. In takrat je to bolj kot ne nefiltrirano in gre za eno našo čustveno reaktivnost, ki pa nima te, bom rekla, modrosti, ki jo dobimo takrat, kadar svoje rane enkrat ozdravimo in kadar delimo iz teh krvavečih ran, v bistvu tudi meje drugih, ki to potem berejo, prestopamo, zato ker mogoče gremo preveč v detajle, podrobneje delimo in to ni primerno. Jaz mislim, da je pomembno, da delimo svoje izkušnje takrat, ko so rane ozdravljene, zato ker takrat lahko pogledamo na njih z določene distance, takrat že osmislimo svojo izkušnjo, vemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo, bolje razumemo. In ja, takrat lahko delimo z bravci, jaz s tem opravim, z dostojanstvom in v integriteti.
1: Kdaj ste to vašo zgodbo, če lahko tako rečem, lahko pogledali z distance? Je bilo to pri 22-ih, kjer se nekako začne vaša zgodba, ko ste morali v bolnišnico?
2: Nikakor ne. Takrat sploh ne bi imela besed za to, kar se mi je dogajalo. Šele čez leta, no, mogoče zadnjih, kaj pa vem, 5 ali 7 let, da sem toliko dozorela, da sem lahko z te perspektive, kot sem povedala, podelila to svojo izkušnjo. Takrat, ko sem že imela to celo pot predelano, pa ne nazadnje tudi eno kritično distanco do tega, kar se mi je dogajalo, takrat, ko spomini več niso bili boleče živi, ampak so samo, ne, to, kar sem zapisala, je danes spomin, ki ga lahko, zdaj, ko je izpisan, odložim na polico svoje zgodovine. In hočem reči, da danes lahko, ko sem dozorela, no, v tem procesu, ki se mi je dogajal, podelim z drugimi to svojo zgodbo za namen, da jih podpre na njihovi lastni poti preobrazbe.
1: Zakaj ste začeli ravno s tem dogodkom, odhod v bolnišnico?
2: Ker je to bila nekakšna prva večja prelomnica, ko sem se začela zavedati, da moje telo več ne zdrži pritiskov, bolečine, vsega, kar se je takrat dogajalo, v odnosu z mamo tudi. In takrat sem prvič jasno videla, da sem se zaradi pač podrejanja in zanikanja sebe dolgoletnega naučila, da jaz nisem pomembna, da nisem vredna. In temu primerno se je odzvalo, če tako rečem, tudi moje telo z boleznijo.
1: Pravzaprav je, ne, od pridnosti k pristnosti zgodba, vaša zgodba z vašo mamo. Če morda je danes spomin kaj drugačen, kot, ne vem, pred 20 leti. Kako bi?
2: Zagotovo je. Zagotovo je danes spomin drugačen. Globoko občutim, da je to, kar je bilo, preteklost. Čutim tudi, da je prišlo do odpuščanja vsega, tudi bolečega, kar se je dogajalo. Danes jo občutim, ker je pač že prešla na drugo stran, če tako rečem, kot njeno energijo občutim kot izjemno ljubečo, še vedno čutim povezanost z njo. Čutim, da me podpira z druge strani, kakorkoli se to sliši. In ni več tega nekega ostanka oziroma kar bi čutila, da bi še bilo v obliki zamer ali jeze. Čutim mir.
1: Ste kasneje, ko ste tudi delali kot psihoterapevtka, prišli do določenih spoznanj, razlag o tem odnosu?
2: V bistvu je bila to ena prvih tem, ki sem se jih lotila na psihoterapiji. Zagotovo to je bila ena od prvih tem in takrat sem čutila to silno potrebo po tem, da povem vse, kar se mi je zgodilo, da to ubesedim, tako kot sva prej govorile o terapevtskem pisanju, ogromno strani, na tisoče strani sem popisala, zato da sem končno, ker sem si končno dovolila izraziti svojo resnico. In si priznati, da je moja resnica pomembna, ne glede na to, da je mogoče drugačna od njene resnice bila takrat. Na nek način sem tudi odzunaj potem na strani strokovnjakov oziroma terapevta in terapevtke dobila potrditev, da ni bilo z mano nič narobe, kar sem nekako ves čas čutila, ampak kljub vsemu, če se okolica nenehno odziva, kot da je s tabo nekaj narobe, ko se poskušaš postaviti zase ali postaviti neke meje, potem s časoma prevzameš ta občutek, jaz očitno jaz nisem vredo, očitno jaz ne razumem stvari. In to je bil pomemben del procesa oziroma zelo dragoceno, no, ko sem spoznala, da moj notranji občutek kljub vsem izkušnjam ni zatajil.
1: Ves čas, ne, kot popisujete, ste si želeli nekako se osvoboditi tega. Kaj vas je kar naprej vleklo nazaj in se niste znali izpod teh spon maminih osvoboditi?
2: En vidik je gotovo ta, da sem bila absolutno še premlada. Ne. Če sem pri 22-ih spoznala, ne, da ne morem več na isti način naprej, vsa ta leta prej, ko sem še živela z njo in doma in bila dobesedno nenehno v teh okoliščinah, počasi sem spoznavala tam od srednje šole naprej, da nekaj ni v redu. Ampak otrok ne more oditi z družine. Zato pač sprejme to, kar se mu dogaja in prej niti ne bi mogla, no, ker enostavno nisem imela teh sposobnosti, da bi se lahko postavila zase. Tudi doživljala sem, da je postavljanje zase nevarno, da temu sledi kaznovanje, manipulacija in sem se tudi bala postavljanja zase, kot verjamem, da je izkušnja mnogih, ki so pretirano pridni, ki še vedno živijo te vzorce v odraslosti. Nenehno je ta grožnja nekje v zraku, če bom sledila sebi, če se bom postavila zase, nekako ne bom preživela. Ne? In to je bil tudi ta moj strah, dokler se pač nisem dovolj notranje okrepila, da sem lahko šla po svoji poti.
1: Vi se ukvarjate s pridnostjo, ne, ko smo že takrat oddaji govorili, kaj pa je za vas pridnost? Zakaj je ravno ta izraz pridnost? Kdo je priden?
2: Mislim, da je najbolj zanimivo, če pogledamo glede te definicije v slovar slovenskega knjižnega jezika. Priden je tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zunanje zahteve in dolžnosti, in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Kar pomeni, priden je nekdo, in to mi pač hvalimo in nagrajujemo, tudi družbeno, ne? In to v bistvu pomeni, da se moramo nekako popolnoma prilagoditi svoji okolici, ali so to kasneje neka pravila, neka pričakovanja, ne samo starševska, ampak tudi kasneje, ko gremo v šolo, v delovno okolje. Se pravi, zaželeno je, da nekako sebe ukineš, če tako rečem, da ne poslušaš svojega notranjega glasu, da ne upoštevamo svojih meja, kar v bistvu so čustva, misli, ne nazadnje tudi. Ne, imamo pravico do svojega telesa oziroma postaviti se, ne, zato da naše telesne meje niso prestopane, ampak pridnost nam nekako sporoča, da je vse to manj pomembno ali da je celo nepomembno. In potem se pač naučimo potisniti sebe na stran. Posledica tega je, da se globoko odtujimo od sebe in mogoče celo pridemo do točke, kot sem prišla tudi sama, da ne vemo več, kdo smo, če nenehno ne ugajamo drugim. Če ne izpolnjujemo nekih zunanjih vlog tudi, to je zlasti pri ženskah značilno. Ne, prava ženska je tista, ki se nenehno razdaja, ki nenehno skrbi za druge, ki, bom rekla, se prekomerno trudi tudi, ki vse svoje vloge opravlja stoodstotno. In potem, ko bi si želela tudi vzeti čas zase in poskrbeti za svoje potrebe, pa ponavadi slišim ženske in tudi sama sem bila ena od njih, se pa počutimo krivo. Ne. Krivo, da smo si vzeli čas zase. In to je posledica teh vzorcev pridnosti.
1: Ampak pridnost, kot pravite, ima tudi temno stran. Ne? Nekaj ste že povedali o tem. Ampak verjetno je nočemo ali pa ne znamo videti te druge plati?
2: Jaz mislim, da verjetno je oboje res nočemo in ne znamo videti, dokler bo pač pridnost vrednota in tudi norma, po kateri se ravnamo. To pomeni, da je sprejeta kot nekaj normalnega. Še vedno se večina ljudi na ta način vede in dokler bo to normalno, bo pač tudi sprejeto, potrjevano, nagrajevano In tu ni nekega prostora za spremembo, razen z nami, ki govorimo o tem in se zavedamo, no, kakšne posledice ima to za življenje posameznika.
1: Kako danes živite? Je že danes tisti čas, ko niste več, bom rekla, pridni?
2: Včasih me vprašajo, če sem bolj poredna, ampak jaz mislim, da sta pridnost in porednost samo dve strani istega kovanca, zato ker če smo pridni, se pač pretirano podrejamo, če smo pa poredni, pa se, bom rekla, pretirano upiramo iz zamere, besa, jeze. Ampak jaz sem oboje preizkusila in nobeno mi ni prineslo dolgotrajnega občutka zadovoljstva s sabo in življenjem. Zato sem pač na poti spoznala, da je nekako zame najbolj ljubeče do sebe tudi, da sem pristna. Kar pomeni, da sem iskrena do sebe v prvi vrsti, tako glede svojih prepričanj, svojega razmišljanja, svojih čustev, svojih vzorcev vedenja, odnosa z drugimi. To je zame danes, bom rekla, vrednota. Se pravi, da v danem trenutku najbolje, kakor zmorem, ne popolno, ne, ampak najbolje, kakor zmorem, sem v integriteti, no, s sabo in z drugimi.
1: Ko popisujete mamino zgodbo, vmes je odšla mama v Nemčijo, ne? Takrat si potem ljudje, ki knjigo beremo, mislimo, vendar si boste nekoliko oddahnili, zaživeli po svoje. Uh-huh. Ne? Kako je bilo tisto obdobje?
2: Ta novica, da odhaja, je najprej prišla kot veliko presenečenje, po drugi strani pa je bila to, bom rekla, moja iskrena molitev, takrat, ko sem bila v bolnici zaradi te bolezni, ko sem zbolela pri 22-ih, ker sem že v bolnici spoznala, da na ta način ne moram več naprej. In potem sem rekla, Bog naredi nekaj, ker jaz ne vem, ne, kaj naj, vem samo, da ne morem več tako naprej. In potem se je zgodilo v mesecu dni, kljub temu, da so bili zelo, bom rekla, zliti ena z drugo, se je zgodil nek premik očitno v njej, da se je čez noč praktično odločila, da odide, pač delati v tujino. In takrat sem se seveda najprej tega razveselila in mislila, da bom lahko v miru končala študij in imela več časa zase, ampak zanimivo je bilo takrat to, danes mi je zanimivo, takrat mi je bilo precej boleče, da so se v meni začeli prebujati vsi tisti potlačena čustva, potlačena bolečina, ki sem jo tako dolgo držala v sebi in se je kazala v obliki, lahko bi temu rekla, tudi paničnih napadov po noči, celo kot neke vrste abstinenčna kriza, ne? Ko sem se tresla, ko sem doživljala zelo globoke strahove, no? Telo se mi je zdelo, da mi odpoveduje. Skratka, vsi ti simptomi telesni, pa tudi čustveni, ki so kazali na to, da je prišlo do neke vrste odtegnitvene reakcije, ker nje več ni bilo in potem sem bila na točki, ko sem se začela spraševati, kdo sem, če nje ni ob meni in če ne zadovoljujem njenih pričakovanj. Tako da to je bilo, bom rekla, kar naporno, čustveno naporno obdobje zame takrat. Me pa po drugi strani spodbudilo, da začnem še bolj brskati, kaj se mi dogaja. Ker takrat pri 22-ih še nisem imela informacije o tem, to je bilo pred mnogimi leti, da obstaja psihoterapija. Sem se pa zelo, bom rekla, zakopala v knjige, psihološke, duhovne in iskala odgovore. Gledala sem takrat Oprah, če se spomnite, je bilo, ne, tisto, kar se ona takrat pogovarjala s tistimi terapevti, mislim, da je bil doktor Phil, ali kdo je bil takrat, je, me izjemno nagovarjalo, oziroma tudi ta John Gray je bil takrat, ja. In to me je izjemno nagovarjalo, zdelo se mi je, da to, kar govorijo, da je resnično in sem si potem na vse te načine nekako pomagala, da sem začela razumeti vsaj deloma, kaj se mi dogaja.
1: V knjigi govorite tudi o otrocih cankarjanskih mater, ne? Otroci in cankarjanske matere.
2: Zdaj, cankarjanstvo je, cankarjanska mati je v naši družbi še vedno glorificirana. To je ženska, ki se odpoveduje svojemu življenju za dobro otroka, za dobro pod narekovaj. Mi imamo to kot veliko ljubezen matere do otroka. V resnici pa, če pogledamo nekoliko globlje, vidimo, da mati to ne počne iz te, bom rekla, čiste materinske ljubezni, ampak zato, da bi preko otroka zadovoljevala svoje čustvene potrebe. In to vidimo potem, kadar se otrok poskuša temu upreti ali od nje ograditi, postaviti meje, kot je bilo tudi recimo v mojem primeru, takrat se mati odzove z vzbujanjem občutke krivde, občutkov krivde, se pravi manipulativno. Ne? Stavek, ki ga pogosto slišim, ko mi ženske pripovedujejo, je to, ne, vse sem naredila zate, ti pa mi tako vračaš, nehvaležna si ali pa nehvaležen si. In to je ta manipulacija. In če odraščamo v takšnem vzdušju, kjer smo pač uporabljeni kot predmet, kot neko sredstvo za zadovoljevanje materinih potreb, potem odrastemo najprej z globokimi občutki sramu in krivde, z občutkom, da nikoli ne naredimo dovolj, kar je občutek, ki neposredno iz tega odnosa izvira, zato ker otrok ne more nositi tega bremena. To breme je preveliko in karkoli naredi, ne more zadovoljiti maminih pričakovanj. Ampak če mu je potem sporočeno, da je z njim nekaj narobe, potem odrastemo s tem globokim občutkom nevrednosti in nedovoljšnosti. In pač poskušamo skozi življenje potem v odraslosti, dokler tega ne ozavestimo, nenehno nekaj početi zato, da bi upravičili svojo vrednost. In naša družba nagrajuje to, da smo pridni v smislu delavnosti. Z delavnostjo samo po sebi ni čisto nič narobe. Delati iz tega občutka ustvarjalnosti je vir velikega in globokega zadovoljstva lahko. Ampak če pa delamo zato, ker se počutimo, da nismo dovolj dobri in poskušamo skozi delo upravičiti svojo vrednost, takrat pa ja, jim nastanejo lahko težave oziroma nastanejo praviloma. Posledica je, da gremo v prekomerno delo, v izčrpavanje. Ne nazadnje, jaz mislim, da je izgorelost danes, ki je zelo pogosta, da je posledica tega, da se ne ustavljamo, ker je ta notranja naravnanost tako močna zaradi teh neozdravljenih ran, da nas enostavno žene, da se izčrpavamo.
1: Ste vi tako delali?
2: Tudi. Ne bi sicer rekla, da sem imela to izgorelost v tej najbolj skrajni obliki, ampak bila sem leta izčrpana zaradi pretiranega dela. Bil je čas, recimo, ko sem delala tudi. Vse to sem se potem tudi zamislila in pomenila sama sabo, ampak ko sem bila v službi, poleg službe sem delala doktorat, pa še študirala psihoterapijo, dve modaliteti hkrati, ne, sploh ne vem takrat, poleg tega sem bila še mama, ne vem, kako sem to speljala, ampak ne, ta potreba potem, da imam dovolj znanja, ne, in da če bom imela dovolj znanja, potem bom pa lahko, ne vem, potem mogoče imam sploh pravico karkoli spregovoriti. Ne, to je recimo pri pridnih tudi zelo izrazito, ko potem ni nikoli dovolj potrditev zunanjih, nikoli dovolj, ne vem, diplom, doktoratov, certifikatov. Ne, in na neki točki sem se tudi jaz morala ustaviti in si reči, ne, takrat, ko sem začela zaznavati, da bi potem še mogoče kaj upisala, ne. Da sem si rekla, dovolj je, dovolj znam, dovolj imam izkušenj in čas je, da to nesem svet, da ne čakam, dokler bom popolna, da lahko sploh usta odprem. Ne? Ker si pridni ponavadi, ne, nas je zelo strah, bom rekla, biti videni, biti slišani, mogoče celo pomoliti glavo izpod uprečja, ne? Bojimo se, da nam bojo glavo odrezali, če tako rečem, kot make na polju sem slišala enkrat, da če so maki previsoki, da potem se jih spodreže. Tako da, ja, cel proces je bil tudi glede tega.
1: K Kasneje je mama zbolela, se poslovila. Kako imate ta čas v spominu?
2: Ta čas je bil presenečenje po eni strani, ko se je izkazalo, da je hudo zbolela, in od diagnoze do tega, da se je poslovila, je minil samo dober mesec dni. Ampak v tem obdobju je ona bila, ta en poseben mir jo je preplavljal, in kot da je ta bolezen, jaz temu rečem, obrusila ostre robove njene osebnosti. In je ostala ena milina, ena umirjenost. V bistvu je takrat, kot opisujem tudi v knjigi, postala takšna mama, kot sem si jo želela. Čeprav samo za tisti kratek čas. Kar mogoče obžalujem, po drugi strani pa niti ne, ker razumem tisto, bom rekla, verzijo sebe takrat. To je bilo obdobje, ko sem se ja že izcelila in sem hodila na psihoterapijo in se poglabljala vase, in sem res čutila, da nimam energije za to, da bi ji bila v podporo. Na to mogoče danes gledam z obžalovanjem, tako da sem prihajala, bom rekla, bolj redko v tistem času. Sva se sicer pogovarjali, ampak jaz sem bila v eni zelo močni obrambni drži in jej več nisem pustila blizu. Medtem ko ona je bila pa v tem nekem, rekla, stanju prepuščanja, izpuščanja. Tako da čutim, da če bi takrat mogoče imela pogum obsedeti z njo, da bi lahko tudi kaj globljega se takrat pogovorili, pa mogoče tudi poravnali kakšne stvari za nazaj, ampak žal.
1: Ali morda danes s tem znanjem, ki ga imate, in z izkušnjami, ki s takimi življenjskimi izkušnjami, morda razumete mamo?
2: Vsekakor jo razumem in jo sprejemam. Danes, če rečem, da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, to ni floskula, včasih poskušamo malo prehiteti dogodke in mogoče zracionalizirati, se je naredila najboljše, kar je lahko, ampak danes to čutim in to je ta bistvena razlika pri meni, ki je zame pomembna. Da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, vem tudi, da je vedela, da bolečina, ki jo ona doživlja zaradi svojih neozdravljenih travm, da ta bolečina, želela jo je ozdraviti, želela jo je nasloviti. Bila je pri mnogih psihiatrih in jih to mi je pač pripovedovala, da jih je spraševala, kaj je narobe z njo, naj pomagajo, da želi pomoč. In je pač v odgovor dobila ponavadi tablete za živce, kot jih je ona imenovala, ki pa jih seveda niso prinesle rešitve. Mogoče so odpravile tisto začasno nervozo, niso pa odpravile globljih vzrokov, o katerih pa danes na srečo že zelo veliko vemo in se lahko opolnomočimo in kaj spremenimo.
1: Ste z mamo živeli sami?
2: Živeli sva sami od mojega 12. leta, takrat sta se z očetom razvezala. In takrat se je začelo dogajati to, kar se zgodi tudi v mnogih enostarševskih družinah, kadar mama ostane sama z otrokom in če nima svojih travmozdravljenih in ozaveščenih svojih omejujočih vzorcev vedenja, se zgodi to, da jaz verjamem tudi, da v mnogih primerih zelo nenamerno, pa kljub vsemu, da se preveč nasloni na otroka, da postane otrok njen smisel življenja. To je bilo tudi v mojem primeru in je potekalo na ta način, da mi je zaupala svoje težave, da sem postala njena zaupnica, kmalo tudi reševalka, v smislu, da sem si zelo prizadevala narediti vse, kar je, sem takrat pač čutila, da je v moji moči, da ji pomagam, da ji olajšam, ker sem zelo globoko občutila to njeno bolečino, nesrečnost, nezadovoljstvo v življenju. In sem tako počasi prevzela to vlogo ki strokovno temu rečemo zamenjava vlog, kjer sem postala njen starš, ona pa je živela v vlogi otroka, kar je zelo konfuzna situacija in tudi izjemno škodljiva.
1: Skratka, neko ustrajanje v škodljivih odnosih. Ne? To je vaša izkušnja in tudi ob koncu knjige nekako zapišete 10 korakov v pristnost.
2: Ja, ta pot se je nekako izluščila, no, v teh 10 konkretnih korakov, praktičnih korakov. Zdi se mi, da poleg podajanja svojih izkušenj pa znanj, da je pomembno tudi, da prizemljimo. Ne? Jaz imam rada korake, rada imam strukturo, rada imam navodila. Tudi meni je to v preteklosti zelo pomagalo, ko sem se poglabljala vase, ampak zato sem želela, no, da tudi na ta način predstavim, kako potem postati pristen in opustiti te vzorce pridnosti. In recimo prvi korak, prvi od korakov je, da si ustvarimo varen prostor. Ta varen prostor je bil tudi zame zelo pomemben, ker se pogosto doma nisem počutila varno in potem, ko sem se odselila, sem tudi na pobudo terapevtov si ustvarila ta kotiček v svojem domu, ki je bil takrat čisto tak, ne vem, stol in miza, na katero sem postavila svečko, kakšne negojoče misli, se spomnim tiste angelske karte, knjige, ki so mi pomagale in to je bil ta nek fizični prostor, ki ga imam še vedno doma in v njem meditiram, pišem v beležko, berem knjige. Skratka, tja odhajamo zato, da smo sami sabo, da se umaknemo pred tem hrupom zunanjega sveta in zaslišimo sebe. In to se mi izjemno zdi pomembno, sploh v času, v katerem živimo, ko je veliko zunanjega hrupa, potrebujemo te dnevne odmike. Ne, mogoče včasih čakamo, bom šla na nek retreat za cel teden, ampak ta retreat si lahko ustvarjamo sproti v svojem domu, vsak dan sproti. In to je čas, no, ko se umirimo in ko se vprašamo, kako se jaz zdaj sploh počutim. Kaj doživljam, pa da raziskujemo, zakaj to doživljamo in kako lahko izboljšamo svoje počutje. In že to s časoma, potem takšna je bila moja izkušnja, torej ko sem se vračala v ta prostor, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega, da že sama misel, torej tudi če nisem bila doma, pa sem mogoče bila v nekem stresu v službi, ne, že sama misel, da bom lahko prišla domov, ne, in preživela nekaj mirnih trenutkov s sabo, mi je pomagala, ne, ublažiti stres na delovnem mestu. Ne, in to je čarobnost tega, ker se tako postopoma skozi pač nekaj, torej ta zunani fizični prostor učimo regulirati svoja čustva, kar je izjemno pomembno.
1: Bi doktorica Saša Krajnc danes zapisali kaj drugače v knjigi Od pridnosti k pristnosti?
2: Mislim, da ne. Zato, ker dobro, ko sem knjigo napisala, sem dobila ta občutek, ne, če bi jo še enkrat pisala, bi jo napisala drugače. Ampak zaupam, da v točno takšni obliki, kot je, lahko služi mnogim, ki iščejo odgovore na vprašanja, o katerih danes govoriva. Bi pa vsekakor, ker je nekako več kot prva polovica knjige namenjena pač tem izkušnjam, vzorcem pridnega vedenja in temu, da bi mogoče v tem ta drugem delu, kjer pa orisujem to pot, torej kako zgleda pristno življenje, kaj to pomeni, kako živeti na ta način, ta del bi mogoče nadgradila, ampak verjetno bom ga s kakšno naslednjo knjigo. Ja.
1: Pravite, da pogovorne psihoterapije včasih niso dovolj. Zakaj?
2: Mislim, da bo najbolj neprovokativno zvenelo, če povem iz svoje izkušnje. Ne? Jaz sem bila na psihoterapiji veliko let in mi je podarila mnogo dragocenega. Od tega, da najprej to, da me je sploh nekdo slišal, da me je potrdil v tem, da z mano nič narobe, Potem pa seveda pri tem, da sem začela postopoma razumsko, torej racionalno odkrivati, kaj se mi je zgodilo, zakaj se mi je to zgodilo, kdo mi je to povzročil, kdaj mi je to povzročil. To sem zelo dobro vse začela razumeti in sestavljati in tudi postala sem ozaveščena, tako da sem znala potem že sama pri sebi prepoznavati brez zunanje pomoči, kaj se mi dogaja. Ampak zamislila sem se potem, ko nekako po več letih, nekaj tudi, če sem se potem še s kom pogovarjala, je bil odgovor, se ti že vse veš. Ne? In točno to je ta točka, ne, kjer, do katere, ne, pogovorna psihoterapija te pripelje, ampak od tu naprej pa ni več dovolj samo vedeti. Potrebno je to, kar telo doživlja, ker te travme so zapisane v telesu. In jaz sem začela čutiti, da to moram nekako spraviti ven dobesedno iz svojega sistema biološkega. In tu sem potem začela raziskovati, no, kaj še lahko naredim. In našla delo doktorja Joeja Dispenze in njegovo delo je izjemno, danes tudi znanstveno potrjuje to, kar se veže, mogoče celo tisočletja, o čemer so modreci govorili, da je pač mogoče z umiritvijo, torej skozi meditacijo, ko se dovolj umirimo, ko presežemo te svoje vloge, stvari, predmete, vse to, kar živimo v tem tridimenzionalnem fizičnem svetu, ko v meditaciji to presežemo, ko se dvignemo nad to, začutimo sebe na veliko globlji, drugačen način kot čisto zavest. In dlje, ko si dovolimo biti v tem stanju, bolj telo spostavlja pač te svoje naravne procese zdravljenja. Jaz ne govorim, da njega citiram, ampak jaz sem njegovo delo pač uporabljala in na osnovi tega prihajala do teh svojih spoznanj. In spomnim se, da korak za korakom se moje telo, kot da se je počasi začelo resetirati, kot da je začelo te travme iz telesa procesirati. No. In ta del mi je pač manjkal, verjamem, da obstaja veliko različnih poti, jaz ne rečem, da je to edina prava pot, bila pa je prava pot zame. Vem pa, da obstaja telesno orientirana psihoterapija in tako dalje, tako da vsekakor je treba nagovoriti telo, zato ker sam pogovor o travmah ni dovolj, da jih razumsko razumemo, ampak torej jih je potrebno živčni sistem zregulirati do te mere, da ostaja ne več v stanju preživetja, ampak v tem stanju ravnovesja. In tega se pač moramo nekako naučiti po neki poti, po neki metodi.
1: Ste, ko ste zapisali zadnjo piko tele knjige, vendarle en velik del spustili iz sebe?
2: To, kar čutim, da sem spustila, je ta preteklost. Se pravi, preteklost sem osmislila in potem sem jo spustila, kot sem že prej rekla, na način, da je to zdaj zapisano in da lahko služi drugim. Zame pa je to zdaj ena od knjig na polici in ne čutim se več, mogoče se čudno sliši, ampak ne čutim se več povezana s tem življenjem. Jaz sem danes ena popolnoma druga oseba. In tudi to, bom rekla, znanost danes že potrjuje, kako lahko res spremenimo svojo osebnost, zato da popolnoma presežemo preteklost in postanemo nekdo drug. Pri tem mi je tudi izdatno pomagala meditacija.
1: Ste torej bolj pristni kot pridni, če se zdaj navežem za konec na naslov knjige?
2: Zagotovo, ja, zagotovo. Pridna nisem zato, ker se, bom rekla, nikomor več ne podrejam, tega več nisem pripravljena. Pristna čutim, da sem zato, ker sem danes jaz sebi najbolj pomembna oseba v svojem življenju, vse ostalo je pa spremenljivo. Otroci se rodijo, nekaj časa jih, ne, imaš v svojem gnezdu, potem grejo. Ne. Partnerstvo tudi lahko se zgodi. Ne. Službe pridejo in grejo. Tako da tisto, kar ostane, je ta en notranji steber, ki ga čutim kot zelo trdnega, in pa moje notranje vodstvo, o katerem tudi pišem v knjigi. Ta notranji glas, ki se mi je oglašal od nekdaj, pa nisem vedela, odkot izhaja, pa vedela sem samo, da me vodi na prave poti. In to je danes moje glavno vodilo pristnosti, da torej sledim temu glasu, ki je moja notranja avtoriteta in ni več zunanjih avtoritet, bom rekla, ki bi jim sledila. Znam razpoznati, ne, ali mi neke stvari, ki jih nekdo drug govori, raziskuje, ve, koristijo ali z mano rezonirajo. Ne, danes imam tudi to distanco, prej tega nisem imela. Tudi terapije sem se lotila zelo kot pridna punčka. Vse bom naredila, samo da pridem do cilja. Ne. In potem sem naredila tudi mnogo takih odločitev sprejela, ki jih recimo danes ne bi več. Ne. Zato jaz rada rečem, da nobene osebe več ne doživljam kot avtoriteto, kot neko zunanjo avtoriteto. Lahko jih spoštujem zaradi znanja in izkušenj, ampak tisto, kar učijo, sprejmem v svojo, bom rekla, v sebe ali pa do sebe, samo do točke, ko mi rezonira, in tudi sledim ali pa, bom rekla, upoštevam znanja takih ljudi, za katere čutim, da tudi živijo to, kar govorijo. To mi je v letih, ko sem pač šla skozi to svojo pot, postalo izjemnega pomena, zato ker naučimo se lahko marsičesa, lahko imamo veliko, ne, tako smo prej rekli, doktoratov, diplom, certifikatov, ampak če tega kot strokovnjak ne živimo v svojem vsakdanjem življenju, potem jaz mislim, da to ni modrost, ampak je samo naučeno znanje.
1: Ali se ta pot brskanja po sebi sploh kdaj konča?
2: To je odlično vprašanje. Zdaj, pač kako pogledava na to, ne? Jaz sem spoznala na neki točki, da moram se ustaviti pri brskanju po sebi, kadar to počnem s to idejo ali pa iz tega svojega omejujočega prepričanja, da še nekaj vedno ni ozdravljeno, zaceljeno, da nekaj še ne, ni v redu z mano. Ne. V to sem bila veliko let, ne, najprej, bom rekla, sem to zavestno, se spreminjala, potem pa nekako spoznala, da sem postala ujetnica tega, da skozi iščem, kaj še moram pri sebi popraviti. In jaz mislim, da je to koristen del poti, ampak sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj bom pa jaz začela živeti, kot da sem jaz že v redu. In je vse ozdravljeno. Zato ker če mi skozi iščemo, kaj še moramo popraviti pri sebi, potem bomo vedno kaj našli. Če pa živimo iz te energije, iz tega stališča, jaz sem že zdaj v redu. Ne, potem sem pa se torej zalotila, oziroma sem začela spoznavati, da sem zelo hitro lahko, še hitreje v bistvu ujela te svoje negativne misli in si enostavno rekla, ne, to nisem jaz, ne bom razmišljala na ta način. Ne, tu se je ta en, bom rekla, čudež začel dogajati, se pravi, da ne živim več iz stališča, kaj še moram spremeniti pri sebi, ampak da živim, z mano je že danes vse v redu, v redu sem takšna, kot sem, in to mi prinaša veliko notranjega miru, veliko radosti, tudi neke nove ustvarjalnosti, in potem doživljam, kot da grem od tu samo še v več tega. Se pravi, če živim iz tega stališča, sem že zdaj zadovoljna in od tu naprej sem samo še bolj zadovoljna, srečna, pomirjena, izpolnjena, in na ta način živim in si želim tudi prihodnje živeti.
1: Morda nastaja kaj novega? Kakšna nova knjiga?
2: Neki obrisi se kažejo, ampak kot vedno čakam, da proces dozori, in potem me itak nič ne bo moglo ustaviti, da se ne bi lotla in napisala.
1: Hvala lepa, doktorica Saša Krajnc, ker ste delili svojo zgodbo z nami, predstavili torej tudi knjigo Od pridnosti k pristnosti. Vse dobro vam želim in srečno.
2: Hvala lepa. Hvala, srčna hvala tudi vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41-odstotni udeležbi podprlo skoraj 71% volivcev, proti jih je glasovalo dobrih 29%. Zoper nekdanjega prvega moža policije Senada Jušića je bila vložena obtožnica, poroča časopis Večer. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, naj bi vsebovala očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Prizivno sodišče v Moskvi je potrdilo zaporno kazen 8 let in pol nemškemu kipa